Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илил нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалжий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөнө улаан болгосон дахин 853 дамжуулах хөртөө дүншин тойргийн талын хоолой дахин 835 дамжуулах хөртөө 945-ийн дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргууд арвас сэлгээ давтамжийн байраар хурж байдаг. Дарын их явагч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжч балгасанд FM 93, шанхансан балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан тулгас, дугуй тал балгас, болгон балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээ давтамжийн байраар манай нэвтрүүлгүүдийг бас байнга хүлэн сонсож болноо.

өргөн талд чечиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: хүрч байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхэн мэдээлэлд анхаарал хандуулъя. За, юуны урд одоо хөгжилтийн шин үйлчлэлт дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг дайчилж байгаа талаарх мэдээллийг сонортуулъя. Аж ахуйн ажил бол нам төрийн гол ажил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх бол төр улсаа анжасах намын чухал их үүрэг болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайжилж, хүчир бэрхи илэн давж, эрэмхийлэн урагшилж, хүнд их аюул төгшөөрва өрсөлдөөнүүдийг бүтэмжтэй даван туулсан байна. Аж ахуйн ажлын талаарх намын байлдах бодлогын төлөвжүүлэг болоод нэгдэлтэй удирдлага бол тасралтгүй чангарч, намын аж ахуйн ажлыг удирдах систем тогтож тасралтгүй төгөлдөрж иж, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн бодит хүчин, ерөнхийлсэн улсын хүчин шинэ шатанд шилжиж, дундад улсын маягийн одоогчлолт эрс бат шинэ алхмыг алхсан байна.
1: Өнөөдөр манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шатаа хэж 2025 онд 40 төмөн дөнгөшөрт хөрөгд хүрч хүмбөрд дэгсдгэсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг төм 3,000 долларт хүрсэн байна. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 6.1% орчим ижилж, дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чөгчийн байр сууриан баталж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд олон жил дараалан 130 орчмын хувь нэмэр үзүүлсээр ирсэн байна.
0: Шинэ цаг үед орсноос нааш дундад улсын хөгжилтэй шинэ шатанд орсон байна. Өнгөрсөн хэдэн 10 жилийн төргөн нэмэгдлийг биелүүлснээ дараа манай улсын аж ахуйн урт хугацааны турш хурамдсан гүн давхаргын бүтцийн чанартай зөрчил алхмалхмаар илэрсэн байна. Тухайлбал аж үйлсийн бүтэц жохисгүй, эх баялаг, байгаль орчны хязгаарлал нэмэгдэж, хот хөдөө бүс нутгийн хөгжилтийн жөрөө ба цуугаал ардын хуваарлаж болох орлогын жөрөө мөн л нилээд их байж, олон жилийн аюул төгшөөр өрсөлдөөн давхчиж хөгжилтөөс болсон нэн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон байна.
1: Асуудал бол чаг үеийн тусгал, үжил санаа бол чаг үеийн чамхаг болно. 2012 оны 12 дугаар сард намын 18 дугаар их хурлын дараах анх дугаар удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухалчлагтаа хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрөөн чухал үүрэг мөн. Төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид эрхэвш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагын үнэнх чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэжээ.
0: За, чаг үеийн хувьсалтын түүхэн жангилгын үед нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх талтай холбогдох түүхэн чанартай ховролтыг сэргэгээр эжимдэж, дундад улсын аж ахуйн хөгжилт байнгын чанартай шинэ байдалд орсон чухал магадлалд хийснэ хамт байнгын чанартай шинэ байдлыг таньж, байнгын чанартай шинэ байдалд жогчиж, байнгын чанартай шинэ байдлыг жилодон дагуулах бол одоо болоод хойштын хэсэг хугацаанд их манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их логик болохыг чухалчилсан байна.
1: Үүнээ дараагаар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин үүдэлт шинжилэлт хийх чөгчөнгүй байх, бохирдолгүй, нээлттэй, хамтаар идэлэх хөгжилтийн үйлчлэлтийг бүтээлчээр дурдаж, хөгжилтийн шин үйлчлэлтээр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнжигийн хөвсөлтийг эхлүүлж, дундад улсын аж ахуйн чанарлыг хөгжилтийн жамаар жамнах өргөн тардан жамыг жилодон дагуулсан байна. Үндсэн шатанд гүнжигийн ажил шинжилэн байчааж, байчаан судлалд хийх болгондоо ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг тасралтгүй бодол хилэн төлөвжүүлж, шинэ байдлын үндэслэн хөгжилтийн жилодон дагуулах шинэ ахчийг шинэ сэтгэжийг тасралтгүй дурдан гаргаж байна.
0: 100 жилд тохиолдоогүй их хувьсалт төрөгдөж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулах чухал их магадлалтыг дурдж, дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын жамналын сонголтыг бол тодорхой тогтоосон байна. Шин нэгэн ээлж шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хувьсгал болоод аж үйлсийн хувьсалтын өмнө тэр чанарлах хөгжилт гэсэн энэх тэрүүн чухал үүргийг бат эжимдэж, газар орныхоо онцлогтон тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан байна.
1: Хөгжилтийн шин шат үеийн олон улсын болоод улсын дотоодын шин хандас шин байдалд суралж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт болоод амар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх гэсэн чихул их байлдах бодлогын үжил санааг бүтэлчээр дурдж, амар төвшний шин байршлаар хөгжилтийн шин байршлыг баталж байна. Шин үжилтэй шин үжил

0: санаа, шин байлдах бодлогонууд нь онолын шинжилэлтээр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдвэрлэгийн шинжилэлтийг жилодон дагуулж байна.
1: За өнөөдөр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн орон зай байршил дахин чөгчлөгдөж байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийг жүнш зөөвөрлөх, өмнө орны усыг умраат орондоо татах, баруун бүс нутгийн чахилгаан эрчим хүчийг жүншээ хүргэх, жүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онц том инженерүүд уул усыг алслан их баялгийг дундад улсын их газарт чөлөөтэй ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримталж, Бээжин, Кенжин, Хэбэй, Хөхмөрнө гурвалжин хойг, Гуандун, Шангон, Омнө их булангийн орноос үүсэлтэй хөдөлгөгч хүчний жилодон дагуулах үйлдэл нэн чангарч, Жүүн хойд орон, Дунд бүс нутаг, Баруун бүс нутаг зэрэг адил бус бүс нутгийнх нь өөрийн нөхцөлөнд үндэслэн хөгжилтийн жамаа нь төргийн шилдэгжүүлж, орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийн уугаа жургалыг бол аажмаар жургалж байна.
0: Жүүн баруун бүс нутаг харилцан хамжилчиж, их хуурай болон далай тангис холбоолон хөтлөлчиж, нэн өндөр төвшинтэй нээлттэйгээр чанарлаг хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин давуулыг бий болгож байна. 23 чөлөө тарилжааны туршилтын тойрог нь Жүүн баруун өмнө Тумрат дундад орны хамарсан байна. Ганч далаас одоо Уискуйгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөтгөөд тав болгосон. За тэгвэл нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлын хөгжилтийн Лабдун баттай ахиулж 31 улс орнтай чөлөө тарилжааны 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд бол ермөн хөдөлгөх хүчин нэмрэлж байна. Аян жам саруул дардан хөгжилтийн жамнал бол хөвөөх гэж гаргүй байж байгаа.
1: За дундад улс хүчрийг сөрөн урагшилж, тасралтгүй урагшаан шуталж, нөхөр шижин пингээр гол болгосон намын төвхөрөө ажилодлогоор чанарлах хөгжилтийн жамаар нэн сайн сахан ирээдүй жүг жамнах нь лавтай байгаамаа.

0: Манай улсын үйлдвэрлэсэн оюунлаг үйлдэхүүн гадаадын худалдаачдын анхаарлыг ихээр татаж байгаа юм байна. Тэгвэл 9-р хугацааны дундад улс болон Ази Европын үжисгүлэн 6-р сарын 25-наас 29-ны өдөр болтол бол одоо Шинжангийн Өрөмч хотод явагдсан. За үжисгүлэнд бол Ази Европын 49 улс орон болоод олон улсын зохион байгуулалт оролцож дотоод гадаадын 3000 гаруй аж ахуйлал оролцсон байгаа юм байна.
1: Энэ жилийн үзэсгэлэнд одоо манай улсын Нажвилсийн үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээл болоод шилдэг үйлдэхүүний төвлөрөнгүй дэлгэн үжилж анх дэлгэн үжилж байгаа олон оюунлаг үйлдэхүүн нь бол гадаадын худалдаачдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгвэл түргэн хөргөлтийн боодол баглаа одоо орчил хэрэглэлтээс одоо бүх хэлхээнд бохирдлгүй болсон байна. Тэгвэл олон улсын шуудны төвч 2-ын өдөр сони мэдээ нийтлэг хурал хийж засвар оруулсны дараах түргэн хөргөлтийн төр хэрэгжүүлэх дүрмийг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ноёгийн үр бүтэмжийг танилцуулсан байна. Тус дүрмийн бол одоо Нэдмэнгийн 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааш манай улсын шуудны түргэн хөргөлтийн боодлын баримжаажуулсан норм нь 186-д хүрсэн байна.
0: За тэгвэл одоо дэлхийн хамгийн өндөр хашлагтай усан чахалгаан станц ашиглалтанд орж байгаа юм байна. Улсын энергийн бүлэглэл компаниос ойлгосноор ойрын өдөр улсын голдлоготой энергийн төрөл зүйл болох Дадүхэ голын Шонжанхогийн усан чахалгаан станцын анхны машин чөгчлөрийг чахалгаан эрчим хүчнээ тор сүлжээнд холбон чахалгаан гаргаж баруун өмнөд орны чивэр энергийн хангалгын системийн байгуулалт болоод манай улсын нөөц төрөгчийн давхар эрсэл гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах болоод чивэршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх харалтыг найдваржуулахад дахин ташин түшиг тулгуур нэмэрлсэн байна.
1: Тэгвэл Дадүхэ голын Шонжанхогийн усан чахалгаан станц нь дэлхийн хамгийн өндөр хашлагтай байж журж төлөвлөсөн хашлагын өндөр 315 метрт хүрсэн байна. За энэх их хашлаг нь нэгэнт 260 метр хүртэл байгуулж өндрийн хэмжээ нь бол нэгэнт чахалгаан гаргах хэрэгцээ шаар

0: ашлагыг бол хангаж дийлэх болсон байна.
1: Тэгээ их ашлагын дээд урсгалын жохормын усны гүн нь бараг 80 метр төхөрч ирээдүйд усны гадарга нь бас 80 метр дээшлэх болно. Энэ үе болоход одоо бүх чөхөрмийн оронд 29 дуншуур босоод ирүүлж метрийн усны хэмжээг багтааж тэр нь 203 шихуу нуурын талбайтай тэнчих юм байна.

0: За улсын хөгжүүлэлт тулаад өөрчлөлтийн зөвлөлөөс ойлгосноор энэ жилийн 3 дугаар бүлгийн 625 дуншуур төгөргийн урт хугацааны одоо улсын онцгой жийлдэг болоод жийлгэр улсын онцгой жийлдгээр хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солихыг дэмжих бэл мөнгийг ойрд нэгэн та буулгасан байгаа юм байна.
1: Танилцуулснаар энэ жилээс нааш улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яам зэрэг салам өчөртэй хамтарч урт хугацааны улсын онцгой жийлгээр хуучнаар шинийг солихыг дэмжих бэл мөнгийг улирлаар хуваан буулгаж хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих ажлын айдмыг нэг тогтворжуулж бэл мөнгөний хэрэглэлтийг тэнцвэртэй бөгөөд эмх журамтай болгосон байна.
0: За тэгвэл ойрын өдөр болтлоо 2026 он хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогоор 1-36 дуншуур хүн удаад ашиг хүртэж 1 төмөн дуншуур төгөрөг гарагийн борлуулалтын хэмжээг дайжлан нөхөр бэл мөнгөний хөшүүргийн харчлыг 2025 он 1:7:8 байснаас 1:13 болгон дээшлүүлсэн байна. Энэ нь одоо нөхөр бэл мөнгөийг 1 төгөрөг оруулах бүрийн суугаал ардын хэрэглээг 13 төгөрөг дайжилсан явдал болно.
1: За тэгвэл хэрэглэнэ жилийн хуучнаар снийг солих төрийн бодлогын дагуулгатоор бүхэрдэлгүй оюунч хэрэглэнэ далд хүчний үйл төргөн бадруулсан байна. За тэгвэл энэ жилийн 1-5 сард дунд өндөр энергийн дэсийн гэрийн чахилгаан хэрэгслийн жижиглэн худалдсан тоон бол 130-ийг давсан байна.
0: За шинэ энергийн машин тэргэнэ ажих дэлгүүрийн жижиглэн худалдах нэвчлэлтийн норм 2 сар дараалан 160-ийг бол давсан байна.
1: За тэгвэл энэ жил нөхөр өхөх хэвчээнд орулсан оюунч нүдэн шилжэрийг өмсч жүүж болох оюунч төхөөрөмжийн жижиглэн худалдсан хэмжээ бас адил хуучханыхаас нэг дахин илүү нэмэгдсэн байна.
0: Тэгвэл одоо дараагийн алхамд холбогдол бүхий салам өчрөөс орон нутгийнхнаа ажлын айжмыг жүүж өхөстэй эжимдэх, за нөхөр бэл мөнгийг тэнцвэртэй хэрэгжүүлэх хэрэглэхийг үргэлжлэн жилодож хинан харгуулж ажил одоо хинан харгуулж олгох энэг ажлыг бол одоо журамжуун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй сайдар хийж төвийн бэл мөнгийг хэрэглэх үр ашигыг үл дээшлүүлнэ.

0: За тэгвэл одоо Хөх хот бугат Ордос Улаан Чавын зам харилцааны хүйс сөрөгжлийг байгуулах ажил бас ахиж байгаа юм байна. Ойрт одоо Өвөр Монголын Өртөнцийн хорно зам харилцаа тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төсөл буулгаж Хөх хотоор гол болгосон бугат Ордос Улаан Чав шөнгөлөө нисгэлийн буудал зэрэг жангилгын гол өртөөгийн нэг чогчжуулан ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс сөрөгжлийг байгуулахыг ахиулахар болсон байна.
1: Төсөлд одоо 2030 он болоход бол Хөх хот бугат Ордос Улаан Чавын ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс сөрөгжлийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь сөрөгжлийн дотоодод бол одоо нэг чагийн төмөр зам, хоёр чагийн засмал замын дөгмтөд зам харилцааны торийг үндсэндээ бүрдүүлж одоо хотын жах хижгарын орон бүсийг хөгжилтийн төгсгөл чигээс жангилгын чиг болон ажвилсийн нэмэгдлийн чиг болж хөрхий ахиулахар байж байгаа.
0: За сөрөгжлийн гадна талд Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хөх мөрнө гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омон, Баруун хотын ил можижич, Орос, Монгол, Европын холуусан босооч очод тээврийн жамыг байгуулж, Аж ахуйн жам энийг бол одоо нэвтрэлийн жамын аж ахуй болгож, өнгөрөх жамын аж ахуйг нутагшин суурших аж ахуй болгон хуруулна.
1: За тэгвэл төсөл

0: Эдлийн найдваржуулалтыг батлахын төлөө төсөлд бол дөрвөн талын голлоготой үүргий бол тодорхойлсон байна. Нэгд Хөх хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны жангилгын чадварын дэси дэжлүүлж, богод ордос тэмээтийн өндөр хурдчид төмөр жамын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, Хөх хот богодын өндөр хурдчид төмөр жамын хурдчийг түргэтгэх төслийг бол эхлэн хэрэгжүүлж, засмал зам, төмөр зам хамтарсан тээврийн энх иж бүрдүүлэхийг бол төгөлдөржүүлж, Хөх хотын одоо даа үсгийн ерөнхийлсэн зам харилцааны сүлжээг бол буй болгоно. За хоёр том бол хүйс сөрөгжлийн холбоолон хөдөлөлчхийг бол чангадгаж, Хөх хотын аянчдын жөөвөр, өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны гүйлгэж чи шуудны төргөн хүргэлтийн гол хүйсийг бол байгуулж, богод хордсын их хэмжээний эд барааны жөөврийн хүйс болон улаан чавын их хуурайн гарамын хүйсийн чадамжийн дутуудлыг бол нөхөрлж, дөрвөн хотын хүйс солиуч нь хөгжихийг бол биелүүлэх юм байна.
1: За тэгвэл одоо нэг баримтын дүрмийн олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийг дэлгэрүүлж, нэгдэлтэй тохируулах тавчингэ байгуулж, барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бол бууруулах юм байна. За энэ бол одоо хоёрд, гуравд нь бол одоо гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуутгаж, ганч мод, мандал бомтын хил алсалсан төмөр зам болон жинингаас эрийн хөрх төмөр замын чадамжийг өргөдөхөхийг ахиулж, жи 210 бухтын хэсгийг дис дэвшүүлэхийг түргэтгэж, жинингээс түнглөө хүрэх төмөр замын хөдөлгүүрт чавоо тэрэг нэвтрүүлэхийг ахиулна. За Хөх хотоос улсын дотоодын голдлоготой хот хүртэлх аянчдын жөөвөр, бараа тээвэр, аяллийн шугамыг нэвтрүүлж, Хөх хотоор өнгөрөх дамжуулахын агарын тээврийн тор сүлжээг байгуулна.
0: За дөрөвдөн бол жангилгын өртөөнөө байршлуулалтыг бол шилдэгжүүлж, Шаалян барааны гүйлгэний хүрээлэн гидээс дэвшүүлж, Хөх хотын Думдад Европны Жишааны галт тэрэгнээ чугларлын төв болоод, агарын гарамын барааны гүйлгэний хүрээлэнгийн бүтээн байгуулж, Хөх хот бухтын шин нэг ээлжийн ерөнхийлсэн барааны тээврийн хүйсийн хэлхээг нөхөрлөх хэлхээг хүчрэгжүүлэх ажлыг бол сайтар хийхий ахиулна. За ордсын энергийн барааны гүйлгэний хүйс, улаан чавын нэг хуурайн гарамын хэлбэрийн одоо барааны гүйлгэний хүйсийн үйлчилгээний яс чанар үр бүтэмжийг үргэлжлэн дээшлүүлж, зам харилцааны хүйсээр аж үйлсийн хөдөлгөх хүчний төвлөрүүлэх юм байна.
1: За Өр Монголын Урт Анжисах Хорны зам харилцаа тээврийн хинхмийн холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагатнаа илэрхийлэхээр төслийг найдваржуулан хэрэгжүүлэх нь Өр Монголын ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн нэг чөгжижсэн уулсчлалыг уламныг алхам ахиулж, Хөх хот, Бугт, Ордос, Улаан Чавын жогчлдон холбоолон хөгжихийг ахиулж, жангилгын хүрээ, барааны гүйлгэний хүрээ, аж үйлсийн хүрээг уулсчлалын хөгжүүлэх шинэ байршлыг бий болгож, Дундад улсын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтыг тулгуурлах болно гэсэн байна.

0: За тэгвэл дундад улсын хөлбөмбөгийн нийхэмлэгийн албан сүлжээний мэдээгийн үндэслэл одоо ойрын өдөр дундад улсын хөлбөмбөгийн нийхэмлэг хөлбөмбөгийн уралдааны дүрмийн 2026-2027 хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл нийтэлж одоо дундад улсын хөлбөмбөгийн нийхэмлэг жичээ түүнээ гишүүн нийхэмлэгээс эрхэлсэн эс шатны айл төрлийн 11 хүнээ дүрмтэх хөлбөмбөгийн уралдаанд энэх шин дүрмийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ гэсэн байна.
1: Тэгвэл шин дүрмдөд тамирчин, тамирчны өмсгөл, тоноглол, хянагч за тэгвэл бусууд уралдааны тушаалт нь за тэгвэл уралдаан эхлэх болоод сэргөх уралдааны үр дүнгийн тогтоох дүрм жирчих буюу одоо жибус үйл ажиллагаа за тэгвэл чигийн бөмбөг талбайгаас гарсан бөмбөгийн шидэх үүдэн бөмбөг үйдүү туслах хянагчийн ажиллагааны журамжил зэрэг талаар бүр хувралтай байж байгаа юм байна.
0: За энэ үнд одоо нэг хэсэг шин тогтоол нь бол тус хугач анаа дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаанд нэгэнтэй хэрэгжүүлэгдсэн байна. За Үүнд одоо аман халахлж үг ярих бөмбөгчөнд улаан карт өгнө. За талбайгаас солигдох тамирчин талбайгаас буухдаа 10 секундэд буусан байх. Хэрвээ чагаас хэтрүүл талбайд гарах бөмбөгчин 1 минут хүлээж дараа удаанаа уралдаан завсарлах үед сай талбайд гарч болно.
1: За тэгвэл одоо чанга чанга дүрмнүүд бол гарч байгаа юм байна. За аман халахлж үг ярихд бол бас бөмбөгчөнд улаан карт өгөх юм боломжтой. За тэгвэл талбай дээрх тамирчин одоо бөмбөгн анхаас нь гарсан бөмбөгийн шидхий саатаавал 5 секунд одоо тоолно. За хэрвээ чагаас хэтэр бол одоо нөгөө тал нь бөмбөгийн шидэж уралдааны үргэлжлүүлэх юм байна.
0: За талбай дээрх тамирчин бөмбөгн анх үүдэн бөмбөг өсгөлхий саатаавал 5 секунд тоолно. Хэрвээ чагаас хэтэр бол одоо нөгөө талын бөмбөгн анх өнчгийн бөмбөг өсгөлж уралдаанаас сэргээх юм байна.
1: За тэгвэл дундад улсын хөл бөмбөгнөө нийхэмлэгээс одоо эл шатны гишүүн нийхэмлэгийн өөрийнхөө хараандах хянагч тамирын ангид шин дүрмийг уламжлан суралцуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За тэгвэл эл шатны эл төрлийн уралдааны голлон нэрхэлсэн талаас уралдаанд оролцох хүсдэг зохион байгуулна уламжлах ба суралцуулах юм байна.
0: За тийм байна. За ингээд нэг чар мэдээ сонсож төрж авсарлаа.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ.
3: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулахтай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дөрсийн улаан нэр синжих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан, чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан, жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал цохилтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн жохистой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргийн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За хүндэс сонсогчдоо та бүхнээс нуртхурч байгаа бол ордосготын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа зэрэглэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болно. Одоо үргэлжлэн өнөөдрийн хэмдэ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл одоо нарны бор малчин маань умраад хэлийн уран дархан боллоо. За энэ хүн хин бэ? Ямар шиг одоо ажил үйлсээр өөрийгөө дархалж явж байгаа бол тийм ээ энэ талаар их мэдээ мэдээллийг үргэлжлэн сонортуулъя. Тэгвэл одоо Хөхотын төвөөс 22 газар жайтай сайхан тойргийн өмнө бутаж тусганд бол одоо шаргал өнгөөр будагласан хоёр давхар асар хүмүүсийн харанд тосдог. За энэ бол хөлөг үндэстэнэ хөгжмийн хижгарт компанийн үйлдвэрийн тасаг нь байж байгаа.
1: Тэгэхээр үйлдвэрийн тасгийн нүдээр нь одоо дутагшоо норвол элдв жилийн машин тоноглол мудан хатас болоод одоо уралж дууссан гоё тасайхан морин хуур болоод ховис жирэг хөгжмийн жимсгүүд хараанд бол тосдөг юм байна.
0: За энэ сайхан үйлдвэрийг ажилуулж байгаа хүнийг үлжи гэдэг ээ. За энэ хүн маань одоо нарны бор малчин байснаасаа одоо хөгжмийн жимсэг хийж тийм ээ. Одоо өөрийгөө уралж тархалах ийм нэг мэрэгжилд бол сорж явж байгаа юм байна л да.
1: Тийм, Үлжигийн хувьд бол Үлжи бол одоо Улаанхад хотын ар хорчин хөшөнд бол нутагтай. За Багдан бол ар гэрийнхэн төшиг тулгуур байсан. Аав нь бол одоо энтлэр хараагаан алдснаас бол 7 настай Үлжи бүх гэрээрээ нь одоо 8 аман тоогийн энэ ам хүнсээ олох гэж нэгдлийн хучийг бол 5 жил хэртээ бас харуулж явжсэн юм байна.
0: За хожим нь одоо айл гэр болж мал унаа тариа төмөстэй гон өглөө үдшгүй ночлдсоор байж амьдрал нь арай гэж зүгээр болсон байна. Тэгэхэд одоо гэргийн ус өвдөд явж суухад дүгмгүй болсон дээрээсэн хоёр хүн баг байсан болохоор одоо хүн салж болохгүй шүү дээ энэ айлаас. Ингэхлээр одоо бүхий л амьдралын дараас бас эргээд үлжийн мөрөндөр тавигдж эхэлсэн.
1: За энэ байдалд орвол тэр гэрээсээ хол явж тараад төмс тарихын аргагүй болохдоо одоо нутгийн уран дархан одоо арааш дэлгэрээс одоо арааш дэлгэр дуул шавилж мудан дарханы ажлыг бол эхлэн хийж сурсан байна. За тэгээд тэргийн нарал Абдар хорог гээд аажимаажимаар бол одоо хийж эхэлсэн. За ингээд ойр орчимдон бол нилээд нэр нөлөөтэй мудан дархан болж эхэлсэн байна.
0: За мудан дарханы ажил хийх нь одоо гэр журийн аар сар ажиллаан төхнөөлхийн дагуу бас жоос олчдаг болохоор тухайн үеийстэй бол энэ хүнд авч хэлвэл хамгийн тохирсон

0: жил байсан юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо эм тан сурлагын сүйтгэл өдөр тутам энэ жардал гээд өлчийг нь оссон жоосон бол одоо хаанан ч одоо хүрхгүй сандрагаж байсан юм байна. За ингэхэд тэр одоо арга бус амин хайртай саарл морон баса хажуу айлын нэг маймаа чинд 550 төгрөгөөр худалдаж байсан өнгөрлөлтэй. За ингэхэд маймаа чинээс одоо морин хөтлөөд холдох тус маань одоо өлчийн сэтгэлэн бол одоо ихээр одоо хөндөгдөж байсан. Одоо чихэнд нь энэ хайртай моринх нь үрсэг дуунаас тасралтгүй сонтогдож байсан. За тэгээд тэр чи ядан хойноос нь бас явгнаар хөөжгүй чэд бол саарл морин эргүүлж авчирж байсан ийм өнгөрлөлттэй.
0: За саарл морин эргүүлж авчирсан өлжигийн хувьд авч хэлвэл одоо сэтгэл нь ханхлуун болсон болооч нүдэн өмнөх нэг гачигдал байдал нь яан вэ гэдэг нь бас түүнийг арга барагдуулж байсан. За ингээд өдөр өдрийнхэн дараа болоход саарл морон дахиад одоо их холын маймаачинд бол худалдаж явуулжээ. Энээсээ хойшоон бол одоо хайртай хүлгэн банк жүүдэнд нь ирдэг, энч хадаг болсон. За морон дурсан саналжжих бүрийн сэтгэл нь маш их саналж шаналж жавдаг юм байна. Тэрээр аажмаар одоо модон дарахын мэрэгжилдэн суурлаад ажлын жавчлаагаар морин хур урладаг мэрэгжлийг бол оролдож эхэлсэн байгаа юм байна.
1: Тийм. Тэгвэл тэр үеийн малжих хорон бол одоо их очронгүй байсан болохоор хөгжимдүр үйлдэх байдгаа одоо хөгжимдэж чадах хүн ч гэсэн одоо их чөөхөн байсан. За ингээд өлжиг байвал одоо өөрөө сүгчж оролдсоор байж 1985 оны сүүлчээр бол анхны морин хуран бол амжилттай хийж бүтээсэн байна. Тэгэд бүр сүүлэр нь бол одоо өлжигөө амьдралын нэрхээр нутгаасаа салж жүүн үжимчин хушунд хүрч гэр жасах тавилга урлах зэрэг ажлыг үл хийж үжсэн. За энэ хооронд тэр бас тухайн газрын уран дарахнаас ул суралчиж морин хөр хийх ур мэрэгжлэн бол дээшлүүлсэн байна.
0: За 2003 онд бол одоо өлжи нэн өргөн тавчин эрэлхийлж 1700 төгөргөн өөртлөөд хөх хотэйж орсон. За тухайн үед одоо их хүн нэгэнтэй морин хурын мэрэгжлэр сурлага төгсөөд хөх хотод байсан болохоор хотын дүүргээс нэг жижигхэн гэр төрөөсөлж аваад хэдэн морин хур урлаад хөх хотын ил морин хурын боловсролын ангаар борлуулах гэж өдөржингүйж байсан байна. Ингээд одоо дараа жил нь болоход тэр одоо хөдөө нутгийн хаан энэ бэлчээрэн садан төрөлдөөн сайхан найдчгаад гэргий болоод баг хүүгэн дагуулад бүх гэрээрэн хөх хотод нүүж ирсэн. Тэгээд одоо хүүтэйгээ хамт Тэнгэрийн унаг үндэстнээ хөгжмийн үйлдвэрийг бол байгуулж ажилуулсан байна.
1: Тэгвэл тухайн үеийнхүүд бол одоо хөх хотод нэр нөлөөтэй хевчээр ихэ тийм үндэстнээ хөгжмийн үйлдвэр бол олон байсан. За энэ бол одоо хөдөөгөөс ирсэн хүмүүс давж хэл бол одоо тийм ээ наадахтаа морин хуур хийх модон материалын хаанаас оруулахаанч бол бас сайн мэдэхгүй байсан. Гэвч одоо сайн хүн олон тохиолдсон болохоор одоо маш ариун санал сануулга хавсарлага дэмжлэгийг бол өлчид бол үзүүлсэн байна.
0: Ингээд морин хуур уралж хийгээд удаан жил болсноор одоо морин хуурын их багштан чи блогтай суулжиж өөрийн уралсан морин хуураан жаавал нэг үжүүлэх гэж олон хүний ирж сурсаар байж одоо чи блог багштай уулзсан. Ингээд одоо чи блог багшийн тех морин хуурын бүлгмийн нэг гишүүнтэй нь бол танилцчиж энэ улмаар бол одоо чи блог багштай уулзсан юм байна л да. За ингээд одоо өлжигийн хийсэн морин хуурыг чивлог багш тосон авч удтал хуурдсанаа одоо жалуугийн хийсэн морин хуур чинь маш сайн байна а чи маш авьяас билэгтэй хүн байна гэж өлжиг бүх гишүүдийнхээ өмнө өндөр үнэлсэн юм байна. За энэ нэг үнэлэлт ч гэсэн одоо тэр хүний хавд авч хэлвэл бас урагшаа тэмүүлж явахынх нь их төшиг болсон байгаа бах та.
1: Тийм тийм. За энэ нь бол одоо өлжид бол одоо нэг гойд сайхан хөг аястай морин хуурыг уралж гаргахтан бол суур болсон. Бас одоо жоригжуулал болсон. Тэрээр бол одоо чи блог нэрэмжит таваарын тэмдгийг хэрэгжилж болох Өвөр Монголын Чорын ганч үндэстнээ хөгжимдүүр урлах уран дарахан болсон байна. За тэр удааны уулзалт бол их аврагчтай болсон. Их
0: тийм.
1: Тийм ээ. Чи блог тавуулжаад дийлчлээ. Бас тэр хүнээс бол одоо тэр хүнээ үнэлэлтийг сонсоод дийллээ. Тэгээд бас чи блог нэрэмжит таваарын тэмдгийг бас хэрэгжилж болох болсон байна
0: тийм.
1: Ингээд бол одоо 2008 оны Бээжингийн Олимпикийн тамирын чуглааны эхлэлтийн ёслолд бол чи блог багш Шав нартайгаа хамт Төмөн нактийн төвөргөний хурдтаа нь өлжигийн урласан жуу 20 морин хуурыг бол сунгаж хэрэгэлсэн байна.
0: За ингэхээр одоо өлжи бусад морин хуур урлах уран дарахтай адилгүй жийлэнгүүл одоо 7 жилийн турш тэр нийтэм өөрийнхөө хөдөлмөрөөр тийм ээ явж ирсэн. За хоёр гараараа л дээрж яваад энэ морин хуур урлахыг бол баримталсаар ирсэн. Өөрөөр хэлбэл машин механик дэмий хэрэгэлдэггүй юм байна тийм.
1: Тийм тийм.
0: За энэний талаар бас сурвалжлага байгаа. Нэг одоо яг үлжи маань юу гэж ярьсан байгаа бол энэ талаар сонсож үжи.
2: Миний нэг саарал мөр байсан. Бас сам аван эрдэр бас эрвэнд төргөл мөргөлдөг юм нийлэн сан гэд. Чингэж адлаа одоо тэр өвчин гэдэг юм чин тэр зарахгүй болохоо тэр чаггүй юм. Одоо холдох болохоо. Чингэж одоо аргагүй тэрний холд ингээд одоо холдоод явуулж. Маний нэг баруун өнгийн хатад байх. Таньдаг. Мөн дагуулж ирээд аваад ирсэн. Одоо авж яваад тэг уулан гэр дээр аваад төтлөд явтлаа одоо. Жоосын өгтлөө. Яг мэтгэж ятал мээр одоо үүрсэж байна. Ан үүрсгэн сонсогд зингэрд байтал. Одоо тэнд нь хөл өмтгэсч гэл. Ачхал ханаас нь гараад гисэн үнд бэ. Холоо яваад өгч. Атнараа бич энэ лохтын бол талаад л жоосыгаа өгөөд л. Яац юм ял яа юм бум аа. Одоо мүчгэ даад. Чангад одоо гэр урган мээр бас тоглоод иртлээ өнөө байл. Ям мүчгэд юмсэ. Одоо атарсан ч одоо өргөлсөн ч өргөлчөөд яалаа гэдэг голтуул өдр нүдө өмнө юм талд дийлхүүлээ одоо чанга одоо тэр мэрийг олдод явсан одооны мөнөний мэрий хийж мөрн толгоо хийж яваад одоо баг миний өөрийн мөрний хөвд үрсний толгооны янз мөтер хөв янзар хийж яана одоо мөтер мөнгөд үзвэл маний тэнтгий миний тэрний үдж ясаа олсод баг мөтгөн тэрч өвдлөө Оо чиний мэрний энэ өөрийн мэрний толгоогоо сайхан сэлээд авчиа гэж. Одоо миний мөнөний хийж байгаа уруулаад тэр мэрний пиос батдгмаа тэр мэрний мөтер сүс сүлд эндэрөөс миний яг юртан дагаж ивчих юм уу гэж бат.

миний можигны адилхан хийсэн бол одоо жоохон яг шахалтгийн дор гацхадлын дор өгсөргөө. Энийхэн дундад энэ мөрөөр бол энэ хийх багттай. Үний мэдвэд дэншимэшин дээр үе мөрөөрийг үл их уулаасан багттай болхлаа. Тэгм маний энэ чим баяраа гэд маний хошууны улаан мөчрөд байсан юм. Мөн одоо гэн гөвж энд ирээд одоо төйшөө адлаасаа амраад. Тэр бүт хоёр нэгсэн. Маний гачаанд ирээд маттай хоёр уулж ээ чи одоо үди гар уран байж байгаа хөөе. Энийг хийж үзье дээ. Аа одоо мөтрүүд үнээр мөтрөөс үгэн сөгөр. Тэрний тэр уурны бэдлийн надаа үжиж аваад л мөчхөд л амг төр ан тэр хоор нэг хоор хийсэн. Тэрний тэр мөтер жишгэрн тэр хөдөлгөөн сугуунтай зүгээр нэг хараагаар ингээд үжиж адлан мөчгөө уурны янгсын хань тэнгэд нэг хоор гаргаад л өнгөсөн чинь сүүлж ирээд бас нэг өдийн гачаа мачааных бас төрөч улаан мөчрө бүр гачаандаа бас нэг улаан мөчрө өргөө тийм нэг оо гачаа гачаанах чинь энэ болно мэрүур ичгэнэ гэн бас нэг авчихын нэг гачаа мачаа дунглаадаа мөн цам момны нэр юм уу тийм нэр мэрдэрс бүлгэнээс гачаагаар аваад өгчихвэн биеж мал мөчгөл мэрүур бас мөлөө өдий зарчихлаа оо болно ача чанга одоо энэ ийж ингэж Чангэж атлаад маний өнөө хүү тэр Шинжаанг дэсэн. Маний хүү ээ хүсэд нэрж хоор хийж үз болно гэв. Би тэр үед л одоо өндөмл өндөрөөд одоо баг надаас руу гүм амргоо батай. Энэ уурын чим өмрөөс юм гэж. Хүмүүс ирж үз өгөөд юм. Чангаад одоо ирүүл ирлээ мэт хэд шин ирж ирхлээв л би үнэн бол үн дээр л жоохон нэг хэдэн мянган хэдэн төмөр ингэж хаадталж ирж ийсэн юм шиг 1700 жоостой. А урдаар би гачаараа ирээд мөчгөөд энд маний нэг садан байт. Тэр нэр гэрмөр өрлөндөг үүдэн гашин гарсан нэг үүдэн.

Шинда хийнө. Арей болтлоо гээд. 2-3 цаг болтлоо. Их багтай. Тэнгсэрэгэд нэг 3 уур гаргаад жаргаад л аачаад үн маний энэ төр чи би байрагал дээр. Аачаа аачаа үжил. Аей болгоо. Ээ чинэ одоо юу юу нь болгоо. Талгаа нь болгоо хөтлөө юу юу. Би нэг өргөө гэгээ гэгээд өртгөө. Нэг хийвэл нэг асна. Тэнгсэрэгэд л ээ. Боссарэгэд өөрийн морин толгой одоо мөнөөний идэг мангны хэлсэн. Ээ мэтрийн ансар хийс. Хөөе оноо одоо болно гэж чинэ. Одоо дуун муу нь бас тэр үе дээр одоо их төлөв одоо нэг удаа юм уу нэг удаа тэрнтэй хөлчөөд бас юм нь үнэхий бас үжин. Үнсэрэгэд бас ахуй адил болж ирчихэ.

Одоо хийх тахм одоо бас өвийн альжин бас нэг хийхсэн нэг ивэл нэг нэгсэн бас нэг өвтэй эдл уулын хасаа илүү болж яхад л янгад дихаж эдл ингэж эдл одоо яах вэ? Одоо бас хуур игээд давуу болж хүн ар энэ сургачул багшууд нь ерөн бас үзээд авах хүн бас эрэвдэж давууч игээд автхаа болж оо өнгөсөн болно. Ээ анда одоо санаа өсч энэ болгоохш нь үзүүлээ да. Одоо болгоохш тэнь уулжий гэж бод. Одоо хийсуураа үзүүлээд манийн мөрөөр ижигч одоо юу да. Одоо болгоохш нь жахам тэрнийхэн дотор аварган нэмчихээ да. Тэн тэн уулж үзүүлээ мөрөөрөө үзүүлээдгүй л гэж. Сэчээ одоо уулжчихгүй хүн болгон тэр үчийн хань яаж болно да. Ингэж ятла алтуугээд жахам болгоохш ямаад үний шүүшигэд алтуугээд манай үгүй л тэн хүний тайлж болж өгч. Оо амрахан. Ээ би нэг уулж үгүй хэлгэлээ. Чи дянхаа өлөж ял. Ингээд хаяа сар илүү бол сүмэд гэнтхэн нүгээр үдээштэй. Ээ багш пайлээ хийж энэ шүү. Ирээд чи хордон хураа аваад ирэв. Тэрнээс үн аваад дэгнээд байсан уу юм. Гарснаар нь хүмүүс одоо аваад оссон. Аваад отмороо. Одоо цээсээ уулж гин. Амдлаар орсон чинь нүгөө гертэн тэр гертэн пайланж байгаа юм. Энэ нэг шог гертэн суудлын. Одоо анх удаа болж чинь нүгөө одоо сайн юм мөндөл асуучгаад чигээд алтуул дээ надад нэг цээрсэн үлжий гэдэг ар ортны өмнө. Энэ одоо нэг хуур хийгээд хоороо үзүүлэх нэ. Яад л аваад л татлаа. Бүгд уурчгоо. Чигээд л татсаар тасаар гэдэг гэнтгэн босоод л тэр гэрөрөрлө тэр пален яг үед чингэдэл бүтэн дагаад хайнаас нь алгаад орлоо. Үүний уур яваад ингээд өрч. Чингэдэл тэдний үжээ. Ань болоод ар ортныг нь сүрвэн ар ортны өнгөнө үлжий гэсэн энэ жалуу. Тэр үе жалуу мэт та. Жалуу энэ жалуу одоо буур хийжээ надаар үзүүлжээ. Чи энэ хорийн үчгэлээ бол одоо гоё байна. Сайн дугарж байна. Энэ одоо энэ жалуу энэ сайн хорийг болчоо байна. Би бол ингэж бодож байна. Үгүй тэгэхэд энэ махтаачаа одоо ангуудаа ойлаад махтагдсантэй. Ирээ жагм нэр өхө болч зүрх нэр өхө болч баялаад. Ой ингэж ядл гэнтгэн өрөө хаши дуудлаа. Дэн хоёр. Одоо нэг л удаа ойлж гэсэн дээ болгоо хөш. Чи болгоол гэлээ багшна. Чи нааш өрөөд ирэв гэлээ. Бид нэгэд л одоо гэр мөрийн асуугад хүрсэн гачаран байв. Чаа одоо мөчөр тэлснаад аваад өрөө одоо үжил өө надад одоо тэр өртний хуурын хийсэн элэланд хийсэн хөнөний хийсэн одоо нэг нэгээр татж үжилэн жүлэгдлээ нуураан татж үжилдлээ. Та одоо жалгуурхам авнаар сайн юм. Э өргөд тэрнээс шалгаад бол өрөө Олонгийн явдлагүй л арай арай дуудана. Атлаа би өөр юмгүй. Одоо тэр бөссөн шүлэг гэтэл одоо эл чагдэр бөссөн дуу гэтэл одоо тэрнийг бас дуртал дуулж өгж яана. Одоо чээ уугаад мүлгэл жоо хоор өгмөний хэнт. Ийж тэнгэж. Тэнгэж гэдэг нь өгдөр аяа. Би нэг юм гаргаад байна. Одоо энийг л чамд өгье. Энд эдийг бодлогоо хэдэн жил бодлого хэлж байна. Энэ бол одоо чамдл үгий гэж бодож байна. Юу юм бэ? Тэгээд одоо болгоохын шангбёг нь. Тэр шангбёгийн зүгсэж аваад хэн ч үгүүдэй байж. Одоо чил энэ жагна. Үу бид нэг одоо

0: сайн эхлээд ийжээ. Одоо баг жоохон нэртэй. Нэрт үүний тамдгий алаад жарсан чамаас их одоо амгш бас их. Мэтгэд нэгч үз арж ийж. Ингээд л одоо орлинглин баан ээ. Юуны аян хүний хоор их болоод ирсэн. Аян хүний оор их чи өөр үуч одоо мэрори жоохон хөнчгэд одоо нөхөд итлээ жоохон алж хийхгүй да. Бэ гэлэн. Үнсэр сонсоол юм аа ямс өлөр нь одоо. Ашил надад хийлээ чи одоо юу нэ. Хоёр хүн бөхөөгд бас төрүүл дүчхий надад зүү хараа хийлгсэн. Чам одоо тэр уур ийлгээд л одоо жоохон өнтөр явдал мэдлээ бас өөттэй болоод амьдрал бас тэрнээс бас чир болоод одоо тэнцэж мээр хоор нэгтээ болчоё одоо хүн газар газар сар өөр өөрөд ирчих нь одоо тэр чинь хоор амны сайн хоор амгын улаан мөч юм уу элэл юм уу чинь бүр өөрч ирэх одоо тийм болоод
1: За ингээд одоо үлжигийн сурвалжлагаас явсан жам тийм ээ хийсэн үйл бүтээсэн үйлсийн хин талаар ойлгож үчлээ. Ер нь үлжиг бол одоо урд хожид их олон жилийг үтсэн хүн байна. Тэгэд бол одоо 2015 он болоход бол хөлөг хөндөстнэ хөгжмийн хижгаарт компанион данслуулж морин хуруурлаж хийхээс гадна одоо Монгол үндэстнэйн устж гээ гэсэн жуужаар гарын төрлийн хөгжим дүүрийг сэргэн урлаг ажлыг гардан хийгээд одоохон болоход бол 35 жилийн нэгэнтэй сэргээсэн байгаа юм байна.
2: За тэгвэл үлжиг бол одоо өөрөө 40 жилийн ширгуу чармайлга одоо морин хуур уралж үйлдэх юм баялаг туршлага болоод хайн сүгчлэл төрөн бол одоохон болтол бол нэгэн тус 80-аад шав хүмжүүлээд нилээд ариун бол одоо ховны үйлдэлийн газар та болсон. За ингээд өөдтэй өнгөтэй явж байгаа шав нар бас олон байж байгаа юм байна.
1: За одоо анх удаа гарч ирснаасаа бодвол явж ирсэн жам өрн 2019 он болоход бол Хөх хотын ажилч наа ерөнхий эвлэлээс үлжигийн шинийг үүдэх ажиллах өрөөг байгуулж өгснөөр улам нэг алхам одоо баяжсан баялагжсан. За үлжи бол урд хожид өртөнцсөн хорны 51-ийн хөдөлмөрийн жишээч. За өртөнцсөн хорны Умраад хилийн уран дархан дундад улсын морин хуруурлах үйлсийн зүтгэлтэн жирэг аль олон 90 алдрыг хүртэж 2019 онд одоо өртөнцсөн хорны бодсын бус соёлын өвийн морин хуур хийх ур мэрэгжлийн уламжлалт чарвал нэрийгдэгдсэн байна.
2: За тэгвэл ёстой нарны бор малчин байснасаа морин хуур хийх ур мэрэгжлийн орны төсийн бодсын бус соёлын өвийн чорын ганч уламжлагч болсон 40 жилийн туршвал морин хуур урлах нь нэгэн та одоо өлжигийн бүхий л амьдралын чихэл нэг хэсэг болсон байна.
1: Тийм байна.
2: За нэг үйл ажиллагаа 40 жил одоо баримталж хийж ирэнгэх үнэхээр амаргүй тийм.
1: Тийм тийм. Энд одоо дуур бах байх, амьдрал байх аль олон жил байгаа да.
2: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна.
2: За бидэн тавиалжсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.
3: Монгол хараач. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараачу. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэгдэрү 77 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбач хэнийг эрхэм хүндэтэй сонсогч өдөө та бүхэндийн энэ өдрийн хөлжтэй сайхан мэндийг хөргөн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэг Чинхэлт.

Жийн кул манай эдгэн хайр тордус нэтрлэг ман болохоор гаргүрийн гаргийн хоёрын гаргийн дөрөвөн гаргийн тавнайхан өгдөгийн 9 чагаас 10 чагийн хооронд явагддаг шууд нэтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн чагдан гандалгүй хүлэн авч сонсгоо гэндэ.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Огшиг утсаар уурж, хонь малын тэжээлэг арчлагыг яах гэж бий зохистой тохируулах талаас тайлбар хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Янгт одоо бид нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Их амжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чад гэсэн. Танд бүгэн өдрийн амар амгалан гэхдээ.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнхэн тус тусынхэн ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За байна. Тэгвэл би тэдэнд асуусан юм зөвхөн хэлэвдэ. Тэр юу нэг бол одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ үдрийн амар айлхаж ажил үйлс үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяа хамгийн хичээл. Эрдэм байдлаар энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногта 24 цаг хийх хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмд ихтэй хамгийн хичээл бол юу гээ ярьч нөө тэр бүрэн холистэн одоо бүрэн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл яаж. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо та нартай ха нарийн энэ хамгийн чигээр яа болно эсвэл бүрэн хагнаас хамгийн чигээр энэ нь юу гэдэг татара болоо чөөм бол юм яа гэж одоо бүгдийн холит тэгвэл одоо энэ дээр анхныг асуулт гарч ирнэ чи юу би бүгдийн холит юу юугаар бүрэлдсэн гэж энэ хамгийн чигээр яа одоо бүрэн холисон хамгийн чигээр бол баг ийм нүхтэн төрөл багтана одоо ерөнхийдөө бол хоёр их төрөл дотор нь эргээд бас бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс төрөл. Тэгээ нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл. Өөрөөр хэлбэл кстатар гэдэг нь жин төрөл яг жин бүр яг гэдэг нь нарийн нөхөр төрөл. Ийм хоёр төрөл багтдаг. Үгүй ээ энэ бидний мэдчих хараа наа. Хани мал их төр. Эдгээр бүр өвсчсэн аа өвс чинь аа өвсэн төрөл тамиг том бүгд бас хүүхд чамд ийм учраас үзүүл зотомын энэ тэжээл бордоо цаавар догцсон хэмжээнэ эсвэл нилээд хийх хэмжээнэ ийм өвс байх хэрвээ эдгээр малууд өвсөхгүй л яах вэ тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөдөө одоо өөр бүсэд тэжээлд хордогдоод амтар дийлхэ байж ийм учраас өвс чинь амтар өвсөн тэжээл таамагт бол цаавар өвс байх тэгвэл ийм хоёр зүйл одоо тэгээх гэж байна. Манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн болоо байна. Өвсөн удаар төчхөө. Я өвсөн нэгдвэр бол одоо нарийн тэгээлээ нөгөн. Тэгээд зарим газар бол нарийн тэгээлээ нөгчхөө дахиад өвсөн нэг. Энэхүү өвс нь ямар үнэ үдэгдэл өвсөж гэнэ үү? Энэ өвсийг дангадан идэх бол тэгээлийн дангадан ингээд дан дангаар нь тэгээх гэдэг тэрний шингэл хашиг юм чи. Доор байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо сутлгаагаар одоо хатамдагчдын юу яа гэв бол энэ хоёрын харин чоптон үсэд хамтдаа ингээд өвөл нэг л дээр идэ оруулах шингээх явж тэр хоорондог гэний шингэжээр хоорондоо ингээд нөхөөрдөө ингээд тэр ашиг юм гэж өндөр болчихдээ ийм учраас одоо байна энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөөр хэлбэл бүрэн гүйцэд холсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоёрдугны гаргаж өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоод нарийн бордог бүгдийн холиц ийм нэг түү энэ холих томд байна энэ өвс болоод нарийн хэвэл хоорондоо бол тогтсон хатчилтай энэ хатчил нь чухам хөдий байдгийг бол

зүгээр таргал уулж байгаа хүн. Таргал уулж байгаа ихнэ буучхан бол өмнөсийн нэг бордогийн багаш. А томд буучхан бол хоёрыг нэг нэг хачлаа. Тэгээ сүүлчийн буучхан бол нарийн бордон зүүнэ жирас дадын хоргод. Өвсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод. Ингээд хоёрд энэ бол адил буучхан бол адил буучхан хачлаар өгдөг. Энэ үний үл гордуу энэ хоногийн тэтгэлийн энэ жори жорлохдоо ингээд тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингээд одоо доктороо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ үл одоо үйл төрлөө явуулд. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс хэлж байна TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо бүрэн гүйцэд холисон хоногийн тэтгэл гэсэн үг нэ англи хэлнээ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар царгүй машин дарья TMR job engine гэдэг. Юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай бүрэн гүйцэд хоногийн тэтгэлийг холидог машин гэсэн үг. За энэ үнийн ин комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо энэ нэг гурван Латин үүсэл юу гэж хэлгээд гэсэн мэдэхгүй. Яг явсан даа бол одоо бидний энэ бүрэн гүйж холисон хоногийн тэтгэлийг ярьж байгаа. Гэхдээ дараа нь хэлвэл чөм өнхөрлөө яах вэ? За энэ үнийн ярьж байгаа. Түл одоо би доош хамстай энэ үнийн нэг нарийн бий авах юм яри. Чил өвс, өвснээ дотор үүдтэй дан гагч өвсээр бүрдсэн чөм байдаг. Олон хүн байдлаар 3-аас 4 жилийн өвс ордог. Чил өргөлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бид нэг хэлдэг мөш. За ингэвэл одоо усуу бодтаан одоо усуу гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ. Ямаа за ингэвэл одоо манай нутгийн бол одоо тэр төвшин сүрэл одоо туршин галактикийн туршин сүрэлийн бас бага хэмжээ гад хэрэглэнэ. Энэ бол үнийн өртгийн буруулах юм уу хөвөх юм гэдэг. За энэс гадтай бол одоо бас нэг үг ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь одоо ямар шиг үйлдэлтэй юм бол өвхөр дээр тэрний үйлдэл нь одоо ончгой тодорхой. Иймээс өвхөр зүйл их хэмжээ гад тийчээл болд. Харин тони яманд одоо их хэмжээ гад тийчээл болохгүй. Их хэмжээ гад тийчээсээр яг амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Бидээр одоо энэ ногоон дарааш систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэглэв. За энэ ийм дөрвөн бараг 90 хэдэн аа энэс гатай одоо чи өөрөө байгалийн үүсээ байгалийн үүсээ хийчихнэ өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг зохицсон харчилтай. Тэгвэл энэ харчлийн бүлэг бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор хийх шиг одоо зорлох шүү би нэ нарийн ол тийчэлд юу вэ? Тэгвэл энэ өвсөн дотор голоо юу вэ? Тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов? Тэр одоо үйдэл бадруулт нь аль сайн байдаг? Болгоны дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн холио гэх юм. Жишээлбэл одоо манай ордос бол энэ харгарнаг болов ариун байна. Одоо түрүүд харгарнаг юм бүрчгээд юу гэж гад талхаж багууччихад одоо гэтэтарын төрийн рүүс гэж одоо чим шигтэй татчихад тэгээд одоо хэд нэгдээр аваа. Энэ яа одоо их тест. За эндээс гатай усаа юм манай нутгад одоо шатаа гонда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгээр нь одоо бүр хэрэглэж байна. Тэгээд бэлчээрийн байгалийн одоо хатуус. А чичээд бол манай хэсэг хаанх чүлэг одоо эдгээр нь бүр одоо юу гэх байна. Одоо бага бага хэмжээгээр энгчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөгөл байд хамгийн сайн үлдэл гарч. За ингээ урууд энэ юунайхын гэдэг. Өвснайхын гэдэг юм уу? Бид одоо яриа болчих. Гэтэл дараа нь энэ үнэ чүүсэл явагдал. Өөрөөр хэлбэл бидүүлэг гэхэл бүр өвсөн яаж байна. Үүч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол одоо хамгийн эвтэй би бодож байна. Тэгвэл дараа нь хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоог олон удаа тайлбарлаж өгөх. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөе мэдээч хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өгөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдөө өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Түү эдгээрийг багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгээр хүрлжгүй. Хүрлжгүй гэсгийг одоо яа гэнэ? Одоо нэг нарийнлаг бортоогоор явж нөхөө үлддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй зарим бодис буюу зарим шимтгээр

Эсвэл байна өвөсөндө уулагч чаган доор байгаагийн энэ нарийнлэг хичээлээр нөхөрд. Нарийнлэг хичээлийг жолгохтаа бол одоо өвөснөө зорг уулагч чаган доор доори одоо энэ дээр үлөө нөхөрлөж өгөр. Тэгвэл ерөнхий байдал авч гэхдээ манай надаа ачаахгүй дараа. Мадины нэ хичээл бордон дор бол юу гэж хонтод юм. Энэ төрлийн шин хичээлийн бодис тооргон доо болоо тэнцвүртэй мөрдөө тохирсон байх. Тэнцвүртэйгийн юу вэ? Тэнцвүртэй гэж нэ. Энэ төрлийн бодис нь уулаг биш. Жишээ нь уурал, энерги, тас, усвар эдгээр нь яна. Заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн. Энийн юу вэ? Тэнцвүртэй байх гэдэг. Жишээ нь дахиж бол шар борчаг. Шар борчаг бол уурал амтлах юм дээ. Юу ч дам шар борчгаар тэгээ үл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент гэдэг. Ийм учраас эдгээр юу л одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордоо. Тэгвэл энэ нөхөр бордоо дотор голдуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги хичээл. Тэгвэл энерги хичээл гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг туушуу. За туушуугаас гадтай одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг. Тэгвэл одоо шиш. Одоо ойлгомжтой нүгүүста. За энэ хүүд одоо буудаа, арвэ, энэ хүүд гусуу буудаа. Одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана. За энэ үг энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг нь манд зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгийг хангаа талдаа бүлэх дорой. Иймээс гол үйлдэл орч талаа тэр үг энерги хангаа. За энэ үл одоо нарийнлэг нөхөр бордоноо гэдэг нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол уурал тэтгэ. За, он энерги байгаад биш бас уурал хангаа. Тэгвэл уурал тэтгэ гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үл одоо тосш хаад гаргасан тосон шар. А жишээлбэл бид нэг хэрэг шар бүрчгээ аваад тосон шихаад нэг үл шар уу гарч ирнэ. За энэ үний юм дээр ана одоо бурчгийн шахадас гэж зарим хүн яаж яаж шаару гэж яаж яаж одоо яаж яасан ч болов. Гэтэ дараа нь хэлээ дүүхөө бүжиг дүүпин аин гэж яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүүхөө дүүпин гэдэг одоо энэ үеийн китабын үеэс ойлгогч марчид яа ойлгогч хөө дүүхөө гэдэг юу гэсэн үг вэ нү тэр бурчгаан сайхан болгочхоо тэр уусгаж тэр уусгаа дотор гэж усыг уусгаачаар сорид энхтэр одоо дотогт усын бүл бич тавч байна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарван аваач өндөр талаанд халаагаад тэр уус гарч ин бүр уушаа явчих. За энхэ гад дэст нь нүүний бүл дүүхөө. Тэр дүүпин гэдэг нь юу байна вэ? Одоо манай өнгөстэй кэр шиэлүүд одоо борчгоо хуурж болгочхоо далхад чгаад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг дотор тусын шихад гаргаж. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээсэн энэ шааруг юм бүү бин гэж. Одоо яг тийм нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм бат тус. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол оффлайн одоо жүрээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийжэл дотор байна. Олон юм тосны шихатас орно. Түр эдгээр тосны шихатас нь дотор үүргийн үүлэг чич бүр гончхой өндөр. Бара эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Жишээлбэл одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас төдий байдгийг бол үүрэг үүлэг дүүнэ 43 орчим байдаг. Түр энэс гатай баса ямар юм шихатас байнг бол хөнгийн үрийн шихатас. Жишээлбэл хөнгийн атгаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тос шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. За энэ үүрэг нь хамгийн өндөртэй дүүрэ 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. За бид нар эдэдэг тэр ло хуашин гэдэг ш та. Тэрнээ тусаа шихаж гаргаж чад бас тэр шихатасын цар бол тэрүүнээ дотор үүрэг нь 50 хөтэй байдаг. За энэс гатаа одоо тайзер гэж ш та. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яна одоо тайзер. Одоо тэрний бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэрсэн чимнэг тусна ургам бол байж та. Тэрүүний үүг цайдар гэж. Тэгээ тэрүүнээс та гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хооронд байдаг. За энэнийс гадтай одоо

Манай нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр Наранхарын үр. Наранхарын үр яваач тусын шахаж гад. Одоо нэг юу гэсэн биш. Одоо яг тусгай дан одоо тусын шахадаг юм нэг Наранхар. Тэрүний тусын шахалтга бас шааруу гарддаг. Тэгвэл Наранхарын үрийн нэ дотор гэдэг шааруу нь үгүй. Одоо шааруун дотор гэдэг үүрэг нь бол адилгүй бай. Учир нь яагаад тэр хандиттай байна. Ялгын газар хандитын арил гач юу 27 8 гэдэг. Хандитын арил гэвэл 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийжэл одоо гондуу ийм нэг үүдэг ургамлын усны шахалт гаргасан шааруугаар нь бүрэлдлээ гэсний мэдчихвэл бол. Тэгвэл энэ үүрэг тийжлийн дотор бас юу хараалаг гэдэг нь бол бидний мэддэг одоо давс кас посвор нөхрүүлдэг. Шил бол кас нөхрүүлдэг одоо одоо чухын чилог гэж одоо манай тэр чухыг хийдэг тэр чилогийн түүхээр нь шууд тарж байна. За энэс гартай уса посвор гүчигийн энэ кас ясу одоо амтна ясу эдгэрийн бүр хийд болно. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яриус тань манай улс бол амтна ясы үлөө одоо өхөр хоринаа тижээлд болов хэрэглүүлэхгүй. Учир нь яагаад гэвэл энэ 2002 онд Англид одоо нэг одоо юу өхрийн нэг солио өвчмж хэлэх юм эсвэл одоо галзуу өвчмж хэлэх юм ийм нэг өвчин гарсан шүү дээ. Ийм эс тэр бидний тэр вирус нь болов ерийн байдлаар болов алдагдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа уркуха ийм учраас бол эдгэрийн үүд хэрэглэх чадварж байгаа. За энэ үүд одоо ердийн хэлдэг гитдарын клуб Чанлян Кау ясуу гэж одоо байнгын хэмжээний элемент төс. Эсвэл элдис бодис явна, эрүүдис бодис явна. Ингэ яах вэ? Энэс гатай авсан юу байдгийг одоо эрүүдис бодис элдис бодис бүр бол одоо элдис бодис бай. Тэгээ миний одоо эдгээр хэлдэг William Yasu одоо бичиг хэмжээнэ ийм эдгэс байна. За энэс гатай аса юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэе болоо витамин гэе витамин эх төрөл витамин эх төрөл одоо байна. Миний ярьдаг витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За ийм хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ гармин хичээл бол дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээлбэл манай саяхан ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүргийн үүлэг үүрэг нь өндөр байвч үүрэг ийм бүрдүүлс нь энэ амины хүчил эрдэм болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Тэгвэл энэ дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашигын жидэлгэр иймээс тэрүүн татаг гэж байгаа нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэний гатай бас юу байдгийг бол одоо хана шинэ одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг үл айна эсгүүр. Одоо энэ тэгэл бардагы шингээдэг эсгүүр. Жишээлбэл аадаг гургаа ишгнээ тэгэл зүгөө заавал энэ эсгүүрийг хийнэ. Яагаад энэ эсгүүрийг хийв? Гургаа ишг зөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүнээсэн бордоо руу шилжих ийм аац юм явж тар болоо. Тэр биесэн шүүрүүлсэн эсгүүр чийл үүргэс анх дан болоо яана. Амитра үүргий шингээж ийж сүүн дотор бол амитра үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаг тайми өхөд байна. Энэ ургамлын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас хургаа ишгэл бол дорын төлөвний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээг биенэс. Түл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжруу. Түүн урт уужгаар тэмдэг одоо тэтгэгээ дэрвэл хургаа ишгнээ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсгүүр эсвэл нарийн гүдэсэнд энэ эсгүүр аяндаа нүсч юуч нэг л дор биний одоо ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв энэ дэх хуучхаар дууяла заавал ийм тэтгэний чи ийм эсгүүр хийх хэрэгтэй. За ийм байна. За энэс гатай бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг одоо микро амьт эсвэл ашиг микро. Одоо бидний захатаар өгөх юм байна шүү дээ. Ашиг

0: макро болоод ашиг одоо ашиггүй юм макро. Гэтэл дараагийн хэлбэр юу юу вэ шүү вэ юу хай вэ шүү. Тэр одоо юу юу вэ шүү гэдэг нь юу вэ? Одоо ашиг та юм багчаарууд. Эдгээр багчаарууд бол манай амьд санаа өсөлтийн сайжруулах гар варкаас шингээлтийн сайжруулах нь одоо агнийн чүлийн үйлдэл үйлчлэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй. Ашиггүй багчаарууд бол гол юм. Элдвэр өвч нь үүсдэг. Айна ба бид нар нийгэм дээр байгаа хүнтэй адил систем хүн шиг байд муу хүн шиг бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байх үст. Тэгвэл манай амьд санаа энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уста ийм бичил бид амьд санааг бол эхлээд хэмжээ гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн туса 10 дахь гин 10 байд. Ийм 10-ын амьд санаа амьд орж яана. Түү энэ дотороод уста яах вэ? Сэнч байда мууч вэ? Шилүүд одоо мадийн бие муудах юм уу? Эсвэл ямар нэг хүчээс хөдөө байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорт багчаар нь ихэтлээ. За энэ хэлээ одоо өвч нь үүсгэн. Жишээл одоо чичхан алдах юм уу? Эсвэл одоо хаан нь эвгүй болох юм. За ийм аргын төрлийг байдаг. Энэ үүрэг тижэл гэдэг. Тэгээ үүрэг тижэлээд хүмүүс үстэй ердөө юу гэж яадын гээд энэ үүрэг тижэл агшимад тэгээд агшимад үүрэг нөхөөлөх чижээ ингэж яг чилу гитатарын бүлүү дан байж чунлёо гэж кодж дан байж нуушлёо юу гэсэн үг байна одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшимад тэгээд агшаас нь ойроор гэвэл бидний мэддэг гар хандаа шинж одоо нэг жаахан хийвэл байдгийг бүр одоо тэнчүүлчлээ. За ийм нэг хөтөн төрөлөөс төрөлдсөн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд хамгийн тийм гэдэг нь ийм юмас төрөлдлөө. Тэгвэл эдгээрийн сайхан гүйчд холид ч юм уу одоо яана. Мал одоо эдгээр одоо хэвхэн яа сайна шингээх яа сайн ил талдаа бүгэ их сайхан үйлдэлтэй. За би энэ юу гээ одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Бүрийн гүйчд хамгийн тийм гэсэн энэ асуудлыг анх дөрөнгө шиг ярьж. Энэ одоо та ярих юм ба 10 фэшна бас 10 нэг үүлэг байна.
1: За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьлаа тийм ээ одоо жорлсон тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шишээ болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол эрдэн шишээ болоод энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
0: За багшаа тэгвэл тэр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишээг ярьнаа ш. Эрдэн шишээ одоо бидний хэлдэг туушш туушуу гэдэг жөвхөн тэрний гол үйлдэл нь аа энерги хангаа манай амьдсанд энерги хангаа өөрөөр хэлбэл юу гэсэн нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй харуултай хүчтэй болгоно бас нэг нь бол одоо биеинд нь аж ихгүй одоо өөх тос илүү хоромжуулт ийм үйлдэл өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үжил тарин ка одоо шигэх эдэж суупа одоо энэ энхэд одоо шимтжээний шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зөөрэн хатгалж явах өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгалж явах энэ хугацаанд одоо их шиг хэмжээнэ энерги гэж авч юу эдгээр энерги нь бол одоо мадийн эдгээр энерги гол дүүл юу гэж хангадаг эрдэнэ шинж эрдэнэ шинж дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг баг дөрвөч жорга орчим одоо кэдгарам бүрэд кэдгар ийм байдаг та энерги нь өндөр ийм учраас эрдэнэ шишиг гар бол голдуу яана тэрний тэрэг жорын гол мал одоо үү шимтжээрийн талдаа бол энерги өгнө а жишээд бол одоо хавар юм эсвэл өвөл одоо хөөцөрчихжээ я яах вэ энэ хөөцөнд төсөөлтэй болоо гэвэл эрдэнэ шишиг нь жаахан илүү шиг өгчихжээ тэгэхээр зүүнээ чадлаа. Жишээл өвс идэл одоо бэлчээл явж байгаа өвс идэл яг бат тасаа эрдэнэ шишиг нөхөөлдөг. Туушгүй нөхөөлдөг. Яагаад гэвэл тэр усрах шинэ сурах өвсөнд л энерги тусаа доор байдаг. Ийм учраас энерги тусаж хүмүүг энерги өгдөг. За энэ бол эрдэнэ шишиг бол готуу энерги. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал онцлог юм би яг та одоо энерги энэ үнэ тоталтай талд юу юм бэ тэгээ энерги нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгийн бодисна гарчингуугаар доор байг жишээл тэрнээ үүрэг бараг 8 чиг 5 орчим байдаг дүүнэ 8 чиг 5 орчим

өөрөө ихэд доо. Чи одоо эрдэний шилжээгаар өөрөө нөхөрлөгийг яасан чи нөхөрлөгийг бай. За энэ үнээс гадаа одоо эрдэний шишээ дотор байна. Чи өөрөө байсан боловч өөрөө дотор тэрэ амьны хүчлийн дотор тэрэ шаардлагатай амьны хүчлийн харчингуй гар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэний шишээ бол кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн мадийн шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Ани осурын өндөр шиг хаасан дор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтал шүү. Иймээс бидэн бол эрдэний шишийг ажилд хата тэрүүнээ он чиглий мэдсэн дараагаар яг догтсон чиглэл ашиглав. Тэгээд дураар нь ашиглав. За энэ бол одоо эрдэний шишийг яаж байгаа. Эрдэний шишээ бол одоо ийм ийм авуудаг тагтай мөртөө одоо дутагдсан тайтал. Тэгвэл эрдэний шишийг эрдэн бид нараа өвхөр сонины тижээд хэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугарын жишээ татая. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйлдэл хэрэгтэй эрдэний шишийг бол зөвхөр хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэний шишийг шигээр авч ирэвэл нарийнлэг бордоо доторх ижилх дүүнэ хувь нь хамгийн өндөр байдаг. Ердөө хөдөө байдгийн гол өхөө хоньны төгсөл бол бараг 35-аас 55-ын хооронд байна. Зарим нь үүсдэ олон хий байдлаас 50-аас тэрхгүй. 35-аас 50-ын хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол өхөр хоньнд годуу энийг хангах. Тэгвэл дахин болоо дахааны төгсөл бол эрдэний шиш бараг 70 орчмоор тэрэглэг гол хайтад тэгвэл өхөр хонин доор бол одоо бид нэ хүүч хамтсан дараа бол их доор 35-аас 50 хор хөдөөр 35-аас 50 хор гол болооч энэ бүх нарийнлэг дэгэрийн зүүнэ хувийн ижилхэн ончхой өндөр байдаг би сайхлаш 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирэх вэ энэ борчгийн хашаар борчгийн шахалш одоо дүүфо гэж дүүфо гэдэг бол бид нэ өхөр хонин дэгэр дээр одоо хэлийн хутхайг үстүүд одоо сүүл цааж байгаа энэ хутхад нь зүүлээ 10-аас 15-ын хоор гонд жаргадаг. Өөр бусдын одоо ямар DDG айсгэлээ одоо цэвэр буудаан кивэх ийм ийм зүйлүүд хэрэглэдэг. Дүүч эдгээр дан нь бол хэрэглэх хэмжээ нь бүр зүүнэ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За эдгээр одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх яаж дараасаа би одоо жорлосон тийжээний ярий. Жорлосон тийжээ гэдэг нь хотуу бол байна. Малын шим тийжээний шаардлагыг үзүүлж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань 60-ын сүү гарч байна. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийжээл байруулах яах вэ? Юу нэ үлд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бидний энергийн шаардлага нь бидний хас босоор хөдөө шаардаж яа амины хүчил хөдөө шаардаж яа энэний бодолд олцоод бүр тоочд гаргаж хаад эргээ тижэл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочин одоо уулагч чинь тоочоод энэ хоёр юу вэ яг сайхан эв чавгүй нийлүүл өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шинжтэйгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заав чинь өөрөөр хэлбэл юу гэсэн малын шаардах шаардлагад би тийгэл бордоноо тодорхой шинжтэйгийн уулагдчаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж яа ингэж хийсэн энэ тийгэлийн үүдөө зорлосон тийгэл гэж өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн өөрөөр бид нар эмийн жорч ажиллах хэрэгтэй тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үл тэгээд авч ирсэн бол манас тангая болно эсвэл нуруу дүн тангая болно яагаад гэдэг юм уу тэр хөдөө ор тэр дураар нь хөдөө атгаад өгөх юм бишээ тэр бүр багцсан гарчилтай юм учраас жорлосон тэтэл гэдэг энэ үний яаж зүүн жорлосон тэтэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй өөрөөр хэлбэл яана тэр үл өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөхийн дотор шинжтэй бүр тооч талгасан жишээлбэл би өнөөдөр нэг ямантаа одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнө гэж

Энэ энэ 3 жил үүс ямар ямар үүс бай. Энэ нь мэддэн дараагаар эдгээр үүсэн дотор үүрэгтийн уулагдж, энергитийн уулагдж, хаасктийн уулагдж, фосфортийн уулагдж, бичил элементийн уулагдж гэсэн витаминктийн уулагдж гэсэн бүгдийг тоож гаргачихаа. Дахиад одоо яах вэ? Одоо юу дутагдж байгаа гэсний мэддэн дараагаар би дахиад одоо энэ зорлосон гэдэг нь зорлохтой болоо яана. Одоо дутагдж байгаа бодлыг илүү уусан ийм шийд байгаа яг хэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг тэхэн нийч байгаа. Энхэ нийч байгаа өвс бордогоо хөдөөхөд яах вэ? Магийн шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эд тавгүй нийч. За ингчүүд барь энэ тийлийн юу гэдэг одоо шимтгэлийн бүрэн гүйцэд мөрдөө шимтгэлийн бодлуудын хоорондх их хатчилэн бүр тэнчүүтэй. Тогтсон тэгвэл тэнчүүд тагдад маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнчжиж дээ гэсэн. За энэ хөл малын өсөл бойдж тод оончхоо чүргэд. Энэ бол одоо тэрний нэг оончлог яаж яах вэ? Малын өсөл бойдж түрүү тэгж яаж аа би эрдэн шиш сайн бол энэний илүү жаах гэх. Тэгээд бурчаа ихтэй гэж байна. Би бурчгийн илүү жаах гэх. Энх дураар нь илүү жаах гэхэд яг үйлдэл байна уу гээ. Дохин хинжээр үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэрний одоо зүүнээ зугаар цагаа бийж та ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэнэ шишиг чи дураар нь чи хийх юм бол зүүнээ таар тавай мо тав найр ашиглаад ийл. Тэгээд зүүн шар бурчгийн хэсгийг чи одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг таад юм хоёр шаад юм хийчих. Энэ үг байна. Үйлдвэрлэлийн чадвар нь хөтлөө дийш гэсэн боловч чи одоо тэрний хань үйлдвэрлэлийн зүүнээ зугаараа бадруулж таасан байна. Тэгмээ зүүнээ яг тамаа найин ерийн байдлаар ирэх боломжгүй гэж хөөм байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тэтгэл гэж үү яра. Тэрний ашиглад яваг түүнээ ирэх үстэй чиг исүү юм уу эсвэл түүнээ түү байд. Юуч миний энэ дээр хэлдэг аа бол юу байна вэ? Одоо та нар яаж байгаа нэг мад тохиргож яаш та. Юуч хөдөө жорлосон тэтгэл ийм сайхан жорлосон болоо чи яах вэ? Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж химжигдлийн үед өөрөөр хэлбэл миний энэ малын хүн биеийн хүнд бүр түнжин эсвэл бүр 80 жин. Тэгвэл 80 жингийн бие тээ мад дотор осож дарми мал нь яана дарми мал нь шимтжэрийн хувьд авч ихлүүл үүргийн илүү шаарддаг байна. Дарми нь энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүнд тээ хүнүүд үчир өөр ажилхан будаа дээр чадав өгсөн үчир байхгүй шүү дээ. Жармын нь илүү үйдэн, жармын нь дутуу үйдэн. Иймээс бид нэ одоохонд үзээр онлогийн талдаан болоо зүүнээ зугаар хангаад ийн. Бодот тэр үйлдэлэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хан дундаж тоог аваа, дундаж тоо тайнг хэд гарчвал. За ингээ гарчвал бараг зүүнээ 95 орчмын ийм шаардлагыг үчит хангаагаад ийлчдэг. За ингээ бол энэ одоо бадны яг эхний шишний болоод энэ дөрөвсөн чичээл одоо тэр хоёр эд хардаар одоо тус та ийм онцлогтай тэгвэл энэний одоо хэрэглэхдээ эдний шишийг хэрэглэхдээ одоо яана яг тэрний шаардлагыг үндэсж байгаа ингэж өөрөө хамаг. За энэ дээр одоо нүкүүлэ ярих гэж байна. Юуг яри нэг бол одоо эдний байдлын доор болоо энэ өвснээ хэрэг эжилгүүн нь их одоо сексизм гүсгэж та ийм учраас л эжилгүүн нь их жишээлбэл мадаа итгэх тулд гүжийн дотроо нэгээс ба чатчия шимтгэлийг бүрэн хангаад дийлхч байна дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр одоо бид нэг хэлдэг нарийнлэг нөхөр хичээлээр бол нэг үлэг шимтгэлийн нөхөр гэдэг. За энэ хчүүд одоо мадаа сектор фичиг онцгой хөдөлсөн тэрэг чигээр цасан биш яа. Дүүч яана шимтгэл нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад ий. За ийм нэг малууд үгүй хичээрэг байг. Яг өдөр цай хөдөлсөн түнхийгаа одоо баруун ийм чигээр одоо тэр осныг өвчнээ тэгэл дараа гарч өвсөр одоо балийн шимтгэлийг хангааг бол ийм үжигдэл үү 10 гартаа. Иймээс бидний мэдж байгаа нэ нарийнлэг гэхэл өөрөө сүлүүл гүрэ өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийнгүй одоо ургуул модын үрийн буюу үрийн дагалт гэдэггээр орж ийн. Ийм учраас эжилгүүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг алхах дотор я тэрнээ шимтжил нь өндөр

0: Тэрүүс одоо нэг атгаар одоо шинжтэй ачингуйгаар доош. За ийм үчирийг зүйлээ яач. За энэ тул одоо танай асуусан эдний шиши болоод энэ жордсон чичлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах? Энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ястай сайхан нарийн талент хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан басан тэр хошиг будаага ярьжсэн EMI цоо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өмнө жухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэжээвэл сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр, ямар аргаар яах ч өхөстэй тэжээвэлж өхөстэй байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хушуу бодаа өвсгэж ярьта. Одоо хачин гадаа хадэрлэггүй энэ манай өвөр Монгол ааламд олон гэхээр Йемен өвс гэж ярьчна. Одоо өвөр газар бол одоо хушуу бодаа өвс гэж ярьж байгаа. Бас obvious-ийн өвс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемегийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байна. Заадил яг ч болно. Тэгээ энэ зөвсөн яг хэд зэрэг үүсэнгүү. Энэ яг үүснэх хүйд үү энэ бол том зэргийн үүс. Одоо чим тэтэлэн чим онцгой өндөрч хэвчээ онцгой мөтшээ. Томтой го томдас одоо тийгүр шиг. Тэгээ ердийн байдлаар энэ үүсээ одоо юун дээр хэрэглэж яангүү. Бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түрээс ширгэсэн чал өөрөөр хэлбэл зүү сахаан байцхад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдсэн төлөв нь болоо байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулах гэж байгаа энэ цагт бол одоо дангаар манд энүүний өсөж болоод хамгийн сайн зүү энүүнээ дотор кэ юу одоо кац фосфорла энерги уурал бүр хоргондоо тэнцвэртэй яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээний бүрэн хангалттай дийл уургийн ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хооронд байдаг. Энэ үүсээ энерги нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтой. Тэгвэл энүүний бол одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэддэж байгаа чаргас тэр уург нь бол ердөө манай одоо энэ Улсын дотор одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргаас бол уурга нь бол түүний 16 юм уу түүний 16 чиг 5-ын орчим байдаг. Энэ бол нэгдүгээр удаа хоёр хэдүүл одоо 6 сарын 1-ээс 10-ын хооронд хадсан энэ чаргаас. Нэгдүгээр удааны чаргаас. Тэгээ хоёрдугаар удааны чаргаас нь өөрөөр хэл энэс тахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа чаргаас бол байна. Одоо уурга өндөр байдаг. Чил мадын энэ шаардлага чидүүд одоо биднээ мэдж байгаагаар одоо хэрхэ малын энэ шинжилгээний шаардлага болоо үүрэг бол түүний 12 орчим байв уу хангахад бийлсэн. Юуч биднээ чаргас бол түүний 16 байв. За ийм учраас одоо энэ үнийс яг бол дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдч. Илүүдчүүл одоо бүрлэг чинь шүү свит чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үнийс одоо энэ юугийн шүү бодааны сүрэл буюу эсвэл одоо хамгийн сүрэл эсвэл байгалийн үүс чихэдөө шибин годын тэр байгалийн үүс бол ердөө тэр нэ уурга нь түүнээ 8 орчим байдаг. За энэ үүс энүүний ингээ хог чигүүд уурга нь яг малын шаардлагатай нийцдэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ хушуу бодаа сүрэл бол нийгэм уу газар даар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаах нь илүү байдаг. Үйлдэл үүдний нэг чигээрөө нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаас доор байдаг. Унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-аас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-аас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний нэг тарина. Тэгээ энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чууд дахиад одоо дахид тарина. Юу ч энэ юу до хүшүү бодаа бол хатагха ургуул болноггүй дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр их удаа. Ингэсээр шууд дахид тайсан даа. Ингэхэд хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад нэг муугаас нэг мянга

0: 500-аас 1600 жингийн хунаат аавд. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу, 4 удаа хатахдаг. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл гушуу будаас зүгээр бол 2 удаа тариулах нь 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Тэгээ энэ хоёрын одоо манай үйл сүрэн дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: За. Тэгвэл багшаа энэ эрдэн шишээ одоо туушуу ингээд хадгалахуудын жарамдан бас ингээд бороонд норхон юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо эрдэн хичээл орох юм болгоод энэ асуудал яда машин төмөрийн нэгтэй зөндөнд яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол басайн одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо хуучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр болдог. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм их чухал амьдарч байгаа. Ийм эс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хас одоо жаахан
1: хайрлал тийм ээ.
0: Энгч хаа одоо юу яа боёс чамайн гэдэг одоо ингэж ийм үжил. Юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрийг ийм бодис үди хайр уу тэр өнөө одоо боёс гэм тэр одоо том сай одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эдгэр чиний хайх нь бол зүг юм. А тул би энэ гэр одоо хөтөн жишээ татаад энэ эвдэлсэн бодис уу яах вэ? Дотор нь бол эвдэл зүйлийн энэ хорт багчаа. Би саяхан яаж энэ багчаа дотор уусаа цаа багчаа байсан ашиг багчаа хорт. Эдгээр хорт багчаа антро яаж энэ бүр хороор үүсгэ. Тэр яахад хорт дахиж яана уу? Тэр багчаарын антрч юм. Тэгвэл амьдрын хоорбол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багшаарын амьдруугийн төлөө хэрэглэж хорт хийж байна. За. Тэр хорны ингээд бүтэн засаж хад яана өөр амьдрал бий. Ийм бас энэ амьтан бүгөө энэ багшаар бол үлжийтэн. Энэ бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амьтан урган бол бүгдийн дорд өөрөөр хүн амьдтал ургам бол энэ ертөнцийнчдэр ийм хамгийн их жорилгоо нэг үү юу өөрөөр үржиж одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр ухсаагаар одоо үржиж үз томруул энэ бол хүн амьдтал баг өөрийг бүр ажиллах за энэ үүд бол хинэ жорилгоо за ийм учраас сэтгэв байна энэ хүн жорилгоо бол хэвчээ бол нэг зүйлийг одоо хорт хийний үүс түүний үед нэг юм аа мал ичих үл одоо хорт. За баг уу яана одоо нэг муута цаваа эргэж сайд ирв. Яг гэтэр үл яана мал нь хортоод босчих юм уу тай. Нэг цайш одоо ямар учрах вэ? Мар нь хорогдох учир гаа. Ийм учраас би үл ердээр нэ батин дүмэнд яад. Энэ ваасан хшигсэн эгдэлсэн ийм хичээл болоо. Өвс ч болоо одоо нарийн хичээл болон эрдэнэ шийдэл болон юу ч бол энэний үүдөө мад үүдөө нөхөй үүдөө ухчих хориг энэний гүйчд асгаа насгаадаа яг нь шийгийн овоондор аваачаад будаа хийчих. За энэ хүүд одоо мад яваад хийхгүй. Дарин үүс мад яа мэдэх вэ? Хорт байг хор байх гэсэн юм мэдэх вэ? Эдэж чад яах вэ? Одоо хорт. Эхгүй одоо энэ дээр би нэг хоёр жишээ одоо жишээ бол одоо тэр жил би одоо үүл шинжлэх хичээл орж. Үүл шинжлэх хичээл ороод дөнгөө би энэ үчирийг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүл шинжлэх сурагч намайг утас өгөө яаж вэ? Аа багш яа. Энэ биний үүдөө мууш яавна. Та үдицгүй гэж тэгээд намайг тэр үе чаттаар явуулсан байна. Би үүсэн байна. Дотор кино бүр гадна кино хамаагүй. Дотор кино бүр илжилээ гүч. Тэг би хэл би. Чи энэ үүсийг биш аваа. Энэ үүд чи чамай зүгээр үгээр чи биш аав. Энэ сүмд энэ хүнээ санаасгүй энэ сургач. Хэлгээ багчаа биний энэ үүс нь үний үүд би яг энэ чаргас

0: одоо захатар байгаа чаргасаас хагас үнээс доор баг зүгүүдний 30-аас 40 үнийг би авчгүй энэ нүдээ ахчихтай байна. Би тэгээд биш аваа чи тэрүүдийн хава зүгээр үгүй биш аа. Одоо энэ хэрэг хийж чад энэ сурагчдаа өвөр санаас тэн. Энхэд аваад тэр аваад чинь чич биний чад тгийж байгаа гэн нэг аргийн дараа одоо байж байгаа. Аяа юу өгчөөд ямар арга вэ? Ми сайн өвөр бушиг аваа мад отов бүр муутаа одоо бодлоо үүсээр идэх сайн байж яаж хор бочлоо. Хор бочвол ямар арга вэ? Бичгээ хор бочвол одоо чи ба малын юм чи одоо хорын тал. Эм чичээгаа эмчээгаа гэсэн үгснээр 10-аад цагийн чич. Тэгээ энэ тэг хамаг үзэн тэлдэ байтил даяа ий өгч би чидээ үгүй санаастгүй. Тэр үгүй би санаастгүй ийм энэ би хамаг үзэн яа гэж доош харуулна гэдэг ийм юм атгаад энэ нэр оо хайлаад мандаа нэгчээ хамаг үзэн яа гэж охирол тэрнээс хол илүү. Тэгээ үгүй санаастгүй хамаг сайн үгүй санаастгүй 10-аад цагийн илүү. Өөрөөр хэлбэл хамаг сайн үгүй чи тэр хамаг сайн үнээр нь авсан бол чамайг чинь хөрөө байхгүй ашиг бай. Энэ бүр хөрөө. Юу юрийн байдал дорвол бэлтэнд одоо яах вэ? Нэг маань ийм хотын идэж хаад биеийн одоо нэг муудаад биеийн хөндөр нэг 2-3 жин буурхад чи үжиж ахдаггүй шүү дээ. Хорин. Тэгээ үхэр жишээл 10-аад жин буурхад чи үжиж ахдаггүй шүү дээ. Юу чи яг ёсондоо бүр чамайг бол хөрөө учруулсан. Ийм учраас жинний бодлоо биш аваа. Одоо цаг болоно гэж яагаад бид үгүй басна гэж чи яах юм бэ? Тэний одоо ярихгүй лээ. Одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо бас олон жилийг ингээд бэлдээ тайлбарч хийлгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг өнхөө нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нялх хураг ишгэнд одоо чухам ямар шим тэжэл бордог нөхөр бол хамгийн жохостой байдаг бол.
0: За тэгвэл энэ нялх хураг ишгээр үгүй яана бордоо хүчээр өөрөөр хэлбэл одооны чахадаар байгаа бордоо хамгийн сайн бордоо гэвэл одоо улсууд ярьдаг жингдааны студио гэж. Тэгвэл жингдааны студио яахан бай. Түүн бид энэ нь үйлдвэр бий нүгүй юу? Яг явсан даа бол тийм. Гэхдээ яана бид нэ одоо би нэ хоногдод машин хоногдодын хэрэг хэмжээ. Мэргэжлийн хэрэг хэмжээ уусаг нь түү ямар юм юу? Нэг үл одоо жишээлүүд авчих гэдэг элтний чишээгаа бүр хуурч хаад одоо тунха юм гэж та одоо тэрний хөвсгөлж үүсэх тунха одоо бид нар тэр юу гэдэг чтэй богны фар одоо өнгөрсөн дэжилдээ чимэг гадаар төлөж ийвэдгаа бүм гэдэг нэг тавиад бүгдийн одоо тэг бушу фар болгочтой шүү дээ ааа мөн шигэл хийчихээ я бушугаан тэгээ хийч я тэр хийчүүл аа дотор нь шингээлсэн чингэн орхосай түл одоо мөн юугаа яаш энэ шар борчгаая мөн тунхаас нь одоо тэр гүсгөл зүйл за энэ гүсгөл одоо яана энэ түүхийн эдний уу шингээхэд амар за энэний дээр одоо яана ийм бордоогийн одоо бордоо дээр одоо юу хийв нөө дээр би яаш одоо үе там ини кина бичил элемент хийх юм за энэний суурин дээр байна бас эсгүүр нэг үгийг эсгүүр хий мадив чи хорга ишгэл бол одоо энэ эсгүүр баг За энэ цаатаа одоо юу хийх юм бол одоо макро амт ашиг макро ашиг макро яагаад чи интернет ингээ хийгээд юу ч тэр багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд ихээ үржээ дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо ирүүлж бүр шингээх ай. Тэгээ ийм юм дээр ийм учраас бол анаа заавал эдгээр бүр хийчихвэл чи одоо хурга ишгэ юу ч болов нэг сайхан тийгэлд үйлдвэрлэдэг. Тэгвэл тэрний мөн ажиллах нь энэ хурга ишгэний шимтгэлийн шаардлагыг үндэслэлтэйгээ нэрлэж дорлос. Ийм учраас тэр дорлосон чигээрөө тэр шимтгэл нь юу ч хадгүй. За энэ бол одоо хурга ишгэжтэй тэр ихтэй бас үйлдэлтэй хүч дийггүй. Энэ үйлс үл яана энэ чигээр болсон юм уу? Тэр энэ хаттай олон хий байдал цаар одоо юу байна вэ? Хурга ишгэн бодоод тэр баса одо сүүн дасха одо сүүн намдаг яах юм бэ одоо бүрээ сүштэ энэ үгүй хийж байгаа бас бүрээ сүүн одоо татар орын хөдөл одоо ручин сүм гэж та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж шар усны ата шар усны дотор бас нэг үгүй шигрийн хэрэг байдаг ийм ийм ийм бүр хийдэг энэ үний одоо бүрэн гэж

0: хийчихвэл энэ нэрхэ хурваа хэсгэнэ энэ зөвлөлдөөр сайхан жорлосон тийм тохироч. Тэр энэ үн тэр ажил хаа эдний ишний шигээр ердөө болоо бүгд түүнэ очоо очим бас очоо очимын хоор байдаг. Энэ хчүүл одоо хурваа хэсгэнэ бордоо утгам сайхан бордоо очим.
1: За ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбарж хийдгээ. Цаг жаваанд хийжэлж бид нарт нарийн тайлбарж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр. Энэ одоо.
1: За.
0: Бидний заагаа чинь хийх бол одоо нэг багш хүний хувьд авч өгдөө би яснаа хийх юм уу?
1: За, баярлсан шүү багштай. За, баяртай.
0: За, баяртай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, манай энэ цагийн эргэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмж өндөрлөн жаргалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Багшиг утсаар уурж, хон малын тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч хэлгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсороо. Радиогийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмчсүгэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Орд Скотийн хам жууч сурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 гаргийн 1. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баярн ч олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулнаа. Манай хрооны мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хрооны онол сурвалжиг гол дугуйлагийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жич жазгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтийг бий болгон үйлдэлэг зүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн судлан ярилцах хурал хуралдаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд хөшлүүлж жазгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтийг бий болгон үйлдэлэг зүүлэх чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурийг тасралтгүй бөхжүүлэх тухай тойронд судлан ярилцаж саналаа солилчихв. Хотын намын хрооны шүүжи Лили хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Манай хрооны мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хрооны шүүжи Лили хотын намын хрооны банкын хрооны хурлын эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргоснаг суралчинд хөшлүүлж намын бүх талаар чангаж ясах амиахуй орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандун Мужин Дэжу хотод шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын жоргоснаг уламжлав. Хурлаас хотын намын хрооны Эл банкын гишүүнэ намын хамаарч намын засах хариуцлагаан гүйтгсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ. Манай хрооны мэд ойрын өдөр 2026 оны бүх хотын удирдлах кадрчүүдийн ярааны тавчанд гарахд жич 7-р хугацааны Топчон даргын гаргийн ярааны тавчин хотын намын хрооны намын сургуульд явагдав. Хотын ардын жасгийн ордны дэд нарийн бичгийн дарга Чэндүн ажилсын хөлгөөг уртдахж өртгийн хөлгөөг дэвшлүүлэн намагдлын 2-р мөрийн шүгмийн нэг дунд нүүрс химийн ажилдүрийн идэвхтэй хөв нэмрийн үжүүлийг гэхсэд барих хичээллээ. Манай хрооны мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр бол 39-р олон улсын хор чаажлах өдөр болно. Манай хотын эл газрын хэнх хор чаажлах ухаалгын ажиллагаа өрнүүлж, уудам толбайд шинжлэх ухаа мэдлэг хор чаажлах мэдлэгийг түгээмэлжүүлж, бүх ардын хор төдий сэргийлэн хор төдий төвчих үр амьсгалыг бий болгов. Дөнгөшин тойргийн Тянжоу жил гудамжийн хэн хор чаажлах тусгай талбарын ухаалгын тайлбарлах ажиллагаа нарийн

0: байж ёхон байгуулагч нөлөө. Төвхөн талбарын ардын чагта хортөдийн дуурамал чагвар үзүүлэн үнэн хэрхэн жишээгээр түшиг болгож шинэ хэлбэрийн хортөдийн өл төрлийн мөхөллийн арга барил хүнд ночтой хор хөнөөл жич хортөдтэй холбогдсон үүрэглэх чухалтай гол чаажийн хариуцлагын нарийн тайлбарлаж олон төмний идэвхтэйгээр дайчлан хортөдтэй холбогдсон сүвгчийн санаачилгаасан илчилхий сануулсан байна. Ордос хотын чагуурын топчо 6-р сарын 28-ны өдрийн 16 чагт эрхний гаргийн чагуурын урчилсан мэдэг нийтлэв. Гаргийн нэгнээс гаргийн 3 болтол үүлэрхгээс тунгалагшиж зүүн бүй болон хойд бүйд аянгт борон хүчтэй солиг урсгалын чагуур илэрлж ихэнх хэсэг газар орно. Хамгийн өндөр агарын дулаан 30 градусын давна. Гаргийн 4-нээс гаргийн 5 болтол тунгалагаас үүлшиж агарын дулаан үргэлжлэн дэгшлэн. Үүнд гаргийн 5-ны өдөр ихэнх орно хамгийн өндөр агарын дулаан 37 градусыг давж хэсэг газар нь 40 градус орчимд хүрч зүүн хойд буян газар орнд тархаа чанартай боронтой шөнийн салхины хүчээ нөлөөд их. Гаргийн 6-наас гаргийн өдөр болтол үүлэрхгээс тунгалагшиж зүүн хойд буяар бага бороон буюу аянгт борон солиг урсгалын чанартай чагуур дагалдаж гаргийн өдрийн хамгийн өндөр агарын дулаан 6 градус орчим буурна. Өтөх хошуу болон өртөн жасах хоорондын тараалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэн 4 жил хамтран шилдэг үйлдвэрийн ямаа байжуулсан байна. Одоо энэ тухай өтөх хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч намрага солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ч ямагт энэ хамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр 11:35-ыг нарийн ноолуур тэмээний шинжлэх ухааны шалгааны суурин газрын дулаан сарвчинд бол дэгжин чавалаг ишгүүд бол 30 тарга сайтай амтхан идэшилж байх юм байна. Энэ нь бол өвөртөн засаг орны тараалгийн шинжлэх ухааны хүрээлэн болон отох шууны 4 жилийн хамтарсан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээл болно. 2023 оны эхэнд отох шууны ардын засгийн ордон өвөртөн засаг орны тараалгийн шинжлэх ухааны хүрээлэнтэй өрөөдөхний хөгжүүлэн мандуулах шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тулгуурлын жишээ үйлдвэрлэх төлөв байгуулалтын 5 жилийн ажиллагааны хамтарч хааны зөвлөлчөд бол гарын үсүүж урж тус жилийн 5 сард ажиллагаан зинхэнээр эхлүүлсэн юм байна. Тэрүүн жилийн турш нийт 1000 гарын төмөн төгөргийн бид тусгай бэлэв оруулж 31-ийн шинжилгээ хуха мэрэгжлийн төрөлжүүлгийг байшуулж отог хошууны ээж бүрдүүлсэн бэлэв мөнгө 376 төмөн төгөрөг байж дээш хатнаа дэмжлэг орон нутгийн ээж бүрдүүлэх хэлбэрийн хос чиглэлээр үйлдвэрийн сунгам байжуулж шинэ төжигэлийг тохирлын эзэмдэх өвжийн эмфигийг эсэргээлийн хижгаалж махнаа чанаа шинтаа тогтоох зэрэг 31 төрлийн үйлдвэрлэх юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо эжин хөрөө хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч буянттай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сайн ч юм уу дамжуулна уу?
2: Энэ эжин хөрөө хошууд бол бас нэгэн өндөр дундтгийг бол байгуулж гэсэн байна. Эжин хөрөө хошууд өндөр дундтгийн сурагчдад нэг олон сургуулийн орыг бий болгож өгөхөөр одоогийн байхаа эжин хөрөө хошууны 4-р дундад сургуулийн хүрээлэлт 9500 төмөнд төргийн бэл оруулж шинээр өндөр дундтгийн төргийг байгуулж гэсэн байна. Тэгэхээр өндөр дундтгийн төргийн ижилх талбай нь болохоор төм 936.8 дэвтрүүлж мэдэр байж сурагчдын байрын асар жанс байх төчжээ. Эдэрлийн тоног төхөөрөмж иж бүрэн байршлуулалтын тохиолдол тааламжтай одоогчтон маягийн бүрэн дундад сургуулийг байгуулж эжин хорог шүүний анх дундын сурагчид өндөр дундад давшихад нэн олон сонголтыг байгуулж өгөх юм байна. Ойлгосноор бол эжин хорог шүүний 4-р дундад сургуулийн өндөр дундын тойрог нь 2027 оны 8 сард барьж дуусаад хэрэгжилт орох юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан танд баярлалаа. Баяртай. Одоо отох хошууны хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч Оюн Готой холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Чи ямагт энэ дамжуулна уу?
3: Ойрт Өвөр Монголын өртөн жасах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхимээс 2025 оны аж ахуйн 71 бэлтгэл мөнгөийг тойрон дотоосны дараах нөхөр мэдүүлснөр бүтэнчийн нэрсийг ялан нийтэлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 222 аж ахуйлыг нөхөрийн хөдөлгөөнд оруулжээ. Үүнд Ордос хотын 44 аж ахуйлал амжилттайгаар сонгогдсон. Энэ дотор бол отох хошуунаас

0: 14 нь аз ах хөлөг нэрэст оржээ. Сонгогдсон тоо нь бүх хотын өмнө Нэгнэнд орсон байна. Мэдээгийн дамжуулла.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо хэнгэн хошиг нэ хамжуу

0: айлуу залуучд манд шиглэн ухаан нам байхгүй бол одоо шинэ дүнд болс байхгүй зэрэг хувьсгалын дугаар агуу их ухаан намаа махтан дуусан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяр та. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр та.

0: Ордосхотын хамт үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Утга урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хамт үйлчлүүрийн төвөөс эрхлэн ягдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уянг тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэдээнд төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлнэ.

0: наран сайвар аялагтай Цингэр тайгын уянг.
1: Нацин шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цингэр тайгын уянг.
1: Цингэр тайгын уянг.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүшин хүшүүний соёлын ордонд ажиллаж байгаа жалуу хөгжмийн шоколадч Тэ Алтан баг нагийг сорвуулж ирсэн шингээлт ба түүний шоколадсан дуу хөгжмийн уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхуулъя. Тэ Алтан баг наа үүшин хүшүүний сүлд сүмний талын усах чад нутагтай улсын 2-р сарын хөгжмийн шоколадч хөгжмийн найруулагч яруу найрагч урлаг соёлын хянагч сайхан Монгол нутаг сайхан хонгор хавар Сайн шинэлүү. Магнитних нутаг зэрэг зүү гарви дуугийн уран бүтээлтэй яваа хорч сэрэлттэй, гэрлийн мэдрэмжтэй, шинийг үтхэх холын харалттай, саруул гэгэн урлагийн хөөчлөлттэй хөгжмийн шоколадч үлээ. Одоо бид саруулжлага шингээлтэй сонсгын дагууд Тэ Алтан баганагийн шоколад найруулсан дуунуудаас сонсцгоё.
3: За даяар сайн байцгаана уу. Би бол одоо үүшин нутагтай. Чигээ 16 наснаас нь эхлээд энэ урлагийн ажил орсон юм аа. Одоо чигээ гадаад тодор сураад энэ ажлын байранд 30 жил ажиллаж байна. Би Ханг Кореяд сурч ирсэн. 2007 онд явсан. 10 онд. Яг
4: сурсан мэрэгжил.
3: Хөгжмийн шоколадч, хөгжмийн найруулал, хөгжмийн шоколадч яг энэ мэрэгжилээр сурсан.
4: 6-7 жилийн өмнө хоёулаа ярилцаад танай бүтээлээс манай араад уг нэвтрүүлж байсан. Чиглэл одоо орчмын жилүүд чи бас овоо арын уран бүтээлийг шингээж найруулсан байх. Чиглэл одоо Юуны урд орчмын жилүүд ойрын аян шоко, ойрын дуунай нүгэн шоко, ойрын дуулсан дуугаас өсөлтийг жишээ тач ярья.
3: Ерөнхийдөө бол ойрын дуулсан дуул нэлээд арын байгаа. Жишээлбэл энэ дээр Мартин 8 юм уу, Бороо гүсэн гэсэн дуу юм уу, ийм дуунууд бол бүр ойрын дуулсан. Яагаад гэвэл энэ жаахан шинэргү маягийн стилийн дуулууд байгаа. Чиглэл дээр нь манай эндийн дуучнаруудын танилтын талын асуудал нэлээд өрөө гарч байгаа. Тэгээ Хоол өгөх гэсэн өөрийн хондоогоор амдуулаад тэгээд сонсогчтой ургаж байгаа.
2: Одоо бид Тэ Алтан баганагийн үг аятай наад уулын дуусан аав мингэх дуугийг сонсъё.

0: Түүнд ер нь таны хөгжмийн найруулга энэ талаар.
1: Хөгжмийн найруулга энэ талын тухай яриг бол намайг сайхан юм асуулаа. Ерөнхийдөө миний ойлголтоор бол одоохийн хөгжмийн найруулгуудад бол нэг хөгжилтийн талуугаа хандах шаардлага тулцсан байх юм. Уулын хөгжмийн найруулга гэхээр бүр хуучин одоо жишээлбэл манай ордос ардын дуунуудын хөгжмийн найруулга гэдэг нь одоо ерөнхийдөө аяан дагалж хэдүүлэн найрлал суугаал байдаг. Одоо чиглэл энэ хөгжмийн талын дутагдал байна, мэрэгжлийн талын дутагдал байна ийм шиг байгаа. Хөгжмийн найруулга бас нэлээд шинэ маяга найруулахад явуу дэлгэх болч хөгжимчнүүд нь. За дуучны талын асуудал бол маш их орж байна. Одоо би өөр газрын хэлэхгүй зүгээр л урдас нутгийн хагаар жишээ аваарчгий. Манай дуучнууд бол одоо ерөнхийдөө урагшлах хэрэгтэй, өөдөл хэрэгтэй, ирээдүйд лөө хандах хэрэгтэй, дэлхийн чанартай байх хэрэгтэй, олон чанартай байх хэрэгтэй. Манайх нь бол одоо урдас маягаан батлана гэдэг мэргэжлийн дуучны адилхан, хөдөөгийн малчин дуучны адилхан бүр чим хөдөөгийн маягаар дуулдаг, дуулахын ухаан, сурган хүмүүжлийн энэ юу мөгөө бүгдийг хайцсан байна. Одоо бол бүр ийм нэг тийшээ хандаад бүгдээр нь бүр адилхан хоолойтой болоод, адилхан стайлтай болоод явж байна. Дуу хөгжмийн тэр стайл бол тоог олон байгаа шүү дээ. Одоо 20-30 жилээр байна, pop, rock, ямар ямар гэд. Гэхдээ зам замаар ингээд бүр хүн байх хэрэгтэй. Манайх нь бол ганц ардын дуун төрлөө хандаад бүгдээр нь ингэж халаараа бусад талан бүр хоосроод өөдөлд урагшилт дийлэх юм байж гэнэ.
2: Залгаад бид Төй Алтан Баганагийн үг аяттай Хас суула Алтан Баганагийн дуулсан Алтан намр гэх дуугийг сонсъё.
3: Хадуудын цаа. Дээгүүр жагсаа.

0: За сайн байна уу? Харин гавтаа сайхан намарчж байна уу? Уулж байгаа бодлоо юу хийгээ яарч байна?
1: Сайн сайхан намарчж байна. Ойрхол намарч андаа болоо.
0: Энэ жил ч дээлгэр өнтөө сайхан жил болчтой. Мас зэрэг тарган тавтай. Хүн ардын сэтгэл уу юу? Ер нь ховорхон дохоотой сайхан жил болч шүү.
1: Харин тийм сайхан жил болж байна. Өстө сайхан.
2: Алисна.

0: дуучнуудын хамгийн их алдаа болоод үгэн сайхан яриггүй. Нуглаа, онцгойлон ардын дууны аниныг үлэг нуглаагийн хайр дуулж ах болоо. Маш яр юм бэ. Энд төв тодорхой. Би бол шингээлт хийдэг хүн болохоо. Шингээ сууж байгаа тэр хүн ардын дуу дуулахда зүв дуулж гэнэ үү, буруу дуулж гэнэ үү, алийн нуглаагийн яахаа хайчж гэнэ үү. Тэр хүн төв тодорхой сонтоно. Гэхдээ болоо энэ үний одоо мэрэгжлийн талын асуудал байна, танилтын талын асуудалуд байна. Чиглэлээр нь зарим хүмүүс бол одоо үүшин дээр маш олон хүмүүс намайг тусгай ирж ирж шингээлт хийл гэдэг. А чи намайг хинаад өгөө. Үүшин дээр чамаа зөөр дуугүй ингэж шингээлт хийгээд ингэж чангаар хинаж баримжаалж ингэж явдаг хүн байхгүй. Зүгээр л шингээгээ явуулчихаас яг дуунаа нуглаа, дуунаа тэр юугийн яаж ингэж юугдгийм. Жишээлбэл зарим ардын дуу тэр утга гушин боруунжахсан дуу байна уу? Утга гушин боруунжахаа гэд болчихна. Манайх нь болов хүний тэр дууных нь нот болоо тэр айсных нь тэр намбаадар болов утга гушин боруунжахаа гэд бүр тийшээ доош тэр нуглаа ингэж байна. Дэрэс бас нэг ямар мэрэгжлийн хүн хэлсэн байдгийг би мэдэхгүй. Мэрэгжлийн хүн хэлсэн гэдэг. Урдас сартын дуунд нуглаа байхгүй гэсэн нэг өгөө ярьсан байлаа. Би нүний мэдэхгүй. Би сонсч өнгөрсөнгөө. Гэхдээ хүмүүс ч хэлдэм байлаа. Гэхдээ урдас сартын дуунд маш их гоё нуглаатай. Яг тэр гажардан бүр нугласан сайхан нуглаатай. Одоохийн дуучнууд тэр бүгдийн хайцсан дуулж байгаа. Шууд өг хэлсэн шиг юм уу? Тэгэл дээрээ зүрх ядраа тэр ардын дуу сонсуургүй. А дуулж явах биш дуулж байна. Одоо гэхдээ тэр сайхан дуу хөгжим айлгуна тэр нуглаа тэр хэр намба бүгдэр үжигдэх юм байж. Тэгэл би бол бичил хийдэг хүн, шингээлт хийдэг хүн энэ талаар бол чангаар харагдана хүний.
1: Жалгаад хитэх хандлагын дуусан Луанг Тим Балар гэх ардын дуугийг сонсъё.

0: би дуу сурж ирсэн хүн. Маш харин багш нараас дуу сурж өнгөрсөн. Үнтэй нэг хичээл бүр 1000 жоосон ийм дуу хичээл яваа өнгөрсөн. Дуулахын ухааны бүгд яваалгаж мэднэ. Өөрөө сайн дуулах гэж учраас миний хоол юм уу? Тэгэхээр би тэр дуулахын ухаан дууны бол бүгд яваалгана. Тэр хичээл ямар сураа өнгөрсөн. Тэг хаал дуучны яа дуулж яана? Сайхан дуулж яана? Муухай дуулж яана? Аль нотондор дуугаа нь юу гэж дийлэхгүй байна уу? Тэр юм бүгд дүжиж байна. Тэгэл дуулахын талаар бол юм бай. Хөгжимчин талаар бол маш арийн юм уу тутуу байна. Хөгжмийн тэр мэрэгжлийн тэр юу гэвэл бүр ашиглаж дийлж зүгээр нод тарж яхас бишээ. Яг тэр хөгжмийн тэр намбаатай тэр даралга юуг нь бол зүрхий хаягдаж байна. Уулын тэр намбаанууд нь хаягдаж болох юм байцсан. Тэгэлээр нь одоо нэг хүмүүс тэрийг хэлж чаддаггүй юм да мэрэгжлийн байдлаар. Тэр нь юм л одоо сэхөтэйг юм аягаар гэж дэлдэт юм байлээ. Тэр чинь яг монголчуудын уул их юм нам баш. Тэр үн нэмэр хайчлагаан сэг юм бишдэг хүн юм уу шингээдэг хүнээ сандрагад айсэг айд хөгч юм уу хөгжмийн тохиолцноро сандрагад айсэг хөдөөг юм байгаран тэггүй чи хөдөөгийн тэр гойдолгаа гэж лээ. Тэр хөдөөгийн гойдолгаа биш тэр хөдөөгийн нугалаа болоо хөдөөгийн хэм нам ба тэрийг нь сайн юух чи мэрэгжлийн талаар басаа мэлээ суруулч юм аа ойлгомоо чигхээр тэр дүгээс чигээр амжихгүй чи.
1: Залгаад хитэ хамтлагийн дуусан юмрэн согөх ардийн дуугийг сонсъё.

0: долоохон нот шүү. Долоохон нотроо одоо хоёр нот одоо хагас бай юм шүү дээ. Фаул оши. Түүн артын дуу энэ нотоос гар дийхгүй. Одоо шинэ тохиолын дуу энүүнээс авч дийхгүй. Түүн одоогийн шинэ тохиогч нар маа энэ долоо нотыг одоо найрчлах хийгээд эрт тоож ингээд харуулж шүү. Түүн яхад энэ долоо нот нь одоо тохиолын дууныхаа ардын дуу шиг чигээр амьдлаад дүү дэлгэрд үү. Түүн далтаа сүнс гүчнө хана.
1: Түүн хамгийн их далтаа сүнс гүчэн гэвэл одоо энэ нэг урлагчийн хүний сүнэс нь хаагийн чаг үеийн аюумын чаг үе дээр нь чи үнэнч явуулсан мó эсвэл худалаар явуулж байгаа юм уу? Одоохийн байдлаар бол яагаад ингэхэд хүний сэтгэл хүрхгүй вэ гэдэг бол худалаар явуулж байгаа. Үнэн нь үгээр хэлдэггүй, үнэнээр бичиж дийлэхгүй. Учирнэ чи худал үгээр бичиж ирэх нь үйс чиний дуу үнэн сэтгэлийн юм гарч ир дийлэхгүй болж байна. Ача үнэн сэтгэлийн юм бичицсэний хойно над сонссон хүн чинь үнэн сэтгэл байхгүй төрөл чинь дуу бас явахгүй шүү. Одоо бол хамгийн шатрын очир бол юу ихэрэй. Үнэн нүгөө хэлсэн хүнээс хүн бүхэн айнаа. Сайхан нүгөө хэлэхээс бол хүн бүхэн айдаг болсон. Энэ нэг бол тхүм сайхан байна уу, муухай байна уу? Үнэнээр нэг хэлчих. Муухай бол муухай байна, хаагатай муухай байна хэлчих болно. Хэлчих такгүй. Ай одоо өөрөө хөргөх юм уу, яачих юм уу гэд үнэн хэлэх. Аа сайхан байна, гоё байна ингээл бүгд ингэн болцсон шүү. Илүү өнгөрдөг ч. Чиглэр хамгийн галтай юм байна. Сайхан юм уу? Бэкфиш байна. Тэр юм сэтгэл таваа ингээд сонсох юм бол бүгд бүр дотороос юм уу? Үнийн бичсэн хүн юм бол тэр чаг үеийн тэмдэглэж явж. Монголчуудын түүх бол бүр дуу хөгжимдээ нэг явж байгаа шүү. Одоогийн мануус энэ чаг үед амьдэрсэн мануу энүүний үнэнээр нь тэмдэглэх өөр харуулжлагатай.
2: Залгаа та бүхэнд байна. Алтан чичиг Баянбатын нүгтэй Чэ Чэв мэдийн найтай өөрхөн Тэнхээ хоёрын дуусан бор хонгор гих дуугийг сонсъё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн яснарт Орд Усгийн хамт урчлуурын төвөөс эрхний явагдуулж байгаа Уут Хурдгийн Товчоо нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үеинг тусгай програм хүрч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүшин хөшөөний соёлын ордонд ажиллаж байгаа залуу хөгжмийн чухалч Төө Алтан Багнагийн сурвалжилсан шингээлт ба түүний төрхөсөн дуу хөгжмийн уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхуулж байна. Залгаад бид сурвалжлага шингээлт ба дуунуудаа сонсцгоё.
1: За одоо усан нэг асуудал бол юу вэ гэхээр танилтын талын асуудал их дөрөгцсөн. Энэ уран тохиол бичдэг хүмүүс, шүлэг найруулал бичдэг хүмүүс ариун дуу нүг бичиж байгаа. Энэ дуу нүг болоод шүлэг энэ найруулал бичдэг хүмүүс адилгүй. Дуу нүг бол маш их хорхон хэдэг нүгэн дотор маш нүдэнд үжигдэм, гард оригдэм тэр юм юм. Багчаалж хэдэг нүгэнд оруулна. Заавал дуу нүгэнд бол юу байх вэ гэдэг шаардлагын өв болгонд амьд орол амьд юм явж амьдрал байх хэрэгтэй. А бас нэг нь бол амьдрал өнгөрөөсөн хүн ус сайн дуу нүг чинь. За багийн тэр дурсамжийн чи марийн дурсамжийн хэдүг нүгэнд багцалж байгаа чи амархан юм биш шүү. А дууныг бол ерөнхийдөө бол амьдралын тэр борогж өнөг хамгийн сэтгэл төхөн хүний сэтгэл төхөрд юм. Ходол үгүй арийн бичиж нэг арийн бичи хэрэггүй юм. Онцгойлон тэр бичгийн нүгүүдүүд арийн орцоор ямар яасан сэгсэн сүнсэн гэдэг ихсэг орсон тийм үү зурхи арийн оролцож та хүнөөс тэгж хад тэр дуу чинарууд тэр гүн бүтэлт
2: нэг үндэсний дуу хүч нэг үндэсний ардын дуу нэг тэр үндэсний хэрэг түүх чадыг авч явуул.
1: Мө яг мө.
2: Мөнч түүх чадыг авч явуул тэр түүнийх нь туулын суулын туул өнө.
1: Нийгэмж хэдий ядлаа. Гоныг баяр хоёр хостоо ингэж явж явах юм чинь. Лавтэ гонигтэй амьдрал өнгөрөөсөн хүн бай. Тэр тэр жишээлбэл чи бичдэг хүн бол тэр өөр үжиж харж лээ бичиж явж байна. Бичих юм бол цаа мөчгүй байх л байх. Сайхан муухай сайн муу энэ ч над хүний амьдрал бас зэрж болохгүй юм уу чинь бичих юм байхгүй хололч ойг.
0: Залгаа та бүхэндээ Төө Алтан Багнагийн үг аятай Төө Алтан Багнагийн дуулсан бороо хүснэ гэх дуугийг сонсгоё.

0: Манай багш намайг хэлж өгсөн. Би хэлж би нэг уран бүтээл хийчихлээ. Манай багшаас сонсголоо. Тэгээ би хэлж багшаас сонсголоо. Би одоо ямар баримжаа төрчөө энэ хүмүүсийн бүр санаанд хүргэж чадах асуулаа шүү. Тэгсэн манай багш дэлхийд дээр чим юм уу байх вэ гэж. Чи ганцхан юугаа бодож ирсэн бол тэрүүнээ хий. Ягаад чиний нэг уран бүтээлийг 10 хүн сонсвол 10 бодол, 100 хүн сонсвол 100 бодол, 1000 хүн сонсвол 1000 бодол. Тугаараа чиний юм хүлээж авах боловч байхгүй. Ягаад хүн гэдэг юм чаг мөчөө адилгүй гэж чит. Одоо хоёул ингээ баяртай ярьж нэв. Үүдэр алхах харахад чи нэг дэмхэд алах юм ямар юм яхаа гониктэй болчихно. Тэг чи нэг гониктэй чаг үйс ап бодлого нэг аюу шүү. Чи энүү сонсохын үйс одоо өөр болоо явж байна. Тэр аян дотор чиний гоник лоод орчих. А би амар хөрчсөн хүн энэ аян суусан тэр аян дотор хэ тэр баяртай жилийн сонсоо явж байна. Яг ном үзсэн шиг нэг юм тогтоцсон юм бишээ. Тэр чинь 10 хүн сонсоол а би одоо ямар ч мэдрэмж үгүй ямар ч уха сэгэг бол одоо ингээ түнхээ сонсцолч баярлцчихгүй гонисчихгүй яасчихгүй ийм хүн яа бай. Чиглэр тэрүүний баримжаах дарга үү. Чиглэр хамгийн чахол намаа шимэ. Энэ цаг үеийн нэн чи би бол одоо чимээ уран бүтээлч хүн бол би гинт хнийг юм олоо уччихлаа. Энэ дургүй хөрсөн бол би дургүй гараа бичээд дуулаад явуулчих. А энэ нэг юм жисэн баярлсан бол баярлснаа нүжээд бичээл явуулчих. Тамаа чи юм шүү. Чавинаан юм үнэнээр тэмтгэлээ явуул тэгэл болоо. Энэ насны амьдрсэн энэ хуцаанах нь өөрөө харуулчлаа бол ерөнхийдөө бол амжилттай гэсэн.
1: Жалгаа тав гүндээ Төй Алтан Багнагийн үг аятай хитэ хөндлөгийн дуусан хавар гих дуугийг сонсгоё.

0: Чиний энэ тохож байгаа аян нь бол ямар юм да баригдах шийдэл биш гэсэн үг.
1: Би бол сэтэл баригдахгүй. Бодол нь орж ирэх юм биш. А ямар сэтэл юм бэ? Миний энэ дуун дотор одоо ард утгсан энэ дуун дотор одоо ардын дуу хоёр байна шүү дээ. Ардын дуу нь бол яг уулган дараа навч хэл бол эдгээр дуу бол тэр үеийн хайрын гонгийн дуу байсан байлээ. Тэгээ би энүүний өөрчлөлөөр бүр хурдан тохиолготой юм болгоод үгийн багасаа муухай өгсөөс юм өөрчлөлөөр гоё юм болгоод бүр тийм хайрын дуугийн гоё сайхан сэтгэлгээ тавилгаад өгсөн байгаа. Тэгээ энэ дотор бороо гүсэнсэн дуу л одоо юу гэж яхих юм? Лейгүй гэж нэг татар чиглэлээр энэ лейгүй гэсэн фөнгөнө дуу л одоо өөр Монголд трейдинг төөх ийм дуулдаг хүн. Би дуу чин олоо дуулуулыг надад дуулж дийлэх хүнгүй. Цэгээр сайнаар муунаар өөрийнх нь тэг мэдрэмжээр дуул агцсан байх. Арвин арвин дуу нурууд л одоо юу вэ штэ? Манай уламжлалын маягтай дуунууд трийг юм бас явуна. Одоо рок байн, pop байн, rock дуу, pop дуу, jazz дуу, blues дуу би бол бүгдийг хийж байгаа. Бүгдийг юм бичиж байгаа. Чин одоо яг үнэнийг хэлвэл блуус дуу гэхээр манай энэ бол ойлгохгүй блуус дуу чи юу гэж хэмлээ. Тухайн жаны төхөөсөн хүн бол бүр байхгүй. Тэгээ би энэ блуус дуугийг хийж төхөөлсөн гэхээр 2001 онд блуус дуу төхөөж ирсэн. Тэгэхээр манайхны гадаадын юм явах хэрэгтэй. Эргээ хойно юм бас хатгал хэрэгтэй. Зам замаар бүр бай хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэлэр одоо гол нь манайх нь одоо нэг тийш хандаад бүр ингээд төрөө яваал шүү дээ. Ардын дулуугаа нэг баглараад гэд шин ухраад төрөө хөдөмжил морон хоор гэж өгдөр нэг өсөрлөө. Чэж төр хөөмэй гэж өсөрлөө. Уртын дүү өсөрлөө. Одоо ардын дүү гэж одоо барал яах юм гэдэггүй. Одоо юм уу болчихсон. Урагшаа юм уу шүү дээ. Яг хөтөхгүй яа. Энэ одоо хип хоп дуунууд ярим байна. Би хип хоп дуя олон хийсэн. Чэглэлээр нь би бол тэр хип намбад баригдахгүй. Стайл дөрөв баригдахгүй. Тэр стайлын дотор бас 10 жил хаадаг шүү дээ. Чэглэлээр манайх нь бол одоо үжил танилаа өөрчлөхгүй үнээр хөцөрч байна.
2: Залгаа тавхгандэн Тө Алтан Баганагийн үг аятай хитэ хамтлагийн дуусан хорейлиг их дуугийг сонсгоё.

0: манай орчмын жилүүч нь хөгжмийн нэр болоод шагнаал хөгжсөн байдаг.
1: Энэ шагнаал хэлээрээ одоо энэ хөгжмийн чоколатын шагнаал цаа өөр Монгол нэлээч хөх юм байш. Одоо сарнаа юм уу юу юм дэл нэ ахвас энэ багасгаа энэ готон мотын уралдаанд бол хөгжмийн чоколатын шагнаал тойл юм жив. Одоо нэг дандаа наваад идэг нэ саагнс чинд сайн ордыг би. Яхад энсээр саагнс чин хүн тааж чи манай нагад чин юу штт. Дээд эсүүд чигэн дээр энэ тэр хүн чин одоо улс төрчин шүлэгч зохиолч байдаг чолы бүр хадгалсан би усны хойч сан болсон. Яа одоо нэг аргалж нэг нэгдүгээр энэ авыг удаа болгоно ордыг. Тэгээ удаа болгоно зэрэг нэр дурдсан шаналын авдгийг тгээсэн чи баяр тийш гэдэг.
0: Энэ овоо их бүтгэл юм ус одоо дэвтэрлэх юм уу тараа гэсэн юм ус.
1: Байна байна. Нэгдүгээр гранжигаа би гаргаад цаа одоо энэ үлдсэн дуунуудаа би нэг номлож ном тай юу пантай гэж бүгдд хурааж нэг материал болгож нэг номлоё гэж бодож.
2: Дадраа тав гүндэн тэр алтан багнагийн үг айтай хэт хамтлагийн дуусан магнетиних нутаг өгтөгийг сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, залуу хөгжмийн зохиолч Төө Алтаманагийн сурвалж болсон шингээлт ба түүний зохиосон дуу урлагийн уран бүтээлүүдээс сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боолон Соёлт, хянагч Дугаржав. Та шансноосон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
1: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Төмөн Бодис Бумн амтнай хамтын гэр бүл юм шүү.
2: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төв 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрдэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Дундад улсын аж ахуй шиндэн шилдэгжиж, чанарлаг хөгжилтөд эдргүүн алхмий алхаж байна гэсэн мэдээлэлээ.
1: Энэ оны 4-5 сард манай улсын боцсийн гүйлгээний хэрэгжээ шаардлага тогтуунаар нэмэгдэн, эзэгнэлтийн бүтчин шилдэгжиж, үр ашиг нь дээшилсэн.
2: Төвийн давхаргын засгийн ажлын бүтэмжийн зөв бүжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, намын төв хорооноо сахлах бат байчаа хорооноо албан тэнхэм, Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн 3 удааны асуудлыг илэр мэдгэцэн.
1: Шидэд хөлөг 23 дугаар сансарчдын багийнх нь тойролтын жамдаан сараажилж, ил жилийн үргэн урагштай биелүүлж байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь жалгаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно уу?
2: Товараж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чухалчлагтаа Хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаан мандуулахын төрүн чухал үүрэг болно. Төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид эрхвэш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэнхүү чангатгаж, аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Шижинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж хүчир бэрхшээлийн ялан давж эрмэгэйлэн ургашилж, аль олон хүнд их аюул төгшөр ба өрсөлдөөний бүтөмжтэй даван тулсан байна. Ши Жинпингийн аж ахуйн үжил санаанаа шинжлэх ухаанч жолоодлогоор эл гажир орон салаа мөчрийн хүн хөгжилтийн шин шатанд суралж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчэд жив банвчтай бүх талаар туушлуулж, хөгжилтийн шин байршлыг түргэн бий болгосноор дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилт тасралтгүй шин алхмий алхсан байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл тасралтгүй илрэгэн гарч үүдэлт шинжилтийн хүчин хамгийн түргэн нэмэгдэж байгаа аж ахуйн чохчийн нэг болсон байна. Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын нийтлсэн Дэлхийн үүдэлт шинжилтийн жалт тооны нэрсийн жагсаалтаас үзвэл дундад улс 2012 онд 34 дүгээрт жагсаагдж байснаасаа 2025 он болоход 10 дугаарт жагсаагдсан байна. Үүдэлт шинжилтийг атгах бол дараа хөгжилтийг атгаж байгаа явдал болох бөгөөд үүдэлт шинжилт хийх бол дараа ирээдүйг төсвөлж байгаа явдал болно. Шин чаг үед орсны дараа нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороноос дундад улсын аж ахуй байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магадлалт хийж хөгжилтийн шин үжилтийг бүтөөлчөөр дурдан гаргасан байна. Үүдэлт шинжилт хийх нь хөгжилтийн шин үжилтийн төрөнд жагсаагдж байна. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Муж Ямнай дэсийн гол удирдаг Катарчуудын тусгай сэдвт судлан ярилцхангийн сурлага эхлэх ёслол дээр чухалчлагдсан. Үүдэлт шинжилт хийхийг төрөнд тавьж байгаа нь үүдэлт шинжилт болох хөгжилтийг жолоодн дагуулах 1-р хөдөлгөх хүчин болно. Хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин нь хөгжилтийн хурдч бүтөмж тогтвортой чанарыг тогтоож байдаг гэж. Хөгжилтийн шин үжилтийн жолоодлогоор дундад улс үүдэлт шинжилтийн хөдөлгөх хүчний тасралтгүй удалж, шин чанарын вэлбэрлэлийн хүчний түргэн хөгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн жамаар эдргүн алхам алхсан байна.
1: Одоо манай улс шинжилуухан технологи жилийн үүдэлт шинжилтийн жун хүчрэх аж үйлсийн сөрөг жилээрэн дэлхийд төрүүлэн

0: бэлдэн бүтээх аж үйлсийн ерөнхий хөвчөө 16 жил дараалан бүх дэлхийд нэгдүгээртэж ягсаагдж, нэг бүлэг дээд ажиндааны оюунчилсан бохир дэлгүй шинэ хэлбэрийн тулгуур аж үйлс түргэн бий болсон байна. Улсын 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голлогтой хэрэгжүүлэх төрөлжил болох Жангшигийн Ганшэнэ ус татаж энерги хадгалах чахлахан станцын төрөлжилийн байгууллалтын ахуйн талбарт мянгад ажилтад жуны уларлын нөхцөд боломжийн ашиглан ажиллаан чигчтэй өрнүүлж шалвдан ажиллаж байлаа. Жангшигийн Фэншаны ус татаж энерги хадгалах хязгаард компанийн барилга байгууллалтын хамааралтын газрын захирал Чан Уи Пин хэлэхдээ төрөлжилийн байгуулж дуусгаад ашиглалтад оруулсны дараа тус инженер нь Жангши, Гуандун, Фужиан, Хунан зэрэг дөрвөн мужийн уулжуур дах энерги хадгалах чангилгийн том барилга байгуулалт болох болно. Чагалгаан станцын чагалгааны сүлжээний хангалах хүчдлийн тохируулах бачим үед банк чагалгаан хангахыг баталж Жангшигийн өмнө буйн орны чагалгаан хангах сүлжээний амар төвшин тогтвортой байхыг тойлоор дэвшлүүлсэн байна гээ. 2025 онд манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээ анхудаа 10,000 дуншор киловатт цагийг давж, энэ тоон 2015 оны манай улсын бүх нийгмийн хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээгийн бараг 2 дахинтай тэнчиж, бүх дэлхийд дангаараа нэг улсын хэрэгэлсэн чахалгааны хэмжээгээс ч тэрүүлсэн байна. Намын 18-р их хурлаас нааш манай улсын зам нэвтрэлэг энерги ус ашиглалт болон шинэ хэлбэрийн суур тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад түргэн ахиж улсын нэг бүлэг том инженерингийн барилга байгуулалтын ажил өрнсөн байна. Зүүн баруун бүс нутгийнх нь харилцан тэтгэх, өмнө тумарт орных нь хамжилчих, их хурай далай тангисийн нэгдэлтэд төлөвжүүлэх, бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийн давуулгыг хурамдуулахар дамжин чанарлах хөгжилтөд ундраад дуусшгүй эрч хүчин нэмэрлсэн байна.
1: Үүнээ хамт дундад улсын нээлт хийх хэвчээ улмаас улам өргөцсөн байна. Гадаадаа сурвалж бараа бүтээгдэхүүнээ үжигслэнгээс аваад үйлчлэгээ харилж анаа хурал хүртэл нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулахаас аваад чөлөө тарилж ана тойргийг байгуулах хүртэл дундад улсын хөгжилт чаашид шилдэгжиж дэлхийд дахинд чухал аж тохиол олгож байна. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг эрс баримтэлж нээлттэй дэлхийн аж ахуйн байгуулалтыг ахуулахар авсан манай улсын бэлэг тэмдгийн чанартай арга бодлого болсны хувьд Хайнааны чөлөө тарилж ана грамми гайлын хаалттай ажилуулсан хагас жилийн турш нөрийн бодлогын ашиг тус маш түргэн илэрсэн юм. Хайнаа мужийн намын хорооно өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх албан гэрийн дэдэрхлэгч Вонфэн Ли хэлэхдээ агаар аялал далайн жуврын бомбтоор орж гарсан бараа таварын хэмжээ лавдуунаар нэмэгдэж Хайнаан нь аялал жуулчлалын халамшил орон байснаас ан олон улсын хүн харин явуулчаа ба хил алсалсан арилжаа худалдаанай гүйлгэнэ чухал үүд хаалга болж дэлхийн аж ахуйлын дундад улсад жах дэлгүүр нээж Аз номхон далайн оронд арилжаагаан хөгжүүлэх төрүүн сонголт болсон байна гэж. 10 гаруй жилийн турш манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат өгсөж 2025 онд 140 түмэн дуншуур төгрөхт хүрсэн байна. Дэлхийн аж ахуй нэмэгдэлд дундад улсын үжилсэн хов нэмэр олон жил жуунаа 30 орчмоон баталж дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийн хамгийн тогтун хамгийн найдвартай хөдөлгөгч хүчин болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааг бараалбал нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хорооны жолоодлогоор дундад улс лавтай чанарлаг хөгжилтийн жамаар эрмгийлэн ургашилж альваа хүчир бэрхшээлийн ялан давж нэн сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулах болно.
0: Төв арааж үг юм дэ. Дундад улсын ботсын гүйлгээ ба худалдан авах холбоо дугуурлын 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн нийтлснэр 1-5 дугаар сар болтол бүх улсын нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг 146 түмэн 60,000 дуншур төгрөгт хүрч ботсын гүйлгээний эзэгнэлт ерөнхийдөө үргэлжилэн тогтун байж шилдэг чанарын хөгжилтийн хандшаан баталж байна. 1-5 дугаар сар болтол бүх нийгмийн ботсын гүйлгээний ерөнхий өртгийн дотор аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ботсын гүйлгээний ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас 5-4-ээр нэмэгдэжээ. 5 дугаар сард төрөүний мөрөгжлийн үйлдэн бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 15-1-ээр нэмэгдэн, тоног төхөөрөмжийн үйлдэн бүтээх үйлсийн хамаатай ботсын гүйлгээний шаардлага адил хугацааныхаас 9-5-ээр нэмэгдэж, дээр сарынхаас мэдэгдэм түргэн болсон байна. Дундад улсын ботсын гүйлгээний Чимэжангийн төвийн эрхлэгч Лүуи Хан хэлэхдээ ерөнхий

Өвчө тогтвортой нэмэгдлэн батлахын жиргээр шин хуучин хөдөлгөх хүчний солигдол түрэгсэж өндөр нэмө өртөгтэй шинээр хөгжин мандаж байгаа цар хүрээнтэх ботсын гүйлгээний шаардлагын нэмэгдлэн уламжлалт ботсын гүйлгээгээс мэдэгдэм түргэн болж ботсын гүйлгээний шаардлагын дайчлах гол хүчин болсон байна.

0: мөн л нэмэгдэж. Ажилсын шилдэг жилийн түрэгдэх гэдэг хэрэгцээтэй үйлдэлгүүнийг гадаадаас оруулах шаардлага нэлээд уян хатан чанартай болсон юм а. Хэрэглэгээг ахиулах төрийн бодлого өдөр ирэх тутам илэрхэ болсон ба тэрчлэн шин ажил төрөл түргэн бий болохыг дагалдаж энэ жилийн 4-5 сард суугаал ардын хэрэглэгээний бодсын гүйлгээ ерөнхийдөө уян хатан чанартай нэмэгдэж ялангуяа дижитал хэрэглэгээний хөгжилдөд түргэн бий болжээ. Үүний зэрэгээр нарилагжуулсан бодсын гүйлгээний чар хүрээ ба хангалгын хэлхээ түргэн уусалцсан байна.
1: Төвөрөгийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх төвийн давхаргын сурчлах хүмүүжлийн ажлын тусгай анги, төвийн сахлах бат байжаа хорооно албан танхим мөнөөхөн, Гуаншигийн дрон үндэстнээ өртөн жас хорноо Наннин хот, Гансу мужийн Жүүчвэн хотын шин хот тойрог, Жэжан мужийн Ханжу хотын Шоршан тойргийн засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлтээс хэлбийсэн 3 асуудлыг илэр нийтэлсэн байна. Засгийн ажлын бүтэмжийн үжилтээс хэлбийсэн энэ 3 асуудал бол тус тус Гуаншигийн дрон үндэстнээ өртөн жас хорноо Наннин хотын хэн улсын өмчлөлт аж ахуйн бэл мөнгөийг ашиглан эдийн засгийн орлогоон хийсвэрээр мэдүүлсэн. Гансу мужийн Жүүчвэн хотын шин хот тойргийн хэн онч урт хугацаанаа онцгой улсын жиллэгийн бэл мөнгөийг мэхлэн авч үжимжийн төсөл байгуулсан. Жэжан мужийн Ханжуу хотын Шоршан тойргийн хэн бэлэн мөнгө хурамдуулах 2 тавчин гашиглан орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал жийлгийг нэмэгдүүлж жийлгэн бучааж дуусаагүй байдалд худлах хурам гар тавчингаас гарсан зэрэг асуудал болно. Дээр дурдсан эдгээр асуудлын дотор жарим нь аван дорон ашиг олохыг хөөчлөдөн тоо хэмжээндэр гүрэм үйлдэж эдийн засгийн орлогоон худлаар нэмж эдийн засгийн үнэн бодтой байдлыг нуун далдалсан байна. Жарим нь 2 чухал их голдлого 2 шинийн байлдах бодлогын ач холбогдлын тухай гүнжгий танилтгүй байж урт хугацаанаа онцгой улсын жиллэгийг олж ашиг болгож бэл мөнгөийг мэхлэн үр ашгаар доор төрөлжүүлд оруулж намын төв хорооны чухал их байлдах бодлогын харалтыг найдваржуулахыг нөлөөлсөн байна. Жарим нь орон нутгийн засгийн ордноо өр өгчөөнөө аюул эрсдлийн сэргээлийн шийдвэрлэх нэгдүгээр хариуцлагыг найдваржуулах талаар хүрэлцгүй байж орон нутгийн засгийн ордноо нуугдмал өр ширийг шинээр нэмэгдүүлэхийг чанга хориглох тухай төвийн жарлагын үл хайхурч бас бэл мөнгө хурамдуулах тавчингаас гарахыг ахуулах талаар худал хэлж хуурм гар жохоосон байна. Энэ нь жарим газар орон болон байгууллага нэгчийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх талаарх танилт туйлын дор засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлэлт нь хүнд ночтой хэлбиж байхыг гүйчэд илрүүлсэн байна.
0: Төвөрөгийн мэдээ. Өнөөдөр болоход шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг Думдад улсын сансрын өртөнд орж суугаад сар болж байгаа юм а. Руян Жу, Жан Жи Юэн, Ли Жаин зэрэг 3 сансарчийн тойролтын замдах биеийн байдал маш сайн байж, ил төрлийн үргэн урагштай ахиулж байгаа бөгөөд сансрын орон зайн шинтел ухааны туршилтаан чигчтэй ахиулж байна. Өнгөрсөн 1 сарын хугацаанд сансарчийн багийнх нь эсийн судалгааны төслийн үлгэр хэвий ашиглах ба хадгалах ажил өрнүүлж, сансрын орон зайн сачрэг бодсын амьд бодост үзүүлэх нөлөөний туршилтын төхөөрөмжийг сансрын өртөөний гадна ухсрах ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж, Шохан гэж нэрлсэн машин хүнтэй харилцаж хэмжин шинжих зэрэг ажил өрнүүлсэн байна. Үүнээс гадна сансарчин багийнх нь бас бүх системийн даралтын бачин байдлыг арга зах анхны сорилт хийж, сансарын өрөөний доторх салхины хүч бас дулааны хэмжээ, агаарын цэвэрчин хэмжээг хэмжиж, бичил амьд бодисын үлгэр хөв зэргийг чуглуулсны хамт гол өрөөний унталгийн тасгийн үүдийг сольсон байна. Төлөвлөгийн дагуу шидэд хөлөг 23 дугаарын сансарчин баг тойролтын замд байх хугацаанд сансарын орон зайн амь насны шинжил ухаан, сансарын орон зайн материалын шинжил ухаан, хүндэн алдсан нөхцөлдөх хүмүүл бодсын пицэг, сансарын анагаах ухаан, сансарын шин мөргөжил зэрэг чар хүрээндэх төрүүний шинжил ухаан техник мөргөжлийн асуудлаар голдуулан шинжил ухаан ба хэрэглэгээний жуу гарын төсөл хэрэгжүүлж гүнжгээ судалгаа нутлага хийх болно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөхмөрнөө ажхан бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундтын үндэстнээ алс хэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахыг урдаар бодлох хэлэх. Бохордлого хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй.

0: өв Эрдэнэ болох астар их ам ухаан үр ашиг, аж ухаан үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотынхан хөхмөрний ам ухаан хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ухааны нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тийш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ухааны бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал Эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удрад нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намын ногоон болсон байна. Анхуйгийн үүхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууч хотынхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрний дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жуна 96 чиг 5 төрч, хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж, жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлогүй хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй км урт эргдээр 130 гаруй

0: химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж, өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм аа. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхээ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусад шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, химиологийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч, нэдэн айдл ухааныхаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн юм. Суугаал ардын хүмүүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстнэ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хууль дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга атгах хэрэгтэй. Худааж ухын шинтл ухаан чехмэрэгжлийн талаар Бэйэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эх хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн вилсийг хөгжүүлж, таран үрийн вилсийн шинжилуухан чэг нэмэргэжлийн хүрээнд Буяндаан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг Буяндаан

0: эжимдэх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа Таран гүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэн Таран гүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр Таран гүр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж Таран гүр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж үлийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж Таран гүрийн их хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран гүрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран гүрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлагт хөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өрчлсөн. Энд хөөрөмж нь хэм бол оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлах эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаашян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын дөрөвтөм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусганы төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 төмөө талбай үр байжуулахын тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 төмөө төгөрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийн далд давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайх голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
0: Жоча Можинхэн өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиа Можинхэн чагаан өдтэй махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харамөрөн Можинхэн солонгон тул жагсны шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагдлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнзгий хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дунджуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамны үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Ян Хайшин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтай болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эчин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Алдан Дөш Саруул, найрсаг.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Бороожуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулдаг нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үгчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцаах гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суур болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү чухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаатарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэл гэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж, намын гишүүн хаатарчуудын чог жолоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хэв сурталар, шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалгуудтай. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийх чухалчлагтай. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнэ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дээшлүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй энгийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчвийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй энгийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ өгүүлэлт нь нам даваад хэлбэлээ. Ард түмн ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийтмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаатарчуудын биеэн дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн мороолон дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйлийн дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаатарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шин чавгийн намын гишүүн хаатарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багши барьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэрээ. Төв Бороожуугийн мэдээ бүрдлээ.
3: Өв хамтмын гүшгүн босго хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялт олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол жаавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөрний цанг байгаах хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл цанг тодорхой бат бөх байдаг бол энэ боттой адилхан донд засгийн

байдлын бүтэмжийн зөв хөдөлтөө сайхан ийл үгжүүлж бой болгоож баримтлж ард түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ ботын ажил хийж өгдөг юм. Намынхан энэ жорлт энэ төвхөт үргийн баримхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосхон биш юм. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жоохон хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх ухамтан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын дор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаад бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шин өрн дээр ирээд бид бас шин амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том жаавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээ хөмжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө төвхөт үргэн өөрийнхөө төвхөт үргэн бол тодорхой хэнч ботын энэ ийлгийн дундаа бол ботын айдлыг зайтар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшлийг одоо энэ ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд юм. Энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэлийн бол одоо энэ хамгийн их ирдэл. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараан дээрлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдлтийг бой болгож ийлгэжүүлэх энэ төр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосаалтайч тосаал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхон асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхэн тосаал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанасла бол нэг хэвнийхэн одоо энэ нэг тосаал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэ нэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн энэ үтгийн үйлчлтийг бол энэ зөвөр сонгох. Энэ бол одоо энэ нам чанарыг дээшлүүлэхин гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгож ийлдвэржүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн. Гол цомог мөн. Ботын ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэвний асууд усны тухай энэ нэг сунгалт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэн энэ бол хүн болгон толгой асуудал. Гэдэг бол чи энийг яаж сэтгвэрлэнэ? Жохом нам болоод ард түмний асууд усны төлөө нийтийн асууд усны төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асууд ус хэвний тэр нэг баг бүрхэн мөж ирэх юм уу одоо ийм нэг асуудал сайн үүсэх юм уу? Багын бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтэмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жогцолтын асуудал. Тэнгэсээ нам чанараар чан өндөр ийм катер ийм намын хөшүүн бүрвэл заавал зүв сунгалт хийдгийлдэг. Зүв сунгалт хийдэг юм. Энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Ангуул 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үннээс зөвийг өрөх, энэ үнс нь аргыг баримтлах. Энэ бол одоо нэг намын гүшүүн удирдах хаатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсгийг харуулж байгаа. Мөн ч засгийн адлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бай болгоод ийлгэжүүлэх юм бол хамгийн үнс нь арга мөн. Маний намын гүшүүн удирдах хаатар хүн болгонд бол бас энэ жохом одоо ботын айдлын дундаа чи өнөөс зөвийг өрдөг юм уу? Харин ч одоо энэ хий хоосон бодлоор юм уу? Өөрийнхөө анхны ярснаа тийм одоо асууд усаас үүссэн юм уу? Энэ боттой тэр гүн чигэрж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчир зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгоох ба

0: ер нь одоо их үг ярих юм уу, хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаад боттой төр найдварж болох ба ингээд ажиллаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийрхэм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухайн зөв бүтэлтэм бол хамгийн доор байх. Хамгийн доор байгаа. Ингээд бол өндөр заавар ханаа гэн өннөөс зөв ерөөх нь үнсэн аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан содлт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдөр гаргаад адлын сүйдөрөө сайхан мөрдөж шалгаж алхам бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үр бүтэмжийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм асуудал. 3 дугаар энэ зөрмлөх одоо энэ нэг дотоол гэж хэлж байна. Энгүүл энэ 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдан үнс намын төв хорооныхон төвлөрөнгөө нэгтлээн удирдлагыг хөрөөж сахлаг дүрмийн үл сайтарч яах. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чанга гэдэг энэ бас нэг илэрлэм бол заавал энэ сахлаг дүрмөөр чанга сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлаг дүрмөөр чанга сахсан үгөө энэ сахлаг батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидний намын сахлаг дүрмийн үл бидэн 6 талаас ярьж байдаг. Зохион байгуулалтын сахлаг, улс төрийн сахлаг, амьдралын сахлаг, ажлын сахлаг, олон төмөч, сумын сахлаг, энэ сахлаг дүрмийн бүл олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цанг шаардлага. Намын гүшин хаатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын, хамгийн наад захын одоо энэ үндсэн одоо юм шаардлага. Ангсын жабл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлаг дүрмөөр сайтар сахна. Ангсын сөрөн дээр сахлаг дүрмөөр сайтар сахсан хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжүүлтийг үний бой болгоод ийлдэг зүрхэд бол тэр асуудал гэж байна. Асуудал гоо. Харин ч одоо ингэж бодож болно. Энэ хүн сахлаг дүрмийг намын сахлаг дүрмийг өвдөгдөл байдаг хүн харин засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгоод ийлдэг зүрэг гэж тэр бас болох байх хэрэг. Заавал сахлаг дүрмөө сайхан сахна. Нам чанарыг өндөр болгох сахлаг дүрмөө сайхан сахиж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт түмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийлдэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээс энэ намын сахлаг дүрм бол намын хөшүүн хаатар чууд давцал бол хамгийн үнсэн шаардлага. Хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал энэ өөрийнхөө одоо энэ ажлынхаа байр, ажлынхаа одоо энэ өрх тушаал та нийсэн энийг нь одоо үнсэлж ягаад заавал энэ намын хөшүүн сахлаг дүрмөөр сайтарсах. Энгийн зүйл одоо бисэ нам чанарын өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтэмжийн тухайн зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий сүүжигийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт ийлдлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яраа биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ертэй ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот ийдлэг бодот энэ үрэг тушаал бодот энэ нэг үр бүтэмжээр ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хатрын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ нэг хэр юм шалгана. Энэ хэр юм шалгана. Ингээс маний намын өвшин хатарчуд 90 одоо энэ адлынхаан дунд заавал энэ анхны ясан тэр өннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлыг бодот үр бүтэмжийг
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвранжуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ дундад улсын жохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Өвөр Монголын Хөлөн Байр хотын хуучин барах хошуугаар нутагтай яруу найрагч дуугийн шүлгийн жохиолч Ний Баяргайг сурвалжилсан сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд сурвалжилгаан Өвөр Монголын Радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Эйлсгийн хөтөлснөр та бүхэндээ хүргэе.

0: За та сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Танай жохоосон олон сайхан дуунай шүлгүүд байна. Энэ дундаас одоо миний хөлн байр гэдэг юм уу? Алонгоа, за Баатар бараг, Баргийн домог олон сайхан одоо дуунай шүлгүүд тань дуу уран бүтээл тань нийт үжигчд, нийт сонсогчд одоо манай орон төдийгөө улсын дотоод гадаадад олон сайхан үжиг сонсогчтой хөрсөн. Ийм учраас одоо дуу уран бүтээлийн талаар одоо ярилцаж манай өнөөдрийн ирэх хэлгэнжүүтэй байх гэж бодож байна.
1: Би бол дууны үгийн зохиолч биш, тусгай мөрөгдлийн биш. Тэг, би бол адлийн сүлэний. Тэгээд одоо миний бас бичсэн хэдэн дуунуудыг сонсох шид, үзэгч шид артам гэж сайхнаар хүлээж авсан цаг баярлж байгаа. Одоо уунаас шүлэг бичсэн залуудаа штэ. Тэг, гол нь яагаад гэдэг дуу бичсэн гэвэл дуу бол одоо энэ уншигчд юм аа, сонсогчд юм, үзэгчд хүрэх хурдш нь их хурдан. Шин тавчдаар явах нь их шулуухан. Шин дуу охорхон, дуушны охорхон шүү дээ. Нэг л орыг игээд бүх оронд, бүх улсад тархчдаг, цаашлуулал гадаадад тархч ядчдаг. Тийм их хурдан нөлөө тусгаал нь бас их өндөр тийм байдаг. Тийм учраас сүүлийн жилүүдэд бол бас дууны өөх чулуу цаарай гэж бичсэн юм аа. Бичний хөмсүүдийг сайхан хүлээ авсан, өндөр үлж жаад бас их баяртай л байна.
2: Ни баяр гоё. Дээр жоны 80 тоноос шүлэг найраг, онцгойлон дууны шүлэг оролдож ирсэн. Тэрээр сэтгүүлж, найруулгач, үндсэн шат, утга урлагийнхнаа холбоо, засгийн ажилд олон жил ажиллаж ирсэн мөртөн. Сүүлийн үед хөлнбаар ардын дууны чуглуулга болон ардын дууны төвөрийн ажлыг гол нь найруулж, орон нутгийнхаа соёл урлагийн ажилд гарч хэлн чүтгсээр ирсэн. Ни баяр гоё. Санаад өрхөхгүй нас. Алонгоа, эчхийн үнэртэй шороо, миний хөлн байр зэрэг, наяад дуу уран бүтээл хийсэн мөртөө, дуунууд нь наяад оноос одоо болтол хэдэн үеийн хүмүүсийг нөлөөсөөр ирсэн юм.

0: Миний төрсэн нутаг. Энэ Хуучин Баг хашууны Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа гэдэг газар энд идэв.
1: Хөхнөр сумны Баянбүрд гачаа. Танай багийн үед нутагч ямар байсан?
0: Оо, багийн үед ч яда гоё байсан шүү дээ. Одоо нутаг үлчээр одоо сахуулах шүү тэр үед бол. Одоо ч гэсэн ма болно. Улсаас хамгаалж байгаа болохоор сайн болчихсон.
1: Тэгэд яг одоо сургууль сурталд суусан жам мөрийн ярих юм бол та Багдан гачааны сургууль сууж илаа гэсэн.
0: Багдан гачааны сургууль. Гачааны сургуулаас сомны сургууль. Сомны сургуульд одоо өндөр зэргийн юуг төгсөлөө штэ. Сомны сургууль тийм байсан өндөр дунд байдгийг тэр үед. Биш н хошо мошод баг яваагүй. Хайлаар энэ төлөв сураагүй шүү. Тэгээд сомнаасаа сургуульд ороод гачааны сургуулаас сомны сургуульд ороод тэгээд сомны сургуулаас сургуульд ороод яваа тэгээд адилсан.
1: За анхнаа шүлэг гээд ярих.

0: Анханы шүлэг гэж ята. Ада тэр үед шүлэг гэх юм даа гэвч намын харин уран бүтээлийн уран зохиолын замд орсон бол үнэхээр тэр анхны шүлэг байсан гэж би бодох юм. Миний ада ангийн эрхлэгч хөл өшгийн багш Ишисуу гэдэг хүн багш байсан онгонд. Тэгээд тэр 1975 он ба 75 оны 10 сарын 1-нд амарч талсан байр юм л дээ. Тэгээд одоо амраад ирэхдээ сурах шүхэн бүр нэг шүлэг биш гэсэн юм уу? Эсвэл зохиол биш гэсэн юм уу да? Тэгээд би өнө шүлэг бишэд очсон байж. Тэгээд одоо Ишисуу багш одоо бүх ангийн нөхдийн шүлгийг барах зохиолыг бүр нэг шүүж өссөн байлгүй дээ. Тэгээд харин миний шүлэг сонгогдоод нэгдүгээрт ороод энэ сургуулийн хар самбар дээр гээд бишгсэн байх ёо. Тэгэхээр ч надаа би одоо жахан хөөд юм шигтэй хөөрээд урам зориг ороод тэгээд л одоо уран бүтээлийн замыг эхэлсэн болов уу гэд санаад боддог юм аа.
1: Их урам зориг авсан.
0: Бас эх уулцмын гэдэг шүлэг шүү. Эх уулцмын.

0: Таны бас анх ажилд орсон, ажлын гараагаа эхлүүлсэн тухай бас сонсё гэж бодлоо.
1: Би сургуулаа төгсөөд хуучин барлын тэр маллийн тавшаад нарийн бичгээр ажилласан байгаа юм. 1980 оны, 81 оны 11 сард ажилласан байгаа. Тэгээд энэ манай сургууль төгсгөөс өмнө бол хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо яг сайхан байгуулагдаж. Тэгээд бол найруулах сурлах нэвтрүүлэгчийг шалгасан байж. Тэгээд би тэнд шалгуулсан. Шалгуулаад орно орохгүйгаас мэдсэн ч үгүй. Тэгээд шалгуулаад л нутгатаа төгсөөд ирчихгүй юу. Төгсгөл ирсээр тэр үе чинь бол ингээд бүр хуваарлагдаж байсан юм шиг да. Би дараа л ажил дээр гарч ирсэн. Тэгээд 12 сарын үед хянган аймгийн радио наттай харшаад надад одоо шилжих тийм одоо юу штэ. Бишиг явуулсан байж. Тэгээд тухайн үед олон улс бас очиулах дургүй. Тэр дасгүй газар юу гин. Би тэгээд ашиа одоо сайхан бие солиурлах дуртай. Тэгээд одоо 82 оны 3 сард очоод 82 оны 6 сарын 2-ны өдөр манай хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо шинхнээр эхлэн нэвтрүүлсэн.
0: Анх нэвтрүүлсэн. Та анхныхан
1: нэвтрүүлэгч. Би анхны нэвтрүүлэгч. Хянганы ардын радио нэвтрүүлгийн хороо улаан хатаас ярьж байна гэдэг энэ хорооныхон нэрийг анх удаа агарын талгаанаар арт өмнөдөөс ассан. Тэрэндээ би их нүргэл байж яадаг. Хянганы арт өмн, хянганы багш нар надад өнхөөр сайн намайг сайхан хүмүүжүүлсэн гэж боддог.
0: Хэдэн жил ажилласан уу?
1: 4 жил хагас.
0: Дөрвөн жил хагас.
1: Адилаад 85 оны 9 сар байсан болоо, хаварш байсан болоо марчина тэний. Хөдөн байрын сонин сурвалжлах, найруулах ши шалгаж авч. Тэр үед би хөдөн байрт ирээ шалгуулаад тэгээд эд бас намайг авчихсан.
0: Шалгаад. Хөдөн байрын өдрөөс
1: бас чадгаад ирсэн. Тий. Тэгээд одоо хөдөн байрын сонинд 1985 оны 11 сарын ошны өдрөөс эхэлж ажилласан.
0: Танай миний хөдөн байр гэдэг дуу бол 2015 оны одоо бүх орны 10 содон дууны нэг тийм ээ. Тэгээд бас одоо хөдөн байр даяар дуулагддаг одоо баг ардын дуу шиг дуулагддаг гэж хэлж болох байх та. Тэгээд энэ дуу бүтсэн түүхээс өмс бидэнтэй хаалцгаа.

0: Энэ дугуй уул нь бол хятаар бичсэн байгаа. Манай тэр би тайлаа цугаалж ирсэн юм. Мансуу нин гэдэг манай ухаалгын дараах миний сайх тэр би тэр олон дуу хийсэн. Төвний нэг нь миний хөлн байр. Мансуун дараа голын хөвийн бүгдийг над гаргаж өгсөн л да. Аа хөвийн штэ. Тэгтээ бол яг тэр хятаар бичих юм шин да. Хөгтөнгөр тийм хөхөмдөг уулс тийм ямар гол гор гэх юм бэ тийм аа.
1: Морилцсон
0: уулзлуу орсон гол гор гэж яахгүй да. Өндөр хин өндөр сүрдлэг хинэн даваа өргөн их хөлн байрын тал гэх юм уу баргын тал гэх юм уу да. Ийм юуг нь бол над бол тэр санааг нь бол өгсөн байж аа. Тэгэхээр би үүдэд яг ийгэд хятад хэлнээс нь яг Монгол дээд орчуулах юм бол хөхтөнгөр хөвөн цагаа уул гэдэг юм. Эмиш өн цагаа бол тэгвэл одоо өргөн удам тал өндөр сүрлэг хянгалж игээд хэлж болно гэсэн үг. Гэхдээ ямар ч нэг хөшгүй хэсэг санагддаг байхгүй юу? Тийм учраас орчуулгын дээр бол амьлуулж, хөдлүүлж, амтээ голтой бас тэр хүнд нэг нүдэнд харгасан тийм болохын тулд наран саран наад болсон сэлэм хөхтэн гэрмник гэж шнь. Хөхтэн гэр гэдэс чинь хол ондоо очихгүй тийм.
1: Шууд эм ороод
0: наасаас нүс өн цагаа уулс мөн загас чарахыг орлсон гол гор их усан мөн гэхи угалзлан орсон усан мөн гэснээр бол хол ам орж яггүй
1: шууд жургн ингээд
0: гараад ирсэн. Тэгээс хаашаа галуу шүвүү гангансан нуур бүрд нугууд мөн гэхэрс бүр өршгөнөд гараад ирчихэ. Тийм учраас нь орчлуулга бол бас амьдлуулах хэрэгтэй. Амьдлуулж орчлуулах хөндөр орчлуулах юм бол бас тусгүй. Энд бол ийм баталт орчлогын тад бол ийм жишээлбэл одоо тэр тараа нь хүн дагуур одоо баран бүрээд орчихсан дагуураас бичсэн шүү дээ. Гэвч онцлог дээр нь бол яхан гаргасангүй. Тийм болохоор би онцлогыг гаргах гэж оролдсон байгаа. Жишээлбэл маний бүрээд бол тэгвэл бүрээдийн нүүдэл хатрна гэж. Тэгвэл бүрээд морин хурд татна гэж бол болохгүй шүү дээ. Тийм учраас бүрээдийн нүүдэл хатлна хатэрнэ ганган савардан бүжгээр нь өөлдийн төвөнд татна гэж. Савардан бүжиг хатраа бориадын бол маш их ажиллах. Тэгвэл одоо маний дагуурын моклиан.
1: Моклиан.
0: Аа, орчооны
1: дагуурын шиглэнд моклиан.
0: Тэгэх шиг нүүн.
1: Ном мөрөмлөлт.
0: Мэлцэлсэн. Орчооны зандрын аргаар эди халиг суур ятна гэж яахгүй. Тэр зандрааны ардын дуу шүү дээ. Аа, ингээд алгуяагийн боогийн хөнгөргөөр яад. Богийн урамт нь гээд. Тэгэд энэ нь бол одоо амьлуулж, ам оруулж, хөлн боёрын тансах сайхан уул усыг хүмүүсийн нүдэнд харахтар сэтгэл тоногчтар одоо ингэж буулгах гэвэл маш шармж ажилласан. Төвний тул тарын санаанд үе юм сайхан дуу болсон.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд дөхрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны Дорнын товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

0: Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч, журамт хянахч, бүрэн үлжи хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дангадилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж

0: дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн бийлүүл.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хааны Монгол Аражу.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна.
4: Сайн байж хаажаа нөө хүндэт сонсогч одоо санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэлийг ярьж байна. Би мэдрэлэгт саялуут байна. За ингээд энэ цагт Бээжин Өвөр Монгол хоёр гажар байнгын хамтралч байгаа гүнжирүүл өнгөрөхөөр болсон улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний аажилсын судалгааны хүрээлэн байгуулсан өртөн жасах орны 13 дугаар хугацааны аюутдын тамирын чуглаан эхэлсэн жирийн сүлийн үе мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрүүлнэ. Араа зогоосон холдохгүй энэ цагийнхан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн сонсоорой.

Ингээд мэдээгээ сонсъё. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Хөлнбөр хотод хуралдуулсан Бээжин Өвөр Монголын Зүүн Баран орны хамжилчааны ажлын ярилцах хуралд Бээжин Өвөр Монгол хоёр газар банкны хамтралцаагаа чангатгаж ажил төрлөөрөө хавсарн тэтгэх, ядуугаа сангижруулж боомт шавталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэх, хотод хосхны хөгжүүлэн мандуулах, аж үйлсийн хамжилчлалыг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжилэн хүчилж бүх улсын Зүүн Баран орны хамжилчаа бүс нутгийн жогчингүй хөгжилтийг ахиулахар болжээ. Хоёр талаараа шинэ материал амьд бодисын үйлдэл одогчлсон хөдөөж байгаар голдуулан үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтарчаагаа гүнжээрүүлж нэн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийн улирлуултыг ахиулах болно. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 114 доншор төгөргийн эдийн засгийн тосломж үүсгэж 3500 бөгөөд 5 хамжилчааны төслийг хэрэгжүүллээ. Бээжингийн 500 гарын аж ах хөллийн манай оронд бэл оруулах гэж олоодж 519 доншор төгөргийн бэл мөнгөний найдварж болжээ. Хэрэглэгээр хавсарын тэтгэж малын ашиг шим трейлингийн бүтээгдэхүүний 1240 доншор төгөргийн борлуулгыг дайчиллаа. Ядуугаа сангижсан газрын 39 төм гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгожээ. Ил ажил төрлийн 4 төм гарай тусгай мэрэгжлийн чадвар тана харилцан томилж, 6 мөжил хэмэмлэлийг зоёлж уулчлал, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчаагээд ажиллан өлөмж үр бүтээл боллоо. Өртөн засаг хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулгаж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж, хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосхны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тосолжээ. 2019 онд манай орон бүх улс төрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5-р сар болтол бүх оронд 110 гарай шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгээ байгуулж, Тэрэлэн мал аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Өртөөнд засах орноос шинийг үүдэг чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх болон чихт суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгуулаг төслийг Эренбэ Замбраатай ахиулан дүрмжүүлэн хамаарахын тусад өртөөнд засах орны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салаа мөчрийн шалгуулалтын бэл мөнгөний хамааралтын арга үнэлэн жишээ хөтөлбөрдөж асуур оруулж, бэл мөнгөний дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлсон байна. Үүний зэргээр гачаа тосхны 2 зүвлийн гол хүчин аюутан гачаа тосхны дараг шинэ хэлбэрийн Тэрэлэн мал аж ахуйн эжигнээлтийн гол чавхчийн хариуцлагатан нутагтаа буцаж Уилс чавхчлагсодоор бүрэлдсэн нутгийн чадвартай хүмүрэг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжүүлэх, чанаржуулах, төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна. Манай орон 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний ажлын төсөлд байрлал

Улсын 8 их үүргээ найдварж оулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэгтэй жогцсон мөнгөн гүйлгэний системийн түргэн байгуулан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн аж ахуйн хүчирхэлийн шийдвэрлэлээ. Энэ жил нийтэлсэн Өвөр Монголын өөр тоон засах орны 2026 оны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний ажлын төсөлд зуур судалгаа, мэрэгжлийн боомт шавтлалт, үр бүтээлийн өдрүүлэлт, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэлийг чадвартай тулгуурлалын шинийг үүдэх бүх хэлхээний 8 их үүргийг тодорхойлжээ. Мөнд нөхцөлтэй аймаг хотод бүс нутгийн мөнгөн гүйлгэний төвийг байгуулан урдаар хэрэгжүүлж, урдаар туршиж бүх орондоо дураал үзүүлэх боллоо. Энэ жил өөр тоон засаг орон бас даатгалын байгууламжийг жолооч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн даатгалын хангалгыг нэмэгдүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх зэйллэг болон СЭТОК-ын жагт гарсан аж ахуйн тоог нэмэгдүүлж эрт бэл оруулах, бага бэл оруулах, урт хугацаагаар бэл оруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжилд бэл оруулах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хуваар суур мөнгөийг байгуулжээ. Үүний хамтад Онод улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орон улсын дээд шин мэрэгжлийн тарэг зэрэг тавчинч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэнийг хайн сөвгчлэхээр бий. Айрд улсын энергийн бүлэглэл өхөх хотод нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэнг Өвөр Монголд суурлан бүлэглэлөө нөлөөлж ажил төрлийг дайчилсан хэрэглэгэний суур судалгааны жагсаалын газар хошууч үүдэлтийн мэрэгжлийн голомт шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулах газар дээд дэсийн судалгааны чадвартай төвлөрлийн орон болгож бүтээн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний аж үйлсийн амар төвшин, бохирдлгүй оюунч, өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон чухал их төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа, хэрэглэгэний нээлт ба үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж, засгийн ордон аж ахуйлэл, ихтэд сургуул, шинжилгээ ухааны судалгаа болон хэрэглэлтийн хамжилчин шинийг үүдэх системээ байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжгэ уусалч хэллийг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн 6 судалгааны төвийг байгуулж, нүүрсэн уурхай хайм баачаах болон журам төлөвлөх, гүн хэсгээс нүүрс малтах, нүүрсний уурхайн хүнд ночтой аюул гамшигт сэргийлэн засах, уурхайн хутгийг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, жадгай нүүрсэн уурхайг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Одоохон болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж, жилийн гаралтын 3 дуушур тооныг давж байгаа юм аа.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлт нэ альваа шилдэг боловсны үр бүтээлээр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлтний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлтний боловсны хэлбэр мөн.
3: Сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ тарчтай.
3: Мацаа хамга.

6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 он Ханхүнгийн Хайр халамж Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Ажилгаараа Ханхүн Суур мөнгөний нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч Дуучин Ханхүн Бүлхмөд Агуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний нэрт эмнэлгийн хорооны

тойрон бай цаг онч төрлийн тэрэг 35 тойрон ончлох тусгай эмчилгээний тэрэг хандивлэн 40 сум шам балгаснай түргэн авралтын тасгийн туслан байгуулж хөдөө тосгоны 60,000 эмчэд тойрон эмчлэх богч хандивлах болно. 3 хараа аруулаг төвийн туслан байгуулж 2,000 цагаан харан өвчтөний сэтгэл хураахгүйгээр эмчилнэ. 2 чос нөвчүүлэг төвийн туслан байгуулан эмч сувлагчдыгэ чадваржуулж чос нөвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний зардалд нь туслах болно. Нэгжүүд хайван хөт долгионы салаа, түргэн өмнөх салаа, нүдний салаа, эрүүлжилэг хөнгөжүүлэх салаа, нялх хөхтийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчдад тусгай боловсрол хүртэх болно. Дургаадугаар сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өөртөө жасах орны хөл бөмбөгийн хэд дэсийн халбат уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан Улаанхаатаа Ордос, Улаанчаав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөнбөрд явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд 1-2-оор Хингэн ангиг, Хөлөнбөрийн анги Жин талбайда 1-2 тэгээр Үүхэн ангиг, Бүхтийн анги Жочин талбайда 3-2-оор Баяннуур ангиг, Улаанхаатын анги Жин талбайда 1-2 тэгээр Алшиг ангиг, Шилэнголын анги Жочин талбайд 3-1-ээр Ордосын ангиг тос тос ялжээ. 28-ны өдрийн өнөөх уралдаанд Улаанчаав анги Жин талбайда Түнлёгийн ангитай 1-2 тэгээр ханжлаа. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатаа Түнлё, Бүхт, Ордос, Улаанчаав, Хөлөнбөр, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын төрөв наймд орсон байна. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөө жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5-ны өдөр Улаанчаав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөнбөр, Үүхэн, Бүхт, Хөх хотод явагдана. 6-р сарын 28-ны өдөр өөртөө жасах орны 13-р хугацааны Аюутадын тамирын чуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэллээ. Аюутадын тамирын чуглаан бол өөртөө жасах орны эгдөөд сургуулийн хамгийн өндөр төвшинтэй тамирын чуглаан болно. Энэхүү хугацааны чуглаанд бүх орны эгдөөд сургуулийн төм гарэ багш сурагч оролцож бий. Тус хугацааны тамирын чуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадаг бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пямпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 10 том төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохиролж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадаг бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг явагдуулах болно.

6 дугаар сарын 28-ны өдөр өртөөн жасах орны 3 дугаар хугацааны ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анхудаа ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс чагчлах уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааны жиргээр явагдуулжээ. Үүнд ажил мэрэгжлийн ур чадварын уралдаанд нийт 50 жилийн тохируулж, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний тохиолсон ажлын уралдаанд анхудаага ажил олох чадварын шалгах сорилт болон шууд нэвтрүүлгээр ажлын байр танилцуулах агуулгыг нэмэн тохируулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцож, бүх явцад үйлс чагчлах 1167 төслийг чуглуулан 200 бүгд 2 хүн шагнал хүртсэн байна. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны дундад улсын бүх ардын бие чаригжуулж алхах болон гүйх уралдаанаа Жун хотын хамтарсан Буугаа уралдаанаа дэнхүү өртүүдэх уралдаа эхэллээ. Бүх улсын ил гажрын 3000 гаруй тамирын хөдөлгөөний багтан оролцжээ. Энэ удааны уралдааныг бүх улсын биеийн тамирын ерөнхий товчоо нийгмийн биеийн тамирын жолоодох төвөөс голлон эрхэлж, Баяннуур хотын дэнхүү шаны ардын засгийн ордоноос даачлан эрхэлжээ. Уралдаан нь Сычуан, Чунчин, Шанхай, Анхуй зэрэг бүх улсын 50 гаруй хотын дэмжлэгийг олж, бүх ардын бие чаригжуулах 50 км-ийн алхах уралдаан, 10 км-ийн хов хуримдуулах уралдааны тохируулж, олон төмний идэвхжлийг ихээхэн тайчиллээ. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хүний уралдааны Өвөр Монголдох шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлжээ. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж, бага сургуулиас өндөр жиргийн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг амарч, бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд бага сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өртгөн жасах

0: орчны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно. 6 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтлоо 2026 оны бүх улсын өдөн бөмбөгнээ Калафийн урлагийн уралдаан Улаанхад хотын хөшигтэн хошоонд явагджээ. Уралдаанд бүх улсын 900 шахам тамирчин оролцжээ.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийг, эрх хүндэн алдвал хийхийг, эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл бий, саруул ухаантай, өдрөг явцгаая.

Ард Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатнаа хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн жахаан байгууллалтын ажил түргэн айхаж үндсэн шатнаа эдүүлэг чадвар хүрлжгүй зэрэг хүчиртэн асуудлыг системтэй шийдвэрлэх боллоо. Ард Өртөн засах орны шуудны хамааралтын товчоо 2026 оны Игтэй сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тосгай жүйлэр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаараа эхлүүлж, сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин, зөв оновчтой цаг тухайд нь хүргэхийг баталж байна. Чагварын шинжилгээ ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялал болон Өвөр Монголын чагварын гамшхаас сэргийлэх хуулгын хөдөө нутагдах аялал ойрд Улаанхад хотын арх орчин хошоонд явагдаж, малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тарайлан малааж явахын тусгай чагварын үйлчлэх хангажээ. Жилингол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр ба Илсэрхэг ажрын амаахыг жассан үр бүтээлээ хамгаалан хараа орондоо төрөх үсгийг өмг дэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн жороо дэвдэх ажилгыг хоргохын төлөө бүх хошуундаа төрөх үсэг тогтоолоос чирчэж нутаг бэлчээрийн далхтын сүйтгсэн ажилгыг чанга хориглох тухай алуун зарлал нийтлэлээ. Тэнгэрийн хэшигтэй амин эрдэн малчтын жүрхэн хоногчсон 10 ямаа гэрэл жургийн үжигслэн нийслэл Бээжиндэх донод улсын олон улсын соёлын сарилчааны төвийн үзүүлгийн тэнхимд дэлгэгдэж байна. Үжигслэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдах болно. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулан ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч бүргэд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны Монгол Арайжуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгийн үеийг бүлээн сонсоорой.

арааж уу. Абдар дөрмөн дугардаг уян гяруу сонсголон. Арааж уу. Ард олны гом байсгадаг агаарын чүнкэр өгшиглэн. Арааж уу. Түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Арааж уу. Түүх соёлоо нь уламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга.

дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар түлхэн ахвахын төлөө бүтхэмдэн тэмцээ.

Ард түмэн бол түүхийг үүдэн бүтээгч. Ард түмэн бол жинхэнэ баатар мөн. Манай нам ард түмнээс ирж, ард түмнээ дунд үндэслэн, ард түмэнд үйлчилдэг юм а. Намын үндэс суурин ард түмэнд байж, чусан суц нь ард түмэнд байж, хүчин чадал нь ард түмэнд байдаг. Ард түмэн бол манай намын төр барихын хамгийн их найдвар. Манай бүгд найрамдах улсын бат бэх суур болно. Намаа хүчрэгжүүлэн улсаа мандуулахын үндэс болно. Дундад улсын эв хамтчуудын тулгар жоригт үүрэг хариуцлага бол дундад улсын ард түмэнд жол жаргал олгож, дундадын үндэснээ сэргэн мандалтыг биелүүлэх явдал болно.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын

Өөрөөр Солонгон гэлва датуулсан соён гэгээрүүлэгч Багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчлонгийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: Сурагч нас мэн гэхэд үнэ үгийг Хрид мөнх насан аяыг оюун далайж өгөөж оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч Оюун нэвтрүүлэн.
1: Тэд хоололж бараад мордон чөтрөл тавиад галан тойрон хөвтлээ. Утсан чүгээ гурван эр дог нартан орж таатайхан хамар татах дуун гарав. Ууян босод суугаад тэднийг сонирхно. Энэ гурван хүнээ унтаж хөвтсөн янж нь гурван янж бөгөөд их л шавхтай харагдана. Тэдний дотор төмрийн янж нь хамгаас онцгой. Хөлөн алчиж гараан алдлан сонж хөвтээд хамар хочилгож ам ангайгаад хорхорхон яг л хамт унтах саттайган хорхорхийг уралдаж байх шиг ажээ. Эрэгтэй чод унтах танчим ийм янжтай байдаг болов? Харанхуйс нь олж үжвэл үнэхээр аймар юм аа гэж бодно. Тэрэ эдгэр эрэгтэй чодыг үнэхээр биширнэ. Сэрүүн чаг танчим ядархи мэдхгүй догшин барайдал усарч харайж толгой нь дэрттэй нийлмэгч ертөнцийн учир бүхнийг мартаж явуулаад амтад нойртон шумбан жаргана. Гэтэл тэрэнд ийм буянгүй. Дотор нь хижээд ийм тийм учир салалгүй эргэлдэж, баяр хөөр хийгээд гоник гутрал, урамшил хөөрөл хийгээд, жовнол бачимтал холилдоод, баярлж хөөрөх үед гонж гутарч, урамшиж хөксөх үед жовж бачимтаад, сайн унтаж амарч дийлэхгүй. Ийм жалуугаран үргэлж нойр хулжих жантай болжээ. Энэ удаа төмөртэй хоёул хоршин үүрэг үйлүүлэх болсонд зүрхээ баярлж хөгссөн дээр бүтэн сүн морин дурун дээр сажилт савуулсан болохоор одоо живхэн бойин ядархаас биш нойр гэж яг бараагүй. Унтсан гурван хүнээ хамар татахтун идэг идгээр намжаад гүн нойртон самирхин шургалаа. Төмөр бой эргэн атарч хэвтв. Тэр хучлаггүй тул уулан жаварт даарчихвээ гэж Ууян бодоод өөрийн хөвөнтэй даачангаан дээр нь хучих гэсэн юм байчхав. Нөгөө хоёр байлдагч бас хучлаггүй шүү. Дэвизийн жахаргийн жавраар бол энэ хоёр байлдагч төмөр тед хоёулыг чахрын жах гартл хүргээд бочих болно. Тэрнээс чааш нь төмөр тед хоёул хатуу хорон даргийн эхнэрийн жарчаар овлон жинэн даатун чагуллт хаалга зэрэг гажраар өнгөрч бомбтын гаднах чахул балгас болох бовьян төрн. Жам тож давхар давхар бомбтыг өнгөрч маш арван хүчрвэрхий туулж эди төди аюул төвшөрийн шавтлах боловч чаг мөчгүй төмөртэй хамт явах болохоор тэр маш урамтай байлаа. Оуян найдан Монгол оронд ирсэн дараахнаа хөөхөн хүнээ жинкэн хайр сэтгэлгээр төмрийг үжингүтэн тоож хайрлсан билээ. Хожим нь тэр сая Төмөр нэгэнтэй сэтгэлийн хүн сэчинттэй болсны мэдээд нэг үе гунигланд жаваад эчстэн хайр сэтгэлгийн кан жалог алгуур татан эргүүлжээ. Иймээс тэр сэчинт осолдох гажиргүй юм аа. Гэвч тэрэнд хүний ертөнцийн хаана ч гээд харагддаг нэгэн өв өнгийн асуудал дараа жинкэн харийг дарж болдог боловч унтраач дийлдэггүй тийм нэг асуудал толгорв. Үнэндэн Оуянгийн сэтгэлдэх төмрийн хайрлах хайрын гал ерөөс унтраагүй билээ. Тэр удаа жүжгийн тайсан дээр төмрийн эхнэрийг тавлах үед шии доторх эхнэр нь гэж мэдэж байсан боловч зэтгэлийн гүнд нь үнэн эхнэр нь шиг санагдаж байсан. Тэр энэх их баяртан сэмэр сохтурж байтал жохон байгуултаас тэрэнд төмөртэй хоршин холыг жарах учиргүй сайхан үүрэг тошаажээ. Энэ удааны хүчир бэрхшээлтэй өргөн тэд хоёрыг өхөж амьдрахан хамтдах үнийн сэтгэлийн найж болгов. Энэ бол тохиолмон. Алтгуя бэрх сайхан тохиолмон. Иймээс хэрэгчээтэй бол өөрийн алба бүхнэн амь насан хүртэл төмөрт харамгүй жаруулахаар Ууян жориг шуудна. Ай, төмөр нэгэнт айлгэр болжээ. Төмөр сэчин хоёул хоримлохоор нутгтан харах үед Ууян тусгайлан очиж хэд хоёрыг үтэн мордуулж, сайн сайхныг бэлгэлж билээ. Тарин чам үнийн сэтгэлийн угаас мундран гарсан үгнүүд байлаа. Гэтэл айл гэр болно гэх чи чахам юу? Тарин хайр сэтгэл

сэтгэлийн жайлшгүй үр дүн үү? Эсвэл мэрхэн бодлогийн шилэлт үү? Ууян энийх асуудлыг гүнжгэрүүлэн бодол хийх санаагүй байлаа. Тарж өхөн хөөхөн хүнээ ариун сэтгэлгэн хадгалахыг хүснэ. Энэ бол тарны эрх мөн. Тарих сэтгэлгэн ганчих өөрөн өжимдэх ёстой. Ууян нэг өөхөн чагаан чулууг дэрлээд дөрвөн талаас өнгөйсэн час даргал хөх тэнгэр төвөх ховн үлсийг харсаар бодлын жолог сул тавин санааны аяар амтад сайхан ертөнчөөр аялна. Энэ ертөнч бол ганч тарны ертөнч мөн. Эдийн болтол тарны нойр нь өчүүхэн ч хүрсэнгүй. Мордох чаг болж Ууян унтсан 3 сар ялээ. Хоёр байлдагч нүрийн угахаар болгий чиглэлээ. Томор айнаа богчаан додомтхын дагууд унтсангүй юу гэж Ууянгаас асууна. Ууян толгоогоо хөнгөн сэгсэрлээ. Чи ганчаран юу хийж сув? Ууян бологч үг харвал хоёр байлдагч хэдэн 10 метрийн жайтай нүур гаран угаана. Ууян хүчвэхэн сунгаад төмрийн чихэнд чиний унтдах янсыг харж суулаа гэж шивнэлээ. Төмрийн царай нулайж том алгаан сажин унтсан хүнийг үжмээр юу байх вэ гэлээ. Чиний урвал их хөөрхөн харагдах юм. Төмөр царайхан барайлган гараараа амаа нэг арцнан босч явжээ. Чи ийм үгийг сонсох дурггүй юу гэж Ууян хойноос нь эрхлэн хасгарна. Төмөр хой шаралгүй мориныхон жүг алхана. Шагтар морин хөтлөн наашаан ирэхэд сэчин тосч очлоо. Манай хүмүүс нэгэнт бөгчээ. Альва бүхэн ч юм уулын төлөвлөгөөр явагдана. Чи одоо явж болно гэж сэчин чивнэлээ. Сэчин дугай толгойгоо тохоод эргэн дангийн гэрэлд болох гонгрын гэржүг явжээ. Сэчин бол хариуцлагат сэтгэлээр чанхгүй юм. Хармингийн сонин томор тарнаас салан онцгой үрэг бийлүүлэхээр алсыж ирсэн боловч урам жаргал нөөлөөлөгдсөнгүйгээр үл барам нэн их халуун жаргаар энийх хатуу бэрх тамчилд оролчжээ. Тэр гонгрын жарч усгүй дүүрийн матай хэдэн удаа уулжиж ялчаад энгийн байдлыг чөм мэдэж авсан байлаа. Энэ орой тэр ганчаараан гонгрын гэрт очиж нарийн байдлыг тагнан байчаах болно. Санаандгүй явдал гарахаас хэрсүүлж шагдар шовтлон дайрах ангиан авчирч ойр орчмоор бөгөөлсөн байлаа. Тэр бас лайфермагаар явуул харуул болгож байдлыг ажиглуулан тэд нарын хооронд хэл чимээж өөлөгжээ. Сэчин болгосон хонин гоёыг хоёр авч гонгрын гэржүг явна. Тэр энэ орой дүүримад хормын шүүсэлсэн хүргэх нэрээр гонгрын дарах болно. Гонгрын гэрийн орчин тойрныг сэчин алганыхан жураас мэт сайн мэднэ. Гонгрын гэрийг нэртэй жоодаг дөрвөн нохой сагтдаг. Гэвч сэчин урдд тажиж байсан болохоор нэрээр нь дуудвал нохойд жуухгүй юм аа. Гонгрын ичиг пүрв бол сайн тажисан энэ дөрвөн нохойгон эрхийг шиг итгэдэг. Сунд нохой хучиг чимээ сонсдохгүй бол гадна ямар жиргийн дуу шуу гарч байлаач гээд гадахшаан өнгөж үжидэггүй. Харин нохой хучигтун гарсаар хурдан гих чиг гэрээсэн гарч өөгөр төгөр нарийн ажгалдаг жамтай. Жарч усгүйг тэд ерөөс хүнээр үждэггүй. Тарнай маяжгийн харгар нь гэрийн эчний монгол гэр хийгээд жочны өрөөнөөс их жайтай баруун хойт болонд гав ганчаараа овиж байдаг. Зэчийн баруун хойноос дүүримагийн гэрт амархан ойртож очлоо. Энэ үе хотч нохоод нэгэнтэй ажиг аваад наашилж байхыг сэчин мэдээд хурдан гэгч доор дуунаар шүх шүх гэж дуудлаа. Гонгринкин нохойгон ингэж дууддаг. Нохот танил дасалдууг сонсоод хочсонгүй. Шүх, шүх. Сэчнээ дуугар бариу шиг бүдүүн бийтэй нэг нохойгүй ирлээ. Одоо хурдан нарийн дуутахгүй бол хочих болно. Орт энэ баран хойт болонг бар гэдэг нохой сахаж байсан юм. Одоо мөл тэр нохой сахаж байдгийн болов. Нэрээр нь хэд дуудвал эргээд явчихна гэж сэчин бодно. Нохой улмаас улам ойртон ирж амьс хатах чимээ сонстож унжисэн хөлийг харагдана.

Сэчин ар араас нь хоёр дуудаад нохон хөдлөлийг алдалгүй ажиглан сурхий бачимдан. Хэрэг бар биш, ондоо нохой байхад төрвөл хэрэг биштэй ч хэнгэрэгч хорлоо гэж мэдээ. Нохой хүчсэнгүй. Бурхан, бар бараран байжээ. Бара дугайгүй жирээд сэчнийг дөрүүлж усаад, хүйв хийтэн сарсан хамраараан сэчнийг үнэрлэн. Тэгээд сүүл шарвалж болон сэчнийг тойрон гүйж байгаад гэнт ямар нэг сонин үнээр авсан болтай сүүлэн шарвалж болох юм байчав. Яг тархнаа жолоодох системээс сарымжийн тохой явуулжээ. Эдгэр байдлыг сэчин үжиж гараад хурдан гэгч хонин гуяасаа нэг хэсэг махыг сэгжээд нохойд хайж өглөө. Бара махыг үнэрлж үжээд ихэл баярлсан маягтай шарвагнана. Сэчин сайныг санаа амарч барын жожоо ностой сөрийг илүүлээ. Махан ч юмсан нохой толгойгоо өргөсөнгүй. Тарны сүүлэн дахиад шарвалжж эхэллээ. Сэжих сэрэмжин алдаржээ. Дөөримагийн Монгол гэрээс гарсан хачин янжтай янтангаар нарийн утаа суунгалж, үүдэн жавсарн дангийн гэрэл харагдана. Тэр гэртэн байх юм байна. Сэчин тонч сэмэрхэн алгасаар гэрийн үүдэнд хүрээд үүдийн нээж ортол өөрийн эрхгүй сочин дуу алдав. Хөөрхи дүүрима, чос ночны дунд хэвтэн, хажуудах юм хүмүн чөм чосонд болчээ. Жоохонт нь галчгүй чогчгүй гэрн хөдөө хөршиг хүйв хүйтэн. Энэ айлд ямар хэрэг гарчхав. Сэчин хурдан гэгч очоод дүүримагийн толгойг өргөд доор дуунаар. Дүүримагч гэж дуудна. Удаж удаад дүүримаа нүтэн алгуурхан жавсарлж нэг хараад үх хэлж гарсангүй. Эхчээ, энэ чинь юу болчих вэ? Дүүримагийн магнай дээгүр борчхийн хертэй хөлсөн мөхлөг бөмбөрч хоёр хөмсгөн магнайн дундаа жангадаад тасралгүй явна. Энэ үед сэчин сая дүүримагийн алд орох муу эсхий дээр нэг хэсэг улаан мах байхыг олж үзээд ураг унахсныг мэдлээ. Сэчнээ үрж өрхөн урагдаж баймаар өвдөн бүх үеийн чичрэн. Тэр урд бас ийм жавлан гүйжсэн. Тэр үеийн гашуун жавлант явдал нүдэнд нь дахин харагдахад тасгалгүй халуун налимсан асгаруллаа. Сэчин дүүримаг элгэндээ наалдуулан чанга тавраад, Эхчээ, би ирээд байна гин. Дүүримаа ухаа орч сэчнийг таньлаа. Тэр уруулан татуулж уссаар, Чи байсан юм уу? Түмин гэлээ. Сэчин гэрдэх чос нүжийг арилгаж чимрэлж бараад дүүримагийн өмд ховцсыг салж өглөө. Тэгээд дүүримаг нөмөр гажирт гэвтүүлээд жоохонт гал асах гэнэ. Тэр гэрээс гарчээ түлээ авах үед гэнт нэг сони имийг олж үжилээ. Дүүримагийн жоохонт галгүй байтал гэрээс нь гарсан янтангаас харин утаа багна. Сэчин түлээгэн авч гэрт бочиж ирснээ дараа шилээврээр жоохийг уттал шилгэж үчхэд ганч чог харагдсан бай. Тэгвэл янтанкас багж байгаа утаа хаанаас ирв? Энэ учрыг одоо дүүримагаас асуухад эвгүй тул урдаар галан асаалаа. Галын элчээр гэрийн дотор утсан чүгээ дулаан бүлэн болж чосыг гарсан дүүримагийн ам хатаж ус уухыг горлоно. Сэчин нэг аяг сүутэй чахалуулаад халвах халвахаар дүүримаа дуулгана. Чи өнөөдөр яагаад миний гэрт хүрч ирв? Эхчээ, төмөр бит хоёул хормолж айлгэр болсон. Тэгээд танд хормын шүүсэлсэн хүргэж ирлээ. Та нар намайг бас ботсоор байх юм байна. Танай энд ирнэ гэгч үнэхээр бэрх санжээ. Чи энэ орой хүрч ирсэнгүй юм бол би ингээд л эрлэх татсан байхаа. Та хэжээ хөлхөнд болсон б? Хэнтэн нийлээд хөлхөнд болов? Эхчээ, та үнэн хэлээч. Би танд өшөө авч өгье. Манай айлын хүн үү? Өөр гачны хүн үү? Тийм ээ. Та тэрнтэй хаа танилцсан юм? Гадар орнод уу? Үгүй. Манай энд өөр нутгийн хүн байна уу? Байна.

Эдвард чамд санааттай байсан. Тэр Лео авахт. Тэр аль эрт явчихсан биш үү? Яваагүй. Энэ альт суусаарвээ. Хаа сууж явах вэ? Зочлох хөрөөний доорх нөхөн гэрт. Зочлох хөрөөний доор бас гэр байхыг би яагаад мэдэхгүй юм? Уул нь жижигхэн ногооны жар байсан юм. Найдын хэсэг чирэг хурч ирээд мод шавар хөдлөгөн хэдэн өдөр хийгээд нөлөөд их нэг гэр болгон жасчээ. Лио авахт тэнд сууж бай. Тэд хүнд мэддэгээс айхтаа гажир доорх гэрийн галын утаг миний гэрийн янтан гар харагдах. Сүүлээр нь моологчин галуу. Гажир доорх гэрт хэдэн сар шургаад Лио авахтантай садарлж самуурж гарсан. Галуу гэртээ харснаас хойш Лио авахт надтай жураад салхаан байсан. Төрөвхөнд Лио авахт хятад орондоо буцсанд би сая нэг амсхийх чөлөө гарч ивлээ. Гэтэл нэгэн тэгхөл хүнд болсон байлаа. Энэ хитэн өдөрт Лио авахт дахиад бочиж ирв. Эрэгтэн бас дөрвөн хүнийг дагуулж ирсэн. Тэд ч юм нөхөн гэрч сууж байна уу? Тийм ээ. Гэрэлгээгээс айдагч хан шиг чөм наргүй гэрт шургаж вэ. Би тэдний хоол умдыг хийж, төлөш төлөгийг чоглуулж, үхэр малчих жаргатгийн хамт, бас тэдэнд бараа харж, анир чимээ чагнан, айж үргэсээр амар мэндийн хамгаалж байхад, тэд намайг яв. Тавуул ээлжич даралж байгаад ургун галхсан. Дэнгийн тос баргадаж, дэнгийн гол хэрчгэнэн, нарийн чаган утаа зовруулж, соловтор гэрлэн, нэг гэгэр жавснаан унтарлаа. Гэр дотор бад харангуй улав. Тэд хоёул нолимсан асгар улсаар бэй бэйян чангахан тавирж авлаа. Боогийн хот уулн хот болгосны янжгүй нэг жижиг өртөө байсан юм. Тэр бол Манжи Чингийн үеийн Монгол улсын их хүрээхүрэгч амдах тоо томшгүй олон өртөөгийн нэг нь болно. Бэйпин хотоос гарч умрааж үгий чиглэсэн элч нар нь өдөр сүнгүй дахуулсаар эдгээр өртөөгөөр дайран гарахтан ядарсан мөрөн сольж өртөөний марийг унан хөл жалгадаг байлаа. Чин улсын сүүлчийн үе иргэн улсын эхний үеэр Шанши Хөбежир гадрын хот маймачид Монгол орноор маймайлах нь олширч долон нураас аваад хяах түртэл маймайн пүс гар үйлдвэр гаргаж маймайн очаа явуулах болжээ. Баоян гэдэг нарийх тарь үед нэг хотон маймайчин өгсөн байлаа. Хаддаар Эд Эрдэнийн эх гэсэн санаа юм ээ. Маймайчин хүнээ Эд Эрдэнд чонсон санааг илтгэсэн нэртэй энэ хот хожим нь хэдийгээр хөгжсөн боловч гайваагүй. Хоолон гэр жижиг хэрэгслийн дэлгүүр эмийн пүс хийгээд марин тахын дархнай пүс зэрэгс ондоо юмгүй байлаа. Одоо Гуминдан энд арван чирэг суулган энэ газрыг омрааш товтлох өмнөш охорхийн чавхал бомт болгосонд Бовьян гэхнэр хол арт алдаршиж жижигхэн балгас дайны бэмээр гэнт дэгжирж хүн амтан жирэлдэж дэлгүүр пүс эгнэрнэ. Эмгч амраагүй эри ухрыгүй ийм нэг жижигхэн балгасанд суусан Гуминдангийн чирэг бас өөр журан шууд хараа, онтон хараа, тотон чилгсэд, гадуу чилгсэд, итгэхсэд, үл итгэхсэд гэх мэтэр олон дэс хуваахажээ. Хэдийгээр энэ тухай ил тогтоол байхгүй боловч чирэг ангинуудын суусан орон байчаас ямар хараа, ямар дэсийн чирэг болохыг их толов мэдэж болно. Жишээлбэл шууд хараа итгэлтэй юм уу, сайн төшлөгтэй чирэг анги бол хотын дотор гол гажирт суун. Шууд хараа итгэлтэй боловч сайн төшлөггүй чирэг анги бол хотын хөвөгөр суун. Ондон харагийн гадуурчлагдах чирэг ангийг хотын гаднах ойр төргөд суулгана. Гэтэл хатуугийн морд чиргийн тусгаар хорооны монгол чирэг наад чахтан адгийн тасдч орж дийлсэнгүй. Тэднийг монгол хүн архинт хорхойтой тул хэрэг гарахаас хичээхийн тулд гонзны бараа харуулахгүй гэсэн шалтгаар хотын хол төргийн тоос шараа даргацсан нэг ядуу хоосон тосхонд суулгажээ. Хатуу энэг сонсоод чээж дэлвэртэл уралж. Таны хатад чирэг архинт дөрөвгүй юу? Тийм юм бол хотын гонсонд яагаад өдр өдр паг дөрөн хүн байдгийг гэж хариу начав. Начаалаач

Хятадд тусгүй. Чиргийн жарлаг юм чин даггал хэрэг. Эннээс гадна хатуугийн морт чиргийн хорог, хангалах живсэг тонголол, чиргийн чалин хөлс зэрэг талар гачин. Монгол чиргүүд тэсхэн байгаад хотонд орч нэг удаа үемүүлсэнд гоминдангийн тагнуулын байгууллага ихэд сочиж. Хорондор хатууг улам илүү сэрэмжлэх болжээ. Энэ үед тэд сая энх үг сонсдоггүй Монголыг нүд чихэс жайтай хол төрөгд суулгасан нь буруу хэрэг болжээ гэж ухаар мэджээ. Гэвч тэднийг одоо дахиад хотонд оруулахад дөнгүй тул жийлжүйлийн шалтаг гарган өөрийн хүнэн тэдний дотор оруулна. Энэ өдр хатуу өөрийн итгэлтэй хан фугантайган хоёул суугаад бохондон архитна. Архин халуугаар хатуугийн сэтгэл ихэд догтлоно. Тэр хан фугоны гари барин. Лохан, бид энэ салаа чирэг анган сайтар хамгаалан хадгалж байгаад аль нэг өдөр Монголын кан төлөө хүчин өргөе гэн. Монголын кан төлөө житгэх санаагаан хатуу хан фугонд тавгийн олон удаа ярьж билээ. Гэтэл өнөөдөр тэр аль нэг өдөр гих тойлын чухал шин санаагаан гэлтгчээ. Эннээс үжвэл тэр одоо болтол үндэстнийхэн төлөө хүчин өргөөгүй юм байна. Энэ нь тэрнээ уулын жаралтай тэнгэр гажрын жирүүттэй байхгүй шүү. Хатуул ерөөс олон арга жамаар үндэстнийн аврах жаралтыг баримталсаар ирсэн хүн юм. Гоминдангийн доторч гээд Монголын аврах жам олдох магадгүй гэж боддог. Тэр дотн айж томрон эвхант намид ахкаар явхад хориглоогүй. Монголын кан төлөө жүг жүгт жам орж, хаа сайн жам гарвал тэнд нийлчихэй гэж бодон, амь насны аюул төгшүүрийн хайхурлгүйгээр томрыг аварч, нэнч өхгийг мартан томрын санаагаар таньж мэдхгүй жоо авахтай хэттийг бас авран гаргаж билээ. Тэгвэл тэр хэжигээс эхлэн үндэстнийхэн төлөө хөтөн чадлан хархан өргөөгүй байхан сэрж мэдсэн бай. Айлныг өдргэх шин санаагийн анхудаа сонсч байгаа хан фугуан учир шилтгаанэ их хатгийг нэгд нэгээр мэдэж байлаа. Хатуу үргэлжилэн үндэстнийхэн төлөө жүтгэн гэх сайхан үгийг ярддаг боловч. Чахам ямар үндэстний төлөө жүтгэн ерөөс тодорхой яраагүй бөгөөд тов тодорхой ярьж дийлэхгүй байлаа. Одоогийн чагт монголчуудын дотор үндэстнийхэн төлөө жүтгэн гэж хасгарч байгаа хүн монгүй бий. Хатууч ингэж хасгарч бий. Хатуул нь Монголын кан төлөө хөтөн чадлан өргөх жаргалтай байсныг худал гэхийн аргагүй. Гоминдангийн ойрхсон оронд нэг салаа үндэстний жевсэгт хүчний жохон байгуулах бол сайн эрин хийдэг ажил юмсан. Гэтэл тэрний ажилгын яг сайхан Гоминдангийн санаанд нийчжээ. Гоминдан айл эртэс Өвөр Монгол орны ард түмний сэтгэлийг алдаж ганчаардхийн тойлд тулаад байх болохоор хатуугийн мартыч хэргийн хороомтын нэг салаа үндэстний жевсэгт хүчнээр үүдөрхөн чимх хэрэгтэй болоод байлаа. Тэд хатууг ашиглах санааттай боловч сайн итгэхгүй тул Бэйжүүгийн татгийн хамт чахалдөгч алгуур хаажмаар өргөшөлтөнд оруулах санааттай байлаа. Хатуу бол ухаантай хүн юм. Тэр Гоминдангийн энэх санааг айл эрт үжиж гараад нэг талаар чадхын чинээгээр өөрийн хүчнээ хамгаалж нөгөө талаар Баяндан гарах зам сэмэрхэн ирж байлаа. Тэрний энэх бодол санааг Манэй намын нууч жохон байгуулалт тэр доор нь мэдээд хан фугон жирэг нууч намын нөхдөр дамжуулан тэрэнд идэвхтэй бөгөөд хүлчингүйгээр ажил хийж Төмөр болон Жүү Жонвийг авруулсан байна. Төмөр болон Жүү Жонвийн аюулаас мултарж явсны дараагаар тэр ямар нэгэн ажиг авсан болтой. Хэдэн удаа хан фугонаас тэдний чимээ сургыг илэр юм уу далдаар асуув. Хатуугийн үжил санааны хөдөлгөлийг эзэмшихийн тулд намын жохон байгуултаас хан фугонд авар өгч тойлын нууч байдал доор Төмөр нэгэнт чирэг ангидан харсан чимээ хийгээд Төмөрттэй хамт аюулаас мултарсан тэр хятад хүн бол Монгол 8 жамын чирэг болох Мортч чиргийн 12 дугаар дивизийн Жанви мөн гэдгийг таринд хэлж өг гэжээ. Хатуу энэ чимээг сонсоод сочиж сандарсан байдал огт гарсангүй. Харин дотроо аль хичээнийгээс мэдэж байсан юм шиг тогтуухан байлаа. Тэр бид тэр талд илүү хэдэн найжтай болъё. Хожим тустай юм гэлээ. Энэ үгнээс тэрнээ үнэн санаа нь чухалжиж байлаа. Тэрний дараагаар энд Монгол чиргээ дормжлох хэрэг хэд удаа гарч. Хатуу өөрөнч төвийн чиргийн сөрх хүчнтэй жарим хүнтэй тасралгүй хавралдаг болж. Тагнуулын байгуулах улам сэжиг авч өөрийн хүнэн тусгай хоронд явуулах болсонд

0: Атуу аргүйдэн ханфугонтай аргач харгаан гүн гүнжгэ нарийн нам байж өгдөжээ. Нэг удаа хатуу чоглолт хаалгад очиж омраторны дээрмийн устгах ерөнхийлэн бүгийн хуралдаанд харж ирсний дараа хэдэн өдөр ихэл жовнолттой шарайлан үг доо чон болжээ. Нэг өдөр оройн хоолны дараагаар тэр ханфугоныг гадуур сөлүүчиж явъя гэж дуудлаа. Тэд хоёул явсаар айлаас гарч хүн амтанггүй нэг довчхийн дэргэд хурч ирлээ. Хатуу жог хийгээд уулан чагуур жаргах нарыг харан жовсон байдалтай. «Чи уйдажгүй юу?» гэж ханфугоноос асуув. Ханфугон баг бодол баснаа. «Заримдан их байдах юм?» гэтэл заримдан бас их л баяр хөөртэй санагдана гэж хариулав. «Надад бол уйдахараа сонтон юм алгаа. Энд бид ёстой ганчаардсан гадны хүн болжээ». «Гадны хүн?» Ханфугон энэ үгнээ эргэх сайн олсонгүй. Хатуу чиргийн хувцсныхан ханчийг татаад, «Энэ нэг бай шарангтай хувцсыг өмссөн хүн болгоныг тэд өөрийн хүнэн гэдэг гэж чи бодож байна уу?» «Тийм бишээ» гэлээ. «Энийг би мэднэ» гэж ханфугон үгийн өдөн. «Энэ удаа би омраторны дээрмийн устгах ерөнхий сэлэмбүүд хурлаар оцсонд зарим хурлдаа намайг оруулж, зарим хурлдаан өөрийн хүнийг оруулаад намайг харин жээл тойрж ранши банц үчхээр явгах юм. Үнэхээр инээдэч хөрмөр өөр ч хөрмөр хэрэгээ. Энэнд гайхмаар юмгүй, тэд чинь хаттын дээрэнгүй үжилтэн шүү». Гэтэл энэ дундад улс бол ганч хаттын улс биш. Манай монгол хүн дундад улсын 2-р дасын ард биш ээ. Монгол хүн дундад улсын хаан сууж өнгөрсөн. Монгол үндэстэн бол ахгүй их үндэстэн мөн. Тэд юунд манийг доор үжиж байх вэ? Эдгэрийг бодох бүрий би ихэхэн үйлс бүтээгээд тэднээс төвжүүлчихмээр санагдах юм. Таарж байна. Фугуан чин, би танай вэлсийг дэмжинэ. Энэ удаа би хуралд яваад нэг тойлын чахал чимээг олж сонслоо гэж хатуу хэлснэн ханфугоны татан нэг чулуун дээр жирэгчэд суулаа. Энэ удааны хурал дээр цэргийн явдлын хорооны байчин бүртгэх товчооны нэг дарга манд дайсны байдлын тухай тусгай сэдвт яраа тавьжээ. Тэр хэдийгээр ам дүүрэн хуучин үг хуумгаа яраагаан давтаж байх боловч яраан дотроос нь эвхамт намын өвөр монголыг тойлоор чавхалчилан үжиж байхыг би мэдв. Тэрнээ танилцуулахаар эвхамт нам удалгүй өвөр монголд үндэстний өөртөн жасхыг явуулж өөртөн жасах хорон байгуулах гинэ. Өнгөрсөнд миний хамт сурагч нутгийн танил хамт ажиллахсад хийгээд багын аяж нар эвхамт намын даган отоход би их гайхдаг байсан. Төмрөөр авч хэлвэл тийм сайн жалуу байтлаан толгой унавч найман жамын чирэгт орох гэж чармайх юм. Би одоо сая ухааны ноллоо. Манай монголын мэрэгэн бодлоготой хүмүүс ч юм тэр талд орчихсон байжээ. Би тарин энд харангайгаар манхи тоолох хүн шиг ганчаардаж уйтгарлан суухажээ.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эмч хагд хөлийн авч сонсноо.

0: Божигийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт түмнээ эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрх мөндөдтэй сонсогч хэдөө та бүхэндээ энэ өдрийн гэлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлтэй ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чинхэлт.

Жийн кул манай эргэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгох гэнэ хөснэйд яа.

0: Чи эрхэн үндэс сонсогчдоо ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Огшиг утсаар уурж хоньмалын тэжээлэг арчлагыг яах гэж бий зохистой тохируулах талаас тайлбар хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яг энэ тоо бид нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Их хамжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чад гэсэн. Танд энэ өдрийн амар амгалан гэж.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хон малын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээл жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнхэн тус тусынхэн ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За байна. Тэгвэл би тэрээ асуусан юм зөвхөн тэдэнд та. Тэр юу нэгэн одоо би өргөн одоо сонсогчдод энэ үдрийн амар айлтгах гэж ажил үрийг үтэнчтэй байхыг хүсдэг.
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяаж хамгийн хичээл. Ердийн байдал дээр энэ хамгийн хичээл бол нэг хоногта 24 цаг ижих хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмд ихтэй хамгийн хичээл бол юу гээ ярьч нөө тэр бүрэн холистэн одоо бүрэн гүйцэд холсон энэ хамгийн хичээл яаж. Тэгвэл хамгийн хичээл гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо та нартай ха нарийн энэ хамгийн чиглэл я болно.

эсвэл бүрэн хагнасан хангийн жижиг энэ нь юу гэхээр татаара болоо чөөнг бүрэн яам гэж одоо бүгдийн холит. Тэгвэл одоо энэ дээр хамгийн асуулт гарч ирнэ. Чи юуг бүгдийн холит юу юугаар бүрэлдсэн юм гэж. Нэг хангийн жижиг одоо бүрэн холисон хангийн жижиг бол баг ийм нэг бүтэн төрөл багтана. Одоо ерөнхийдөө бол хоёр их төрөл дотор нь эргээд бас бага бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс өвсний төрөл. За нөгөөх нь бол энэ нарийн төрөл. Өөрөөр хэлбэл кстатар гэдэг нь жин зүйл яг жин бүр яг гэдэг нь нарийн нөхөр төрөл. Ийм хоёр зүйл багтана. Үүнд энэ бидний мэдчих харана. Хоньны мал өвсөр. Эдгээр бүр өвсчсэн ана өвс чинь ами өвсөн төрөл тами том бүгд бас хэвч чамд. Ийм учраас үзүүл зотомын энэ тижэл бордоо бүгд цаавар догцсон хэмжээнэ эсвэл нилээд хийх хэмжээнэ юм өвс байх. Хэрвээ эдгээр малууд өвсөхгүй л яах вэ? Тэгээ нэг 15 хоногийн дараа өөрөөдөө одоо өөр бүсэд тижэл хордогдоод амтар дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амтар өвсөн тижэл таамитхан бол цаавар өвс байх. Тэгвэл ийм хоёр зүйл одоо тэгээх гэж байна. Манай өнгөрсөнд малчин төмөн болоо байна. Өвсөн удаар төчхөө. За өвсөн нэгдэж байгаа нь одоо нарийн тэгээрээ нөгөн. Тэгэ дарбан газар бол нарийн тэгээрээ нөгчхөө дахиад өвсөн нэг. Энэ хэ өвсөн ямар өдөө үжигдэл өвсөж гэнэ үү? Энэ өвсөний дангадан идэх болоо тэгээний дангадан ингээ дан дангаар нь тэгээх гэдэг тэрний шингээр хашиг юмжи. Доор байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо сутулгаагаар одоо хатамтгчдын юу вэ гэвэл энэ хоёрыг харин чоптоо нөхсөд хамтдаа ингээд өвөл нэг л дээр идэ оруулах шингээх явж дотор хоорондоо гэнэ шингэжээд хоорондоо ингээд нөхөөлдөө ингээд тэр ашиг юм гэдэг өндөр болчихдээ ийм учраас одоо байна энэ мэрэгэл чинь улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөө төлөвлөвөл бүрэн гүйж тохирсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоёрдугны гаргаж өөрөөр хэлбэл бид нэ өвс болоо нарийн бортог бүгдийн хоригц ийм нэг туу энэ холох томд байна энэ өвс болоо нарийн хорхон доо бол татсан хатчтай энэ хатчил нь чухам хөдий байдгийг энэ хатчлын өөрөө ердөө юугаар тоотинг үү энэ мал ямар мал хийж яано за тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цаг уучхаад шат ууид оршиж яано. Жишээлбэл тэр тэвэн эсвэл хургалцгаад одоо хургаан түүлж яано. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байл. Одоо ийг адил бус юм чад адил бус одоо арчлын юм өвөл бардаагүй тахрууд. Түүн одоо чийдээ завчлуул таргал уудаг байгаа хүн. Таргал уудаг ихнэ уучхаанд бол өвөлсийн их бардаагийн багаш. А томдох хуучхан дээр хоёрыг нэг нэг хатчлаа. Тэгээ сүүлчийн хуучхан дээр нарийн бортон зүүнэ жирас дадын хоргод өвсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд хориод өгдөг. Энэ бол адил биш хуучхан бол адил биш хатчлаар өгдөг. Энэ үний үүд голдуу энэ хоногийн тэгээлийн энэ жори жорлоход ингэ тогтооц байдаг. Тэгээ ингэхэд одоо доктороо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ бол та үйл төрлөө явуулдаг. Түү энэ төр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үе санаастаа хүмүүс гэж нэ TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо бүрэн гүйцэд холисон хоногийн тэтгэл гэсэн үг нэ англи хэлнээ төрөв гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай зарим машин дарья TMR Giovanni гэдэг. Тэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай бүрэн гүйцэд хамгийн төлөвийг хориддаг машин гэсэн үг. За энэ үнийн ин комитет авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо чухал энэ нэг гурван латин үзэл юу гэж хэлгээлдэг гэсэнд мэдэх ба яг ёсон доо бол одоо бидний энэ бүрэн гүйж хадисан хамгийн төлөвийг ярьж байгаа. Гэхдээ дараа нь хэлвэл чөнг хүн хөрөн яах вэ? За энэ үнийн ярьж байгаа. Түл одоо бид доор дэшэмс энэ үнийн нэн нарийн нэг асуу яри. Чил өвс, өвснээс тарвгүй үйдээр дан гахч өвсээр бүрдсэн чөөн байдаг. Олон хүн байдлаар 3-аас 4 жилийн өвс орд. Чил өргөлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас

0: бидний хэлдэг мууш юм. За ингэвэл одоо ушуу бодтаан. Одоо ушуу гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ.
1: Аа
0: тийм. Ямаа та ингэвэл одоо манай нутгийн доотад тэр туушун сүрэл одоо туушун галактикийн туушун сүрэлээс бага хэмжээгээр хэрэг

Тэгэхээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Аа. Бидний байр одоо энэ ногоон дар шиг систем болов чи одоо бид нар бол тэрний зохистэй хэрэг нэг. За, ингээд ийм дөрвөн бар 90 хэдэн аа энэс татаа одоо чи өөрөө байгалийн үүсээ байгалийн үүсээ хийчихсэн өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг зохицсон харчилтай. Аа. Түү энэ харчлийн бүгд бүр одоо бид нар одоо яг хаа эмийн дор хийх шиг одоо зорлох шүү. Биний нарийн ол тийгэлд юу вэ? Тэгвэл энэ өвсөн дотор голоо юу вэ? Тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов? Тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг. Болгын дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн хол ёс гэж. Жишээл одоо манай ордост бол энэ харгал нэг болов ариун байна. Одоо түрүүд харгал нэг бүрчгээд юу гэж хаад талхад балууч хаад одоо Катарын төрийн рулс гэж одоо чим чихлэг татчихад тэгээд одоо хэд нэгдээр аваа. Энэ яа одоо ихтэй. За энэс гадтай авсан юм манай нутгад одоо шатаа гаанда одоо ийм ийм өвсүүд байна. Эдгэрийн одоо бүр хэрэгтэй байна. Тэгээд бэлчээрийн байгалийн одоо хатуус. А чичээд бол манай хэн ханх чүлэг одоо эдгэрийн бүр одоо юу гэх ба. Одоо бага бага хинжээр. А энгчүүд энэ шимтгээд хоргондоо бүр нөхөөл байд хамгийн сайн үлдэл гарч. За энэхээр урмууд энэ юунаас юм гэдэг. Өвснөөс юм гэдэг юм уу? Бид одоо яриа орчих. Гэтэл дарамгүй энэ үнэ чүүсэл явагдал. Өөрөөр бидүүлэг гэхэл бүр өвсөн яаж байна. Үуч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол одоо хамгийн эвтэй би болдож байна. Тэгвэл дараад хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Энэ нарийн нөхөр бордоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бордоог олон удаа тайлбарлаж өгөх. Нарийн нөхөр бордоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяа. Одоо жишээлбэл багийн гүжээ өгөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдөө өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Түү эдгэрийн багтах хэмжээний эдгэр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгээр хөрөлдөхгүй. Хөрөлдөхгүй гэсгийг одоо яад юм бэ? Одоо нэг нарийнлаг бордоогоор явж нөхөө үлддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй зармын бодис буюу зармын шимтгээр эсвэл энэ өвсөнд уулах чагаан доор байгааг энэ нарийнлаг хичээлээр нөхөөд. Нарийнлаг хичээлийн зорлоготой бол одоо өвснөөс дотор уулах чагаан доор доорыг одоо эмтэр үлөө нөхөөрлөж өсвөр. Тэгвэл ерөнхий байдлаар авчихсан манай манай ачаахгүй дараа. Аа, мадийн энэ хичээл бордон дор бол юу гэж хонцдаг юм. Энэ төрлийн шимт хичээлийн бодис тооргон дон болоо тэнцвүртэй бүрдээ тохирсон байх. Тэнцвүртэйгийн юу вэ? Тэнцвүртэй гэж яа нэ? Эл төрлийн бодис нь уулаг биш. Жишээ нь уурал, энерги, кас, усвар эдгээр нь яна заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн. Энийний юу вэ? Тэнцсэн байх гэдэг. Жишээ нь даадаг бол шар борчаг. Шар борчаг бол уурал амжих юм зэрэг. Юу ч дам шар борчгаар тэгээвэл яах вэ? Энерги татдаг. За энэ хчүүг бас даагийн бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордоо. Тэгвэл энэ нөхөр бордоо дотор голдуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги хичээл. Тэгвэл энерги хичээл гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг түүш. За түүшгаас гадтай одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг. Тэгвэл одоо шиш. Одоо ойлгомжтой нүгүүш та. За энэхүү одоо буудаа арвэ энэ гошуу бота одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд татна. За энэ бол энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг нь манд зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгэлийг хангаа талдаа бүлэг дор ийм гол үйлдэл болж талаа тэр бол энерги хангаа. За энэ бол одоо нарийн нөхөр бордоноо нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бэ? Уурал тэтгэ. За, он энерги байгаад биш үү? Бас уурал хангаа. Тэгвэл уурал тэтгэл гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүлэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар. А жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тосон шахахад нэг үүлэг шаар гарч ирнэ. За, энүүний үүлэг яана одоо бурчгийн шахадас гэж зарим хүн яаж яаж шаар уу гэж яаж яаж одоо яаж яаж ч болоо. Гэтэ дараагийн хэлбэр дүү бо, төсөлт дүү бин. Аин

яаж яаж та. Тэгвэл энэ тун потуугийн гэдэг одоо энэ үеийг татаа өгөөс ойлгохч марчид ойлгохч хөөс. Дүү фогуд юу гэсэн үг вэ нөө? Тэр борчхан сайхан болгоч хоо. Тэр уус гач тэр уус ха дотор ч усы уус гачаар сорид. Энх тэр одоо дотор ч усы болох бий ч гэж байна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарван аваач өндөр талаан халаагаад тэр уус гач нь бүр уурша явж. За энхээ гардист нь нүний юм болоо дүү фог. Тэр дүү бин тэг нь юу вэ нөө одоо манай өнгөрсдөө тэр шиэлээ одоо борчхан хуурж болгоч хоо далхад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна одоо күндү юм аа дарна дарсаар дарсаар яг боцор тусын шихад гаргачих энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруг нь бин гэж одоо яг тэр нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм бацар тэгээ одоо бин гэж ярд за энэ бол одоо бин бол оффлайн одоо жирээ түүдээ одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийжэл дотор байна. Олон ийм тосны шихатас орно. Түр эдгээр тосны шихатасны дотор үүргийн үүлэг чи бүр гонцгой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Шийд бол одоо бидний мэдж байгаа шаарварчгийн тэр шихатас төдий байдгийг бол үүрэг үүлэг дүүнэ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадна бас ямар ямар шихатас байдаг бол хөнгийн үрийн шихад. Чэлэн хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тус шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихад. Яа энэ үүрэг нь хамаг өндөр цай дуурай 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихад. Яа бид нар эдэдэг тэр лоо хуашин гэж байна. Тэрнээ тус шихад гаргаж чаад бас тэр шихадсын цар бол тэрүүнээ дотох үүрэг нь 50 хөдөө байдаг. За энэс гадна одоо цайзар гэж байна. Одоо арабс гэж одоо яаж яаж одоо цайзар одоо тэр нэг бид нар одоо зундаа нэг явхад бүтэн талбар шагж чиг дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байна шүү дээ тэрүүний үүрэг цайзар гэж яа тэрүүнээс гарч ир тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хоор гэж байна. За энэс гадна одоо бас манай нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг наран хоорын үрийг аваач тусын шихад хаад одоо нэг юу хий гэсэн биш одоо яг тусгайд нь одоо тус шихад чим нэг наран хоор тэрүүний тусын шихад хаа бас шааруу гардаг. Тэгвэл наран хоорын үрийн нэ дотор гэж шааруу нөгөө одоо шааруун дотор гэж үүрэг нь бол адил үвэ. Учирын яхаа тэр хадидтай байна. Жагсан гатар хадидтийн арилга чи 27-8 гэдэг. Хадидтийн арилга бол 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийжээс одоо гонтуу ийм нэг гэдэг ургамлын усны шихад гаргасан шааруугаар нь бүрэлдэлээ гэсний мэдчихвэл бол. Түл энэ үүрэг тийжээний дотор бас юу хараалаа гэж яг бол бидний мэддэг одоо давас каф посвор нөхөрлөдөг. Шилу каф нөхөрлөд одоо одоо хүнч лоож яш одоо манай тэр хүүхий хийдэг тэр чилогийн түүхээр нь шууд зарж байна. За энэс гартай уусаа босгор хүчийн энэ кар ясу одоо амтнаа ясу эдгэрийг бүр хийж болно. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яриустай манай үүдс бол амтнаа ясу бол одоо өхөр хонины тижэлд бол хэрэглүүлэхгүй. Учир нь яхад бол энэ 2002 онд ангил төлөө нэг одоо юу Украинд нэг солио өвч юм хэлэх юм эсвэл одоо галзуу өвч юм хэлэх юм ийм нэг өвч гарсан шүү дээ. Иймээс тэр бидний тэр вирус нь болоо ерийн байдлаар болоо алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа өөхгүй. Ийм учраас бол эдгэрийн үүг хэрэглэх чадварж байгаа. За энэ үүг одоо ердийн хэлдэг дараагийн хэлүү чанглян коу яс уу гэж одоо байнгүй хинжээнэ элемент төс эсвэл эрдэс бодис явна эрүүдэс бодис явна ингэ яаж яа энэс гатай уса юу байдгийг одоо эрүүдэс бодис эрдэс бодис бүр бол одоо эрдэс бодис бай туу энэ миний одоо эрдэс хэлдэг вилан яс уу одоо бичиг хинжээнэ ийм эрдэс байна.

0: За энэс гатай аса юу байдгийг одоо витамин одоо витамин гэх юм бол витамин гэдэг витамин төр витамин төр одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За энэ хүн одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэдж байгаа энэ гармин хичээл үгээр дотор одоо амины хүчлэн татагддаг. Жишээ нь манай саяхан ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүрэг нь өгөлөг үүрэг нь өндөр байвал ч үүрэг ийм бүрд үүснэ энэ амины хүчил ердөө болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүн дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татагддаг одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээс тэрүүн татагддаг яагаад нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэнийс гатай бас юу байдгийг бол одоо хоноо шинээр одоо хөргөж гарч ирсэн. Нэг удаа яна эсвэр одоо энэ тэгэл одоо шингээдэг эсвэр. Жишээлээр авдаг нь хургаа ишгэнэ тэгэл болоо. Заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийв? Хургаа ишг дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аатам явж тар болоо. Тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэр чийг үүргэж анх хатам болоо яна. Амитра үүргэж шингээж ийж сүүн дотор бол амитра үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаг бурчаг таймийн өхөт байна. Энэ ургам модын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэч нь адил. Ийм учраас хургаа ишгэд бол дорн төрөвний шингээдэг ийм эсвэр үүсэх биенэс. Түл гаднаас ийм эсвэр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайж руу. Түл урт уужгаар кимжээд одоо тэтгээгээ дэрв хургаа ишгэнэ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсвэр эсвэл нарийн гүдсэнд энэ эсвэр айнтаа нүсч юу чи нэг л дор биний дотор ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв энэ нэг хууч хаалт зояла заавал ийм тэтэл их ийм эсвэр хийх хэрэгтэй. За ийм байна. За энэнийс гатай бас нэг юу байдаг юм бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг одоо микро амьт эсвэл ашиг микро одоо бидний цахатар өгөх чим байж та ашиг микро болоод ашиг одоо ашиггүй юм микро гэдэг дараа нь хэлээгүй юу юу шиг юу хай юу шиг тэр одоо юу юу шиг гэдэг нь юу вэ одоо ашиг та юм багчаарууд эдгээр багчаарууд бол мана амьтнаа өсөлтий сайжруулах гар варкаас шингээлтий сайжруулах одоо агнын чүлийн үйлдэл үүсгэв тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй ашиггүй багчаарууд бол гол юм эрдэмээр өвч нь үүсгэв. Айна ба битэнэ нийгэм дээр байгаа күнтэй адил сустэн күнч байд муу күнч бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байх үст. Тэгвэл манай амьтны энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уса ийм бичил бид амьт тарга бай. Эсвэл хүмүүс гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн туса 10 дах гин 10 байдаг. Ийм 10-ийн амьтны амьд орж яана. Түү энэ дотор бол яах вэ? Сэнч байна муу ч байна. Жишээлбэл одоо мадийн бие муудах юм уу эсвэл ямар нэг хүчээс хөдөө байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорт багчаар нь ихэтлээ. За ингэлээ одоо өвч нь үүсгэн. Жишээлбэл одоо чичгэн алдах юм уу эсвэл одоо хаана нэггүй болох юм. За ийм аргын төрлийн байдаг. Эрэ үүрэг тижэл гэдэг. Тэгээ үүрэг тижэлээд хүмүүс үүдээ ердөө юу гэж ярьдیں۔ Энэ үүрэг тижэл агшимад тэгэл агшимад үүрэг нөхөөлөх тэгэл ингэж яг чил гитатарын бүгөө дан байж чүнлёгч кодж дан байж нуусолё юу гэсэн үг байна одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшимад тэгэл агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэддэгээр ханда шинж одоо нэг жаахан хийвэл байдгийг бүр одоо тэнчвэрчлээ. За ийм нэг хүн төрөлөөс төрөлдсөн байгаа. Ийм учраас энэ бүрийн гүйчд ханагийн тэтгэл ийм юмас төрөлдлөө. Тэгвэл эдгээрийн сайхан гүйчд холит ч юм уу одоо яана. Мал одоо эдгээр одоо шивхэн яа сайн шингээ хэрэг сайн ил талдаа бүгэ их сайхан үйлдэлтэй. За би энэ юуг одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Бүрийн гүйчд ханагийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анх дүгүм шиг ярьж. Энэ одоо та ярих юм баруу фэшнаа бас арвын гүйлгэв.
1: Аа, за. За багшаа тэгвэл бас одоо энэ хоногийн тэжээл ярьж байгаа дундаа жор гэж ярьла тийм ээ одоо.

0: Хэлсэн тэжээл бордоо. Тэгэхээр энэ эрдэн шиши болоод жорлсон тэжээл бордооныхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол эрдэн шиши болоод энэ жорлсон тэжээл бордоо гэж жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээвэл сайн байдаг бол.
1: За багнад. Тэгвэл дээр одоо би яаж яах хоргонд энэ эрдэн шишиг яарна ш. Эрдэн шиши одоо бид нэ хэлдэг тууш тууш өгөө зөвхөн тэрний том үйлдэл наа. Энийг хангаа. Манай амьдралд энийг хангаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн нь нэг бол одоо тэрүүний яана харуу хүчтэй харуутай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеинд нь ач хэрэгтэй одоо өөх тосо илүү хоромжуулт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьтанч болоо үдүр цайр энэ одоо шигх эдэж суухаа одоо энэ одоо шимтжээдий шингээх энхүүд өөр биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хадгалж явах өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хадгалж явах энэ хугацаанд бол их хэл хэмжээнэ энерги гэж авч юу эдгээр энерги нь бол одоо малын эдгээр энерги голдуул юу гэсэн гадаг эрдэн шинж эрдэн шинж дотор энэ энерги нь онцгой өндөр байдаг баг дөрвөч жорга орчин одоо килограмм бүрэг килохлоор ийм байдаг ч та энерги нь өндөр ийм учраас эрдэн шишигээр бол голдуу байна. Тэрний тэрийг дөрөнгө бол мал одоо үү шимтгийн талдаан бол энерги өгнө. А жишээ бол одоо хавар юм уу эсвэл өвөл одоо хөөцөлдчихжээ. Яа яах вэ? Энэ хөөцөлд төсөөлтэй бол эрдэн шишиг яха илүү шүү чинь. Аа. Тэгээ чи зүнай чадда. Чил өвс идэл одоо бэлтгэл явдаг өвс идэл яг бат баса эрдэн шишиг нөхөө үлддэг. Тууш өгдөг. Яахаар тэр усар шинэ сурхуу өвсөнд бол энерги хөсөд доор байдаг. Ийм учраас энерги хөсөж хүм үгүй энерги өгдөг. За энэ бол эрдэн шишиг бол голдуу энерги өгдөг. Тэгвэл энэ нь хамгийн чухал онцлог юм би яг одоо энерги. Энэ нь тоталтай талд юу юм бэ? Тэгвэл энерги нь өндөр одоо өөр болсод багсан шимтгийн бодисна гарчингуугаар доор байдаг. Жишээлбэл тэр нь уурэг бараг 8.5 орчим байдаг. Дүгнэ 8.5 орчим. Ийм бас уурэг их доор. Тэгээд эрдэн шишигээр уурэг нөхөрдөг яасан ч нөхөрдөг байх. За энэ нь гатаа одоо эрдэн шишиг дотор байна. Жиш уурэг байсан боловч уурэг дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь харчингуугаар доор. За нөгөө талдаа яана эрдэн шишигээс кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн малын шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг вэ? Ани осурын өндөр шиг хаасан доор байдаг. Энэ бол одоо тэрнээ дутагдсан тайтал шүү дээ. Ийм байж бид нар бол эрдэнэ шишиг ажиллах хадаа тэрүүнээ он чиглийн мэдсэн дараа яг догтсон чиглэлээр ашиглах. Тэгэхээр гураар нь ашиглах. За энэ бол одоо эрдэнэ шишиг яаж байгаа. Эрдэнэ шишиг бол одоо ийм авуудыг татхад мөртөө одоо цутагдар тайталтай. Тэгвэл эрдэнэ шишиг эрдэн бид нар өвхөр цанынаа тижээд тэрэглэхтэй. Манай хэлж байгаа одоо жишээд би өнөө юугаар ин жишээ татъя. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоогийн одоо үйлдэл хэдэ эрдэнэ шишиг бол цөхөр хэмжээгаар хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэнэ шишиг шигээр авч ирэхгүй нарийнлэг бордоо нутгах ижилх түүнээ хувь нь хамгийн өндөр байдаг. Ердөө хөдөө байдгийн үгүй хоринаас тийм бол бараг түүнээ 35-аас түүнээ 55-ийн хооронд байдаг. Зарим үеийнхээ олон хий байдалд бол түүнээ 50-аас төрөхгүй. Түүнээ 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол үхэр хонинд голдуу энийг хангахад. Тэгвэл Ахаа бол дахааны тийм үү эрдэнэ шишиг бараг түүнээ дан орчмоор тэрэглэг ол хайтад тэгвэл үхэр хонин доор бол одоо бид нар хөвч чамдсан дараа бол их доор 35-аас 50 хор хөдөөр 35-аас 50 хор бол болооч энэ бүх нарийнлэг тийм түүнээ хувь ижилхэн ончхой өндөр байдаг би сайхлаа 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирэх вэ энэ борчгийн хашаар борчгийн шахадаш одоо дүүфөө гэж ярьж дүүфөгийн эрдэм бүр бидний өвхөр хонины тэтгэл дээр одоо кэлийн хутхайг эсвэл одоо сүүл цааж байгаа энэ хутхад нь зүйлээ 10-15 цагийн хоор бол жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар DDT айлгалаа одоо TV буудаан кэвэг ийм ийм зүйлүүд ихэглэв. Дүүч эдгээр дан нь бол хэрэг хэмжээ нь бүр нэг зүйлээ 10-15 орчин байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За эдгээр одоо эдний шишээ яаж хэрэглэх яаж вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тийм ярий. Жорлосон тийм гэдэг нь хотуу үл байна. Магийн шин тийм шаардлагын үндэсэлж байгаа. Тэгэхээр би одоо нэг үнэ саадаа. Миний энэ үнэ өдөр тань гарантийн суу гарч байна. Тэгэхээр тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийм байруулаад яах вэ? Юу нэ урд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бүтээ энергийн шаардлагаар бүтээ хас босоор бүтээ шаардаж яа. Амины хүчил бүтээ шаардаж яа. Энэний бодолд очиход бүр тоочд гаргаж чад эргээ тийжэл дотор байгаа эдгээд бодит би одоо бүр тоочд одоо уулаг чинь тоочод энэ хоёр юу вэ? Яг сайхан ив чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шинжтэйлийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага болоо заав тэнчин. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн вэ? Малын шаардах шаардлагад би тийжэл бордоноо дотор шинжтэйлийн уулаг цаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж өг. Яа ингэж хийсэн нэ тийжэлийн уулаг жорлосон тийжэлийг өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид нар эмийн жорч ажиллах хэрэгтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үлээ тийжэл авч ирсэн бол манаш тангаа болно. Эсвэл норуудын тангаа болно. За аад эмүүд нь хөти орно. Тэр дураар нь хөт атгаад өгдөг юм биш ээ. Тэр бүр тогтсон гарчилтай. Ийм учраас жорлосон тийжэл гэдэг энэ юуны яаж вэ? Түн жорлосон тийжэл бол амьдын талдаа ярихад ямар ч дутагдвал байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр бол өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөө хаан дотор гүшин тийжэл бүр тооч байгаа. Тийжэл би өнөөдөр нэг яманта одоо хоёр жин юм эсвэл гурван жин өвс өгнөл гэж. Түн миний энэ гурван жин өвс ямар өвс вэ? Энэ нь мэдээлсэн дараагаар эдгээр үүсэн дотор үүрэгтийн уулагдж, энергитийн уулагдж, касктийн уулагдж, фосфортийн уулагдж, бичил элементийн уулагдж, витаминтийн уулагдж, бүгдийг тоочд гаргачихаа. Дахиад одоо яах вэ? Одоо юу дутагдж байгааг гэсний мэдээлсэн дараагаар би дахиад одоо энэ жорлосон тэгээр жорлохтой болоо яана. Одоо дутагдж байгаа бодисын илүү уулсан ийм хийж байгаа яг хирүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийч байгаа. Энхээ нийч байгаа өвс бордоогоо хадаах гэж яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв тавгүй нийч. За ингэчүүл барь энэ тийжэл юу гэдэг. Одоо шимтгэл нь бүрэн гүйцэд мөрдөөр шимтгэлийн бодисүүдийн хоорон дэх харчил нь бүр тэнчүүтэй. Догцсон. Түн тэнчүүтэй гэдэг маань шинжтэйлийн шаардлагатай тэнцэж чиж юм гэсэн. За энэ хүл малын өсөл бойдод таамчхой зүргэд. Энэ бол одоо тэрний нэг ончлог яаж яах вэ? Малын өсөл бойдод хүрүү тэнцэж яаж яа? Аа би энэ эрдэн шиши сайн бол энэний илүү жаах юм. Аа за энэ бурчаа ихтэй гэж байна. Би бурчгийн илүү жаах юм. Энэхээр дураар нь илүү жаах юм гэхэд яг үйлдэл байна уу? Дохин хинжээр үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэр тэрний одоо зүүнээ зугаас чага бичд ашиглаж чадаагүй. Жишээлбэл одоо эрдэний шишиг чи дураар нь чээс хийсэн бол зүүнээ таар тавай муу тав найр ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар болчихыг хэвчээ чи одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг шатын юм хоёр шатын хийчих. Энэ үг байна. Үйлдвэрлэлийн чадварын хөтивээ дийш гэсэн болооч чи одоо тэрнийх нь үйлдвэрлэлийн зүүнээ зугаараа бадруулж таасан байх. Тэр нь зүүнээ яг тава найн ин ерийн байдлаар ирэх хөх боломжгүй их чөөн байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тийгэр гэж үү яра. Тэрний ашиглан би бараг зүүнээ 99 чи 99 юм уу эсвэл зүүнээ 2 байд. Юуч миний энэ дээр хэлж байгаа бол юу вэ нөө? Одоо та нар ярьж байгаа нэг мад тохиргож яаш та. Юуч хөдөө жорлосон тийгэр ийм сайхан жорлосон болоо чи яг. Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж хэмжигдлийг үзээд өөрөөр хэлбэл миний энэ малын хүн биеийн хүндөд бүр

0: түнжин эсвэл бүр 80 жин. Тэр 80 жингийн бие тээ мад дотор осоо царми малны яана царми малны шимт жирийн хувьд авч ихлүүл үүргийн илүү шаарддаг байна. Жармин нь энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүнтэй хүнүүд үжил өөр адилхан будаан дээр чадвар өгсөн учир байхгүй шүү дээ. Жармин нь илүү үйдэн жармин тустуу үйдэн. Ийм ээ бид нэ одоо хонд удаа онлын талдаан болоо зүүнээ зугаар хангаад ийн. Бодот вилдлэг дээр бол одоо тэр байдаг сүрэг малын хаан дундаж тоог аваад дундаж тоо тань ингээд гарчвал. За ингээд гарчвал бараг зүүнээ 95 орчмын ийм шаардлагыг үүсгэж хангаад ирчихдэг. За энэ бол энэ одоо бидний яадаг эсийн шишний болоод энэ дордсон чичээл одоо тэр хоёр эд хартаад одоо цусцтай нийм онцлогтай. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхдээ эдний шишийг хэрэглэхдээ одоо яана яг тэрний шаардлагыг үндэсэж байгаа тэнхэж өгөөд одоо хамаг. За энэ дээр одоо нүкүүл ярих гэж үү. Юу гээ ярих нэг бол одоо ердийн байдлын доор бол энэ өвснээ тэр эжилгүүр нь эхлэх. Одоо сексизм гөвцгөл шүү дээ. Ийм учраас бол эжилгүүр нь эхлэх. Эхлээд бол манай идэх хэд удаа гүжээн дотроо нэгээс одоо чатчия шинж чилий өрн хангаад дийлхч байна, дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр одоо бид нэг хэддэг нарийнлэг нүхүүр хичээлээр бол нэг үлэг шинж чилий нүхүүр хичээл. За энэ хчүүд ана мадаса хтер фичиг онцгой хөдөлсөн тэрэг чигж часан биш яа. Дүүч яна шинж чилий нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дийлх. За ийм нэг малууд үгүй хичээрэг байг. Яг л өдөр цай хөдөлсөн түнхий гад одоо баруун ийм чигээр одоо тэр бас нэг өвчнээ тэгэл дараа харч өвсөр одоо балийн шимтжээд хангааг бол ийм үжигдэл бол 10-ын гартаа. Иймээс бидний мэддэж байгаа нэ нарийн бичгээр өөрөө хэлвэл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийн бол одоо ургуун модын үрийн үрийн буя үрийн дагалт гэдэгтэйгээр орж ийн. Ийм учраас эжилгүүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг атх дотор яа тэрнээ шимтжээл нь өндөр. Өвс одоо нэг атх дотор одоо шимтжээл гарчингүй гар доош. За ийм үчирийн зүйлээр яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эдний шишээ болоод энэ жордсон чичээлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчих яа.
1: За ястай сайхан нарийн талент хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан басан тэр хошиг будааг ярьж ясан EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж ш та. Тэр өвс жухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргаастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэжээвэл сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахаж охистой тэжээвэлж охистой байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хошуу будаа өвс гэж ярь та. Одоо гадар гадар хадэлгүй энэ манай өвөр Монгол даалганд олон гэхээр Йемэнэ өвс гэж ярьчна. Одоо өвөр газар бол одоо хошуу будаа өвс гэж ярьж байгаа. Бас obvious гэж obvious ин өвс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемэгийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байгаа. Тэгээд яг энэ яг чи бол тэр энэ өвсчхэн яг хэд зэрэг өвсингүү энэ яг өвснээ хойд уу энэ бол том зэргийн өвс. Одоо чи чим тийлэн чим онцгой өндөрч чи онцгой мөчшээ. Томтой го томдас одоо тийвэр шиг. Тэгвэл ердийн байдлаар энэ өвс яа одоо юу нээр хэрэглэж яангүү бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түүрээс ширгэсэн чад өөрөөр хэлбэл түү сахаан байж хаад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр хөдөлсөн төбөн болоо байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулах гэж байгаа энэ чад бол одоо дангаар манд энэний өсөлт бол одоо хамгийн сайн түү энүүнээ дотор кэ юу одоо кац фосфорла энерги уурал бүр хоргонд тэнц хүртэ яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээний бүрэн хангаад дийл өөрөнгө нэртэй бол түүний 10-аас 12-ийн хооронд байдаг. Энэ үүсэ. Энийг нь бол одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтай. Тэгвэл энүүний бол одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэдчихэе чаргас тэр үүрэг нь бол ердөө манай одоо энэ

0: Улсын дотор одоо өөр Монгол оронд байж байгаа олон хий чаргаас бол үүрэг нь бол дүүнээ 16 юм уу дүүнээ 16 чиг 5-ыг орчин байдаг. Энэ үед нэгдүгээр удаа хоёрөөр хэлбэл одоо 6 сарын 1-ээс 13-д хадсан энэ чаргаас нэгдүгээр удаа нэг чаргаас тэгээд хоёрдугаар удаа нэг чаргаас нь өөрөөр энэс таахан дээр байдаг. Тэгээд ердийн байдлын дараа нэг чаргаас үүд байна. Одоо үүрэг өндөр байна. Чидүүд мадын энэ шаардах шаардлага. Чидүүд одоо бидний мэддэж байгаа одоо хэрэгтэй мадын энэ шинжилгээний шаардлага бол үүрэг бол дүүнээ 12 орчим байв уу хангагаа дийлсэн. Юу ч бидний чаргаас бол дүүнээ 16 байна. Тэгээд ийм учраас одоо энэ үнэс яг бол дангаар нь тийхэд одоо үүрэг нь илүүдчих. Илүүдчүүл одоо бүр бүрлэгч нь шүү сүйтгч нь гэсэн үг шүү дээ. Түүн бид энэ үнэс одоо энэ юугийн Шүү бутаны сүрэл буюу эсвэл одоо хамгийн сүрэл эсвэл байгалийн нөөс байгалийн нөөс жишээлбэл шидийн голын тэр байгалийн нөөс бол ердөө тэрний үүрэг нь дүүнэ 8 орчим байдаг. За энэ үүс энэ үнийн ингээ хад чуул үүрэг нь яг бали шаардлагатай нийцдэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шүү бутаны сүрэл бол нийгэм уу газар таар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно харгасаа жаах нь илүү байв. Тэгээ илүү үг нэг чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул харгасаа зор байдаг. Унаалт нь нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл 4 сарын 5-аас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-аас өмнө хадаад авчна. Хадаад авчиха өнөөдөр хадаа өгөө маргаах чиний миги тарын тэгээ энэ үед нэг настай ургуул мал өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чиүүд дахиад одоо дахид тарын үуч энэ юуд хүшүү бодаод хатацхаа ургуул болноггүй дахиад ургуул болно тэгэхэд тэр илүү удаа ингэсээр шууд дахид тарьсан даа гэхгүй ингээд хоёр удаа тарээд хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1,600 гингийн унаат аавна. Ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хадахгүй юу, 4 удаа хадах. Манай одоо 1,200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаа зүйл бол хоёр удаа тариул яах юм 1,600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. За энэ хоёрын одоо манай үйлсүрэн дээр бол ихээр хэрэглэгдэж байгаа. За тэгвэл энэ үний одоо ингээд яачлаа.
1: За. Тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиш одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдаа бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илжирсэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тижээүүлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүлийн аргаар ингэж гадшаа хаяулж охих ёстой юм уу?
0: За, энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа да машин төмөрийн нийтдээ зөндөө яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр бодлоо. Одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж хаанд амьдарч байгаа юм эс юм уу хайхаас бол одоо хайх юу хаас одоо жаахан
1: хайрлан тийм
0: ээ ингэж хаана одоо яа боёч хамаа гэдэг одоо ингэж юм үжил юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрээгүй юм бодсоодын хайр бол тэр өнөө одоо боёч гэм тэр одоо том сайх одоо амлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна. Тэгэхэд чи одоо эвдэр чиний хайх нь болоо зүг үг юм. А тул би энэ дээр одоо нэг хүчин жишээ татаад энэ эвдэр чинь бодож байгаа яах вэ? Дотор нь болоо эвдэр чиний энэ хот багчаа. Би сайхан ярьж энэ багчаа дотор уусаа цаа багчаа руу явсан ашиг багчаа руу хот. Эдгээр хот багчаа антро яаж вэ? Бүр хороо үүсгэ тэр яхад хор дахиж яанаггүй тэр багчаарын амьдарч юм. Тэр амьдарч хор бол яах юм бэ? Би энэ орчин дотор өөр багчаарын амьдрах

0: 14-ийн тэгээ тэр бол хор хэвж байна.
1: Аа.
0: За. Тэр хорны хэд бүтэн засаж хад яана. Өөр амт нь амтрал дий. Ийм бас энэ амт бол энэ батар бол үжигдэн. Тэгээд бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амт нь урган бол бүгдийн дорд. Өөрөөр хэлбэл хүн амт нь урган бол энэ ертөнцийнчдэр ийсэн хамгийн их дөрлөгөн нь юу вэ? Өөрөөр үржиж одоо байж энхэн өөрийн хаан үр устгаар одоо өргөж үз томруул. Энэ бол хүн амьд томд өвч бүр ажиллах. За энэ үүд бол хэрнээ жорилгоо. За ийм учраас сэтгэл гана энэ хүн жорилгоо одоо хэрхэн бол нэг жилийн одоо хорт хэний үс. Түл эдгээр нь яана мал их чуул одоо хорт. За баг бол яана одоо нэг муута цаваа эргэж сайжир. Я гэтрүүл яана мал нь хортоод босчих ийггүй юм тай. Нэг чайч одоо ямар учрах вэ? Марам торогдох учрах. Ийм учраас би үүд өрдөр ирэ. Батин дүмүүд яах вэ? Энэ ваасан ашигсан эгдэлсэн ийм хичээл болоо. Өвс ч болоо одоо нарийн хичээл ч болоо эрдэнэ шийдчих болоо. Юу ч бол энэний үүдөө мал үүдөө хүй үүдөө ухчих хорь. Энийг гүйчд атгаа насагадаа яануус шигийн овон дээр аваачаад бодож ич. За энэ код одоо мад яах вэ гэхгүй. Дарын үс мад яах вэ гэх байх тасаа. Хот байд хор байх гэсний мэддэг байх. Эхдээ эхэж хаад яах вэ? Одоо хорд. Эхгүй одоо энэ би нэ хоёр жишээ одоо жишээ нь одоо тэр жил би одоо үүшин дээр хичээл орж. Үүшин хичээл ороод дөнгөө би энэ үчиг хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшнээ нэг сурчламаа дутас ирээ яаж вэ? Аяа багшээ. Энэ биний үүд мош яавна та үдицгүй гэж тэгээд намайг тэр үе чаттаар явуулсан юм байна. Би энэ хүмүүс дотор хүмүүс бүр гадна хэрэг хамаагүй дотор хүмүүс бүр илжилээ хүч. Тэгээд би хэд бичээ чи энэ үүсийг биш аваа. Энэ үүсийг чи чамайг зүгээр үгүй чи биш аав. Энэ хүмүүс дээр энэ хүмүүс одоо санаасгүй энэ сурагч хэлгээ багшаа биний энэ үүс нь үний үүд би яг энэ чаргас бол одоо захатар байгаа чаргасаас хагас үнээс та доор баг түүнээ 30-аас 40-ийн үнийг тавиа. Би авчгүй энэ нүдээ ахчих тавина. Би ч гэж бишээ аваа чи тэрүүд нь тавиа зүгээр үгүй биш аа. Одоо энэ хэрэг хийж чад энэ сурагчдаа үгүй санаас тэн. Энхэд аваад тэр аваад чи чич биний ч хаа тийж байгаа гэр нэг аргийн дараа одоо намайг яа яа юу өгчөөд ямар арга вэ? Ми сайн өвс мушиг аваа мад отов ур мота хатаа бодлоо үүсэл идэхэн байх яаж хор бочлоо хор бочлоо ямар арга байна бичгээ хор бочлоо одоо чи ба малын юм чи одоо хорын тай энэ чижигаа мичигаа гэсэн 10-аад хадын чиж энэ тэд хамуудлын телевиз дээр яа юу чи бичлээ үгүй санаастгүй тэр үг би санаастгүй юм энэ би хамуудлын яа доо сарвилдэг гэдэг юм юм атхад энэ нэ одоо хайрлаад мандаа нөгчөө хамуудлын яа охрол тэрнээс хол илүү. Тэгээ үгүй шахсан хамаг сайн үгүй шахсан бол 10 дэх илүү. Өөрөөр хамаг сайн үгүй чи тэр хамаг сайн үнээр нь авсан бол чамай тэнэ охрол байхгүй ашиг бай. Эний бүр охрол. Юу юрийн байдал дор бол бэлтэн дотоод яах вэ? Нэг маа ийм хот хэний идэж хаад биеийн одоо нэг муудад биеийн хүнд нэг 2-3 жин буур хат чи үжиж ахчихгүй шүү дээ. Хорын. Тэгээ үхэр жишээл 10 жин буур хат чи үжиж ахчихгүй шүү. Юу чи яг ясан даа бүгд хамаагүй болоо цогцоор уучруулсан. Ийм учраас жинний бодоо биш аа. Одоо чал болоно гэж яана. Гүн өг юу асан нэг жишээ байх юм аа. Тэний одоо ярихгүй л одоо.
1: Харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо бас олон жилийг ингээд бэлдээ тайлбар хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг өмнөхөө нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нэлх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шин тэжээлт бордог нөхөр бол хамгийн жохостой байдаг бол.
0: За байна. Тэгвэл энэ нэлх хурга ишгэ бол яана бордог өхөөр өөрөөр хэлбэл одооний чахатар байгаа бордог хамгийн сайн бордог бол одоо улс төр ярьдаг. Жингдааны студиог гэж. Энэ жингдааны студио яахан бэ? Түү бид энэ нь үйлдвэр бий нүгүй юу? Яг явсан даа бол ийм. Гэтэ яана бид нар одоо би нэний хоногдод машин хоногдлын хэрэг хэмжээ мэрэгчдийн хэр хэмжээ удаа түү ямар юм юу нэг үл одоо жишээлүүд авчих гэдэг эрдэний жишээгаа бүр хуурч хаад одоо тунха юм гэж та одоо тэрний хөвсгөл зүйч тунха одоо бид нар тэр юу гэдэгтэй богны пара одоо өнгөрсөн дэжээлдээ чимэг гадаа төлөж байдгаа бүм гэж нэг тавиад бүгдийн одоо бушу пар болгочихдог шүү
1: дээ.
0: Аа, мөн шигэл хийчихээ. За, бушугаан тгээ хийч. За, тэр нь хийчүүл аа, дотор нь шингээлтэн чингэл орхосой. Тэгвэл одоо мөн юугаа яаш. Энэ шар болчихаа яа. Мөн тунхаас нь одоо тэр гүсгүү зүгээр. За, энэ хчүүл одоо яана. Энэ түүхий эдэн уу шингээхэд амар. За, энэний дээр одоо яана. Ийм бордоог одоо бордоо дээр одоо юу хийнө? Дээр би яаш. Одоо үй там энэ кино бичил элемент хийх юм. За энэний суурин дээр байна. Бас эсгүүр. Нэг үгийг эсгүүр хий. Магийн үг чи хоёр эсгүүр бол одоо энэ эсгүүр баг. За энэний цаашаа одоо юу хийх юм гээд одоо мэйкро амт. Ашиг ту мэйкро. Ашиг ту мэйкро яа надаа чи интернет ингээ хийгээд юу ч тэр багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд их үржээ. Дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо үсгүүр шингээх ажил. Ийм үү гэдэг. Ийм учраас бол анаа заавал эдгэрийг бүр хийчихвэл чи одоо хургаа шиг юуч болов. Нэг сайхан бидэл үүдэл хийх. Тэгвэл тэрний мөн ажиллах нь энэ хургаа шиг нэ шимтгэлийн шаардлагыг үндэслэлтэйгаа нэрүүлж дорлос. Ийм учраас тэр дорлосон гэдэг нь тэр шимтгэл юуч гэдэггүй. За энэ бол одоо хургаа шиг шээ тэр ихтэй бас үйлдэл хүч дийггүй. Энэ үйлс бол яна энэ дийл болсон юм уу? Тэр үнийн гатай олон хий байдлаар одоо юу байна вэ? Хургаа шиг болоод тэр бас одоо сүүн дасга одоо сүүн намдаг яах юм бэ? Одоо бүрээ сүштэй. Энэ үний хийх юм бас бүрээ сүүн одоо татар орон хийвэл одоо рутин юм гэж та одоо бидний тэр шар үсний бүрээ юу гэж шар уусна шар уусна дотор бас нэг үүг шигрийн хэрэг байдаг. Ийм юм юм бүр хийдэг. Энэ үний одоо бүрэн гэж хийчихвэл энэ нэрха хорвоо хэсгэнэ энэ дээ сайхан дорлосон гэдэг тохироч. Тэр энэ үн дотор ажиллахаар эдний мишний шиг бол ердөө болоо бүнд түүнэ очоо орчин бас очоо орчмын хооронд үүсдэг. Энэ хчүүл одоо хорвоо хэсгэнэ бордоо үлдхэн сайхан бордоо орчин.
1: За ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбарлаж хийдгээ. Цаг жаваан жижилж бид нарт нарийн тайлбарлаж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр. Энэ одоо.
1: За.
0: Нэг багш хүний хувьд авч гүдүүлээ. Би яснаа гэж бодлоо.
1: За, баярлсан шүү багштай. За, баяртай.
0: За, баяртай.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогч өдөө манай энэ цагийн элгэн хайр тордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт багшийг утсаар урьж хонмалын тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч хийлгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Дундд улсын онцлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын онцлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхтын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Утга урлагийн төвчөн.
1: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхтын хам жуулчлуурийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утга урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын ууйн тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэдээнд төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхлүүлж

0: наран сайвар аялагтай Цэнгэр тайгын уянг.
1: Натсын сонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цэнгэр тайгын уянг.
1: Цэнгэр тайгын уянг.
2: Эн цагийн нэвтрүүлгээр хүүшин хүшүүнээ соёлын ордонд ажиллаж байгаа залуу хөгжмийн шоколадчи Тэ Алтан Багнагийг сорвуулж ирсэн шингээлт ба түүний шоколад дуу хөгжмийн уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхуулъя. Тэ Алтан Багнаа хүүшин хүшүүнээ сүлд сүмнээ талын усах чад нутагтай улсын 2-р сарын хөгжмийн шоколадчи, хөгжмийн найруулагч, яруу найрагч, урлаг соёлын хянагч, сайхан Монгол нутаг, сайхан хонгор, хавар Сайн шинэ лүү. Магнитних нутаг зэрэг зүү гарви дуугийн уран бүтээлтэй яваа хорч сэрэлттэй, гэрлийн мэдрэмжтэй, шинийг үтхэ холын хорлттэй, саруул гэгэн урлагийн хөөчлөлттэй хөгжмийн шоколад чүлээ. Одоо бид саруулжилгын шингэлтэн сонсгын дагууд Тэ Алтан Багнагийн шоколад найруулсан дуунуудаас сонсцгоё.
3: За даяран сайн байцгаана уу? Би бол одоо Үүшин нутагтай. Тэгээ 16 наснаас нь эхлээд энэ урлагийн ажилд орсон юм аа. Одоо тэгээ гадаад тодор сураад энэ ажилд байран 30 жил ажиллаж байна. Би Ханг Кореяд сурчсан. 2007 онд явсан. 10 онд. Яг
4: сурсан мэрэгжил.
3: Хөгжмийн шоколадч, хөгжмийн найруулал, хөгжмийн шоколадч яг энэ мэрэгжил дээр сурсан.
4: 6-7 жилийн өмнө хоёр ус ярилцаад танай бүтээлээс манай араа дуу нэвтрүүлж байсан. Чиглэл одоо орчмын жилүүд чи бас овоо арын уран бүтээлийг шингээж найруулсан байх. Чиглэл одоо юуны урд орчмын жилүүд ойрын аян тоо ойрын дуунаа нүгэн тоо ойрын дуулсан дуугаас өсөлтийг жишээдж ярья.
3: Ерөнхийдөө бол ойрын дуулсан дуул нэлээд арын байгаа. Жишээлбэл энэ дээр Мартин 8 юм уу, Бороо гүсэн гэсэн дуу юм уу? Ийм дуунууд бол бүр ойрын дуулсан ягаад юм хэрэг энэ жаахан шинэргүй маягийн стилийн дуулууд байгаа. Чихэл дээр энэ манай энтийн дуучнаруудын танилтын талын асуудал нэлээд өрөө гарч байгаа. Тэгээ хоолыг хөрөх гэсэн өөрийн хондоогаар амдуулаа тэгээд сонсогчтой ургаж байгаа.
2: Одоо бид Тэ Алтан Багнагийн үг аятай наад уулын дуулсан Аав Мингэх дуугийг сонсъё.

0: Түүнд ер нь таны хөгжмийн найруулга энэ талаар.
1: Хөгжмийн найруулга энэ талын тухай яриг бол намайг сайхан юм асуулаа. Ерөнхийдөө миний ойлголтоор бол одоохийн хөгжмийн найруулгуудад бол нэг хөгжилтийн талууга хандах шаардлага тулцсан байх юм. Уулын хөгжмийн найруулга гэхээр бүр хучин. Одоо жишээлбэл манай ардын дуунуудын хөгжмийн найруулга гэдэг нь одоо ерөнхийдөө аяан дагалж хэдүүлэн найрлал суугаал байдаг. Одоо чиглэл энэ хөгжмийн талын дутагдал байна, мэрэгжлийн талын дутагдал байна ийм шиг байгаа. Хөгжмийн найруулга баса нэлээд шинэ маяга найруулахад явуу дэлг болч хөгжимчнүүд нь. За дуучны талын асуудал бол маш их оршиж байна. Одоо би өөр газрын хэлэхгүй зүгээр л урд тусгийн хагаар жишээ аваарчгий. Манай дуучнууд бол одоо ерөнхийдөө урагшлах хэрэгтэй, өөдөл хэрэгтэй, ирээдүй лөө хандлах хэрэгтэй, дэлхийн чанартай байх хэрэгтэй, олон чанартай байх хэрэгтэй. Манайх нь бол одоо урд тус маягаан батлана гэдэг мэргэжлийн дуучны адилхан, хөдөөгийн малчин дуучны адилхан бүр чим хөдөөгийн маягаар дуулдаг, дуулахын ухаан, сурган хүмүүжлийн энэ юу мөгөө бүгдийг хайцсан байна. Одоо бол бүр ийм нэг тийшээ хандаад бүгдээр нь бүр адилхан хоолойтой болоод, адилхан стайлтай болоод явж байна. Дуу хөгжмийн тэр стайл бол тоог олон байгаа шүү дээ. Одоо 20-30 жилээр байна, pop rock ямар ямар гэд. Гэхдээ зам замаар ингээд бүр хүн байх хэрэгтэй. Манайх нь бол ганц ардын дуун төрлөө хандаад бүгдээр нь ингэж халаараа бусад талын бүр хоосороод өөдөлд урагшил дийлэх юм байж гэнэ.
2: Залгаад бид Төй Алтан Маганагийн үг аяттай Хас Суула Алтан Маганагийн дулсан Алтан Намөр гэх дуугийг сонсъё.
3: Сатуу дээ та

0: сайн байна уу? Харин давтаа сайхан намарчж байна уу? Ууж байгаа бодлоо юу хийгээ яарч байна?
1: Сайн, сайхан намарчж байна. Ойрхол намарч андаа болоо.
0: Энэ жил ч дээлгэр өнтөө сайхан жил болчтой. Мал зүрх тарган тавтай. Хүн ардын сэтгэл уяв. Ер нь ховорхон дохоотой сайхан жил болж шүү.
1: Харин тийм, сайхан жил болж байна.
2: Ястаа сайхан. Асуусан намар.

0: дуу чинүүдийн хамгийн их алдаа болоод үгэн сайхан яриггүй. Нуглаа. Онцгойл нь ардын дууны нэг үлэг нуглаагийн хайж дуулж ах болоо. Маш яр юм бэ. Энд төв тодорхой. Би бол шингээлт хийдэг хүн болохоо. Шингээ сууж байгаа тэр хүн ардын дуу дуулахад зөв дуулж гэнэ үү, буруу дуулж гэнэ үү, алийн нуглаагийн яахаа хайж гэнэ үү. Тэр нь төв тодорхой сонтоно. Гэхдээ болоо энэ үний одоо мэрэгжлийн талын асуудал байна. Танилтын талын асуудалуд байна. Чиглэлээр нь а зарим хүмүүс бол одоо үүшин дээр маш олон хүмүүс намайг тусгай ирж ирж шингээлт хийл гэдэг. А чи намайг хинаад өгөө. Үүшин дээр чамаа зөөр дуугийн ингэж шингээлт хийгээд ингэ чангаар хинаад баримжаалж ингэж явдаг хүн байхгүй яаж зүгээр л шингээгээ явуулчихаас яг дуунаа нугалаа дуунаа тэр юугийн яаж ингэж юугдгийм. Жишээлбэл зарим нардын дуу тэр утга гушин баруунжахсан дуу байна уу? Утга гушин баруунжахаа гэд болчихно. Манайх нь болов хүний тэр дууных нь нот болоо тэр айсных нь тэр намба дарам болов утга гушин баруунжахаа гэд бүр тийшээ доош антер нугалаа ингэж байна. Дэрэс бас нэг ямар мэрэгжлийн хүн хэлсэн байдгийг би мэдэхгүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүн хэлсэн гэдэг. Урд тас сартын дуунд нуглаа байхгүй гэсэн нэг үгээр ярьсан байлаа. Би нүний мэдэхгүй. Би сонсч өнгөрсөнгөө. Гэхдээ хүмүүс ч хэлсэн байлаа. Гэхдээ урд тас сартын дуунд маш гоё нуглаатай. Яг тэр газардан бүр нугласан сайхан нуглаатай. Одоохийн дуучнууд тэрийг бүгдийг хайцсан дуулж байгаа. Шууд шууд өө хэлсэн шиг юм уу? Тэг л дээрээ зүрхи ядраа тэр ардын дуу сонсуургүй. А дуулж явах шиг дуулж байна. Одоо гэхдээ тэр сайхан дуу хөгжим айлгуунаа тэр нуглаа тэр хэм намба бүгд төр үжигдэх юм байж. Тэгэлэр би бол бичил хийдэг хүн, шингээлт хийдэг хүн энэ талаа бол чанга шаардна хүний.
1: Жалгаад хитэх хамтлагийн дуулсан Луанг тим болох ардын дуугийг сонсъё.

0: дуулах нь ухаг дууны бол бөгөөд яваалгана. Тэр хичээл ямар сураа өнгөрцөл. Тэгээ аль дууч нь яа дуулж байна, сайхан дуулж байна, муухай дуулж байна, аль нотондор дуугаа нь юу гэж дийлэхгүй байна уу? Тэр юм бөгөөдийн үжиж байна. Тэгэл дуулахын талаар бол юм бай. Хөгжимчин талаар бол маш харив юм уу дутуу байна. Хөгжмийн тэр мэрэгжлийн тэр юу гэвэл бүр ашигла дийлж зүгээр нот дарж яхас биш. Яг тэр хөгжмийн тэр намбатай тэр даралгаа юуг нь бол зүрхи хаягдж байна. Уулын тэр намбанууд нь хаягдаж болох юм байцсан. Тэгэлээр нь одоо нэг хүмүүс трийг хэлж чаддаг юм бол да мэрэгжлийн байдлаар тэр нь юм л одоо сэхөтөг юм аягаар гэж дэлдэт юм байлээ. Тэр чинь яг монголчуудын уулын хэв нам баш. Тэр нь юм хайчлаараа сэх юм бичдэг хүн юм уу шингээдэг хүн сандрагад айсэг айд хогч юм уу хөгжмийн тохиолцноороо сандрагад айсэг хөдөөгийн маягаар тавьчих чи хөдөөгийн тэр гойдолгаа гэж лээ. Тэр хөдөөгийн гойдолгаа биш тэр хөдөөгийн нуглаа болоо хөдөөгийн хэм нам ба тэрийг нь сайн юу хч мэрэгжлийн талаар басаа мэлээ суралч юм а ойлгомоо чивхээр тэр дүгээс чигээд амжихгүй юм чи.
1: Залгаад хитэ хамтлагийн дуусан юм юмсоо гэх ардийн дуугийг сонсъё.

Би дуу сурж ирсэн хүн. Маш харин багш нараас дуу сурж өнгөрсөн. Үнтэй нэг хичээл бүр 1000 жоосон ийм дуу хичээл ороон өнгөрсөн. Дуулахын ухааны бүгд яваа гэж мэднэ. Өөрөө сайн дуулахгүй чинь миний хоол юм уу? Тэгэхээр би тэр

0: долоохон нот шүү. Долоохон нотроо одоо хоёр нот одоо хагас бай юм шүү дээ. Фаул оши. Түүн артын дуу энэ нотоос гар дийхгүй. Одоо шинэ скодын дуу энүүнээс авч дийхгүй. Түүн одоогийн шинэ тохоогч нар маа энэ долоо нотыг одоо найрчлах хийгээд эрт тоо ингээд харуулж шүү. Түүн яхад энэ долоо нот нь одоо косын дууныхаа ардын дуу шиг чигээр амилаад дүү гэдгээр дүү. Түүн далтаа сүнс гүчнө харна.
1: Түүний хамгийн их далтаа сүнс гүчэн гэвэл одоо энэ нэг урлагчийн хүний сүнэс нь хаагийн чаг үеийн аюумын чаг үе дээр нь чи үнэнд явуулсан мó эсвэл худалаар явуулж байгаа юм уу? Одоохийн байдлаар бол яагаад ингэхэд хүний сэтгэл хүрхгүй вэ гэдэг бол худалаар явуулж байгаа. Үнэн нь үгээр хэлдэхгүй, үнэнээр бичиж дийлэхгүй. Учир чи худал үгээр бичиж ирэх нь үс чиний дуу үнэн сэтгэлийн юм гарч ир дийлэхгүй болж байна. Ачаа үнэн сэтгэлийн юм бичицсэний хойно над сонссон хүн чинь үнэн сэтгэл байхгүй төрөл чинь дуу бас явахгүй шүү дээ. Одоо бол хамгийн шатрын очир бол юу гэхээр үнэн нүгөө хэлсэн хүнээс хүн бүхэн айнаа. Сайхан нүгөө хэлэхээс бол хүн бүхэн айдаг болсон. Энэ нэг тухайн сайхан байна уу, муухай байна уу? Үнэн нэг хэлчих. Муухай бол муухай байна, хаагатай муухай байна гэж хэлчих болно. Хэлч

0: такгүй ай одоо уурыг үргэцэх юм уу яацх юм уу гэдэг үнийг л сайхан байна гоё байна ингээл бүгд ингэн болцсон шүү дээ. Оо илүү өнгөрдөч чиглэр хамгийн галтын юм байна. Сайхан юм уу бэкүш байна. Тэр юм сэтгэл тава ингээд сонсох юм бол бүгд бүр дотороос юм уу үнийн бичсэн хүн юм бол тэр чаг үеийн тэмтгэлж явж монголчуудын түүх бол бүр дуу хөгжимдөө нэг хэ явж байгаа шүү. Одоогийн манус энэ чаг үед амьдэрсэн мануу энүүний үнэн нэрийн тэмтгэл өөр харуулжлагатай.
1: Залгаа та бүхэнд вэ? Алтан чичиг Баянбатын нүгтэй Чэ Чэв мэдийн найтай өөрхөн Тэнхээ хоёрын дуусан Бор хонгор гэх дуугийг сонсъё.

0: утгуурдгийн товчоо нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үинг тусгай програм хүрч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүшин хөшөөний соёлын ордонд ажиллаж байгаа залуу хөгжмийн чухалчи Төө Алтан Багнагийн сурвалжилсан шингээлт ба түүний төхөсөн дуу хөгжмийн уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхуулж байна. Залгаад бид сурвалжлага шингээлт ба дуунуудаа сонсцгоё.
1: За одоо усан нэг асуудал бол юу вэ гэхээр танилтын талын асуудал их дөрөгцсөн. Энэ уран тохиол бичдэг хүмүүс, шүлэг найруулал бичдэг хүмүүс ариун дууныг бичиж байгаа нэг. Энэ дуу нэг болоод шүлэг энэ найруулал бичдэг хүмүүс адилгүй. Дуу нэг бол маш их хорхон хэдэг нүгэн дотор маш нүдэн дүжигдэм гар дөрөгдөм тэр юм багчалж хэдэг нүгэнд оруулна. Заавал дуу нүгэнд бол юу байх вэ? Шаардлагын өв болгонд амьд орол амьд юм явж амьдрал байх хэрэгтэй. Аа бас нэг нь бол амьдрал өнгөрөөсөн хүмүүс сайн дуу нүг чинь. За багын тэр дурсамжийн чи марийн дурсамжийн хэдэг нүгэнд багчалж чи амархан юм биш шүү. Аа дууны бол ерөнхийдөө бол амьдралын тэр борогж нүг хамгийн сэтгэл төхөн нэг хүний сэтгэл төхөрд юм. Хотол үгүй арийн бичиж бичиж чи нэг арийн бичи хэрэггүй юм. Онцгол нь тэр бичгийн нүгүүдүүд арийн орцоор ямар ямар яасан яасан сэгсэгэн сүнсэн гээд ихсэг орсон тийм үг зурхи арийн оролж та хүмүүс тэгж хад тэр дуу чинарууд тэр бүгд болчих.
2: Нэг үндэснээ дуу хүч нэг үндэснээ ардын дуу нэг тэр үндэснээх нь түүх чадыг авч явуул.
1: Мөн яг мөн.
2: Мөнч түүх чадыг авч явуул тэр түүнийх нь туулын суулын туул өгнө.
1: Нийгэмж хэдий ядла гоныг баяр хоёр хостоо ингэж явж явах юм чинь латэ гонигтэй амьдрал өнгөрөөсөн хүн байна. Тэр тэрий жишээлбэл чи бичдэг хүн бол тэрий бүр үжиж харж лээ бичиж яваад байна. Бичих юм бол цаа мөчгүй байх л сайхан муухай сайн муу энэ ч над хүний амьдралаас зайлж болохгүй юм уу чинь бичих юм байхгүй хололч байг.
0: Залгаа тав гүндэн Төө Алтан Багнагийн үг аятай Төө Алтан Багнагийн дуулсан бороо хүснэ гэх дуугийг сонсгоё.

0: Манай багш намайг хэлж өнгөрсөн. Би хэлж би нэг уран бүтээл хийж лээ. Манай багшаас сонсвол тэгээ би хэлж багшаас сонслоо. Би одоо ямар баримжаад өгч вэ энэ хүмүүсийн бүр санаанд хүргэж ахын асуулаа шүү. Тэгсэн манай багш дэлхий дээр чим юм уу байг вэ гэж. Чи ганцхан юугаар бодож ирсэн бол тэрүүнээ хий. Ягаад гэвэл чиний нэг уран бүтээл 10 хүн сонсвол 10 бодол, 100 хүн сонсвол 100 бодол, 1000 хүн сонсвол 1000 бодол. Тугаараа чиний юм хүлээж авах бололцоо байг. Ягаад гэвэл хүн гэдэг юм цаг мөч адилгүй гэж чит. Одоо хоёул ингээ баяртай ярьж байна. Үүдэр алхах харахад чи нэг диамант алах юм ямар юм яхаа гониктэй болчихно. Тэг чи нэг гониктэй чаг үйс аб бодлого нэг аюу шүү. Чи энүү сонсохын үйс одоо өөр болоо явж байна. Тэр аян дотор чиний гоник л одоо орчин. А би амар хөрчсөн хүн энэ аян сонсон. Тэр аян дотор хөө тэр баяртай жилийн сонсоо явж байна. Яг ном үзсэн шиг нэг юм тогтоцсон юм биш. Тэр чинь 10 хүн сонсоод а би одоо ямар ч мэдрэмжгүй ямар ч уха сэгэг бол одоо ингээ түнхээ сонсч баярлцчихгүй гонисчихгүй яасчихгүй ийм хүн ябай чиглэр тэрүүний баримжаах арга үү чиглэр хамгийн чухал нь маш юм энэ цаг үеийн чи би бол одоо чимээ уран бүтээлч хүн бол би гинт хнийг юм олоо уччихла энэ нь дургүй хэрсэн бол би дургүй гараа бичээд дуулаад явуулчих а энэ нэг юмчсан баярсан бол баярснаа нь үжиад бичээл явуулчих том чи юм шүү Чавинаа нүми үнэнээр тэмтгэлээ явуул тэгэл болоо. Энэ нас нь амьд үрсэн энэ хуцааны хин өөрийг харуулчлаа бол ерөнхийдөө бол амжилттай гэсэн.
1: Жалгаа тавхгүндэн Хөө Алтан Багнагийн үг аятай хитэ хөндлөгийн дуусан хавар гих дуугийг сонсгоё.

0: Чиний энэ төрх хожоо аян бол ямар юм да баригдах шичээл биш гэсэн үг.
1: Би бас тэл баригдахгүй. Бодол нь орж ирэх юм биш. А ямар стел юм дөө. Миний энэ дуун дотор одоо ард үтгсэн энэ дуун дотор одоо ардын дуу хоёр байна шүү дээ. Ардын дуу нь бол яг уулган дараа нь очих хэлбэл эдгээр дуу бол тэр үеийн хайрын гонгийн дуу байсан байлээ. Тэг би энүүний өөрчлөлө бүр хурдан цохилготой юм болгоод үгийн багасаа муухай үгсүүсийн өөрчлөлөд гоё юм болгоод бүр тийм хайрын дуу юм гоё сайхан сэтгэлгээ тавилгоод өгцсөн байгаа. Тэг энэ дотор бороо хүснсэн дуу л одоо юу гэж яхих юм? Лейгүй гэж нэг татар чиглэлээр энэ лейгүй гэсэн фөнгөнэ дуу л одоо өөр Монголд трейдинг чөөх ийм дуулдаг хүн. Би дуу чи налаа дуулуулыг надад дуулж дийлэх хүнгүй. Цэгээр сайнаар моонар өөрийнх нь тэг мэдрэмжээр нь дуул агцсан байх. Арвин арвин дуунууд л одоо юу вэ штэ? Манай уламжлалын маягтай дуунууд тэрийг бас

0: явна. Одоо рок байн, pop байн, rock ту, pop ту, jazz ту, blues ту би бол бүгдийг хийж байгаа. Бүгдийг бичиж байгаа. Чин одоо яг үнэн нэг бол blues ту гэхээр манай энэ бол ойлгох blues ту чи юу ч юм лээ. Тухайн жаны чохоосон хүн бол бүр байхгүй. Тэгээ би энэ blues ту хийж чохоосон гэхээр 2001 онд blues ту чохоожсэн. Тэгэхээр манайхны гадаадын юм авах хэрэгтэй. Эргээ хойноо юм бас хатгал хэрэгтэй. Зам замаараа бүр бай хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэлэр одоо гол нь манайх нь одоо нэг тийшээ хандаад бүр ингээд чөөрөө яваал шүү дээ. Ардын дулуугаа ингээд баглараад гэд шиг ухраад төрөө хөдөн жил морон хоор гэж өгдөр нэг өсөрлөө. Чэгж төр хөөмэй гэж өсөрлөө. Уртын дөө өсөрлөө. Одоо ардын дөө гэл одоо барал яах юм гэдэггүй. Одоо юм уу болчихсон. Урагшаа юм уу шүү дээ. Яг хөтөхгүй юм. Энэ одоо хипхоп дуунуудын ариун байна. Би хипхоп дуу я олон хийсэн чиглэлээр нь би бол тэр хип намбад баригдахгүй, стайл дур баригдахгүй. Тэр стайлын дотор бас ариун жил хуваадаг шүү дээ. Чиглэлээр манайх нь бол одоо жил танилаа өөрчлөхгүй үнээр хоцорч байна.
1: Залгаа тавхгандэн Төг Алтан Багнагийн үг аятай хитэ хамтлагийн дуусан хорейлиг их дөгийг сонсгоё.

0: надад орчмын жил учраас хөгжмийн нэр болоод дараа шагнаал өгсөн байдаг.
1: Энэ шагнаал хэлээр одоо энэ хөгжмийн чоколатын шагнаал цаа өөр Монгол нэлээч хөх юм байж. Одоо сарнаа юм уу юу юм дэл нэ ахвас энэ багасгаа энэ готон мотын уралд ганд бол чим хөгжмийн чоколатын шагнаал тойл юм жив. Одоо нэг дандаа наваад идэг нэ сагнс чинд сайн орд юм би. Яхад энэ сэр сагнс чин хүн тааж чи манай нагад чин юу шт. Дээдсүүд чигэндрэн тэр хүн чин одоо улс төрчин шүлэгч зохиолч байдаг. Чолыг бүр хадгалсан, биеосны хойч сан болсон

0: одоо нэг харгалж нэг нэгдүгээр ин аваа гэдэг удаа болгоно орд. Тэгээ удаа болгоно зэрэгнэр дурдсан шаналын авдий тгийсэн чи баяртайш гэдэг.
1: Эний аваа их бүтээл юмс одоо дэвтэрлэх юм уу тараа гэсэн юм үсэл.
0: Байна байна нэгдүгээр гранжигаа би гаргаад цаа одоо энэ үлдсэн дуунуудаа би нэг номлож номтай юу пантай гэж бүгдд хурааж нэг материал болгож нэг номлоё гэж бодож.
2: Дадраа та бүхэнд вэ? Тэр алтан багааныг үг аяттай хэт хамтлагийн дуусан магнетиних нутаг их дөгийг сонсгоё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, залуу хөгжмийн зохиолч Төө Алтамбанагийн сурвалж ирсэн шингээлт ба түүний зохиосон дуу урлагийн уран бүтээлүүдээс сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боолон Соёлт, хинагч Дугаржав. Таашаа сонсон та бүхэнд талархлаа. Баяртай.
1: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Төмөн Бодис Бумн амтнай хамтын гэр бүл юм шүү.
2: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалцж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 гаргийн нэгэн Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримт жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу. Манай хроноо мэдээ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр хотын намын хроноо онол сурвалж гол дугуйлагийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жич жазгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтий бий болгон үйлдэлэг зүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн судлан ярилцах хурал хуралдаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд хөшлүүлж жазгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив бүжилтий бий болгон үйлдэлэг зүүлэх чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суурийг тасралтгүй бөхжүүлэх тухай тойронд судлан ярилцаж саналаа солилчихв. Хотын намын хроноо шүүжи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Манай хроноо мэдээ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр хотын намын хроноо шүүжи Лили хотын намын хроноо банкын хроноо хурлын эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жааврын жоргоснаг сурвалжинд хөшлүүлж намын бүх талаар чангаж ясах амиахуй орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандун Мужийн Дэжуу хотод шинжлэн байцаах үеийн чухал жааврын жоргоснаг уламжлав. Хурлаас хотын намын хроноо Эл банкын гишүүнээ намын хамаарч намын засах хариуцлагаан гүйтгсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ. Манай хроноо мэдээ ойрын өдөр 2026 оны бүх хотын удирдлах кадрчүүдийн ярааны тавчанд гарахд жич 7 дугаар хугацааны Топчон даргын гаргийн ярааны тавчин хотын намын хроноо намын сургуульд явагдав. Хотын ардын жасгийн ордны дэд нарийн бичгийн дарга Чэндүн ажиулсан хөлгөөг уртдахж өртгийн хөлгөөг дэвшлүүлэн намагдлын 2 дугаар мурын шугамны нэх дунд нүүрс химийн ажиулдурын идэвхтэй хөв нэмрийн үжүүлэг гэхсэд барих хичээллээ. Манай хроноо мэдээ 6 дугаар сарын 26-ны өдөр бол 39-р олон улсын хор чаажлах өдөр болно. Манай хотын эл газрын хүнэг хор чаажлах ухаалгын ажиллагаар нүүлж уудам талбайд шинжлэх ухаан мэдлэг хор чаажлах мэдлэгийг түгээмэлжүүлж бүх ардын хор төдий сэргийлэн хор төдий төвчих үр амьсгалыг бий болгов. Дөнгөшин тойргийн Тяньжоу жил гудамжийн хэн хор чаажлах тусгай талбарын ухаалгын тайлбарлах ажилгыг нарийн нэмбай жохон байгуулан өргнүүлв. Тухайн талбарын ардын чагта хорт эдийн дуурамал чагвар үжүүлэн үнэн хэргийн жишээгээр түшиг болгож шинэ хэлбэрийн хорт эдийн өл төрлийн мөхөллийн арга барил хүнд ночтой хор хөнөөл жич хорт эдтэй холбогдсон үүрэглэх чухалтай гуул чаажийн хариуцлагыг нарийн тайлбарлж олон төмний идэвхтэйгээр дайчлан хорт эдтэй холбогдсон сөвгчийн санаачилгаасан илчилхийг сануулсан байна. Ордос хотын чагуурын топчоо 6 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16 чагт эрхнэ гаргийн чагуурын урчилсан мэдэг нийтлэв. Гаргийн нэгнээс гаргийн гурван болтол үүлэрхгээс тунгалагшиж зүүн бүй болон хойд бүйд аянгт борон хүчтэй солиг урсгалын чагуур илэрлж ихэнх хэсэг газар орно хамгийн өндөр агарын дулаан 30 градусын давна. Гаргийн дөрвнээс гаргийн таван болтол тунгалгаас үйлшиж агарын дулаан үргэлжлэн дөөшлөнө. Үүнд гаргийн 5-ны өдөр ихэнх орны хамгийн өндөр агарын дулаан 37 градусыг давж хэсэг газар нь 40 градус орчимд хүрч зүүн хойд буян газар орнд тархай чанартай боронтой шөнийн салхины хүчээр нөлөөд их. Гаргийн 6-наас гаргийн өдөр болтол үүлэрхгээс тунгалагшиж зүүн хойд буяар баг борон буюу аянгт борон солиг урсгалын чанартай чагуур дагалдаж гаргийн өдрийн хамгийн өндөр агарын дулаан 6 градус орчим буурна. Өтө хошив болон өөртөө жасаг хоорондын дараалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэн 4 жил хамтран шилдэг үйлдрийн ямаа байжулсан байна. Одоо энэ тухай өтө хошивны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраага солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ямар дэгэн хамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр 10-15-ийг нарийн ноолуур тиймээ шинжилгээ ухааны ажиллагааны суурин газрын дулаан сарвчинд болоод дэгжин чавуулаг ишгүүд бол 30 сайтай амтхан эдэлжилж байх юм байна. Энэ нь бол өөр тань засаг орны тариалогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон отохон шууны 4 жилийн хамтарсан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээл болно. 2023 оны эхэнд отохон шууны ардын засгийн ордон өөр тань засаг орны тариалогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй өрөөдөхний хүчүүдэн мандуулах шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тулгуурлын жишээ үзүүлэх төлөв байгуулалтын 5 жилийн ажиллагааны хамтралцааны зөвлөлчөд бол гарын үсүүлж урж тус жилийн 5 сард ажиллагаа жинхэнээр эхлүүлсэн юм байна. Тэрүүн жилийн туршид нийт 1000 гарын төмөн төгөргийн бид тусгай бэлэг оруулж 31 шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөлжүүлгийг байршуулж отог хошууны ээж бүрдүүлсэн бэлэг мөнгө 376 төмөн төгөрөг байж дээш хатнаа дэмжлэг орон нутгийн ээж бүрдүүлэх хэлбэрийн хос чиглэлээр үйлдвэрийн сунгам божуулж шин төжигэлийг тохируулах нэгжимдэх өвжийн эмхийг эсэргэлэн хижгаалж

0: махна чинаа шинтай тогтоох жирэг 31 төрлийн эмхэгтэй юм байна. Мэдээгээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо эжин хөрөө хошиуна хамжуу чөтрийн төвийн сөрүүлжлэгч бойнттай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн чи ямагт гэн дамжуулна уу?
2: За. Энэ эжин хөрөө хошинд бол бас нэг нь өндөр дундтгийг бол байгуулж гэсэн байна. Эжин хөрөө хошин бол өндөр дундтгийн сурагчдад нэг олон сургуулийн орыг бий болгож өгөхөөр одоогийн байхаа эжин хөрөө хошины 4-р дундтгийн сургуулийн хүрээд бол 9500 төмөнд төргийн бэл оруулж шинээр өндөр дундтгийн төргийг байгуулж гэсэн юм байна. Тэгэхээр энэ хүү өндөр дундтгийн төргийн ижил талбай нь болохоор төм 936.8 дэвтрүүлж метр байж, сурагчдын байрын асар жанс ба хатчжээ. Эдвэрлийн тоног төхөөрөмж иж бүрэн, байршлуулалтын тохиолдол тааламжтай, одоогчдын маягийн бүрэн дундад сургуулийг байгуулж, эжин хорог шүний анх дундын сурагчд өндөр дундад давшихад мэн олон сонголтыг байгуулж өгөх юм байна. Ойлгосноор бол эжин хорог шүний 4-р дундад сургуулийн өндөр дундын тойрог нь 2027 оны 8 сард барьж дуусаад хэрэгжилт орох юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
1: Мэдээ дамжуулсан танд баярлалаа. Баяртай. Одоо отох шүүнэ хамжуу чөтрийн төвийн сөрүүлжлэгч Оюн Готой холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн сайн.
1: Чи ямагт дамжуулна уу?
3: Ойлт Өвөр Монголын өртөмжөөс хорнор шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхимээс 2025 оны Ази хоолын 71 бэлтгэл Монгол төрөнд тосны дараах нөхөр мэдүүлснөр бүтэнчийн нэрчиг залан нийтлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 222 аз ах байлдыг нөхөрийн хөдөлгөөнд оруулжээ. Үүнд Ордос хотын 44 аз ах байлал амжилттайгаар сонгогдно. Энэ дотор бол отох шунаас нийт 14 аз ах байлал нэрэст оржээ. Сонгогдсон тоон бүх хотын өмнө нэгнэнд орсон байна. Мэдээгэн дамжуулаа.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо хэнгэн хошиуна хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
4: Сайн сайн хөтлөө сайн байна уу?
1: Сайн сайн чи ямагт гоохор абсар мэдэлнэ үү?
4: За өрн өдөр бол шинэ улгасна. Ялалтныхын төргийн сүм бол одоо хувьсгалын дугаан хэнгэн бол намаа махтан дуулиг гэхэд хувьсгалын дуунаа уралдаан эрхлэн явуулж тухайн улсын өхөнд нам байгуулагдсан зүү бүгэ 5 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Тэгээ энэ дуун дотор бол одоо ая дарааны аялал залуурч маань тишиглэн өхөнд нам байхгүй бол одоо шинэ дуунд бол байхгүй зэрэг хувьсгалын дугаар агуу их өхөнд намаа махтан дуулсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
5: Бөөжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олноо хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвж игч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я сайн байна уу хүмүүс мэндэ сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол энийлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Энийлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржив, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биеэн дааж шаргу тэмчий. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин.

0: Тэгвэл энэ жилийн нэвтрүүлгээр бид жишээч дууралын хүчин болонгийн тохиролж, нутгийн гаралтыг гадагшуулж, соёл жуулчлалыг уламжлан хөгжүүлэхэд үйлчилж байгаа одон жижигхийн жишээч үйл ажиллагааны сурвалжлагын доод бүлгийг та бүхэнд өргөе. Тэгвэл одон жижигхийн хувьд бол хангийн гүшүүнэ их ус сумны аршаан гачааны хүн. Тэрээр ажилд орсноос нааш өрөөд хожид хангийн гүшүүнэ балган болгосноо ажил мэргэлтийн дундад сургууль, хангийн гүшүүнэ 2 дугаар дундад сургууль, хангийн гүшүүнэ Тарангол хамааралтын зөвлөл, хангийн гүшүүнэ Чэргэс халагдагсдын явдлын товчод тус тус ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд онцгой ажил төрлийн орон тоогийн харгалзлаар эрт ажилласан амарсан жүгээр суухаар жүлгэж суу гэдэгчлэн ер нь ажилч хөдөлмөрч ажигч гярхай байдаг одон жижиг гой нутаг усандаа хайртай ажил үйл сан дээдэлдэг эрхэмдээд жан чанартан хөтлөгдөж ажилласан амарсны дараа шинэ мэдээж уучлууртай ойртон үйд бичлэгээр дамжин нутаг усныхан онц гаралтыг одоо гадагш таниулан дэлгэрүүлэхийн хамт орон нутгийн соёл жуулчлалыг ухуулан сурталчлахад өөрийн гэсэн хүчин чадлаан өргөж явж байгаа нэг юм бэлээ. За тэгвэл дээр хэлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо ажлын байрандаа байсан 30 жилийн турш 6 хүмүүжлээ соёл жуулчлал, засаг захиргаан зэрэг маш олон ажлын байранд орж хийж байсан. За энэ өнгөрөлтөөс бол хуваалцсан мөн ч одоо өөрийнхөө мартагдашгүй суугдалтай үлгэр учрал бас хангийн гүшүүнэ Тарангол хамааралтын зөвлөлтөд гэрхэн хов баримтлагтай болсон мөн ч одоо Тарангол хамааралтын зөвлөлийн Тарангийн ямаа махыг гадагшаа гэрхэн одоо дэлгэрүүлж байгаа мөн ч одоо шин жуулчлууртай хижээгээс эхэлж ойртсон тэгвэл яхаад одоо шин жуулчлууртай ойртох болсон талаас нь ярьсан одоо шин жуулчлуураар өөрийнхөө нутаг усныхаа гаралтыг гадагшаа ухаалуулхад ямар хөвчөрдөл тулгарч байсан энэ хөвчөрдлэн хэрхэн ялан давж ирсэн тухайхан бол одоо бидэнд сайхан ярьж өгсөн. За тэгвэл үргэлжлэн бид одоо жижигхэн үйл учрал одоо түүнээ хийж байгаа ажлаас гүнжгий ойлгоё гэж бодож байна. За ингээд юун төрөнд нэвтрүүлгийн жочноо нэвтрүүлгэд аваарий. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За ингээд энэ чихийн нэвтрүүлгээр одоо үргэлжлэн танай энэ нутаг усныхан онц гаралтыг гадагшаа таниулж байгаа. За танай ийм сайхан нийтийн асрамжийн чанартай тариалгын дэмжих тарангийг ухуулах иймэрх ажлын тухай ойлгоё гэж бодож байна. За ингээд та бас одоо хангийн гүшүүнэ эс сум болгосаар гүнж гэрч нутгийн онц гаралт, за соёл жуулчлалын их баялагийг ухуулан дэлгэрүүлж танилцуулж явдаг гэсэн. Таны энэх нийтийн асрамжийн чанартай тарангийг дэмжиж тарангийн ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа нь танд одоо ямархуу гүн гүнжгий утга уулга тавиад юм бол?
1: Үнэ утга уулга нь бол одоо хамгийн нэгдүг бол миний энэ нэг охрог өчлөгөө дамжаад би нутгийн хаан гаралтай зан заншил сайн сайхныг би анхдаа одоо дөгмшгөө би хуруундаа нэг мэдэгдээд байсан. Би энэгээр дамжаад одоо мөн олон ордог сонтой өвөр Монгол улсын дотоход за хаяад бас зарим бичээс нь одоо ингээ манай гадаад улс байх манай Монгол үндэс тийм үү эсвэл нутгаасаа гарсан энэ хүмүүс ингээд үжигдээд одоо их олон хүн нутгаан санасан дурсан нутгийн хаан гаралтыг одоо ингээд нутгаасаа тийшээ одоо борлуулж аачих юм уу танилцуулах юм уу байх юм уу ийм юм одоо уучлаарай. За энэ үеэс би одоо төлөө их баяртай төлөө их одоо нэг их амжилт бүтээсэн автомтай их нэг дусыг гүйчсэн ингээд одоо их ханамжтай санагддаг.
0: Тийм байна. За тэгвэл та одоо шинэ жуулчлууртай хойртож үйдүү бичлэгээ найруулж үйлдэх энэ ажилд оролцох хад бол одоо 2 жил гарай болж байна гэсэн. За мэдээж энэ ажил төрөлд одоо хүн бүхэн тохирдог биш. Таны хувьд одоо энэ ажил төрлөөс олсон баяр багтал юм уу? За бас бохинд л бас байж магадгүй. За энэ талаас нь бас хуваалч гинүү.
1: Болно. Өөрөө энэг ихдээ хийгээд одоо хоёр жил гарагийн хугацаанд надад хайшлаа

баяр заргал баясгалан тун олон хэлгээн үгэд бас бохон том уу өөрөө бас одоо энэ спорт төвч юм уу болч юм уу ингэж гоёх байлсгаад гүйц энэ ч зүгээр одоо хамгийн их баяр багц одоо миний охор бичлэгээд дамжаад одоо хүмүүс ашиг олсон тусад дэмжлэг гүртэлсэн амдрал үйлстэн би тэнэс бас нэг болсон үед тэд нар надад одоо цоёлын их баяр талархлаа дэвшүүлэх үед хамгийн их гаргалтай санагдав. Тачид одоо яа ха ха ха хитэ хитэ хитэ гүр дуунаа оролдоон байна, бүхний нуулдаан байна, шүлэг дуу уулын нуулдаан байна гэхэд одоо үүнтэй дур бахтай хүмүүс цаг тухайд нь энэ зарим мэдээгийн оос аваад одоо тэр хөдөлгөөнд нь олчод одоо зарим нь бол олцсондаа баяртай, зарим нь олчч гэх шилдэг бүтэмжтэй бас одоо дандаа над дан уцаа гэхдээ за туунд харахлашоо чи ингэж хэлсэнгүү би энэ цахан одгоог би мэдчихгүй байсан. За ингэхэд одоо хэвлийн баяртай. За нэг нүгэ заримд нь би тэр олдгоноос нь ахуй талаад очичоод одоо охор бичлэгээр эсвэл шууд нэвтрүүлэг хийгээд за манай одоо их усан дээр ийм их найрууд ашаан бодогдоо одоо ийм бодгийн найрууд дээр энэ төр одоо ийм хөдөлгөөн байна, ингэж байна. За ямар сайхан сайхан төрийн бодлого бууж ирсэн байна. Ямар сайхан эмчийн хороо эмнэлэг ээлжийн нэг нэг одоо ийм хайр хандлага өргөсөн хүмүүс байна. Ингээ ингээ хэлэхэд одоо их олон хүмүүс одоо хөдөөр энэ ахуйтлууд нь ээж дийсэнгүү болооч одоо миний энэ охор хэлгээр миний энэ шууд нэвтрүүлгээр тэр хүмүүс эмээ олж одоо тойлын их баярч баярлаж за баярлаа ямар сайхан нэг нэг одоо хот нутгаасны хий хот байх хүмүүс эрийгээ эрд бийсэнгүү хүмүүс одоо миний шууд нэвтрүүлгээр энэ нутгийн ханд ах түмэн нутгийн усны хан танил дасан хүмүүсээ ингэж үжичээд нутгийн усны хан ийм сайхан хөгжөөнтэй наргаантай ийм одоо утгын уулгатай хөдөлгөөний өнөө жих үжичээд одоо тойлын их баярснаар одоо тэгтийн их баяр цархлаан дэвшүүлгээ за энэ үйлст нь одоо сэтгэл бол одоо дөв дөрөө тэгтийн сайхан тэр хүмүүсээс эдүү баярлаад Тэгвэл одоо зарим үйлс нь одоо энэ нэг ахур бичлэг хий одоо мөн зөвхөн би дотоос нь дам нэг хүн уулгаар за энэ нэг ямаа махыг таньчих юм уу эрэ хатсан өхрийн махыг таньчих юу гэдэг нь ийм нэг гашиж ойлгоор одоо зарим мэтэд бичлэг хийх үйлс тэрнээс нь хоол санаанаас гадуур өгөө одоо ийм их бодолттой болчихно. А жишээд одоо за энэ нутгийн хаан найдар одоо эдгэн манай их уснах нь одоо чичил нэг их нэр наадам хийдэг. Ингээ наадам дараа юу одоо за одоо хүмүүстээ манай наадам ямар ямар их хэдрээ явагддаг юу юу одоо одоо би эмийн хийдэг хэрэг юм. Ингээ хэлээ одоо манай их хүмүүс сумнаас одоо бүх ил гачаагийн ингээ нэг нэг монгол гэр ингээд тохиолдсон. За ашаан гачаа баян өндөр ха ха ха гэдэг бүр юм. Тэгээд одоо би одоо өөрөө ашаан гачаа нэх. Би одоо цаг юугаа наваа гар машнаа наваа одоо юугаа наваа за ашаан гачаа одоо юу болдгийн байд ингээд Тэр Монгол гэрд орохтой зэрэг батар одоо манай нутгийн хамгийн танил дасан хөгшөрчүүд, настайчууд, малчин хамгийн борогдуун тэрдрээ одоо сайхан монгол орон хүчлэл зэрэг чуваараа нэлээ ардын найр хөгжиндэж ардын дуу дуус ингээд одоо бүхгүй энэ зүрх сэтгэл ингээд хөвөлж догдлоод уураад ямар сайхан яг нэг гэртэн хараад ирсэн шиг яг нэг багын үйс одоо миний нутгуусна энэ нэг хүмүүс ингээд байдгаар За тэр их баяр дотоддыг бол одоо энгийн үйлч хаавар ханаас энийг бол одоо дидкой. Түн царгадлууд бид бас нэг гүр дууны оруулаа. Гүр дууны одоо бид хөдөө байх ангийн нутагт өсөр одоо гүр дууны нутаг өдгийн нутаг гэдээ ийм гадаа төвчөд би гүр дуугээ дуулах чадахгүй. Тэмүртэн гүр дуугаас нэг гүн ойлгохгүй. Гүшт уртайхотоос одоо нэг үйлс байл ширүүн үстэн ажил хийж байгаа одоо дангаа гүр дуутай ингээд югдөг байсан. Хачдаг байсан. Гүр дуу дуудах хүмүүс ингээд жохон байгуулдаг байсан. Түүч тэрнээ ингээд яг сахан ясанд нь орж ингэж бийж яасан гоо. Тэгээ одоо Ятмангийн одоо ханиу хүснээ байгуулсан гүр дууны аврагтаа ингээд ороод одоо энэ гүр дууны ахуй талбайг мэдээлгээд очи охор бичлэг хийгээ орсон шүү дээ. Ингээд орчиход одоо хамаг өмнө нь очиод одоо нэг өдөр дүрсэс ингээд тавыг ингээд суулчихэд ингээд хаа. За тэр нэг ахуй талбай тэр нэг сарамж нь ороо. Тэр бас одоо хамгийн настай хүн нь 92 настай хүн бай. Хамгийн баг дуулдаг нь 8 настай хүүхэд бай. Тэр дотор нүдэн хараагүй хоёр нүдэн нь сохор хүн бай. Аа чи тэр дотор ингэ суучаа энэ гүр дуугийн ингэ сонсоход одоо тэр гүр дууна тэр их вид шид тэр их гүн одоо энэ нэг нууч хүчин ингэ тэр ингэ бид нүдэн аний чад одоо би тэр гүр дууна тэр мөгийн би ойлгож үгүй энэ гүр дууна утхан уурга бүгд ухааны үгийн би бүр мэдэхгүй Юу ч би тэнд нам жим суучаад тэндээ тэр малчин трацын ингээд олон хүн суучаад ямар

одоо хөгжим үгүйгээр ингээ гүр дугаан бүгдээрээ нийлээд ингээд айхан ингээд хэ зэрэг мо нүднээс ингээ нормос хаачаад ингээ тэр их энэ айн ингээ тий одоо ингээ тэнгэрийн гүн одоо хөдий гүн хөдий хол ингээ яваад

0: болгоснаар ингэж одоо үнэлэгдэж цааш нэн гүнлөө явж байгаа энэ их зүйл шиди оф тест. За ингэж одоо би энэ хөдөлгөөнд орсонгүй би энэ охор бичгийг хийхээр энэ газар очихгүй дөрөхрүүд би лавтай энэ зүйл шиди оф бийхгүй.
1: Гүрдүүний энэ их уралдаан бол одоо танд их баяр багтлий авчирсан. За энэ үнтэй адил бол одоо маш олон соёлын ажиллагаа бол танд их одоо баяр багтлий бол авчирсан байна тийм ба. Эдгээр энэ баяр багтлийг бол биээр нь ингэж одоо мэдрээд одоо олсон юм байна тийм ба. За тэгвэл шин жуучлуурыг хийснээс нааш одоо танай гаргасан амжилт бүтэмжэн бас одоо дүгнэж ярина уу?
0: Амжилт гэдэг нь яг л одоо нутгийн уснаа хаан гаралтыг цаг суртахуун өн уламжлалыг бол одоо орчин хаан хэрчээ цаашдаад одоо өөр Монгол улсын хаан хэрчээд тархаад мэдүүлж чадсан. За зарим онхор бичлэг нь одоо 10 төв 20 төв нь ийм үзэгчтэй ийм одоо дамжуулсан та ингээд сайхан шагналсан баяр тархлаан өлтгэсэн жижиг ухаар хүрсэн ингээд ирэхэд одоо за и ийм нэгэн охор бичлэгээр нь би хэрвээ хангийн хушуун дараа зүгээр нэг дэлгүүдэр юм уу ямар нэг хөдгөн дэр би ингээд нутгийн хаан гаралтай ямаа мах юм уу одоо сайхан эдийн шишигийн гэхэд миний хаврга хөдөөхөн үүдэд ирэхэд гүйц энэ охор бичлэгийн үчин гэж хөдөө хэмжээл шүүгээ хэж байгаа юм шүүгээ ийм нэг бичлэг нь ингээд цаашаа дамжигдаад 10 төмөн хүн 20 төмөн хүнд дамжигдаж ийм олон хүн миний нутгийн ийм сайхан сайхан гаралтай зан суртахуун өвөлмжлийг мэдэрч чаддгийг энэнийг бол одоо миний ихтийн их одоо үр бүтгээр үүднэ. Ингээд би бас зарим одоо манай нутгийн хаан хатсан малын махыг одоо энэ хилээр усын хилээр гар дийлдэг юм нэгүүдэг нутгийн гартыг би бол ядны уртны хаанд одоо элжийн зам шумаа би бас гадсан ихэнхийг тоогоор бас гаргаж өгсөн. Малчин төмөндөө би бас одоо өөрийн хаан хүчээр нь дэмжид дийсэн. Ингээд нэг үдэ онцгаар таа надаа хамаг холдоор гадгад удаас гаргасан байна гэдэг чихтийн их баярлдаг. Миний мацтын одоо ингээд за миний хөдөө хөдөөжин ямаамах өхрийн мах яг ингээд дамжаа би хахашаа гаргацлаа хахашаа борлуулцлаа. За хахаан тэмхүүн манай эдэн шишгийн хөдөө хөдөө авлаа наран ухарын хөдөө хөдөө чахаалаа гэхэд энэ бол одоо миний хамгийн их өндөр амжилт та.
1: Таавал 70-аад оны сүүлчийн хүн. Хэдийгээр одоо ажилласан амарсан боловч хүсэл мөрөөдөл дур сонирхлоосон болж өөрийг нь тасралтгүй төгөлдөржүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад одоо өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэж явж байх юм байна. За энэ талар одоо жалуу дүү нарын ажил олж үйлээс босгож амьдралан өө татах талар бас ямар сануулмж юм уу зөвлөлгөө байна уу?
0: Одоо тийм их сануулгахаа зөвлөлгөө гэдэг ба хэлэхгүй гоочто миний ингэж явж ирсэн зам мөрөөс би өөрийнхөө үйл ажиллагаас дүгнсэн нэг хоёр талыг одоо за миний залуучууд хожимос энэ талаар хий бүтгэе гэж бодож байгаа хүмүүс байвала зоригтой хий залхуул үгүй ор ихтгэл дүүрэн бай дасаалт үгүй чармай за бүх зүйл чи чармайж байх юм бол чи урагчд байх юм бол бүх зүйл бүр болно бүтгэнэ за их манаусын хэлдэг санаа хүссэн газар яах вэ?
1: За ингээд бодсноос хийх энэ алхам бол одоо хамгийн чухал алхам байх юм байна тийм ба. Зүгээр бодоод болохгүй харин очиж жоригтойгоор хийж байман чинь сая жамаа нь олно. За жамаа нь олвол сая за бас амжилтад хүрнэ. Тэгэхээр юм бол одоо бодоод болохгүй харин бодсноос очиж за чалхуурхгүйгээр илүү хөдөлж энийг илүү оролдож илүү содлуулал амжилтад хүрэх юм байна. Мөн ч одоо жалуустан хэлсэн бас хүндийн жингтэй мөн ч одоо жалуу дүүнрэн ураалсан нэгэн үг гэж өөрийн хувьд ам бодож байна. За тэгвэл дээр ярьсан эдгээр үйл ажиллагаас гадна тавс одоо багшилж байсан өнгөрлөлтөй болохоор хүүхдийн энэх одоо эрүүл өсөн байжил тийм үү гэр бүлийн хүмүүжлийг анхааран халамжилдаг байхаа. За энэ талар бас өөрийн ололт тийм үү төрөгдлөөсөн бас хуваалчин уу?
0: Тийм би бол гэр бүлийн судлын анхтан бол багш байсан. Тэмүрчэн одоо би бол хангийн хушууны гэр бүлийн сургам хүмүүжлийн нийгмийн нэгэн гишүүн. Ингээд одоо ажлын хам чөлөөгөр нь аз авсан байв уу би энэ ажил очиж оролцдог үйлчлдэг. Тэгэхээр энэ талаар одоо манай өвшин хушуунда мянган боогш шиг одоо энэ ажлыг тун ихэд толгойж тий сайхан нар жохон байгуул хийдэг. За ойртхон болсон одоо ийм сайхан утгуулгын чоглоонд оролцсон. Ингээд миний нэг энэ

0: нэж өөрийнхөө хамгийн одоо итгэдэг гэр бүлийн сан хүмүүс хамгийн чухал гэж үздэг бол ээ за бол хүүхдийн хамаг анхны багш юм. Гэр бол хүүхдийн хамаг анхны сургууль. Иймээс гэр бүлийн сан хүмүүсд хамгийн чухал байр ээжилдэг. Хүүхдийн сан хүмүүсд очиж сургууль төсөх бишээ багш төсөх гэсэн. Харин ээ за болсон бид хүүхдийн сахан зан эм сахан хэв дуурал бол хүүхдийн ухаагууд хүүхдийн сахан одоо хайртай найртай соёлтой тамиртай боловсролтой ийм сахан бүхэл талаар хөгжсөн ийм хүүхэд болгож хүмжүүл хүүхдэд ийм нэг сахан орон зайгийн өхөө ийм нэг орчин тойрог хамгийн сахан жол зэрэгтэйгээр өсөн бойж орчин тойрныг өгч хүүхдэд эргүүл чиргээр өсгөн бойж болох бол хамгийн чухал гэж үзлээ.
1: За та бол одоо шинэ жуулчлуур хийсэн. За олон олон ажлын байрандар байсан. За та өнгөрсөн тус одоо энэ өөртөө жасах хорно гарамгай эмхтэй 3 сарын 8-ны улаан төгч шилдэг хамт намын гишүүн зэрэг олон ариун ярвалдрыг одоо хүртэж өнгөрсөн юм байна. За эдгээр ярвалдар нь одоо танд авчиг хэлвэл юу нэгийг харуулж байна. Танай энэ хойштын за тэгвэл энэ тараалгын тэтгэх юм уу? Нутаг уснаа ухаагуулгын ажилд үйлчлэхэд ямар нэг урамшуулах үйлдэл юм уу? Жоригжуулалтын үйлдэлийг гаргасан уу?
0: Тун их үйлдэл гаргасан. Энэ өнгөрсөн энийх олон ярвалдар бол миний хамгийн их өөхрөнг хөдөө их жоос мөнгөөртэйх төлгөөс илтгэж ийхгүй юм их өөхрөнг нам төр арав төмөн миний явж өнгөрсөн зам мөр чиг болгонд наттай хамт байсан миний удардлаг хамт ажилтан нарын над өгсөн хамгийн их эрүү албар шагнал үнэлт иймээс би бол энэ хүйлийн ихээр эхэмдэж авдаг энэ их эрүү албар нь цаг ямагт намайг чи нэг өдөр ч энэ дээр зүгээр сууд болохгүй алдуулж авахгүй болохгүй. Амь насыг талгаар өнгөрүүлж болохгүй. Чамайгийн итгэсэн, дэмжсэн, хайрласан бүхнийг хүсэлдүүлж болохгүй гэж араас нь дүлхэж байдаг том их дүлхэх хүч юм.
1: За эдгээр ир валдар нь бол одоо танд үргэлж жоригжуулал болдгийн байна. За нам жасгаас өгсөн үнэлэлт юм байна. За хижээдэн бас таныг одоо төлөхөж урагшлуулах хой талын юм төлөхөж хүч юм болдгийн байна. За тэгвэл та бас энэ нутаг усны ухаалгын ажилд үйлчлэхэд бол одоо маш их жоригжуулал болсон байна шүү дээ. Одоохонд энэ шинж уучлуураар тараалгын тэтгэх юм уу нутаг усны онц гаралтыг хулан танилцуулах нь таны өдөр тутмын одоо гол ажил болсон байна. Тэгвэл таны үжигээр орон нутгийн энэ тараалгын бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг одоо хамаг ихээр дэлгэрүүлэх гялас чиги юм уу? Энд нь оршиж байгаа нэг хүчирдэл юу вэ?
0: Миний үжигээр энэ дотор гялас чиг нь бол бидний нутаг уснаа малчин тараачнаа мал тараалгын бүтээгдэхүүн бол хамгийн байгаль чөөр аргуун бохотд байхгүй эвгэл чирэг энэ бол бидний хамгийн өөр хавл ха байд ба ийм сахан галас чиг тэгвэл энэ дотор орших үсэрлэн бол бид энийг борлуулах захад илгүүст гарах тусгай ийм системчилсэн зам шугам нь хүрээ шивчээ тоо толгоо нь хумс тэр марчин тараач нь энэ нь шууд ингээд биеэн дагаад гадшаа борлуулахад нөхчөр бол дутмаг байна энэ бол одоогийн нүдэн өмөр хүчтэй.
1: За өөрийн бүтээгдэхүүн бол одоо сайн бүтээгдэхүүн тийм бэ?
0: Мөө.
1: Гэтэл одоо хүмүүс энэнийг одоо таних олж дийлэхгүй байх. За борлуулгын зам мөрөн бол олж дийлэхгүй байх нь бол нэг хүчирдэл болж байгаа юм байна.
0: Мөө.
1: За энэн дээр нь бол одоо шин жуулчлуур юм уу? Эсвэл ямар нэг ухуулгын арга хэмжээгээр хүмүүст таниулах, за хүнд мэдрүүлэх за энэ бүтээгдэхүүн бол сайн бүтээгдэхүүн гэснийг бол олж таниулах нь олж чухал юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо хамгийн сайн таны үжигээр хамгийн их гялас чиг нь бол за өөрийн сайн бүтээгдэхүүнээ бол одоо байгаа өөрөө бол одоо сайн бүтээгдэхүүний бол нэгэнтэй үйлдвэрлэлцэн байгаа. За тэгвэл энэний чан бол одоо оршиж байгаа хүчирдэл байна. Гэрхэн борлуулах асуудал орж ирсэн. За тэгэхээр энэ бол одоо та өдөр тутмын одоо гол ажлаа болгож энэ шинж уучлуураар нутгийн онц гаралтай бол одоо дэлгэрүүлэх хүн таниулахар бол чирмэдэг юм байна. Тийм ба.

0: мөн тийм ээ.
1: За тэгвэл дараагийн алхам та шинж уучлуурыг ашиглаж байгаад одоо тараалангад тэтгэх юм уу? Нутгийн гаралт болоод соёл жуулчлалыг ухаалаг сурталчлуулах гэж одоо хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах талаар ямар нэг төлөвлөгөө юм уу? Харалт байна уу?
0: Миний төлөвлөгөө бол одоо би дараагийн алхамыг хийж байгаа. Би өнөөдрийн ха ажиллаа. Энэ охрыг бичлэг энэ нь би бол одоо усын хөдөө тосгонд энэ хөгжин жичгэл үйлдэлд зохицуулсан олон жилийн төрөн бодох төрийн бодох ойлдуулаад цаашаа одоо энэ хөдөө тосгоны хошоотой хамтлаад их олон хошоотой энэ багцыг гэсэн үг. За энэс нь одоо тоог систем үүсгэж болохгүй одоо өгчлөн өндөр. За энэ олон хошоотой хамтлуулаад заваа дээрэс нь одоо манай и одоо энэ удаа нэ би тэр оршдог олон хотын дунаан хотын тансаг гэдгийг таадаг юм бүтээгд үнэ танилцуулагт энэ мөтийн одоо энэ юм сайхан ургадгаан давчин энэ одоо манай олон хот энэ цаашлаад одоо өвөр монгол ихэн байна гэхэд дум дуусын гэд байна. За ийм ийм ургадгааныг бүгдэн одоо сайхан оролцож нэг юм оролцохгүй хайхгүй оролцожгаад өөрийнхөө нүдэн хараагаан улам нээж чадал мэгжлэн улам дээшлүүлж нэр мэндгаан улам дэлгэрүүлж байгаад одоо нутгийн уснахаа гаралт бүтээгдүүнээ нэн улам хүнд таниулж усын отход цааш гадар улсад борлуулах захад дэлгүүлүү уулах за малчин таашнахаа олгыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосхон таалхурнахаа нэг төгөн хөжилтөд нэг их хүчээ өрөх хэрэг одоо тун их чармайн ажил гэж бодож байна.
1: За тэгвэл бас нарийн шиг асууя гэж бодож байна. Та бол нүдэн хараагаан өргөдөх нь гэсэн. Энийнд бол одоо өөрийгөө дээшлүүлэх. За одоо өөрийгөө дээшлүүлж өөрөө суралжих бол одоо маш чухал байна шүү дээ. Тэгэхээр суралжих талаар бас ямар бодол байна?
0: За суралжих талаар одоо нэгд бол бид өөрөө одоогийн энэ чимээд ангид тийм нөхцөл байдал одоо бид өөр ангистэй одоо өдөр шөнө тусгаад нэг хагасчгаас нэг чагаагаас ягаад одоо энэ олон олон сайхан хийсэн хүмүүсийн тэрнээсээ дагасралцчих уу эргээд одоо шин нэмэгдэж байгаа одоо AI мөчийн одоо ийм шин мэрэгжлийн одоо өөрийнхөө энэ юундээ бүтгөөлдөө уруулах уу тачгууд хамгийн өөр өөрхөн байх энэ дуурал жишээч хүмүүсээс одоо сайхан сайхан хийж байгаа хүмүүсээс одоо яг сайхан нүүрдэн сурчаа. Тэнгүүсээ одоо цаг юм багт надад одоо их сайхан сайхан санууд өгж. За гэрчээ болгон боловсрол болгон одоо осолдохгүй над мэдэгдэж. Энэ нэг юу одоо цаг юм багт бол дагаж осолдохгүй сурч яадаг.
1: За өөрийнхөө сурулж хийж өөрийнхөө дэжлүүлэн. За таавс энэ малчтын орлогын нэмэгдүүлэн гэсэн. Энийнд бол одоо малчтын дайчлах нь бас гол барь ижилэн гэж би бодож байна. Тэгэхээр малчтыгаа дайчлах талаар ямар нэг төлөвлөгөө харалт байна?
0: Малчтыгаа дайчлах талаар бол нэгд бол би ихэд өгдөг одоо миний би өсө өөрөө маш өнгөрсөнд багш байсан. Эргээд одоо манайс суралцлага юм уу? За ингээд одоо энэ ээжийн үе чатын давчин юм уу? TikTok төр болсон. Ингээд манайтай адил болсон. Ингээд одоо газар болгонд нутгийн хаан гаралт өөр өөрийн хаан гаралт. За жишээлбэл одоо орчим одоо манай ордос их дэлхийд одоо жити их юу болж харуулж болж байгаа одоо манай балган балгасын одоо өндөг нь одоо шууд ингээд юунтэй хөдөөгөө хайчаад одоо хүн харахгүйгаар худалдаж байгаа ийм ийм хүмүүс газар болгоно өнчин болгонд байна. Түгэн би бол ингэ бодъё. За түгэн манус бүгдээрээ нийлж гад хамтарж байгаа ийм дур бахтай хүмүүс, ийм онцлогтой хүмүүс, ийм өөрийн гадаа өөрийн бүтээгдэхүүнтэй хүмүүс хамтаараа нийлж гад нийлээд нэг сахан одоо нэг жохон байгуулттай хамтааш сурч байдаг гүч байдаг бүтээгдэхүүн хамтруулж байгаа одоо гад чанд төхөөр одоо зам нэн их урт нэн их өргөн гэж боддог.
1: За тийм байна. За нэгд бол одоо малчтын танилтыг дээшлүүлэх, за хараа гөрөгдөх талаар бол одоо ажлыг бодож явах юм байна. За хоёрд бол одоо энэ хамтрал хоршоожлыг байгуулж байгаад энэ нэг хамтралын хүчнийг бүрэлдүүлж хамтааран чармайж бол одоо энэ өрийн хон бүтээгдэхүүнээ гадагш таниулах юм уу? Олон арга жамаар чармайвал одоо малчтын орлого ул дээшлэнэ гэж таавал хойндоо бодж байгаа юм байна. Мөн ч одоо өрийн хон хожмын харалтандаа бол оруулж байгаа юм байна. За ингээд энд хүртэл ярилцаад одоо танай хийж байгаа ажлаа сойлголоо. За мөн ч одоо өрийн хон нутгийн гаралтаан олонд таниулах мөн ч одоо өрийн олон жилийн багшийн

0: жилийн имэрх туршилгаасан гардаж байгаад одоо өөрийнхөө за гэр бүлийн сургаан хүчний тухай үжил тань бас сайхан дэлгэж ярьлаа. За тэгвэл одоогийн нийгэмд шин жуучлуур бас хэр одоо тариалгын идэх нутгийн онц гаралтыг ухуулахад ашигтай гэснийг бас бидэнд нэг юмсанд таниуллаа. За дараагийн алхамдаа бас одоо малчдын ган дайчлах өөрийнхөө одоо нэн сайн болох за өөрийгөө шилдэгжүүлэх талаар бас харалт төлөвлөгөөсөн бас бидэнд тавиулчлаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
1: Тун баярлалаа. Бие их баяртай байна.
0: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

0: За их мөндөө сонсогчдоо ингээд энэ чихийн нэвтрүүлгээр бид нутгийн гаралтыг гадагшуулж соёл жуулчлалыг уламжлан хөгжүүлэхэд үйлчилж байгаа одон жижигхийн жишээч үйл ажиллагааны тухай сурвалжлагын дод бүлгөөс та бүхэнтэй сонсголоо. За ингээд манай нэвтрүүлгийн чаг мань дөхж байна. Манай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн жаргалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаллаг хөтлөгч Намра Хинагч дуугарч яв. Ерөнхий хинагч гэрлээ Чинхэлд анхаарлаа хандуулсан тааландаа баярлалаа.
1: Дондд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж шин чаг үеийн дондд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж өөрийгөө итгэж өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн төв ёсыг сахин үүдэлт шинчлэлт хийж омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмчсүгэ.

0: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоос эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж ойсоор эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ Готфрид Боманесийн Хайрчиг гэх бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу?

Хайрчиг Годфрид Боманес. Сүнсүлд илвшидийг итгэдэггүй нэгэн оюутан жалуу байжээ. Утаггүй юм уу? Би хижээч тийм зүйлтэй учирч байсангүй. Тэгэхээр байхгүй л гэсэн үг гэж тэр хэлнэ. Энч та хачин шалтгаал та. Гэхдээ түүнээ буруу байсныг та бид утгүй мэдэх болно. Одоо тэрээр Пинкстер гэмэх жигтэй нэгэн гудамжинд амьдардаг юм. Жигтэй гэдгийн учир нь гудамжны нэг талын байшингууд өнгөлөг сайхан, харин эсрэг талынх нь хуучирч муудсан бохир ажээ. Тэнд ч мондгүй олон хүн амьдардаг байлаа. Тэдний нэг болох нас бага нэгэн хөвгөн өдөржин орон донхоны алгасаар өнжин. Тэрээр оюутан жалуу руу гараан даллан мэндэлсэн удаатай. Харин жалуу түүнд хариу ер өгч байсангүй. Оюутан жалуу чаг үргэлж уншдаг байв. Харин үдэш хэрдэ чон хуруу очин

Ансандан тамих нэрсэн шиг эсрэг талын хүн чихэлдсэн бөхчим өрөөнүүдийг харан элдвийг эргэжүүлэн жогсдог байлаа. Ихэнхдээ сэтгэлд таатай сайхан зүйл бодно. Хаяа таагүй ч юм бодогдно. Энэ үедээ тэрээр гансаан дахин нэрж хөх утаагаар өнөөх бодлон өлдөн хөөдгсөн. Нэг нөрөө оюутан жалуу гертэн ороод ширээн дээр чагаан хирээс тэмтэгтэй урт хар хайрчиг олж харав. Жигтэй юм гэж тэр өгүүлээд таглаагийн сөхтөл журуус байхын тэр тэнд инхүү бичсэн байлаа. Эрхэм оюутан минь, Сөндомдийн тэгч чаг учид танайд би нэг жочинтай ирнэ. Чи айх хэрэггүй. Энэ хайрчиг чамд таалагдав уу? Гүүнээ хүндэтгсэн таатай бодол. Таатай бодол хачи юм да гэмэн тэрх нэрийг давтан хилээд тэрээр доод давхрын жалууг дуудан инхүү асуулаа. Миний өрөөнд хин нэг нь орсон юм уу? Хин ч ороагүй эрхэмэ. Чи таатай бодол гэдэг нэртэй хүн таних уу? Үгүй ээ, танихгүй эрхэмэ. Тийм нэртэй хүн ер таарж байсангүй гэлээ. Энэ нь ч үнэн л дээ. Тэгэхээр энэ хайрчиг яаж яваад ширээн дээр байж байдаг вэ гэмээн оюутан жалуу гайхширв. Өнөөх жалуу хайрчгийг аваад дотор гадаргүй эргүүлж тойруулж харлаа. Дараа нь журуусыг уншаад, би яваад доод давхрын чонхны хаалгыг хаачихъя. Урд хаалгаанч чоожлоотхъя. Над руу хин нэг нь ирийгээгүй нь юутай жалуу? Оюутан жалуу түүнийг шоолон инээж, «За тэгдээ сөрхий жалуу минь» гэж түүнд хандан хэлээд, «Энэ бүгд шал утгагүй хэрэг тэнэг юм а» гэсээр гэрийн шахагаан өгөлж аваад судалгаанаа номон уншиж гарчээ. Сөндомдийн 12 чаг болох үед тэрээр босч чонхон дээшлүүлээд гадагш шагаан харжээ. Гудамжинд үжигдэх хүн амтангүй. Эсрэг талын байшингууд сарнай гэрэлд чайран үжигдэж, сүнийн тэнгэрт төв төмөн одод анивалжж байлаа. Ямар сайхан сүн вэ гэмээн оюутан аяар дуу алдаад, ингэхэд энэ талаар би хэр мэддэг сан билээ? Яаж энэ бүгдийг хараад байна? Бусдаас дээр болоод тэрв? Үгүй ээ. Гэхдээ надад чаг байна. Бусад хүмүүс өдөржин бариу бохисгэлгүй ажиллан орой болоход толгойгоонч өргөх тэнхэлгүй болж бурхнаа энэ сайхан тэнгэрийч харж чаддгүй лээ. Хорвооч шудраг бус юм да. Чагийн жүү тэг чаг 30 хормыг жаана. Хонхно чөхөлт дээврийн жүгээс нилээд нүргэн сонсогдов. Харин өнөх оюутан жалуу огт анжаарсан шинжгүй бодолдоон дарагдсаар хүмүүс дэлхийг сайн сайхан болгоно гэж хүсэж төлөвлөдөг. Гэтэл болсон бүтсэн юм алга. Надад хэрэглээд үлдсэн хідэн чаас бий л да. Түүнийгэн гудамжны эсрэг талын айлд өгсөн. Тэгвэл гаднах байдал бага чатгаа дээрдэндээ. Тэгээд манай хурш чаашлаад бүхий л гудамжаараа хөдлөөд эхэлвэлчдэ. Пингистер гудамж сайхан болондоо. Дэлхийн хотуудын бүх гудамж хороололч ингээд өөрчлөгдчихвөл энэ дэлхий сайжрах ч юм билүү? Хүмбэр хаа нэгэнтэй баг жилээс л эхэлмээр байна. Тон сайн гэж түүнээ хойно хин нэгнээ хэлэх сонстов. Жалуу иргэн сандал дээрэн суух нэг нэг олж харлаа. Гинтийн гичнээ ус буурал хэрч жүс чарайны жалуу огт өрчлөөгүй авэ. Толгойдон жижигвтер дугуй малга тохтуулсан байлаа. «Чи, та чинь хин сан билээ?» гэмээн жалууг асуутал. «Би бодол байна. Ер нь бол сайн сайхан талдаан. Өөр олон төрөл надад бий. Гэхдээ тэд энд хангалттай удсан» гэмээн хариулжээ. «Чи харин энд хэр удав?» гэж жалуу асуув. «Өнөөхөр хитгэн хором. Эхлээд би чиний толгойд байсан. Харин одоо энд сууж байна. Би чамайг дуудаад байсан хэрэгүү. Ингэхэд чи яаж ирсэн юм бэ?» гэж оюутан жалуу ууртай наргагүй асуулаа. «Би ирдэг, би явдаг.

Имэл байна. Яалтай байлээ. Тэгвэл чи явах хэрэгтэй болох нэ. Энэ миний гэр тайван ганчаараан амьдардаг газар минь. Энд чин л би байх дуртай да. Аа, гэхдээ 15 хором. Бодлууд бид ер үүнээс илүү уддаггүй юм. Тэд энд их сайхан амьдардаг. Харин гадаа бол нэг л тийм юу ч гэмээр юм да гэмэн өнөх гээчин асуух өгүүлхийн завсар дугарчээ. Чи хэлэлдээ гэмэн жалуу хашгираад. Надад ер таалагддаггүй. Тэгээд чи би идшид сүнс сүлдэд итгэдэггүй гэмэн жалуу хашгирав. Өнөх гээчин чи надад итгэх хэл хэрэгтэй да. Би яг нүднээ чин өмнө сууж байна. Тиймээс эргэлжих явдалгүй. Хөө, тэр ярихгүй. Энэ бол ёстой утгагүй тэнэглэл. Би ганчаараан тайван баймар байна. Харагдаж байгаагаан би өөрөөр яаж батлах уу? Гэмэн гээчин асуугаад малгаан аван өвдөг дээрээн тавьж ихэл анхааралтай яширтлээ. Чиний ард ховчсны хуучин шүүгүй би. Настай нагч маань өгсөн болохоор би хайчгч бас чадгүй олон жил байлгаж байгаа юм. Чи өөрчлөөд өөр юм болгож чадах уу? Гэж хэлж дуусвгүй юу? Боллоо гэж өнөх гээчин түүнөрөө харсан чигтэн өгүүлв. Оюутан жалуу шүүгүй байгаа жүг рүү хартал ихэл сони юм үжигдлээ. Шүүгүй өгт өөрчлөгдсөнгүй. Өмнө нь ямар байсан яг л тэр чигээрээ. Гэтэл шүүгийн гадар хэсэг олон хүнээ гар хүрсээр чорж энд тэндэн хонхойсон байсны жалуу гинт санлаа. Тэрээр нахч ихч аннагаан жогсож байхыг харав. Өнөөхөл чичгийн хээтэй гэрийн хормовчаан жүүчгээд чаашаан харан жүүн талын шургуулд орны даавуу эвхэн хийж байла. Тэрээр баг балчир өөрийгөө жогсож бүйгээр мөн жуухны дөлд чоройн үсэрч бий нохойн дүрс олж харжээ. Энэ бүхэн нүд ирмхийн жуур болж өнгөрчээ. Тэрээр эргэлжингүй өнгөр юуч өөрчлөгдсөнгүү да? Ховчсны шүүгүй хэвээр юм байна гэхэд гээчин толгоогоо сэгсрэн инээмсэглэв. Чи тэрхэн жуурд өөр байсан шүү дээ гэж тэрээр өгүүлээд энэ бол нууч. Одоо би явх уу үлдэх үү гэв. Явж үж би амармар байна. Би ганчаараан яг л өмнөх шигэн амьдрмар байна. Одоогийн амьдрал минь хангалттай сайхан. Даанч ийм байгаасэ гэж хүсэж байна. Эртний дурсамж надад хэрэггүй. Сая харсан бүгд зүгээр л төсөөлөл. Тиймээс явж үж гойж байна. Өнөх гээчин хэдийн явчихжээ. Жалуу ховцсан тайлаад орондоо орлоо. Өглөө босоод тэрээр нэгэн найз уруугаан очиж юу болсон талаар өгүүлв. Тун дох. Чи үүнийг амбич. Хүмүүс унших хэрэгтэй гэж найз нь өгүүлжээ. Жалуу бичлээ. Хүмүүс түүний бичснийг уншаад жалуугийн эрдэм номтойгийг шагшиж гаж байла. Тэрээр бичсээр бичсээр бүтэн ном болов. Түүний номд хорвоо дэлхий эргэдгээрэн эргэн. Харин хүмүүс өөрөн өөрсдийнхөө төлөө санаа тавих хэрэгтэй гэмээн бичжээ. Нэг гудамжинд амьдардаг хүмүүс түүнээр бахтан баярлаж, гэрийн жорин ирж, номд нь талархлаан илэрхийлж, хижээ нэгэн чагт хин нэгэн үүнийг хэлэх ёстой байсан юм. Одоо чаг нь болж бэйллэн оллоо гэжгээж байла. Нэг л өдөр жалуу сургуулаан дүүргэж, төгсөлтийн баяраан тэмдэглэв. Гудамжны эсрэг талын байшингийн чонхоор даажнаас дүүжилсэн бодор гэрлийн бүрхүүлээс алтан шар гэрэл сачрах нь харагдана. Гэхдээ чонх нь хаалттай, хүшгийн татсан байв. Хаалганы өмнө төрдөг тэрэг түүн дээр нэг жижиг хар хайрчиг хэвтэн. Хайрчиг дээр чагаанаар хирээс тэмтэг тавьжээ. Нэг нэмэгтэй хажуудан жогсоод өнөх хайрчгийг налан уйлах нь харагдав. Чи юу хараавэ? Тэнд ямар нэгэн зүйл байна уу? Гэмээн жалуугийн найзууд асуулаа. Харин оюутан жалуу харч буруулж юу ч дуугарсангүй.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл, манай хүсэл, уран чохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сая та бүхэндээ Godfried Bumanus-ийн Хайр чиг гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгаад та бүхэндээ Намрагийн 25 дугаар чагийн жүүд гэх бүтээлийг сонирхуулъя. Таалан болгоно уу?

25 дугаар чагийн жүүд намра. Тэг таг, тэг таг. 24 чаг өнгөрж байна. Бор бор бороон, будар будар час. 24 чаг улирал, улирж байна. Ховорхон тохиолдол шиг хорвоо гэдэг уудам чим, хов хоосон тэнгэр шиг мэлтэж ил байх юм. 25 дугаар чагийн жүүд гэдэг хоройтой чим шиг, хормхон чим шиг жүүдлэгдэх юм. Догдолонгүй гэрэл төглөө намайг дуудаж сэрэн. Дотогшон ууж ирдэг уулс нь өтгөн сахлаг шугуйтайган чуурайган хатааж тайтгарна. Тономол уянгат өдрүүд намайг дагуулж жиргэн. Торгон чинкэр салхин тэлмэн жороо жиргэлгээтэйган дурлалын айжимтай бүжин. Дов дугайхан буурал бүрий амрах хосуудын шивнэг авайдалхан чангнан. Төв төгөрөхөн сарн дугжирсан талаан хумиж аваад одоттайган шивнэлдэж амсгэн. Сэм сэмхэн бодол сэлүүргүй жүтгэл. 25 он хаяанаас холдоод удаагүй байна. Сар жил өдрүүд чаг наргүй ажил. 35 нас амьдралын араншныг таниулж байна. Хослон чинкэрдэх нутаг гэдэг холын садан юм. Хос алтан баган шиг л холвоо жаяатай юм. 25 дугаар чагийн жүүд гэдэг хордын чимчгэр сарын юм. Сэмэрхий чим шиг сэтгэлтэй чим шиг гэрэлтэх юм. Одоттайган шивнэлдэж тайвширсан үдшийн төгрөг сарн дугжирсан талан аргадаж амруулчхаад амр амгуулгын орон жайд бий жүүдэлж байна. Анир чангнан жаргах орог буурал бүрий алсын чинийх буюу аргагүй минийх амжаагүй жүйлүүдийн санагдуулаад алдсан онсны орон жайд бий жүтгэж байна. Нүүдэл хөтөлж тоглосон найгал шаргал жиргэлгэн наадмаас төрүүлэх салхиан аргамжиж хаад насан багын орон жайд бий дурсаж байна. Өндөрт нь нисгсэн намайг үлгэрийн их талыг гүйчж амжилгүй тономол их шиглэнт ардын дуунд согтоож дугуйраа эргэх орон жайд бий дуулж байна. Шууганд нь ургаж хөлчөөрсөн оргил өндөр уулс нь ой тайгын гүүн чөлөөнд уужраад ухаан бодлын орон жайд би шүлэг хэлгэж байна. Жүүднээс сэрэж догдолуулсан жүнгдэн говайхан шин өглөө намайг бодлын хижгаарт асгаруулан бурханы алганд амьлуулна. Дундуурч юм шиг дүүрэн орчлонгийг дутах юмгүй төсөөлдөг болохоор хонгор нутгийн намайг аргадсан хорвоогоос илүүдсэн 25 дугаар чагийн жүүд минь сансар гаргаар дүүлэн сансандаа хүрэх энгийн жаргалан минь үү. Сав ертөнчөөр жүүрлэн жарсан дон хүрэх мөнхийн жавхлан минь үү.

дахь чагийн жүүд гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч дуугарч ав, ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

Өртөнцсө 28 намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Дундадын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч Өртөнцсө хорныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Си Цзиньпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй томжих дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршлыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чичиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангадах нь

0: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 гаргийн нэгэн. Ордос хотын хамжуучлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баярн ч олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жалгаад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу? Манай хроны мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хроны онол сурвалж гол дугуйлагийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жич жазгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтий бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн судлан ярилцах хурал хуралдаж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлж жазгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтий бий болгон үйлдэлжүүлэх чанар сайтай хөгжилтийн амар төвшнөө суурийг тасралтгүй бөхжүүлэх тухай тойронд судлан ярилцаж саналаа солилчихв. Хотын намын хроноо шүүжи Лили хурлын эрхэлснээ хамт яриа тавьжээ. Манай хроноо мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хроноо шүүжи Лили хотын намын хроноо банкын хроноо хурлын эрхлэн хурлдуулж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жоргоснаг суралчинд хөшлүүлж намын бүх талаар чангаж ясах амиахуй орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг судлан байрлуулав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандун Мужин Дэжүү хотод шинжлэн байцаах үеийн чухал жаврын жоргоснаг уламжлав. Хурлаас хотын намын хроноо эл банкын гишүүнэ намын хамаарч намын засах хариуцлагаан гүйтгсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ. Манай хроноо мэдээ ойрын өдөр 2026 оны бүх хотын удирдлах кадрчүүдийн ярааны тавчанд гарахд жич 7-р хугацааны Топчон даргын гаргийн ярааны тавчин хотын намын хроноо намын сургуульд явагдав. Хотын ардын засгийн ордны дэд нарийн бичгийн дарга Чэндүн ажилсын хөлгөөг уртдахж өртгийн хөлгөөг дэвшлүүлэн намагдлын 2-р мөрийн шүгмийн нэг дунд нүүрс химийн ажилдүрийн идэвхтэй хөв нэмрийн үжүүлийг гэхсэд барих хичээллээ. Манай хроноо мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр бол 39-р олон улсын хор чаажлах өдөр болно. Манай хотын эл газрын хэнх хор чаажлах ухаалгын ажилгоор нүүлж уудам толбайд шинжлэх ухаан мэдлэг хор чаажлах мэдлэгийг түгээмэлжүүлж бүх ардын хор төдий сэргийлэн хор төдий төвчих үр амьсгалыг бий болгов. Дүншин тойргийн Тянжоу жил гудамжийн хэнх хор чаажлах тусгай талбарын ухаалгын тайлбарлах ажилгыг нарийн нэмба жохон байгуулан өрнүүлв. Тухайн талбарын ардын чагта хортөдийн дуурамал чагвар үжүүлэн үнэн хэргийн жишээгээр түшиг болгож шинэ хэлбэрийн хортөдийн өл төрлийн мөхөллийн арга барил хүнд ночтой хор хөнөөл жич хортөдтэй холбогдсон үүрэглэх чухалтай гуул чаажийн хариуцлагыг нарийн тайлбарлж олон төмний идэвхтэйгээр дайжлан хортөдтэй холбогдсон сөвгчийн санаачилгаасан илчилхийг сануулсан байна. Ордос хотын чагуурын топчо 6-р сарын 28-ны өдрийн 16 чагт эрхний гаргийн чагуурын урчилсан мэдэг нийтлэв. Гаргийн нэгнээс гаргийн 3 болтол үүлэрхгээс тунгалагшиж зүүн бүй болон хойд бүйд аянгт борон хүчтэй солиг урсгалын чагуур илэрлж ихэнх хэсэг газар орно хамгийн өндөр агарын дулаан 30 градусын давна. Гаргийн 4-нээс гаргийн 5 болтол тунгалгаас үйлшиж агарын дулаан үргэлжлэн дэвшлэн. Үүнд гаргийн 5-ны өдөр ихэнх орно хамгийн өндөр агарын дулаан 37 градусыг давж хэсэг газар нь 40 градус орчимд хүрч зүүн хойд буян газар оронд тархай чанартай боронтой шөнийн салхины хүч нөлөөд их. Гаргийн 6-наас гаргийн өдөр болтол үүлэрхгээс тунгалагшиж зүүн хойд буяар баг борон буюу аянгт борон солиг урсгалын чанартай чагуур дагалдаж гаргийн өдрийн хамгийн өндөр агарын дулаан 6 градус орчим буурна. Өтөх хошуу болон өөртөө жасах хоорондын дараалангийн шинжлэх ухааны хүрээлэн 4 жил хамтран шилдэг үйлдвэрийн ямаа байжулсан байна. Одоо энэ тухай өтөх хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч намраага солигё. Сайн байна уу?
1: Сайн
0: байна уу? Сайн ямдаг энэ хамжуулна уу?
1: Ойрын өдөр 11-3-5-ыг нарийн ноолуур тиймээ шинжилгээ ухааны шалгааны суурин газрын дулаан сарвчинд бол дэгжин чавоолог ишгүүд бол 30 тарга сайтай амтхан идэшилж байх юм байна. Энэ нь бол өвөртөн жасах орны тариалогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон отох шууны 4 жилийн хамтарсан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн өөр бүтөл болно. 2023 оны эхэнд отох шууны ардын засгийн ордон өвөртөн жасах орны тариалогийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнтэй өрөөдөхний хөгжүүлэн мандуулах шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн тулгуурлын жишээ үйлчлэх төлөв байгуулалтын 5 жилийн ажиллагааны хамтарчлааны зөвлөлчөд бол гарын үсүү журж тус жилийн 5 сард ажиллагаа жинхэнээр эхлүүлсэн юм байна. Тэрүүн жилийн турш нийт 1000 гарын төмөн төгөргийн бид тусгай бэлэг оруулж 31-ийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төрөлжүүлгийг байшуулж отох хошууны ээж бүдүүлсэн бэлэг мөнгө 376 төмөн төгөрөг байж дээш хатны дэмжлэг орон нутгийн ээж бүдүүлэх хэлбэрийн хос чиглэлээр үйлдвэрийн сунгам байжуулж шин төжигэлийг тохируулан эжимдэх өвөгийн эмфигийг эсэргээлэн хийжгалж махнаа чана шинтай тогтоох зэрэг 31 төрөл үйлдвэрлэгдсэн юм байна. Мэдээгээр дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо эжин хорох шивнэ хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч бойдтай холбогдъё. Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
0: Сэн я мэдээгээр дамжуулна уу?
2: Тэгэхээр эжин хорох шинд бол бас нэгэн өндөр дундтгийг бол байгуулж гисэн байна. Эжин хорох шинд бол өндөр дундтгийн сургуультад нэг олон сургуулийн орыг бий болгож өгөхөөр одоогийн байхаа эжин хорох шинд 4-р дунд сургуулийн хүрээлэлт 9500 төмөн төгрөгийн бэл оруулж шинээр өндөр дундтгийн тойргийг байгуулж гисэн байна. Тэгэхээр энэхүү өндөр дундтгийн тойргийн ижил талбай нь болохоор төм 936.8 дэвтрүүлж метр байж сургуулийн байрын асар жанс байх хэрэгтэй. Эдэрлийн тоног төхөөрөмж иж бүрэн байршлуулалтын тохиолдол тааламжтай одоогчдын маягийн бүрэн дундад сургуулийг байгуулж эжин хорох шинэ анх дундын сургуульд өндөр дундад давшихад нэг олон сонголтыг байгуулж өгөх юм байна. Ойлгосноор бол эжин хорох шинэ 4-р дундад сургуулийн өндөр дундын тойрог нь 2027 оны 8 сард барьж дуусаад хэрэгжилт орох юм байна. Мэдээ дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсан танд баярлалаа. Баяртай. Одоо отох хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч Оюн Готой холбогдъё. Сайн байна уу?
3: Сайн.
0: Ямдагын дамжуулна уу?
3: Ойрт Өвөр Монголын өртөн жасах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн тэнхимээс 2025 оны аж ахуйн 71 бэлтгэл мөнгөийг тойронд тоосны дараа нөхөр мэдүүлснөр бүтэмжийн нэрчиг залан нийтлжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 222 аж ахуйлыг нөхөрийн хөдөлгөөнд оруулжээ. Үүнд Ордос хотын 44 аж ахуйлал амжилттайгаар сонгогдсон. Энэ дотор бол отох хошуунаас нийт 14 аж ахуйлал нэрэст оржээ. Сонгогдсон тоон бүх хотын өмнө нэгнэнд орсон байна. Мэдээгээр дамжуулла.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо хэнгэн хошууны хамжуучдрын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаатай холбогдъё. Сайн байна уу?
4: Сайн. Сайн байна уу?
0: Сайн. Ямдагын охор абсар мэдээлнэ үү?
4: За, өөрөө өдөр бол шинэ улгасны ялалтын хэм төргийн сүмбэл одоо хувьсгалын дугаан хэн нь болон намаа махтан дуулийг гэхэх хувьсгалын дууны уралдааны эрхлэн явуулж дугаад улсын өхөнд нам байгуулагдсан зүү бүгэ 5 жилийн ойг бэлгэлсэн байна. Тэгээ энэ дуун дотор бол одоо дараагийн аялал залуурч маань тишиглэн өхөнд нам байхгүй бол одоо шинэ дүнд улс байхгүй зэрэг хувьсгалын дугаар агуу өхөнд намаа махтан дуулсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсан баярлалаа. Баяртай. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааjuу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний түргэн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хани арааjuу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитай мэндийг дэвшүүлж байна. Инх өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 бэлгийн улирал энэ 5 сарын 15 гарагийн нэгэн болж байна. Энэхүү Ордос хотын хам жуулчлал өрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байгаасаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүр байна.
0: Манай нэвтрүүлгийн хинагч дугарж ав ерөнхий хинагч гэрлээ жинхэлт. За баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр юм бол бидний анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрноо сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.

Одоо та бүхэндээ манай радиогийн элэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуалжий. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд дотоод хошуунаа улаан болгосон дахин 853 дамжуулах хөртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дахин 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээд автамжийн байраар хурж байдаг. Дарын их явгч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжч балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, улаан балгас, мөнши балгас, чипанжин балгасанд FM 95.6, шин балгас, жаргалан тулгас, дугуй тал балгас, болгон балгасанд FM 103.8, шөжаван балгасанд FM 88.2, шагжман балгас, бүрээн манх, инквид FM 106.4. За тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээр сэлгээд автамжийн байраар манай нэвтрүүлгүүдийг бас байнга хүлэн сонсож болноо.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: Архим хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуга сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг та бүхнээ сонорт хүрч байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За юуны урд одоо хөгжилтийн шинэ үйлчлэлт дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг дайчилж байгаа талаарх мэдээ мэдээллийг сонортуулъя. Аж ахуйн ажил бол нам төрийн гол ажил болно. Аж ахуйн ажлыг сайтар хийх бол төр улсаа анжасах намын чухал их үүрэг болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дайжилж, хүчир бэрхи илэн давж, эрэмхийлэн урагшилж, хүнд их аюул төгшөөрва өрсөлдөөнүүдийг бүтэмжтэй даван туулсан байна. Аж ахуйн ажлын талаарх намын байлдах бодлогын төлөвжүүлэг болоод нэгдэлтэй удирдлага бол тасралтгүй чангарч, намын аж ахуйн ажлыг удирдах систем тогтож тасралтгүй төгөлдөрж иж, манай улсын аж ахуйн бодит хүчин, шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн бодит хүчин, ерөнхийлсэн улсын хүчин шинэ шатанд шилжиж, дундад улсын маягийн одоогчлолт эрс бат шинэ алхмыг алхсан байна.
1: Өнөөдөр манай улсын улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шатаа хэж 2025 онд 40 түмэн дөнгөшөрт хөрөгд хүрч хүмбөрд дэгсдгэсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг төм 3,000 долларт хүрсэн байна. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 6.1% орчим эзэлж, дэлхийн 2-р том аж ахуйн чөгчийн байр сууриан баталж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд олон жил дараалан 130 орчмын хувь нэмэр үзүүлсээр ирсэн байна.
0: Шинэ цаг үед орсноос нааш дундад улсын хөгжилтэй шинэ шатанд орсон байна. Өнгөрсөн хэдэн 10 жилийн төргөн нэмэгдлийг биелүүлснээ дараа манай улсын аж ахуйн урт хугацааны турш хурамдсан гүн давхаргын бүтцийн чанартай зөрчил алхмалхмаар илэрсэн байна. Тухайлбал аж үйлсийн бүтэц жохисгүй, их баялаг байгаль орчны хязгаарлал нэмэгдэж, хот хөдөө бүс нутгийн хөгжилтийн жөрөө ба цуугаал ардын хуваарлаж болох орлогын жөрөө мөн л нилээд их байж, олон жилийн аюул төгшөөр өрсөлдөөн давхаж хөгжилтөөс болсон нэн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон байна.
1: Асуудал бол чаг үеийн тусгал, үжил санаа бол чаг үеийн чамхаг болно. 2012 оны 12-р сард намын 18-р их хурлын дараах анхдугаар удаанаа төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжийн Шижинпинг чухалчлагтаа хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрөөн чухал үүрэг мөн. Төр барьж байгаа нам болсны хавьд бид эрхвш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагын үнэнх чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдуун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэжээ.
0: За чаг үеийн хувьсалтын түүхэн жангилгын үед нөхөр Шижинпингээр гол болгосон намын төв хороо бүх талтай холбогдох түүхэн чанартай ховролтыг сэргэгээр эжимдэж дундад улсын аж ахуйн хөгжилт байнгын чанартай шинэ байдалд орсон чухал магадлалд хийснэ хамт байнгын чанартай шинэ байдлыг таньж байнгын чанартай шинэ байдалд жогчиж байнгын чанартай шинэ байдлыг жилодон дагуулах бол одоо болоод хойштын хэсэг хугацаанд их манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их логик болохыг чухалчилсан байна.
1: Үүнээ дараагаар ерөнхий шүүжийн Шижинпин үүдэлт шинжилэлт хийх чөгчөнгүй байх бохирдолгүй нээлттэй хамтаар идэлх хөгжилтийн үйлчлтийг бүтээлчээр дурдаж хөгжилтийн шин үйлчлтээр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнжгийн хувьсалтыг эхлүүлж дундад улсын аж ахуйн чанарлыг хөгжилтийн жамаар жамнах өргөн тардан жамыг жилодон дагуулсан байна. Үндсэн шатанд гүнжгийн ажил шинжилэн байчааж, байчаан судлалд хийх болгондоо ерөнхий шүүжийн Шижинпинг тасралтгүй бодол хилэн төлөвжүүлж, шин байдлын үндэслэн хөгжилтийн жилодон дагуулах шин ахчийг, шин сэтгэцийг тасралтгүй дурдан гаргаж байна.
0: 100 жилд тохиолдоогүй их хувьсалт төрөгдөж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах чухал их магадлалтыг дурдж, дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын жамналын сонголтыг бол тодорхой тогтоосон байна. Шин нэгэн

Ээлжинэ шинжлэх ухаан тэнэг мэрэгжлийн хувьсгал болоод аз үйлсийн хувьсалтын өмнө тэр чанарлах хөгжилт гэсэн энх тэрүүн чухал үүргийг бат эжимдэж газар орныхон онцлогтон тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан байна.

0: Эр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдэлгийн шинжилгээг жилодон дагуулж байна.
1: За өнөөдөр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн орон зайн байршил дахин чөгчлөгдөж байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийг жүнш жөөвөрлөх, өмнө орны усыг умраа торонд татах, баруун бүс нутгийн чахлагаан эрчим хүчийг жүншээ хүргэх, жүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онч том инженерүүд уул усыг алслан их баялгийг дундад улсын их газарт чөлөөтэй ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэй төлөвжүүлгийг баримталж, Бээжин, Кенжин, Хэбэй, Хөхмөрнө гурвалжин хойг, Гуандун, Шангон, Омнэ их булгын орноос үүсэлтэй хөдөлгөгч хүчний ажилдлын дагуулах үйлдэл нэн чангарч, Жүүн хойт орон, Дунд бүс нутаг, Баруун бүс нутаг зэрэг адил бус бүс нутгийнх нь өөрийн нөхцөлөн үндэслэн хөгжилтийн жамаа нь төргийн шилдэгжүүлж, орон бүсийн жогчонгүй хөгжилтийн уугаа жураглалыг бол аажмаар жураглаж байна.
0: Жүүн баруун бүс нутаг харилцан хамжилчиж, их хураа болон далай тангис холболон хөдлөлчиж, нэн өндөр төвшинтэй нээлттэйгээр чанарлаг хөгжилтийн шин хөдөлгөгч хүчин шин дагуулгыг бий болгож байна. 23 чөлөө тарилжааны төршилтийн тойрог нь жүүн баруун өмнө тумрат дундад орны хамарсан байна. Ганц далаас одоо үйсгүйгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөдгөөгөө тав болгосон. За тэгвэл нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлыг хөгжилтийн лабдуун баттай ахиулж 31 улс орнтай чөлөө тарилжаанаа 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд бол 90 хөдөлгөөх хүчин нэмрэлж байна. Аян жам саруул дардан хөгжилтийн жамнал бол хөвөө хийж гаргүй байж байгаа.
1: За дундад улс хүчрийг сөрөн урагшилж тасралтгүй урагшаан шуталж нөхөр шижин пингэр гол болгосон намын төвхөрөө ажилдлогоор чанарлах хөгжилтийн жамаар нэн сайн сайхан ирээдүй жүг жамнах нь лавтай байгаамаа. Манай улсын үйлдвэрлэсэн оюунлаг үйлдэхүүн гадаадын худалдаачдын анхаарлыг ихээр татаж байгаа юм байна. Тэгвэл 9-р хугацааны дундад улс болон Ази Европын үжисгүлэн 6-р сарын 25-наас 29-ны өдөр болтол бол одоо Шинжангийн Өрөмч хотод явагдсан. За үжисгүлэнд бол Ази Европын 49 улс орон болоод олон улсын зохион байгуулалт оролцож дотоод гадаадын 3000 гаруй аж ахуйлал оролцсон байгаа юм байна.
0: Энэ жилийн үзэсгэлэнд одоо манай улсын наадвилсийн үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл болоод шилдэг үйлдэхүүний төвлөрөнгүй дэлгэн үжүүлж, анх дэлгэн үжүүлж байгаа олон оюунлаг үйлдэхүүн нь бол гадаадын худалдаачдын анхаарлыг ихээр татсан байна. Тэгвэл төргийн хүргэлтийн боодол баглаа одоо орчил хэрэглэлтээс одоо бүх хэлхээнд бохирдлгүй болсон байна. За тэгвэл олон улсын шуудны төвч ойрын өдөр сони мэдээ нийтлэг хурал хийж засвар оруулсны дараах төргийн хүргэлтийн төр хэрэгжүүлэх дүрмийг хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ноёгийн үр бүтэмжийг танилцуулсан байна. Тус дүрмийн бол одоо Нэдмэнгийн 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлснээс нааши манай улсын шуудны төргийн хүргэлтийн боодлын баримжаажуулсан норм нь 186-д хүрсэн байна.
1: За тэгвэл одоо дэлхийн хамгийн өндөр хашлагтай усан чахлгаан станц ашиглалтанд орж байгаа юм байна. Улсын энергийн бүлэглэл компаниос ойлгосноор ойрын өдөр улсын голдлоготой энергийн төрөл зүйл болох Дадүх голын Шонжангхогийн усан чахлгаан станцын анхны машин чөгчлөрийг чахлгаан эрчим хүчнээ торц суулжаанд холбон чахлгаан гаргаж баруун өмнө орны чивэр энергийн хангалгын системийн байгуулалт болоод манай улсын нөөц төрөгчийн давхар эрсэл гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах болоод чивэршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх харалтыг найдваржуулахад дахин ташин төшиг тулгуур нэмэрлсэн байна.
0: За тэгвэл Дадүх голын Шонжангхогийн усан чахлгаан станц нь дэлхийн хамгийн өндөр хашлагтай байж, журж төлөвлөсөн хашлагын өндөр 315 метрт хүрсэн байна. За энийх одоо энийх их хашлаган нэгэнт 260 метр хүртэл байгуулж, өндрийн хэмжээ нь бол нэгэнт чахлгаан гаргах хэрэгцээ шаардлагыг бол хангаж дийлэх болсон байна.
1: За их хашлагын дээд урсгалын чохромын усны гүн нь бараг 180 метрт хүрч, ирээдүйд усны гатарг нь бас 80 метр дээш

хэрэгжүүлэх болон энэ үе болоход одоо бүх чөхөрмийн оронд 29 дуншуур босоод ирүүлж метрийн усны хэмжээг багтааж тэр нь 203 ших унуурын талбайтай тэнчих юм байна.

0: За, улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөлөөс ойлгосноор энэ жилийн 3 дугаар бүлгийн 625 дуншуур төгөргийн урт хугацааны улсын онцгой жийлгээр хэрэглэнэ жилийн хууч наршиныг солихыг дэмжих бэл мөнгийг ойрд нэгэн та буулгасан байгаа юм байна.
1: Танилцуулснаар энэ жилээс нааш улсын хөгжүүлэлт болоод өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн яам зэрэг салам өчөртэй хамтарч урт хугацааны улсын онцгой жийлгээр хуучнаар шинийг солихыг дэмжих бэл мөнгийг улирлаар хуваан буулгаж хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих ажлын айдмий нэг тогтворжуулж бэл мөнгөний хэрэглэлтийн тэнцвэртэй бөгөөд эмх журамтай болгосон байна.
0: За, тэгвэл ойрын өдөр болтлоо 2026 он хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогоор 1-36 дуншуур хүн удаад ашиг хүртэж 1 төмөн дуншуур төгөрөг гарагийн борлуулалтын хэмжээг дайчлан нөхөр бэл мөнгөний хөшүүргийн харчлыг 2025 он 1:7:8 байснаас 1:13 болгон дээшлүүлсэн байна. Энэ нь одоо нөхөр бэл мөнгөийг 1 төгөрөг оруулах бүрийн суугаал ардын хэрэглээг 10:3 төгөрөг дайчилсан явдал болно.
1: За, тэгвэл хэрэглэнэ жилийн хуучнаар шинийг солих төрийн бодлогын дагуулгатоор бухирталгүй оюунч хэрэглэнэ далд хүчний үйл төргөн бадруулсан байна. За, тэгвэл энэ жилийн 1-5 сард дунд өндөр энергийн дэсийн гэрийн чахилгаан хэрэгслийн жижиглэн худалдсан тоон бол 130-ийг давсан байна.
0: За, шинэ энергийн машин тэргэнэ ажих дэлгүүрийн жижиглэн худалдах нэвчлэлтийн норм 2 сар дараалан 160-ийг бол давсан байна.
1: За, тэгвэл энэ жил нөхөр өхөх хэвчээнд орулсан оюунч нүдэн шилжирэг өмсч жүүж болох оюунч төхөөрөмжийн жижиглэн худалдсан хэмжээ бас адил хуучханыхаас нэг дахин илүү нэмэгдсэн байна.
0: Тэгвэл одоо дараагийн алхамд холбогдол бүхий салам өчрөөс орон нутгийнхнаа ажлын айжмыг жүйж өхөстэй эжимдэх, за, нөхөр бэл мөнгийг тэнцвэртэй хэрэглэхийг үргэлжлэн жилодож хинан гаргуулж олгох энэг ажлыг бол одоо журамжуун бөгөөд өндөр бүтэмжтэй сайдар хийж төвийн бэл мөнгийг хэрэглэх үр ашигыг үл дээшлүүлнэ.

0: За тэгвэл одоо Хөх хот Бугат Ордос Улаан Чавын зам харилцааны хүйс сөрөгжлийг байгуулах ажил бас ахиж байгаа юм байна. Ойрд одоо Өвөр Монголын Уртанжсан хорно зам харилцаа тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төсөл буулгаж Хөх хотоор гол болгосон Бугат Ордос Улаан Чав Шөнгөлөө нисгэлийн буудал зэрэг жангилгын гол өртөөгийн нэг чогчжуулан ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс сөрөгжлийг байгуулахыг ахиулахар болсон байна.
1: Төсөлд одоо 2030 он болоход бол Хөх хот Бугат Ордос Улаан Чавын ерөнхийлсэн зам харилцааны хүйс сөрөгжлийг үндсэндээ байгуулж дуусгана. Сөрөгжлийн дотоодод бол одоо нэг чагийн төмөр зам, хоёр чагийн жасмал замын дөгмтөд зам харилцааны торыг үл үндсэндээ бүрдүүлж, одоо хотын жах хижгарын орон бүсийг хөгжилтийн төгсгөл чигээс жангилгын чиг болон аж биесийн нэмэгдлийн чиг болж хөвөрхий ахиулахар байж байгаа.
0: За сөрөгжлийн гадна талд Бэйжин, Тяньжин, Хэбэй, Хөх мөрнө гурвалжин хойг, Гуандун, Шанган, Омон, Баруун хотын ил можижич, Орос, Монгол, Европын холуусан босооч орчид тээврийн жамыг байгуулж, аж ахуйн жамыг бол одоо нэвтрэлийн жамын аж ахуй болгож, өнгөрөх жамын аж ахуйг нутагшин суурших аж ахуй болгон хуруулна.
1: За тэгвэл төслийн найдваржуулалтыг батлахын төлөө төсөлд бол дөрвөн талын голлогтой үүргий бол тодорхойлсон байна. Нэгд Хөх хотын ерөнхийлсэн зам харилцааны жангилгын чадварын дэсийг дэвшлүүлж, Бугат Ордос Тэмээтийн өндөр хурдчид төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж, Хөх хот Бугатын өндөр хурдчид төмөр замын хурдчийг түргэтгэх төслийг бол эхлэн хэрэгжүүлж, засмал зам, төмөр зам хамтарсан тээврийн энэх иж

0: бүрдүүлэхийг бол төгөлдөржүүлж хөх хотын одоо даа үсгийн ерөнхийлсэн зам харилцааны сүлжээг бол буй болгоно. За хоёр том бол хүйс сөрөгжлийн холбоолон хөдөлөлчхий бол чангадгаж хөх хотын анчдын жөөвөр өндөр нэмэлт өртөгтэй барааны гүйлгэж чи шуудны төргөн хөргөлтийн гол хүйсийг бол байгуулж богод хордсын их хэмжээний эд барааны жөөврийн хүйс болон улаан чавын их хуурайн гарамын хүйсийн чадамжийн дутуудлыг бол нөхөрлж дөрвөн хотын хүйс солиуч нь хөгжихийг бол биелүүлэх юм байна.
1: За тэгвэл одоо нэг баримтын дүрмийн олон хэлбэрийн хамтарсан тээврийг дэлгэрүүлж нэгдэлтэй тохируулах тавчингийг байгуулж барааны гүйлгэний өөрийн өртгийг бол бууруулах юм байна. За энэ бол одоо хоёрд гуравд нь бол одоо гадагш тээвэрлэх зам шугамыг шулуутгаж ганч мод мандалбонтын хил алсалсан төмөр зам болон жинингас эрийн хөрх төмөр замын чадамжийг өргөдөхөхийг ахиулж жи 210 бухтын хэсгийг дис дэвшүүлэхийг төргөтгэж жинингээс түнглөө хүрэх төмөр замын хөдөлгөөрт чавоо тэрэг нэвтрүүлэхийг ахиулна. За хөх хотоос улсын дотоодын голдлоготой хот хүртэлх аянчдын жөөвөр бараа тээвэр аяллийн шугамыг нэвтрүүлж хөх хотоор өнгөрөх дамжуулгын агарын тээврийн тор сүлжээг байгуулна.
0: За дөрөвдөн бол жангилгын өртөөнөө байршлуулалтыг бол шилдэгжүүлж шаалян барааны гүйлгэнэ хүрээлэн гидээс дэвшүүлж хөх хотын думдад явравнаа жишаанаа галт тэрэгнээ чугларлын төв болоод агарын гарамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэнгийн бүтээн байгуулж хөх хот бухтын шин нэг ээлжийн ерөнхийлсэн барааны тээврийн хүйсийн хэлхээг нөхөрлөх хэлхээг хүчрэгжүүлэх ажлыг бол сайтар хийхи ахиулна. За урд усын энергийн барааны гүйлгэнэ хүйс улаан чавын их хуурайн гарамын хэлбэрийн одоо барааны гүйлгэнэ хүйсийн үйлчилгээний яс чанар үр бүтэмжийг үргэлжлэн дээшлүүлж зам харилцааны хүйсээр ажилсын хөдөлгөөх хүчний төвлөрүүлэх юм байна.
1: За Өвөр Монголын урт таньсаг хорноо зам харилцаа тээврийн тэнхмийн холбогдол бүхий салаа мөчрийн хариуцлагад нэ илэрхийлэхээр төслийг найдваржуулан хэрэгжүүлэх нь Өвөр Монголын ерөнхийлсэн зам харилцаа тээврийн нэг чөгжижсэн уулсчлалыг улам нэг алхам ахиулж хөх хот, бугат, ордос, улаан чавын жогчлдон холбоолон хөгжихийг ахиулж жангилгын хүрээ, барааны гүйлгэний хүрээ, аж үйлсийн хүрээг уулсчлалын хөгжүүлэх шин байршлыг бий болгож дундад улсын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтыг тулгуурлах болно гэсэн байна.

0: За тэгвэл дундад улсын хөлбөмбөгийн нийхэмлэгийн алган сүлжээний мэдээгийн үндэслэл одоо ойрын өдөр дундад улсын хөлбөмбөгийн нийхэмлэг хөлбөмбөгийн уралдааны дүрмийн 2026-2027 хэрэгжүүлэх тухай мэдэгдэл нийтэлж одоо Дундад улсын хөлбөмбөгийн нийхэмлэг жичээ түүний гишүүн нийхэмлэгээс эрхэлсэн эс шатны айл төрлийн 11 хүнээ дүрмтэй хөлбөмбөгийн уралдаанд энэх шин дүрмийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ гэсэн байна.
1: За тэгвэл энэ шин дүрмд тамирчны өмсгөл тоноглол хянагч За тэгвэл бусууд уралдааны тушаалт нь за тэгвэл уралдаан эхлэх болоод сэргөөх уралдааны үр дүнгийн тогтоох дүрм жирчих буюу одоо жи бус үйл ажиллагаа за тэгвэл чигийн бөмбөг талбайгаас гарсан бөмбөгийн шидэх үүдэн бөмбөг үйдүү туслах хянагчийн ажиллагааны журамжил зэрэг талаар бүр хувралтай байж байгаа юм байна.
0: За энэ үүнд одоо нэг хэсэг шинэ тогтоол нь бол тус хугач анаа дэлхийн хундагт хөлбөмбөгийн уралдаанд нэгэнтэй хэрэгжүүлэгдсэн байна. За Үүнд одоо аман халахлж үг ярих бөмбөгчөнд улаан карт өгнө. За талбайгаас солигдох тамирчин талбайгаас буухдан 10 секундэд буусан байх. Хэрвээ чагаас хэтрүүл талбайд гарах бөмбөгчин 1 минут хүлээж дараа удаанаа уралдаан завсарлах үед сай талбайд гарч болно.
1: За тэгвэл одоо чанга чанга дүрмнүүд бол гарч байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За аман халахлж үг ярихд бол бас бөмбөгчөнд улаан карт өгөх юм боломжтой.
0: Тийм.
1: За тэгвэл талбай дээрх тамирчин Одоо бөмбөгн анхаас нь гарсан бөмбөгийн шидхий саатаавал 5 секунд одоо тоолно. За хэрвээ чагаас хэтрүүл одоо нөгөө тал нь бөмбөгийн шидэж уралдааны үргэлжлүүлэх юм байна.
0: За талбай дээрх тамирчин бөмбөгн анх үүдэн бөмбөг өсгөлхий саатаавал 5 секунд тоолно. Хэрвээ чагаас хэтрүүл одоо нөгөө талын бөмбөгн анх өнчгийн бөмбөг өсгөлж уралдаанаан сэргээх юм байна.
1: За тэгвэл дундад улсын хөл бөмбөгнөө нийхэмлэгээс одоо эс шатны гишүүн нийхэмлэгийн өрийнхөн хараан дах хянагч тамирын ангид шин дүрмийг уламжлан суралцуулах хэрэгтэй гэж шаардсан байна. За тэгвэл эс шатны ил төрлийн уралдааны голлон нэрхэлсэн талаас уралдаанд оролцох сэтгэлийн зохион байгуулалт уламжлах ба суралцуулах юм байна.
0: За тийм байна. За ингээд нэг чар мэдээ сонсож төрж авсарлаа.
2: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бөгд олны дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
3: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлаг нандин үр гэдгийг буул мартая.
2: Дэлхийн бөмбөр чиг дээр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар Мэднэ.
3: Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
2: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
3: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулдад тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөрчгдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал балран устж байгаа юм байна.
2: Ийм төргийн хурдчаар устж байгааг хэн бөхөн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
3: Аа, яг тийм. Ус гүрний үр төрөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхийн маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
2: Улс иргэн нэг үрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
3: За тэгье, төргийн хөдлөлчий.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: За хүндэс сонсогчдоо та бүхнээс нэртгэрч байгаа бол ордосготын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа зэрэглэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болно. Одоо үргэлжлэн өнөөдрийн хэмдэ мэдээлэлд анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл одоо нарны бор малчин маань умраад хэлийн уран дархан боллоо. За энэ хүн хин бэ? Ямар шиг одоо ажил үйлсээр өөрийгөө дархалж явж байгаа бол тийм ээ энэ талаар их мэдээ мэдээллийг үргэлжлэн сонортуулъя. Тэгвэл одоо Хөхотын төвөөс 22 газар жайтай сайхан тойргийн өмнө бутаж тусганд бол одоо шаргал өнгөөр будагласан хоёр давхар асар хүмүүсийн хараанд тосдог. За энэ бол хөлөг үндэстэнэ хөгжмийн хижгарт компанийн үйлдвэрийн тасаг нь байж байгаа.
1: Тэгэхээр үйлдвэрийн тасгийн нүдээр нь одоо дутагшаа норвол элдв жилийн машин тоноглол мудан хатас болоод одоо уралж дууссан гоё сайхан морин хуур болоод ховис жирэг хөгжмийн жимсгүүд хараанд бол тосдөг юм байна.
0: За энэ сайхан үйлдвэрийг ажилуулж байгаа хүнийг үлжи гэдэг ээ. За энэ хүн маань одоо нарны бор малчин байснаасаа одоо хөгжмийн жимсэг хийж тийм ээ. Одоо өөрийгөө уралж тархлах ийм нэг мэрэгжилд бол сорж явж байгаа юм байна л да.
1: Тийм, Үлжигийн хувьд бол Үлжи бол одоо Улаанхад хотын ар хорчин хушуунд бол нутагтай. За Багдан бол ар гэрийнхэн төшиг тулгуур байсан. Аав нь бол одоо энтлэр хараагаан алдснаас бол 7 настай Үлжи бүх гэрээрээ нь одоо 8 аман тоогийн нэн ам хүнсээ олох гэж нэгдлийн хучийг бол 5 жил хэртээ бас харуулж явжсэн юм байна.
0: За хожим нь одоо айл гэр болж мал унаа тариа төмөстэй гон өглөө үдшгүй ночл тосоор байж амьдрал нь арай гэж зүгээр болсон байна. Тэгэхэд одоо гэргийн ус өвдөд явж суухад дүгмгүй болсон дээрээсээ хоёр хүн баг байсан болохоор одоо хүн салж болохгүй шүү дээ энэ айлаас. Ингэхлээр одоо бүхий л амьдралын дараас бас эргээд үлжийн мөрөндөр тавигдж эхэлсэн.
1: За энэ байдалд орвол тэр гэрээсээ хол явж тараад төмс тарихын аргагүй болохдоо одоо нутгийн уран дархан арааш дэлгэрд бол шавилж мудан дарханы ажил явуул эхэлэн хийж сурсан байна. За тэгээд тэргийн нарал Абдар хорог гээд аазимаазимаар бол одоо хийж эхэлсэн. За ингээд ойр орчимдон бол нилээд нэр нөлөөтэй мудан дархан болж эхэлсэн байна.
0: За мудан дарханы ажил хийх нь одоо гэр журийн аар сар ажиллаа дөхнүүлэхийн дагуу бас жоос олчдаг болохоор тухайн үедээ бол энэ хүнд авч хэлвэл хамгийн тохирсон ажил байсан юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл одоо эм тан сурлагын сүйтгэл өдөр тутмын жардал гээд үлчигийн усан жоосон бол одоо хаанан ч одоо хүрхгүй сандрагаж байсан юм байна. За инх тэр одоо арга бус амин хайртай саарл морон баса хажуу айлын нэг маймаачинд 550 төгрөгөөр худалдаж байсан өнгөрлөлтэй. За ингээд маймаачнаас одоо морин хөтлөөд холдох тус маань одоо үлчигийн сэтгэлэн бол одоо ихээр одоо хөндөгдөж байсан. Одоо чихэндэн энэ хайртай моринх нь үрсэг дуунаас тасралтгүй сонтогдож байсан. За тэгээд тэр сэтгэл ядан хойноос нь бас явганаар хөөжгүй чэд бол саарл морон эргүүлж авчирж байсан.

0: ийм өнгөрлөлттэй.
1: За Саарал Морен нэргүүлж авч ирсэн үлжигийн ховд авч хэлвэл одоо сэтгэл нь ханхлуун болсон болооч нүдэн өмнөх нэг гачигдал байдал нь яан вэ гэдэг нь бас түүнийг арга барагдуулж байсан. За ингээд өдөр нүдрийнхэн дараавлахад Саарал Морен дахиад одоо их холын маймайчинд бол худалдаж явуулжээ. Энээсээ хойшоо бол одоо хайртай хүлгэн банк жүүдэнд нь ирдэг, энч хадаг болсон. За Морен дурсан санагалж их бүрийн сэтгэл нь маш их шаналж жовдөг юм байна. Тэрээр аажмаар одоо модон дарахын мэрэгжилдэн суурлаад ажлын жавчлаагаар морин хур урладаг мэрэгжлийг бол оролдож эхэлсэн байгаа юм байна.
0: Тийм. Тэгвэл тэр үеийн малжиг хорон бол одоо их очронгүй байсан болохоор хөгжимдүр үйлдэх байдхаа одоо хөгжимдэж чадах хүн ч гэсэн одоо их чөөхөн байсан. Тэгэхэд үлжиг байвал одоо өөрөө сүгчж оролдсоор байж 1985 оны сүүлчээр бол анхны морин хуран бол амжилттай хийж бүтээсэн юм байна. Тэгэд бүр сүүлэрэн бол одоо үлжигөө амьдралын нэрхээр нутгаасаа салж жүүн үжимчин хушунд хүрч гэр жасах тавилга урлах зэрэг ажлыг үл хийж үжсэн. За энэ хооронд тэр бас тухайн газрын уран дарахнаас улсралчж морин хур хийх ур мэрэгжлэн бол дээшлүүлсэн байна.
1: За 2003 онд бол одоо үлжи нэн өргөн тавчин ирэлхийлж 1700 төгөргөн өөртлөөд хөх хотэйж орсон. За тухайн үед одоо их хүн нэгэнтэй морин хурын мэрэгжлэр сурлага төгсөөд хөх хотод байсан болохоор хотын төгөргөөс нэг жижигхэн гэр төрөөсөлж аваад хэдэн морин хур урлаад хөх хотын ил морин хурын боловсролын ангаар борлуулах гэж өдөржингүйж байсан байна. Ингээд одоо дараа жил нь болоход тэр одоо хөдөө нутгийн хаан энэ бэлчээрэн садан төрөлдөөн сайхан найдаж чаад гэргий болоод баг хүүгээ дагуулад бүх гэрээрэн хөх хотод нүүж ирсэн. Тэгээд одоо хүүтэйгээ хамт Тэнгэрийн унаг үндэстнээ хөгжмийн үйлдвэрийг бол байгуулж ажилуулсан байна.
0: Тэгвэл тухайн үед бол одоо хөх хотод нэр нөлөөтэй хевчээгэр ихэ тийм үндэстнээ хөгжмийн үйлдвэр бол олон байсан. За энхүү л одоо хөдөөгөөс ирсэн хүмүүс давж хэлвэл одоо тийм ээ наадахтаа морин хуур хийх модон материалын хаанаас оруулахаанч бол бас сайн мэдхгүй байсан. Гэвч одоо сайн хүн олон тохиолдсон болохоор одоо маш ариун санал сануулга хавсарлаг дэмжлэгийг бол өлчид бол үзүүлсэн байна.
1: Ингээд морин хуур уралж хийгээд удаан жил болсноор одоо морин хуурын их багштан чи блогтай суулжиж өөрийн уралсан морин хуураан жаавал нэг үжүүлэх гэж олон хүний ирж сурсаар байж чи блог багшийн тэх морин хуурын бүлгмийн нэг гишүүнтэй нь бол танилцчиж энэ улмаар бол одоо чи блог багштай уулзсан юм байна л да.
0: Тийм.
1: За ингээд одоо үлжигийн хийсэн морин хуурыг чи блог багш тосон авч удтал хуурдснаан одоо жалуугийн хийсэн морин хуур чинь маш сайн байна а чи маш авяас бэлэгтэй хүн байна гэж үлжиг бүх гишүүдийнхээ өмнө өндөр үнэлсэн юм байна. За энэ нэг үнэлэлт ч гэсэн одоо тэр хүний говьд авч хэлвэл бас урагшаа тэмүүлж явахынх нь их төшиг болсон байгаа бах та.
0: Тийм тийм. За энэ нь бол одоо үлжид бол одоо нэг гойд сайхан хөг аястай морин хуури уралж гарахтан бол суур болсон. Бас одоо жоригжуулал болсон. Тэрээр бол одоо чи блог нэрэмжит таваарын тэмдгийг хэрэгжүүлж болох Өвөр Монголын Чорын ганч үндэстнээ хөгжимдүүр урлах уран дарахан болсон байна. За тэр удааны уулзалт бол их аврагчтай болсон. Чи блогтай уулзаад дийлчлээ. Тэр хүнээ үнэлэлтийг сонсоод дийллээ. Тэгээд бас чи блог нэрэмжит таваарын тэмдгийг бас хэрэгжүүлж болох болсон байна тийм.
1: Тийм.
0: Ингээд бол одоо 2008 оны Бээжингийн Олимпикийн тамирын чуглааны эхлэлтийн ёслолд бол чи блог багш Шав Нартайгаан хамт Төмөн Нактийн төвөргөний хурдтагтаа өлжийг нь урласан жуу 20 морин хуур явуул сунгаж хэрэгэлсэн байна.
1: За ингэхээр одоо үлжи бусад морин хуур урлах уран дарахтай адилгүй жийлэнгүүл одоо 7 жилийн турш тэр нийтэм өөрийнхөө хөдөлмөрөөр явж ирсэн. Хоёр гараараа л дээрж гээд энэ морин хуур урлахыг бол баримталсаар ирсэн. Өөрөөр хэлбэл машин механик дэмий хэрэгэлдэггүй юм байна тийм.
0: Тийм тийм.
1: За энэний талаар бас сурвалжлага байгаа. Нэг одоо яг үлжи маань юу гэж ярьсан байгаа бол энэ талаар сонсож үжий.
2: Миний нэг саарал мөр байсан. Бас сам аван эрдэр бас эрвэнд төргөл мөргөлдөг юм. Нилан сан гэд. Чингэж атла одоо тэр өвчин гэдэг юм чин тэр зарахгүй болохоо тэр чаггүй юм. Одоо холтхоо болохоо. Чингэж одоо араггүй тэрний холдно гэд одоо олдаад явуулж. Маний нэг баруун өнгийн хатад байх. Таньдаг. Мөн дагуулж ирээд аваад ирсэн. Одоо авж яваад яг уулан гэр дээр аваад хөтлөд

нүгтлээ одоо. Жоосын нүгтлээ. Яг мө тэгж ятал мэр одоо үүрсэж байна. Ан үүрсгэн сонсогд зингэрд байтал. Одоо тэнд нь хөл тэгсэж юм. Ачхал ханаас нь гараад гисэн үн дэв юм. Холоо яваад өгч. Атнараа би чинь лохтын бол талаад л жоосыгаа өгөөд л яаж юм ял яа бүү мэлэ одоо мүчгээ даад. Чангаад одоо гэр ургам мэр бас тоглоод иртлээ өнөө байл. Ям мүчгээд юмсэ. Одоо атарсан ч одоо өргөлсөн ч өргөлчөөд яалаа гэдэр голтуул өдр нүдө өмнө юм талд дийлхүүлээ одоо. Чангаад одоо тэр мэрийг олдод явс. Одооны мөнөний мэр хийж мөрн толгоо хийж яваад одоо баг миний өөрийн мөрний хөвд үрсний толгооны янз хөв мөтер хөв янзар хийж яана адам мөтер мөнгөд үзүүл маний тэнтгий миний тэрний үджээс олсод бол баг мөтгөн тэрч өвдлөө өө чиний мөрний энэ өөрийн мөрний толгоог сайхан сийлээд авчиа гэж одоо миний мөнөний хийж байгаа оруулаад тэр мөрний Пиос баттыгма интермерни мөтер сүсүлд эндэрөөс минь яг юртан дагаж ивчих юм уу гэж бат.

можигны адилхан хийсэн бол одоо жоохон яг шахалтгийн дор гацхадлын дор өгсөргөө. Энийхэн дунд одоо энэ мөр уур бол энэ хийх багттай. Үний мэдвэд дэншимэн шинтер үү мөр уурын үл их уулаасан багттай болхлаа. Тэгм маний чим баяраа гэд маний хошуунд улаан мөчрөд байсан юм. Мөн одоо гэн гөвж янд ирээд одоо төйшөө адлаас амраад. Тэр бүт хоёр ихсэн. Маний гачаанд ирээд маттай хоёр уулж ээч одоо үди гар уран байж байгаа хөөе. Энийг хийж үзье дээ. Наа одоо мөтрүүд үнээр мөтрөөс үгэн сөгөр. Тэрний тэр уурны бэдлийг надад үжиж аваад л мөчхөд л амг төр ан тэр хор нэг хор хийсэн. Тэрний тэр мөтер жишээгэрн тэр хөдөлгөөн сугуунтай зүгээр нэг хараагаар ингээд үжиж адлан мөчгөө уурны янгсын хань тэнгэд нэг хор гаргаад л өнгөсөн чинь сүүлж ирээд бас нэг өдийн гачаа мачааных бас төрөч улаан мөчрө бүр гачаандаа бас нэг улаан мөчрө өгөө тийм нэг оо гачаа гачаанах чинь энэ болно мэри уур ичгэнэ гэв бас нэг авчихын нэг гачаа мачаа дунглаадаа мөн цам момны нэр юм уу тийм нэр мэрдэрс бүлгэнээс гачаагаар аваад өгчихвэн биеж мал мөчгөөд мэри уур бас мөлөө өдий зарчихлаа оо болно ачаа чанга одоо энэ ийж ингэж Чангэж атлаад маний өнөө хүү тэр Шинжаанг дэсэн. Маний хүү хүсэд нэрж хоор хийж үз болно гэв. Би тэр үед л одоо өндөмл өндөрөөд одоо баг надаас руу гүм амргоо батай. Энэ уур чим өмрөөс юм гэж. Хүмүүс ирж үз өгөөд юм. Чангаад одоо ирүүл ирлээ юм гэхэд шин ирж ирхлээв л би үнэн бол үн дээр л жоохон нэг хэдэн мянган хэдэн төмөр ингэж хаадталж ирж ийсэн юм шиг 1700 жоостой. А урдаар би гачаараа ирээд мөчгөөд энд маний нэг садан байсан. Тэр нэр гэрмөр өрлөнд үүдэн гашин гарсан нэг үүдэн. Шиндэ хийнэ үү? Арей болтлоо гээд 2-3 цаг болтлоо. Их багтай. Тэнгсэрэгэд нэг 3 уур гаргаад жаргаад л аачаад үн маний энэ төр чи би байраагаал тэн. Аачаа аачаа үжил ээ болгоо ээ чинэ одоо юу нь болгоо. Талгаан болгоогтлээ юу би нэг өргөө гэгээ гэгээд өртгөө нэг ивэл нэг асна үнсэрэтлэр боссоор гэдэг өөрийн морин толгой одоо мөнөөний идэг мангны хэлсэн ээ мөтрийн ансар хийс өй оноо одоо болно гэж нэ одоо дуун муу бас тэр үед одоо их төл одоо нэг удаа юм уу нэг удаа тэрнтэй хэлчээд бас юм нь үнэхий бас үжин үнсэрэгэд бас ахуй адил болж ирчээ

одоо хийх тахм одоо бас өвийн альжин бас нэг хийхсэн нэг ивэл нэг нэгсэн бас нэг өвтэй эдл уулын хас илүү болж яхад л янгад дихаж эдл ингэж эдл одоо яах одоо бас хуур игээд давуу болж хүн ар энэ сургачул багшууд нь ерөн бас үзээд ав хүн бас эрүүдэж давууч игээд автхаа болж өө өнгөсөн болно ээ анда одоо санаа өсч энэ болгоохш нь үзүүлээд одоо болгоохштын уулжий гэж бод одоо хийсуура үзүүлээд манийн мөрөөр ижигч одоо юу одоо болгоохш нь жахам тэрнийхэн дотор аварган нэмчихээд тэнтэн уулж үзүүлээ мөрөөрөө үзүүлээдгүй л гэж үнсэн ч одоо уулжчихгүй хүн болгон тэр үчийн хань яаж болно да ингэж ятла алтуугээд яхам болгоохши ямаад үний шүүшигэд алтуугээд манай өгүүлээ тэрнэ хүний тайлж болж өгч. Оо амрахан. Ээ би нэг ойлж үгүй хэлгэлээ. Чи дэнхөө өлөж ялг. Ингээд аа сар илүү болсон мэдээ гэнтэх нэгээр үдээштэй. Ээ багш пайлээ хийж энэ шүү. Ирээд чи хордог хураа аваад ирэв. Тэрнээс үн аваад дэгнээд байсан уу юм. Гарснаар нь юмч одоо аваад оссон. Аваад отмороо. Одоо цээсээ олж ийн. Адлаар орсон чинь нөгөө гертэн тэр гертэн пайланжгаа юм. Энэ нэг шог гертэн суудлын. Одоо анх удаа болсон чинь нөгөө гот. Одоо сайн юм мөндөл асуучгаад л. Тэгэхэд л олдоо л дээ надад нэг цээрсэн үлжий гэдэг ар ортны өнгөнө. Энэ одоо нэг хуур хийгээд хоороо үзүүлэх нэ. Яад л аваад л татлаа. Бүгд уурчгоо. Тэгэхэд л татсаар тасаар гэдэг гэнтгэн босоод л тэр гэр орлоо тэр пален яг үед чингэдл бүтсэн дагаад хэнаас нь алгаад орлоо үний уур яваад ингээд ирч чингэдл тэдний үжээ ана бол одоо ар ортныг нь шүрхэн ар ортны өнгөнө үлжий гэсэн энэ жалуу тэр үе жалуу мэт та жалуу энэ жалуу одоо буур хийжээ надаар үзүүлжээ чи энэ хоорын үчгэлээ бол одоо гоё байна сайн дугарж байна энэ одоо энэ жалуу бол энэ сайн хоорыг болчоо байна. Би бол ингэж бодож байна. Үгүй тэгэнд махтаатчаа одоо ангуудаа ойлаад махтагдсантэй. Ирээ жагм нэр өхө болч зүрх нэр өхө болч баялаад. Өнгө жидлгөөнтг нь өрөө хашид дуудлын дэн хоёр. Одоо нэг л удаа ойлж байгаа юм. Ээ болгоогш. Чи болгоол гэлээ багшнаа. Чи нааш өөрөөд рүү гэлээ. Бид нэгэд л одоо гэр мөрийн асуугад хүрсэн гачаран байв. Чаа одоо мөчөр тэлснаа даваад. Орой одоо үжил надад одоо тэр өртний хуурыг хийсэн, элэланд хийсэн, хөнөөний хийсэн одоо нэг нэгээр татж үжилэн, жүлгдлэн, хуураан татж үжилдлэн. Та одоо жалгуурхам авнаар сайн юм. Э өргөд төрнөөс шалгаад бол эрээрээ. Алан гитан явдлаг бол арай арай дуудна. Атлаа би өөр юмгүй. Одоо тэр бөссөн шүлэг гэтэл одоо эл чагдэр бөссөн дуу гэтэл одоо тэрнийг бас дуртал дуулж өгж яана. Одоо чээ уугаад мүлгэрл жоо хуурах юмныханд. Ийж тэнгэж. Тэнгэж гэдэг нь өгдөр аяа. Би нэг юм гаргаад байна. Одоо энийг л чамд өгье. Энд эдик бодлогоо хэдэн жил бодлого хэлж байна. Энэ бол одоо чамдл үгүй гэж бодож байна. Юу юм бэ? Тэгээд одоо болгоохын шангбёг нь. Тэр шангбёгийн зүсэж аваад хэнт үгүүдээ байж. Одоо чил энэ жарна. Уу бид нэгэд одоо сайн эхлээд ичээ. Одоо жоохон нэртэй. Нэрт үний тэмдгий алаад жарсан чамаас их одоо ам бас их. Мөтхөд нэгч үж арж ич. Ингээд л одоо орлинглин баан энэ. Юуны аян хүний хоор хийх болоод ирсэн. Аян хүний хоор ихч өөр үуч адам мэрори жогч хэнчгэд одоо нэг хэд итлэ жоохон алж хийхгүй да. Дээгэл юм. Тэнсэр сонсар сон ээ ам солер нь да. Ашил надад хийлээ чи одоо энэ хоори. Хоёр хүн бөхөөгд бас төрүүл дүчхий надад зүү хара хийлгсэн. Чи одоо тэр хоор хийлгээд л одоо жоохон тэр явдлын мэдлүү бас өөттэй болоод

0: амьдралаас тэрнээс аваад чир болоод одоо тэнцэж мээр хоор нэгтээ болчоё. Одоо хүн газар газараас өөр өөрөд ирчих нь одоо тэр чинь уур амны цайн уур амг нь улаан мөчн мүг элэли мөчн бүр өөрч ирэх одоо тийм болоод.
1: За ингээд одоо үлжигийн сурвалжлагаас явсан жам тийм ээ хийсэн үйл бүтээсэн үйлсийн хин талаар ойлгож үчлээ. Тэгэд бол одоо 2015 он болоход бол хөлөг хөндөстнө хөгжмийн хижгаарт компанион дансуулж морин хуруурлаж хийхээс гадна одоо Монгол үндэстнэйн устж гээ гэсэн жуужаар гарын төрлийн хөгжим дүүрийг сэргэн урлах ажлыг гардан хийгээд одоохон болоход бол 35 жилийн нэгэнтэй сэргээсэн байгаа юм байна.
2: За тэгвэл үлжиг бол одоо өөрөө 40 жилийн ширгуу чармайлаг одоо морин хуур уралж үйлдэх юм баялаг туршилт болоод хайн сүгчлэл төрөн бол одоохон болтол бол нэгэн тус 80-аад шав хүмжүүлээд нилээд ариунэн бол одоо ховны үйлдэлийн газартай болсон. За ингээд өөдтэй өнгөтэй явж байгаа шав нар бас олон байж байгаа юм байна.
1: 2019 он болоход бол Хөх хотын ажилч наа ерөнхий эвлэлээс үлжигийн шинийг үүдэх ажиллах өрөөг байгуулж өгснөөр улам нэг алхам одоо баяжсан баялагжсан. За үлжи бол урд хожид өртөөнсө 2851-ийн хөдөлмөрийн жишээч. За өртөөнсө 2-номрад хэлийн уран дархан дундад улсын морин хуруурлах үйлсийн зүтгэлтэн жирэг аль олон 90 алдрыг хүртэж 2019 онд одоо өртөөнсө 2-ны бодсын бус соёлын өвийн морин хуур хийх ур мэрэгжлийн уламжлалт чарвал нэрийгдэгдсэн байна.
2: За тэгвэл ёстой нарны бор малчин байснасаа морин хуур хийх ур мэрэгжлийн орны дэсийн бодсын бус соёлын өвийн чорын ганч уламжлагч болсон 40 жилийн туршвал морин хуур урлах нь нэгэн тоо өлжигийн бүхий л амьдралын чихол нэг хэсэг болсон байна.
1: Тийм байна.
2: За нэг үйл ажиллагаа 40 жил одоо баримталж хийж ирэнгэх үнэхээр амаргүй тийм.
1: Тийм тийм. Энэнд одоо дур бах байх, амьдрал байх аль олон жил байгаа да.
2: Тийм тийм.
1: За ингээд өнөөдөр энэ нэвтрүүлэг инхөө өндөрлөж байна.
2: За бидэнтэй байлжсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Настанаа хөндөлж хайрлах бол дундадын үндэстэнэ уламжлалт шилдэг суртал мөн. Настанаа ачилж хөндлөхийг нийгэм журмын голлогч өртгөн үжилтийн ухуулах мүжилд оруулж, үндэстэнэ өнчлөх, цаг үеийн онцлогтой, настан ачилж хөндлөх соёлыг чогцлох хэрэгтэй.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: арадио наадам
1: арадио наадам

За сайн байцгаана уу эрхэм хондоо сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгаланг айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөн хэлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа аражуу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. За өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 29 бэлгийн улирлын 5 сарын 15 гарийн нэгэн болж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянахч дугуржав, ерөнхий хянахч гэрлэ Чингэлдэв.

0: За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утаснд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Чагагарим байдал, чагурим мэдээ.

0: За манай хотын цагаагарын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Ордос хотын чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай хотын чагуурын урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол үйлчиж байсан тунгалах шин зарим газруудаар жирэвсгэн бороо юм уу аянгат бороонтой. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах шин зүүн хэсэг газруудаар жирэвсгэн бороо юм уу аянгат бороонтой. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхи салхилж байснаа баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхилна. Залгаад ил хошуу тойргуудын чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулъя. Хявгш тойргод тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 14-30 градус, дүмшин тойрогт тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 15-28 градус, шагжмын болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 17-29 градус, шин болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 15-30 градус, улаан болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 14-30 градус, олжч болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 16-32 градус, галут болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 17-30 градус, алтан ширээт болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 14-29 градус, шожаван болгосонд тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 14-26 градус, хявгш тойргод тунгалах хэсэг дэмгүүлтэй 14-30 градус.
1: Агшин бүрд аялга хөгжмийн нэгжлэгтэй.
2: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аялга хөгжим уран нэрэг.
2: Аялга хөгжим уран нэрэг.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургалаа.

өлмөдөх гэгч оюун ухааны балай одгүй тэнгэр саргүй сүрмэт мэдлэг болоо хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог мэдлэг бодолсрал эрх чөлөөг пүүтэй жиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргалт өвс намаа чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг болоо төрөлхөө тариф толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх болоо хичээх чухалтай дайсан болоо.

Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь өнөө биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдгээр шиг эрдэн шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автах энэ учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэм мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэлдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдэлдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүнээ ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэнч аймар байдаг. Эрдэн мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргийг элэд ухаавсу эрдэн мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвэсу утх уянг болый. Эрдэн мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эрдэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэн мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэн мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүйрэн. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэддэггүй болоос одыг болъё. Мэддэг хов жаагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэн мэдлэг бол ам нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жаагийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэдлэгээ эжимчин чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширж түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт болохын далд хүчин, амжилт болохын эрдний төлхөөр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болно.

амжилт олгосдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр төвдрүүлж нэг жилийг шамтан хийж ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул энэ нэг өдрийн зүүнэ 99 цагт тун гүнжиг нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнг мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеийн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг л юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нүүч жаргал элэгтаасан айхгүй мөртөн элэглэн мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувж яган эчимчид чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй бол чадна. Амжилтад жахалхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харихгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхуунай чаана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэпчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт олохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх мэтэлтэй явбал чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээр яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ноцно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ноцж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Амь нас гэгч байгалаас хүн төрлөхөдн долгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтох бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болгодог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж байна.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Өнгөт ертөнцийн альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тэмцээн мөн. Амьдралыг хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдэг нь дараа шинэ мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын үн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсэд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаа биш, амьдрахтаа байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлж авах вэ?

Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил бол. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эрэхчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн боيو. Ам ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичин гүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямар ч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг цайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганц хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлэн жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөржин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн.

Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бүсийн үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаар хэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа. Радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сара тусга болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. Жан чагийн нэвтрүүлгээр 12 жилийн давааг давж байна. Ингээд даваа болгон дорон 5 сэдвтэй сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой.

0: Жаархын сонсогчдоо Радио Наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлэхээр 12 жилийн давааг давж байна. За 12 жилийн давааны сэдвүүн болохоор за 1 жилдэн бол 5 сэдвтэй ингээд өөрөө нэвтрүүлэгдээ оролцоод аль жилийн давааг сонгоноо гэд шууд л сунгаад сэдвээ хариулж болно. За 1 жилийн даваанд бол 5 сэдвтэй. За энэ сэдв нь болохоор одоо ерөн мэдлэг байна, онцөг байна, жирс жүү, бүрэн болгох байна. За соёлын тухайтай сэдвүүд байна гэд сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой.
1: Өргөлм халуун энэ зөвний шилтгэх хүн хайрлах юм.

0: Нүү.
1: Миний утас ба.
0: Мөн байна. Таны утас мөн байна. За, сэтрэлт.
1: За. Харуулъя.
0: За, 12 жилийн давааны сэтгэв байна.
1: За, чүмэн та пари гоё. Тэтэ тахм хатар тахгүй уу? Агуу.
0: За, холгон өхөр бар. За, барын сэтгэв. Онсог болоод юрс жүүгийн бүрэн болгох таарсан байна. За та гэрийн зүүн тагаар нь яв, би гэрийн баруун тагаар нь явъя. Тэгээд гэрийн ард жолгоё гэж. Энэ
1: бүсүү үсэг. Сонтоо.
0: Дээлийн бүс бүслэх үү?
1: Ахо.
0: Биш.
1: Том гэрийн бүс үсэлэх үү?
0: Монгол гэрийн бүс л өөр гэж.
1: Ахо.
0: За хар бох хангис гинэ. Хажуугийн өвсөн Норс гинэ гэж.
1: Өвс хадах юу гэж нэг вэ?
0: Өвс хадах уу?
1: Ааха. Гүн өвс авах юм уу?
0: Өвс авах гинэ.
1: Ааха. Өвс авах уу?
0: Хон хон дуутай, хонлоо дээрэн саадахтай гэж.
1: Ааха.
0: Ааха. Ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж.
1: Ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж.
0: Аа. Бэлчээрийн сайнаар
1: мал таргуулна.
0: За, нар гарахаар дэлхий сэргэж.
1: Нар гарахаар дэлхий сэргэж гинэ. Нар гарахад дэлхий сэргэнэ.
0: Аа.
1: Яг энэ натар хий юудаг лээ. Эсвэл үүдэх юм шиг. Яа. Оо, ном сутраар сэтгэл сэргэнэ ба ухаан сэргэнэ.
0: Мөө мөө мөө. Ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэж.
1: Аа, ухаан сэргэнэ.
0: Нар гарахаар байгаа сэргэж, ном уншихаар тарих сэргэнэ гэж үсгэлдэг юм байна лээ.
1: За, тийм юм
0: байна. За, таван сэдвэний сайхан харуулцлаа. Оролцсон баярлалаа.
1: Баяртай
0: дахиад үзье.
1: Бараас унах юм байна.
0: Өнөөдрийн бар гаагүй байна тийм ээ.
1: Гаагүй. Номхон бар таараа.
0: Номхон бар таарсан уу?
1: Та номхоруулсан юм байна.
0: Та орой номхоруулсан байхаа. За дахиад үзье.
1: За
0: баяртай.

0: За сонсогч маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Арын санаа толгой мөн төрлөө.
0: За баярлаа. Эрдэн ногоон.
1: Муу байна. Би хутгунаа наавь.
0: За хулгын жилийн давааны сэдв. Уулнаас өндөр дэрснээс богино гэж.
1: Зам.
0: Зам. Унгасан дотор өөхөн бөмбөг.
1: Унгасан дотор өөхөн бөмбөг. Хөнийн бөөр үү?
0: Тийм бай. Хон юм байна. Хөх торгонд хурж болдоггүй, хар торгонд халдаж болдоггүй.
1: Өх торгой.
0: Адууныхан хэрээр исгэрж.
1: Хүнчлэнийхан хэрээр хөлөөн тийх
0: үү? Уйрийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй.
1: Аа.
0: Уйрийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй гэж.
1: Ай, энэ ч одоо зүйл үгүй. Тогтуу хүн ирвэл үсэн өдөр ялахгүй.
0: Уйрийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй. Өхлийн эжин ирвэл
1: сүн өдөр ялгахгүй.
0: Аа, өвгөн залуу ялгахгүй гэж.
1: Аа.
0: За, таван сэдвэн сайхан хариулцлаа. Оролцсон баярлалаа. Дахиад уулзъя. Баяртай.
1: За, баяртай.

0: 2025 Зугаата зон шиг бэбэ Чи ямар халуу юм бэ? Айд уусгүй сэгшрээд үү Татасав Тотгоогоо сэг
1: Жойрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

За орхим сонсогчдоо Арааж өн Адам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн цараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

Чаархим сонсогчдоо Аражи наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За энэ чигний нэвтрүүлэг маань энэ төрөөд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Намын удирдлага нь дундад улсын маягийн одоогчлалтын үндсэн шинж чанарыг тогтоож байдаг болохоор намын удирдлагыг огт гоовшгүй баримтлал сая. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын ирээдүйн гэгэн сарвал болж чичиглэн хөгжиж дийлэн. Эсвэл чиглээсээ жайдаж сүг сүнсөө алдаж чаашрын хүнд ночтой алдаа буруу гаргаж мэдэн. Дундад улсын маягийн одоогчлалтан манай нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний удирдан дагуулж урт хугацаанаа хайн сүгчлэлт болоод үйлдэлгийн дундаас төмөн бэрхшээлийг туулан асруу их чармайлга гаргаж байгаад болсон чухал их амжилт бүтэмж болохоор бид өрхөөш хов дахнаар нандин нь ямхт баримтлаж тасралтгүй өргөтгөн гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын маягийн одоогчлалтын өх үүсэл, өндөс суур, сүг сүнсийг бат сахиж, дундад улсын маягийн өөрчлөлтөдх дундад улсын онцлог, мөн чанарын шаардлага, чухал зарчмын говьшгүй баримтлаж, дундад улсын маягийн одоогчлалтын оновчтой чиглэлийг батлах хэрэгтэй. Одоогчлалтыг биелүүлэх бол орчин үеэс наших дундад улсын ард түмнэ жориг шуудан тэмчих хүсэл мөрөөдөл болсоор ирсэн юм. Дундад улсын өв хамт нам дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үндэстнээ сөргөн мандалтыг хөөчилдсэн түүхэн мөн ч одоогчлалтын жамыг тасралтгүй сүгчилсэн түүх болох юм.

Дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундд улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинчилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнээ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жаид гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч насмин гэхэд үнэ үгийг Хрид мөнх насан аяыг оюун далай жохоож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь далам.

0: Тэгээд жаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам чуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нь үлгэр, шүлэг, айдуужрыг уулгай бэлтгэж, дүүнэрийн хаан урам эсрэгэж, цанарыг баясгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ тэрүүнд бид хангийн хошууны 2-р баг сургуулийн 6-р оны хайрын ярсан нэг ээлгэг будаагийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Та нар сайн байж хаана уу? Надыг хайраа гэдэг. Өнөөдөр би та нарт нэг илгэг будаа гэх үлгэрээ ярья. Эрти урдын чагт нэг эмгэн нөвгөн хоёр ганч хүүхдтэйгээ аж амьдралж байжээ. Сүүлэрэн хүүхэн аа баруун айлын хүүд бордуусан гэнэ. Нэг өдөр өвгөн суулгаан бариад будаагүйхаар явж гэнэ. Гөвшиг сахан тэр өдөрдөн хүргэнэн байсангүй. Тэгээд эмгэн өвгөн нэг өдөр ядарч үдэрлээ гэд өвгөн хөрхлөөд баруун хүрээнд хүүхнээс нь нэг илгэг бодаггүйлаа гэнэ. Бодаггүйад гэртэн чанд бэлтгээгээд өвгөн хүлээж байсан. Өвгөн харж ирээд чанад бэлтгээсэн бодааг үзээд "Оо, энэ хаанаас ирсэн бодаа вэ?" гэхэд эмгэн "Баруун ээлийн хүүхнээс нэг илгэг бодаггүйлаа" гэв. Өвгөн "Оо, чигүүл маргааш хөргөөд өгчөх" гэв. Дараа өглөөд эмгэн нэг илгэг будаагийн төвөрн хүүхнээд очиход хүүхэн их сайхан гэрийн гадна гизгэн самнаж байж гэнэ. Хүүхэ будааг их чин авчирлаа гэхэд хүүхэн "Мэмэ, будааг гизгэн самнаж байна. Та хүйтэн баашигийн варт хийчих" гэв. Эмгэн нэг илгэг будаагийн төвөрөөд хүйтэн баашигийн варт хийхэд илгэнэ хонхорт нь хөдөн мөхөлөг будаа байснаа нь юу ч анхаарсангүй. Хөдөн жилийн дараа эмгэн нас оров. Хүүхэн ч маш ариун дахааж дээсэн гэнэ. Гөвч тэр ариун дахаана дотор нэг дахаа маш онцгой. Дэрүүн нуларалд бүр өндгөлдөн гэнэ. Тэгээд тэр хүүхэн тэр дахаадаа маш хайртай. Нэг өдөр гэрт нэг бадарчин ирсэн гэнэ. Тэр бадарчин дахаа болон хүүхний үжээд энэ сүгдэж байгаад гэрт орсон гэнэ. Хүүхэн үжээд "Та юу нэсэн вэ? Манай тэр дахаа маш онцгой. Дэрүүн уларалд

дөгөлдөг. Энд чи яа хадий та мэднэ үү гэхэд бадар чин мэднэ. Үүний хилэх нь хилэггүй дээр гэв. Хүүхэн хилээд өгөөрэ гэхэд бадар чин танай мим чамаагаас нэг илгээг бодаад гойсон учраа нү гэхэд хүү

0: Хүлээсэнгүй. Хүүхнийхэн нэг мөхөлөг бодаад нэг өндөг өндгөлж өгөв. Хүүхэн сонссноо хойш оо хөөхи ээж минь байсал да. Амра амруулъя гэв. Бадарчин чигүүл би чамд нэг дом хийгээд өгье. Бадарчин нэг гарын дараа нь бодаа барьжгаад хөдөн үг шивнэснээ хойш тэр хүүхэнд өгөөд үнийг дахаад идүүлчих. Чигүүл тэр өндгөлхөн болчихно гэв. Хүүхэн тэр атуу бодаагийг дахаад идүүлснээ хойш дахаа түүнээс хойш өндгөлхөн болсон гэнэ. Чигээд хүүхэн ч тэр дахаагийг арчилтэйжгаа өхүүлсэн гэнэ. Талархлаа.
1: Хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн чигэрхэнөө ярсан 7 хүүхний үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Таяран сайн байж хаана уу? Өнөөдөр та нар таны 7 хүүхэн гэсэн үлгэрийг ярья. Эртний үртийн чагд нэг өвгөн юмн хоёр 7 хүүхэнтэй байв. Тэр 7 хүүхэн нэг хүн нэг хөх ямаатай байв. Нэг өнөөдөр өвгөн юмн хоёр нэг хөх ямааг нь алж өгдөй гэсэнд хинэн ч хөх ямааг нь өгд өргүй болохоор өвгөн Семер эмэгтэй нь чиний арга бод. Тэгэхэд маргааш бид хоёр нэг хөх ямааг нь эдэж хий. Гэж эхлэв. Маргааш нь өвгөн би өнөөдөр чабаг жодохоор явъя. Та нар хин намай тань нийлж авна гэсэнд 7 хүүхнүүд бүр би явъя гэдэг 7-аа явхаар болчихов. Чавууд жодохоор очисны дараа өгөн та нар энэ доор түү би дээрээс нь жоди гэж хэлээд дээр гарч чавуугийг жодов. Тэгээд хүүхнүүд нэг үүт чавууг савсны дараа ава гэж дуудсанд өвгөн чимээгүй болохоор дээр гараа үжсэнд өвгөн харина гуцсан модон дээр үлгэж хаад явчихсан байв. 7 хүүхнүүд уут чавгаа нь үрээд гэр үргэн яв. Тэгэд орой болчихов. Орой болчихснаа дараа явж явж байж тал төрч өгч юм. Яг яахаа мэдэхгүй байж тал нэгдэн олж үжсэнд өмшөний яваад үжсэн тэгээ харин нэг гэр байв. Хоёр эгч нэ, хоёр таван дүү ана танаас энэ дээр сууж бай. Бид хоёр тэнд очиад үжичихье. Гэж хэлээд чонхорон шахаасанд харин нэг мангус хатан чигээрээ унтна уу, төмөр чигээрээ унтна уу гэж аман дан зүдэнсээр байгаад тагаан дотор нь ороод хавхаан дээрээс нь бутаачихв. Тэгээд хоёр эгч нь смэр таван дүүнээ хажууд очоод босоо босоо танд нэг гэр дотор нэг мангус сууж байна. Бид нүүс очоод үжичихье. Гэж эхлээд мангусын гэрт нь очоод үжисэнд нэг терем үжээд мангусын бүтээсэн хавхан дээрээс нь тавиад долоорсон гал төрөв. Мангус өсөж мэдээд үдсийн түүхийн маха өнөртөж байлаа. Би ер бодож олсонгүй да. Гэж эхлээд бахарав. Тэгээд тануус намайг тавьчиха. Миний грин хойтой 2 уур мөнгө байна. Грин мохортой 2 ваар мөнгө байна. Гэсэнд 7 хүүхэн хинэ ч маах нь мангусын хэсэн үгийг сэтгэлдээ тавьсангүй жалгаад гац түссээр байв. Тэгээд үүр чайчихжээ. Үүр чайчихснаа дараа тэр мэн булгаагаад хавхугаа нээсэнд мангус харин нэг атуугаа үнэс болчихов. 7 хүүхнүүд тагаа ана 7 удаа гаснаа дараа ус бочлогов. Тэгээд шүүгээ авдрын нээсэнд харин бүр хүнэт холгоо төрөө байв. Тэгээд яг эдэх юм олдохгүй болохоор бочлогсон усаас нь хөт очоод грин ороо дээр гарч бараалав. Параалж байтер тэр хоор харин нэг хүн байв. Тэр хүнийг хөөй гэ хашгирсанд тэр хүн харин цаашаа дутав. Хөдөлөө нь дөнгөж тэр хүнийг гүйчж очоод үжисэнд харин тэдний аймгийн нэг өвгөн байв. Хоёр эгч нь бид эгч зүү долоолаа нь гэрээн олж дээлхгүй болчихжээ. Та биднийг гэрт нь хүргээд өчхөн үү? Гэрт нь хүргээд өчхөвөл хөх ямангаас нэгийг өгье гэсэнд өвгөн сэтгэл дорой нь их баярлаад тэд нүүсийг гэрт нь хүргээд өчөгчэй. Тэгээд гэрт нь хүргээд очисны дараа өвгөн эмгэн хоёр тэд нүүсийг хөөй одоо цай харж ирчихье гэсэнд хөтүүлээ.

мангусыг яаж аасан бөгөөд мангусын хэсэн үгийг бүр хэлж өгснээ дараа хөтүүлэн хоёр үүр борно хоёр уваар мөнгийг нь аваад олон ариун яваа худалдаж аваад тансуг байна аль болж амьдэржээ.

0: Энэ хэлж нэвтрүүлэхээр дүүнарын ярьсан үлгэр шүлэг дуужирэг уулгаас бэлтгэсэн бэ. Дүүнар минь манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо жилгаад бид бой ховсгалтын бичсэн нам нам унсихсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт биднэ найж.

нам нам онши бүх хувьсгаалт. Нам нам онши намын нөхөр болый аюун ухаанаан дэчлээд онч сурлаганд Мари ариун өрдөнтэй болоод авяас бэлэгэн хорчли ангаргийн нуучи хайгаад алтан дөлгөөри атгый. Нам нам онши намын нөхөр болый бэлэг ухаанаан жаруулаад бишгүй эрдэмтэй болый. Баясал дүүрэн мөшөөхөд бөгөөд олднаран баясый. Бүмэн эрдэн өөрлөөд бөмбөрчгийн гайхамшиг илрүүлий.

Энэ ээлж нэвтрүүлэхээр дүү нарын яшсан үлгэр шүлэг дуужирэг уулгаас бэлтгэсэн бэ. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо ч алхаад бид ойжтайхан байх жиргалтай гэсэн сайхан дуугаан дүү нартай анхаалчий.

Манай чагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хоорсон нам, махтос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөд чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь Монгол амд их нөөрс усны 1-р 175 орчим хүний бидэх ужмын шихрийг маш хурднаар энергих болгон хуурайдаг гэж юм. 100 грамм бүрд 4 грамм орчим эдэшний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэ энэ да. Монгол ам чагаан.

0: идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
1: За, яг тийм байна. Химжээтэйгэр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жолоо.
0: За, баярлаа.
2: Ёстой сайхан.

0: Энэ шигэн хүүхдийн ертөнц нэвтрүүлгийн бүгэн дундугаар энэ төхрөөдөө өндөрлөх боллоо. Дүнрийнх нь хүлээнэд сонсонд баярлаа. Энэжи нэвтрүүлгийн бүлгсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжий. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
1: 6 тар нөхөлөх шадар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холгоно гэсэн мэдээлэл.
2: Тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ярааны давчин гэсэн мэдээлэл.
1: Бүх орны түрүү 5 сарын аян чэдийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ найдан айдл хугацааны хасаа нэмэгдсэн.
2: Улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
1: Дундын үндэст нь 1 гэр бүл мэтэд отно гэсэн эрүүл хамгаалын үндсэн шатанд хүргэх ажиллаг Хөлнбөр хотод явагдсан.
2: Өр Танзас хорны 13 дугаар хугацааны оюутдын тамирын цуглаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсорой.
1: Одоо 6 тор нэх хүлэх шатар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холгоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгдэх 6 торын байгууллалтын нэг болсон барааны гүйлгийн тор нь хот хөдөөгийн холбосноор барахгүй хүн бүхний амьдралыг холбовчээ. Ордос хотын суугаал Майю Чо гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номероо сонгосонд 24 цаг болоогүйгээр тэрэгний номер илэрхийлдэйн гэртэн хүрчихсэн байлаа. Ардус хотын дотоодын хамгаалалт тавчанаж амарлчаны хамааралтын салбар ангийн тэрэг унааны хамааралтын газрын ажилтан гүүрүнгийн танилцуулснаар олон түмэн гар утсан дээр шинэ машин тэрэгнээ номерон сонгох материалаа тоошаасны дараа амарлчаны хамааралтын салбар анги тэрэгнээ номер илэрхийллийн дараа түргэн үйлдэж дотоодын хамгаалалтын яамны нэгийн мөдөлвөл нэгийн үйлдэх ишсчэн болон шуудн тавчанаа барааны гүйлдгийн түргэн хүргэлтийн торын гүнжгэ хамтарлчаа түшхилж нисгэлчгүй нисүр буюу жолоочгүй машин тэрэгээр дараа түргэн хүргэдэгэ. Ардос хотод 2024 оны 9-р сараас эхэлж нисгэлчгүй нисүрээр бачин боодол баглаа хүргэж жолоочгүй тэрэгээр өдөр тутмын боодол баглаа хүргэх боллоо. Нисгэлчгүй нисүр нь тогтмол аяллийн шугам дагуу нисч 20 минутын дотор бүс нутаг аслан боодол баглаа ад тойргийн шуудны тор чигд оновчтой боолгосны дараа түргэн хүргэгч тоосон авч хамгийн сүүлчийн жоо матрийн хүргэдэг. Яавагч тойрогоо жолоочгүйгээр хүргэх 3 тусгай шугамын байнг ажилуулан нисгэлчгүй нисүр буюу жолоочгүй тэрэгээр 10 минутад хэдэн зуун боодол баглаа хүргэж байдаг. Машин тэрэгнээ номер илэрхийллийн үйлдэхөөс аваад гэртэн хүргэх явцыг нэг л өдөрт биелүүлэх болжээ. Иймхүү барааны гүйлдгийн торон дэстгвшиг бүр ардын амьдралд нэн түхэм өчүүлж байна. Одоохон болтол манай орны барааны гүйлдэг хэрэглэх жолоочгүй тэрэг 400 гээд авж нам нисэлтийн хэрэглэгээ 2 орон талбарыг өргөтгөн байгууллаа. Манай орон одоо үеийн барааны гүйлдгийн торын бүтээн байгуулалтыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт оруулан голлогч торыг төвлөржүүлэх, хүйтэн хөлдөө тээврийг дэстгэвшүүлэх болон малжигтрайлах хоронд бүрхүүлэх талаар хүчээ төвлөрүүлэн Хөх хот, Бухт, Ордос 3 хотын хооронд нисгэлчгүй нисүрээр бараа хүрэхгүй сөвгчлэн нисгэлчгүй нисүрээр бараа тээвэрлэх 2 зорвос аяллийн шугам гаргахаар болж барааны гүйлдгийн торыг нэвтэрж дийлэхээс түргэн нэвтрэх өндөр бүтөмжтэй нэвтрэх тайш дэстгэвшүүлэх үлхэр байна.
2: Одоо тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ярааны давчин гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол

0: Амгийн Долон Нуур шаанд 100 жилийн том жүжгийн асран Жихун Чанг Жанжуны алдсан газраа эгүүлэн авч Төмөн Ардын сэтгэлийн нэгтрүүлсэн түүхийг учирлана. Эдүгээ тухайн газрынхан ховсхлын буур болон Ардын Думдах 63 зүйлийн бүтцэн бос соёлын өвийн холбон, соёлын уламжлал ба соёл жуулчлалын хос чиглэлээр хөгжих замыг нээжээ. Долон Нуур шааны Шаншигийн хурлын ордонд болор тол нэртэй тал бөмбөрцөг хэлбэрийн жүжгийн асар байдаг. Энэхүү жүжгийн асрын тайзны дор талд нь 16 том вар гам булж, дууны ухааны үг ёсыг ашиглан дуу чангаруулж, шүнийн жүжгийг хэдэн газрын тэртэй дамжуулдаг. 1933 оны 7-р сарын 12-ны өдөр Жихун Чанг Жанжин цахрын Японыг эсэргүүцэх холбоотой цэргээ дагуулан цусан байлдаанаар Долон Нуурыг эгүүлэн авч өмнө Франтын жолоодох газрыг энд байгуулсан бөгөөд энэхүү жүжгийн тайзан дээр Төмөн хүний Японыг эсэргүүцэх их хурлыг хуралдуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ард бүлхэмд нэгдэж Японыг эсэргүүцэн эх орноо хамгаалахыг ухуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ардын эх оронч тэмцлийн зоргийг хөгжөөчээ. Энэхүү ховсхлын ярааны давчин ард олны соёлын давчин болж үлджээ. Жил бүрийн бэлгийн улирлын 5-р сарын 13-ны өдөр Долон Нуур шааны шиж үжгийн соёлын найр энд эхэлж, Шанши жүжиг, Оронтай жүжиг зэрэг бодсон бол соёлын өвий дараалан тоглож үзэгчдэд сонирхуулдаг. Энэхүү том жүжгийн тайз болон цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсхлын газар нь ард олны үргэцэн баатарчуудаа дурсан сандгалзах, эх оронч зоригснаг уламжилн залгамжлах, үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдлийг нэгтрүүлэх ховсгал төх хүмүүжилийн жагсаалын газар мөнч ард түмний өөрийнх нь соёлын давчин болж 12 хугацааны шиж жүжгийн соёлын нарыг залгаагаар эрхэлсэн байна. Эдүгээ Долон Нуур шаан цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсхлын газар Шаншигийн хурлын ордон зэрэг ховсхлын буурд суурилан 63 зүйлийн бүтцэн бос соёлын өвийг нийтгэж ховсхлын хүмүүжил бүтцэн бос соёлын өв ам ухаан жуулчлалыг нэгтгсэн соёл жуулчлалын уулсэлцлийн шинэ байршлыг бүрдүүлжээ. Бүгшэнд Уртанзас хорны дэсийн бүтцэн бос соёлын өвийн төрөл зүйл 10, аймгийн дэсийн бүтцэн бос соёлын өвийн төрөл зүйл 20 байж, Эл Шатны бүтцэн бос соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн залгамжлагч 119 хүн бий. Долон Нуур шаан бүтцэн бос соёлын өвийн шиж үжгийн найр соёлын найр зэрэг нэрт тэмдэгт ажиллагааг үргэлжилэн эрхэлж, соёлыг уламжилн залгамжлах ажилсын орлогыг нэмэгдүүлж, энэ жилийн 6-р сарын сүүлч болтол жуулчлагчдыг 67 төмөн хүн удаа хүлээн авч, 6 дуншур 3,000 төмөн төгрөгийн жуулчлалын орлого өгдөгчээ.
1: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны мэдээ, энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ 98 адил хугацаанд анхаасаа 9.3-аар нэмэгдчээ. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвд нэг өртөө маягийн гүйлгэний тавчин нь хөмөргөлөн хадгалж соргаг чанарыг батлах, ялган боловсруулах, барааны гүйлгээр тахируулан хүргэх зэрэг бүх явцын үйлчилгээ нэгтгэж, гаралтын орон, барааны гүйлгийн жангилгийн орон, борлуулах газрыг холбосон хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн тортод түшиглэн хөдөө аж ахуйд холбогдох 200 гаруй аж ахуйлалттай хамтарлж байна. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвийн дээд ерөнхий даамал Лиу Фэй нэг талаараа бүх улсын хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн тусгай замыг нэвтрүүлж бүх улсын хэрэглэгнээ том жагтэлгүүрийг хамарч нөгөө талаараа хил алсалсан хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн замтай жолгуулан орны төвийн умрааш нээлт хийхэд авуулгаар бохирдлгүй малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт оруулна гэжээ. Төмөр замын талаараа дундад улсын төмөр замын хөх хотын Товчон, Төмөр зам, Усан замын хамтарсан тээврийн нэг баримтын дүрмт 23 зам шугамын ээж, жилийн эхнээс нааш олон хэлбэр хамтарсан тээврийн 324 ээлжийн гал тэргийг аялуулжээ. Үүнд хотын хоорондох галт тэрэг 116 ээлжид хүрч, 88 адил хугацааны анхаасаа 110-аар нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамиралча тээврийн тэнхмийн бүртгүүлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны гэргэлтийн хэмжээ 88 адил хугацааны анхаасаа 119.3-аар нэмэгдчээ. Үүнд засмал зам, төмөр замын аян чидийн тээвэр болон барааны гэргэлтэд 88 адил хугацааны анхаасаа тус бүр 106.8, 111.1-ээр нэмэгдчээ. Өртөн жасах орны жамиралча тээврийн бэлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн газрын дарга Сүн Үйвэй дараачаар бид чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын өөрчлөлтийн түргэн ахиулж, замарилчаа барааны гүйлгийн дагуулагч аж ахуйлийн түргэн байжуулан олон хэлбэрээр халуулан тээвэрлэх ажилгийг өрнүүлж, хэрэглэгний тээврийн загварыг шинчилж, аж үйлсийн хэлх, хангалгийн хэлхээгийн үйлчилгээний баталгын чадварыг дэвшлүүлэн, ерөнхийлсэн аян чидийн тээвэр болон барааны тээврийн яс чанарыг сайжруулна гэжээ.
0: Өвөр Монголын Арачуу телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төгрөг буулган шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн шинжилх ухаан мэрэгжлийн эх баялагийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосгоны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулахад тусалжээ. 2019 онд манай орон бүх улс төрүүлэн шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5-р сар болтол бүх оронд 110 гаруй шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж тариалан мал аж ахуйн гол гаралтын орны хамарсан шинжилх ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Уртан зас хорноос шинийг үүдэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх чигдэл суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах анхыг голдуу дэмжижээ. Шинжилх ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмх замбраатай ахуулж дүрмжүүн хамаархын тусад Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салам мөчрийг шалгуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга үнэлэн жишиг хөтөлбөрд засвар оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлжээ. Үүний зэргээр гацаа тосхны хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутан гацаа тосхны дарга шинэ хэлбэрийн тариалан мал аж ахуйн эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагатан нутагтан буцаж үйлс цогтлох сэдэр бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийн хөвчөөжүүлэх чанаржуулах төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэмэд Ард улсын энергийн бүлэглэл өхөх хотод нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэнг Өвөр Монголд суурлан бүлэглэл нөлөөлж, ажил төрлийн дайчилсан хэрэглэгэний сур судалгааны жагсаалын газар, хашууч үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт, шинжилх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийн улруулах газар, дээд дэлхийн судалгааны чадвартны төвлөрлийн орон болгож бүтээн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний аж үйлсийн амар төвшин бохирдлгүй оюунч өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон чохлыг төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа хэрэглэгэний нээлт болон үр бүтээлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж засгийн ордон аж ахуйлэл ихтэй сургууль шинжилх ухааны судалгаа ба хэрэглэлтийн хамжилтын шинийг үүдэх системэ байгуулж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжи явуулсалчлалыг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн 6 судалгааны төвийг байгуулж, нүүрсэн уурхай хайм байчаах болон журж төлөвлөх, гүн хэсгээс нүүрс малдах, нүүрсэн уурхай хүнд ночтой аюул гамшиг сэргийлэн засах, уурхайн хутгийг оюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, жадгай нүүрсэн уурхайг оюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Адахан болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж, жилийн гаргалт нь 3 дуушар тооныг давж байгаа юм.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 23-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол улсын үндэсний хэрэгэрлэх зөвлөлийн соёлын ухуулгын журганы Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороотой холбоолон Хөлнбөр хотын Өргөнөө хотод Думдтын үндэстэн нэг гэр бүл мөт татна гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллагааг өрнүүлжээ. Ажиллагаа нэмчилгээний мэрэгжлийн боловсрал их хилийн бомбтой тойрон эмчлэх зэрэг хэлбрээр чанарсайтай эмчилгээний эх баялаг болон намын үндэстний тухай төрийн бодлогыг хил хязгаарын үндсэн шатанд хүргэсэн байна. Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороогоос зүрхний салаа, ясны салаа, шингээлтийн дотор салаа зэрэг голдлоготой салаа тасхийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон томилж, Өргөнөө хотын ардын эмнэлгийн хороонд нэг гараг алман журмаар эмчилсний хамт үндсэн шатны шам балгас хилийн бомбтой тойрон оншилж тухайн газрын үндэстнүүдийн олон түмэнд тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ, эрүүл мэндийн байцаалт, оншлон эмнэх жолоодлох, эрүүл мэндийн шинжилх ухааны түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангажээ. Үүний дагуу эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд Өргөнөө хотын ардын эмнэлгийн хорооны бүх эмч сувилагчид бодтой эмчилгээний боловсрал өрнүүлж, үндсэн шатанд олон үсдэг өвчин эмхэгийг оншлон эмнэх хүчээр асуудалжиж, түргэн аварж засах зэрэг агуулгыг зааж, хошууч эмчилгээний мэрэгжил хийгээд оншлон эмнэх туршлагаа хуваалцжээ. Хөлнбөр хот үндэстнүүдийн олон түмний өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад хандуулан чанарсайтай эмчилгээний эх баялаг, үндэстний бүлхэмдлийн ухуулга, үндсэн шатны чадвартны хүмүүжүүлэх зэргийн органыгаар уйлдуулж үндэстнүүдийн олон түмд хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаараа манай орны 8 хошуу шанд тосхой эмчилгээний тосломж үзүүлнэ. Энэ удааны нийтийн асрамжийн ажиллагаараа Ханхүн суур мөнгөний нийгмилгийн үүсгэн байгуулагч Дуудшин Ханхүн Бүлхэм Дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний энэрт эмэлгийн хорооны харьгарын салаад асхын жуугарай тосхын мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Бохт, Шилэн гол, Улаан Чав, Баяннуур, Алшаа зэрэг 5 аймаг хотын 8 хошуу шанд алуун журмаар өмчилж орон нутгийн хүчир төвөгтэй өвчин эмгэгийн байчаан онцлон сүйтгэл хураах гар эмтэн хүргэнэ. Ханхүн суур мөнгөний нийгэмлэг энэ удааны ажиллагаагаараа манай оронд 50 түргэн хүргэлтийн тэргийг 3 тойрон байчаах онц төрлийн тэргийг 35 тойрон онцлог тосгоо эмчилгээний тэрх хандвлын 40 сумшаан балгасны түргэн авралтын тасгийг туслан байгуулж хөдөө тосгоны 6,000 эмчид тойрон эмчлэх богч хандвлын 3 хараа оруулах төвийг туслан байгуулан 2,000 чагаан харан өвчтөний сүйтгэл хураахгүйгээр эмчлэн 2 чос нөвчүүлэг төвийг туслан байгуулж эмч сувлагчдыг чадваржуулан чос нөвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний зардалтанд туслан 150 хэт долгионы салаа, түргэн өмнөг салаа, нүдний салаа, эрүүлжил хөнгөжүүлэх салаа, саяхан төрсэн хүүхдийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчид тосгын салааны боловсрол хангаж хүнд өвчтөн болон архагтай өвчтөнд үйлчлэх болно. Энэ удаад Дүмпэн идэний бүлгэлл, жилий хов эжимдсэн бүлгэлл, Ханхүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн сар болгоны ханд болон нийгмийн ил итгэдэх халуун сэтгэлт хүмүүсийн дэмжлэгээр хандвлах эмчилгээний бодсон ерөнхий өртгөн 40,000 төмөнд төгрөгт хүрэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Өртөн засхорны 13 дугаар хугацааны оюутдын тамирын цуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэлжээ. Оюутдын тамирын цуглаан бол Өртөн засхорны ихтэйд сургуулийн хамгийн өндөр төвшин бүхий тамирын уралдаан болно. Тус хугацааны цуглаанд бүх орны ихтэйд сургуулийн төм гарэ багши сурагч оролцож байна. Тус хугацааны тамирын цуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, алгадах бөмбөг, хүнд хөнгөн тамирын уралдаан, пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 10 том төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохируулж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадах бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны явагдуулах болно.
1: Тавч мэдээ сонсхий 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатад Түнлөө, Бохт, Ордос, Улаан Чав, Хөлөмбөр, Хөх хот, Шилэн гол, Ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5-ны өдөр Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөмбөр, Үхэ, Бохт, Хөх хотод явагдана.
0: 6-р сарын 28-ны өдөр Өртөн засхорны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анх удаа ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс цогцлох уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааныг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
1: 6-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлөлөө. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж баг сургуулаас өндөр жиргийн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг хамарч бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд баг сургуулийн 1000 бөгөөд 85 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өр тун засах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно.
0: Ойрд Үхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүхнээрээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахиж үндсэн шатны эйдүүлэгч чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Ард өртөн засах орны шуудны хамааралтын төвчөө 2026 оны ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тосгой жүйлөр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин жүв оновчтой цаг тухайд нь хүргэхийг баталж байна.
0: Цаг уурын шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялал жич Өвөр Монголын цаг уурын гамшигаас сэргийлэх ухуулгын хөдөө нутаг дахь аялал ойрт Улаанхад хотын арх орчин хошуунд явагдаж малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тариалан малаа чухан тусгай цаг уурын үйлчилгээ хангажээ.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр болон Илсэрхэг ажрын ам ахыг жасан өрөвтөлөө хамгаалан хараа орондоо тэрх усхийг өмөх дэглэмтэй аялуулж нутаг бэлчээрийн жоров дэвдэх ажилгыг хориглохын төлөө бүх хошуунда тэрх усхийг тогтоолоос жирчиж нутаг бэлчээрийн далигтын сүйтгсэн ажилгыг чанг хориглох тухай алуун жарлал нийтэлжээ.
0: Тэнгэрийн хэшигт амин Эрдэнэ, мал

0: Бэжтийн зүрхэнд хоногссон 19 юма гэрэл зургийн үзэсгэлэн нийслэл Бэжин дэх Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үзүүлгийн тэнхим дэлгэгдэж байна. Үзэсгэлэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдана.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гова, Саял Бат, Жижүүр Найруулгач, Урхан Ханагч, Үжигслэн Ерөнхий Ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Арадио телевиз хорооны Монгол Арадиогийнхаа дараагийн нэвтрүүлэг нүүдийг хүлээн сонсоорой.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд гол дуу.
3: Хотын намын хороно банкын хороо хурал хуралдуулсан.
2: Хотын намын хороны ондын суралцлагын гол дуу байлгийн 9-р удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдсан.
3: Мөнгөний 2026 оны Өр Монголын өртөн цэх орно хөл бөмбөгнө хэд төсийн холбоот уралдаана 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жаалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно.
3: Манай хороны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хороны шүүжилээд хотын намын хороно банкын хороны хурдыг эргэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зөрөгснаг сурлчин туурслуулж бүх талаар намын чанга засах амь авахын орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг судлан байрлуулв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандун мужийн Дөжүү хотод шинжлэн байцаах үеийн чахал зааврын зөрөгснаг уламжилж ам бодоно амар төвчнээ талаар нам засаг адилах харуулцлагатай байхыг чанга найтуржуулж өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулалт хийж урд хугацааны бүтэмжтэй хамааралд хамгаалалтыг баттай атгуулж ам бодоо зэрэг чахал тараалгын бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг батлах хэрэгтэй. Оршин амьдрахад тааламжтай, вирус бүтээхэд тохиромжтой, үдсгэлэн цаахан хөдөө тусгнаа бүтээн байгуулалтын төрөл хуан эмх журамтай ахиулж, малжиг тараалх орны оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэн чигтэн засад дэжлүүлэн хөдөө тусгны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын байгуулалтын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн, чадвархи олгоно хүчирхэглийн шийдвэрлэхийг үргэлжлэн ахиулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг байгуулан хүчрүүлж хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэгжүүлж, олон түмнээ бачимдаж, төвөгдөж, санаасарж, хөсж байгаа асуудлыг бүх хүчнээрээ шийдвэрлэж, ард орны харамжийн байдал болоод зол зэрэглийн төрөлдлийг үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж хуулцлаа. Хурдаас хотын намын хороно баян гишүүдийн намын хамаарч намын засаг харилцаагаар гүйцэтгэлсэн байдлын тухай харуул мэдүүлэлтийг сонсч Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий сурчин нарын ойлгож 14-ийг баримтлах чухал шаардлагыг бүх талаар туурслуулан найдваржуулж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засаг даралтыг шат сатар дамжуулж, намын хороо, намын удирдах дугаалгын гол жагчийн харуулцлага, намын хороо, намын удирдах дугаалгын шүүжигийн 1-р харуулцлагатны харуулцлага, багийн бүрэлдэхүүнээ нэг ажлын байрт хос харуулцлага үүргэлэх ба Сахлабаатай байцаах хороо, Хянан байцаах зөвлөлийн хяналт тавих харуулцлагын бүх талаар найтуржуулж, нэгдэлтэй жогцоолсон, тус тосын харуулцлагаан гүйцэтгэсэн, намын хамаарч намын засаг харуулцлагын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурдаас Ши Жинпингийн амь авахын боловсны үжил санааг гүнзгий сурчин туурслуулж нам засаг адил харуулцлага үүргэлэх нэг ажлын байрт хос харуулцлага үүргэлэх шаардлагыг чанга найтуржуулж амь авахын орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн харуулцлагын бат үүргэлж амь авахын орчин тойрны чанар чангасыг үргэлжлэн сайжруулж бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийн бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг зузаатах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурдаас бас бусад учир явдлуудыг судалж
2: манай хроно мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хороны онлайн суралцлагын гол дуу байдгийн 2026 оны 9-р удааны хамтын суралцлагын хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийн судлан ярилцсан хурал хуралдаж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй илдвэрлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий суралцлагын төвшлүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлж чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө суури тасралтгүй баттахыг их тойронд судлан ярилцж саналаа солилчв. Хотын намын хороны шүүжи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яра тавьжээ. Хурал дээр

0: Бол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уялдуулан сандлан солилцох үг ярьжээ. Лили ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгээ суралцсан туушлуулж ар түмний дэдлэх, амь насыг дэдлэх, төр барих ойлгох хүний хямбга ойлгож хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ховсонгүй харчаа гүнжгээ ойлгож сэрэмжийн хонхыг байнга дугаргах, чөхөршгүй байнга атгах санаашрах ухамсарыг үнэх чангатгаж эх хүслээс нь урчлан сэргийлэх өнгөн тал болон эх хүслийг жиргэр жасах шинжлэх ухаан чаргын оновчтой эжимдэн чаг ямагт санаа амаргүй байх хариуцлах сэтгэлгэр аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Хөгжилтийн атгах бол жасгийн ажлын бүтэмж, амар төвчний батлах бол мөн ч жасгийн ажлын бүтэмж гэх ойлголт хүний бат бэх бий болгож хөгжилтийн чухалчлаад амар төвчнийг хөнгөвчлэх, одоохныг хийг чухалчлаад хойштын хийг хөнгөвчлэх, хэлбэрийг чухалчлаад бодит үр бүтэмжийг хөнгөвчлэх, байрлуулалтыг чухалчлаад найдваржуулалтыг хөнгөвчлэх, байцаалтыг чухалчлаад халан сайжруулахыг хөнгөвчлэх, өнгөн талын жасгийг чухалчлаад эх хүслээс нь жасгийг хөнгөвчлэх, үйлдвэрлэлийг чухалчлаад хамааралтыг хөнгөвчлэх зэрэг жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жөрөөтэй байх асуудлыг эрс сэргийлэх болон жалруулан жасах хэрэгтэй. Хүнэ амь нас болон эрүүл мэндийн үрэгдүүлэхээр үн төлбөр болгож хөгжилтийн сольж яасан ч болохгүй. Жасгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг сайдар сайхаж амар төвшин хөгжилтийн бодит үр бүтэмжийг олох хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайдар атгах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа үнэх чангатгаж ар түмнөр гол болгох хөгжилтийн үжил санаа гүнжгэ үйлдлэгжүүлж нэг газар орны хөгжилтийн ахиулж нэг газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс бат үүргэлж үнэнх атгаж бодтой ажиллах ажлын суртлыг ихэр бадруулан байнгын урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтч тасралтгүй бүрэншүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эх хүслээс нь жасах бомж шатлах 3 жилийн ажлын сүүл хураах дайлалтааны бүх хүчнээрээ сайдар хийж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын тогтолч, чагчлан жасах тогтолч, сэргийлэх тогтолч, хянан хамаарах тогтолчог бүх талаар дахин байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын орцсын шинэ хууцыг бичгэлэхэд бат бэх амар төвчнээ батлах хангах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хамин Шинжилт Жарна, Хаян Хошууны хам зөвчлөрийн төвийн сурвалжлагч Үйлэн Ренчин нарын мэдээснээр 6-р сарын 27-ны өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөрмөн Монголын өр танцах орно хөл бөмбөгнө хитдэлсийн холбоот уралдаана 7-р ээжийн уралдаан Ордос хотын Бэйн Тамрын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн Бэйн Тамрын талбайд эд хөгтөө явагдана. Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг ээжийн талбайд Шидин гол аймгийн хөл бөмбөгнө багтай мөрөчөж ээжистэн Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 1-3 Шидин гол аймгийн хөл бөмбөгнө багт ялагдлаа. Тус уралдаанд хаан хошуу, өндөстнөө онцлогтой уран сайхны тоглолт үзүүлэх болон чанар сайтай малын ашиг шимэ тралгийн бүтээгдэхүүн дэлгэн бордуулахыг тохируулан бүх тамрын талбайн үр амсгатыг хөгжөөж үжигч төмний байсгада. Алдарт загсан бөмбөгнө тамирчин Баатар уралдааны ихдүүлжээ. Уралдаан эхлэмэгч хоёр талын дайралт болоод сэргэлтийн айзм авчилтангүй байж, байн дахин нөгөө талд хагас талбай дайралт явуулж, дээд хагас талбайд 41 минутад Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулжээ. Доор хагас талбайн уралдаанд хоёр талаараа өндөр хөцөлөлттэй өрсөлдөх байдлаа үргэлжлүүлж, 55 минутад Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг нэг чигийн бөмбөг оруулан, ховын харчил 1-1 болжээ. Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө баг дайрах болоод хорогдох завшааны атгуж 75 минут 91 минутад бөмбөг оруулсан хамаг ичэст Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 1-3 Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багт ялагдсан байна. Ордос хотын хөл бөмбөгнө багийн тамирчин Синтэн үе хэлэхтэн. Тус удааны уралдаанд бид 7 өдөр бэлтгэлээ. Хэдийвээр ялагдсан боловч дараагийн уралдаанд нэг илүү чармайн сайн хэр үтэмж олоход бат итгэлтэй байна гэлээ. 7 элжийн уралдаанд Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 3-3 1 ялагдан 12 хов болжээ.
0: Манай хроно мэд эжинхро хошу Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалт WeChat-ийн жижиг програмын бүх хүчнээр үүч эндэх хүүхдийн сургуулдаан явах замдан гүйжид хамгаалалтыг хийж бий. Өдийн хойнох 6 цаг бол яг сургуульд тархаж байх цаг мөч болно. Өнөөдөр Бэйжингийн их сургуулийн Харат баг сургуулийн Ордос дахь сургуулийн тойргийн зам харилцаа сад харшгүй өмх дэглэмтэйгээр сайхан явагдлаа. Өнгөрсөнд бол энэ үед сургуулийн үүднээ өмнө талаар тэрх усгүүд дөрвөн

тогтоолыг зөрчин жогсож хүм болон тэрэг машин хутгалдсан байдал нийдэмдэн оршиж зам шугамын төгтрэлтийн байдал онцгой илхэн байв. Энэх байдал чиглүүлэн энэ жил Эжинхрой хошу Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалт WeChat-ийн жижиг програмын үүдч сургууль Гэрээ Ахмад зам харилцааны чагтаа зэрэг гурван талын үнэн бодтой тоо баримтыг WeChat-ийн систем дээрээс лавлан үжиж дийлэх болгосон байна. Сургуулийн сүлжээн дээр сурагчдын сургууль тархаж явах цаг хамаа бүхий байдал зэргийн тухай бодтой тохируулалтаа нийтэлж зам харилцааны төвчрлийг эх хүслээс нь намдааж болно. Гэрээ Ахмад бол сүлжээн дээрээс тус сургууль жиж өөрийн хүүхдийнхэн сургууль тархсан байдлын тухай урдаар лавлан үжиж болно. Ингэвэл Гэрээ Ахмад сургуулийн үүдэнд шахалчин хүлээх чухалгүй болж хүүхдээ тэр дарыг нь тосон аваачиж дийлдэг. Иймэрэг оюунчилсан хамааралтын арга маяг нь бас Гэрээ Ахмадын хүүхдээ тосч хүргэхтэн удтал хүлээх хамаа бүхий мэдээж ангич илт хот байхгүй зэрэг хүчир асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлж сургуулийн ажлыг нэн дөгөмчилж сурагчдын гарч орохт нь нэн батлаг болгосон байна. Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалтын систем нь сургуулийн хүрээнэ орчин тойрондох зам харилцааны жасалтын талын хүрлжгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж сургуулийн үүднэ хажуу хавийн зам нэвтрэлгийн өмгч журмыг дүрмжүүлж сургууль хийхэд зам харилцааны чагтааны ажлын дараасыг хөнгөрүүлж Гэрээ Ахмадын хүүхдэн тосч хүрэхт нь дөгм үжүүлэн тоочилсан арга барилаар дамжин сурагчдын явд суух амар төвчнөө сэргийлэлтийн шугамын бүтэмжтэйгээр батдахж чадсан байна. Бөжингийн их сургуулийн Харат баг сургуулийн Ордос дахь сургуулийн тойргийн жан сургах ажлын төд жахарл жанын хөлөгтөн өрдөдөн бид хүүхдийн өдөр бүрийн явж ирэх байдалд голдуу хүнээ хүчээр харгуулалт хийж байсан юм. Ингэхэд хичээлээс хожимдож ирсэн, хичээл саатсан, хочирсан хүүхдээ бол бид бүр нэгд нэгэр Гэрээ Ахмадт нь утас авч хамаа бүхий байдлыг хянан харгуулдаг байсан учраас ажлын хүндэж тун их үр ашиг нь ч нөлөөд доор байсан гэж хэлж байна. Гэтэл одоо бол энэх жижиг системийн ишилж хэрэгэлснээ дараа тус системийн дарын тоо баримтын аут бүртгэл болон чаг тухайлсан шинтгэлтийг баялуулчихдаг учраас тун дөгөн болж хэрвээ ер бусын байдал тохиолдоход хүрвэл энэх систем нь бас аут эзэмшлэр дамжин өөрчлөн сэрэмжлүүлдэг болохоор бидний хавсран хамаа бүхий байдлыг өтөр түргэн шийдвэрлж чаддаг юм гэв. Үүнээ хамт жижиг систем нь бас амар тайван ордос Дулаан хотын зам харилцааны чагтааны тавцан зэрэгтэй холбогдож байгаа тул сургуулийн амар төвшин хамгаалалтын чадварыг үнэнх нэмэгдүүлж гэр, сургууль, чагтааны гурван талын харилцан холбоолон хөдлөлчих шинэ байдлыг үүсч бүх хотын сурагчдын амар төвшнөр гарч ороход хамгаалалтын үйлдэлийг үзүүлж чадсан байна. Ордсын зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн Эжинхрой хошууны зам харилцааны хамаарлын их ангийн хамжуучлуурын төвийн эрхлэгч Лижүн хэлэгдэн манай их ангиас шинчлэн судалж үйлдсэн Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалтын систем бол чагтаа сургууль гэр бүлийн олон талын мэдээж ангийн их баялагийг бүтэмжтэй нийтгэж Гэрээ Ахмад болжонд гарын үсэг журж багшаас сургууль тархах тухай мэдээллийг нийтэлж тус систем нь Гэрээ Ахмадт хүүхдээ тогтсон чагаар хүргэж тосох тухай мэдэгдэх зэрэг бүх хэлхээсийн хамаарлын хөв чагурыг үүч. Тэр хүний хүлээж байснаас нь хүн тэргийг хүлээх тийшин түргэн ховргаалтыг бүтэмжтэйгээр баялуулсан байна гэсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавцанд анхаарал хандуулно. Сайн байна уу их хүмүүст сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөнд нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн эрэг 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Эрэг 24 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхгээс тунгалаг. Хэсэг газар орноор жирүүсгэн бороонтой буюу аянг мэгжигмэн жирүүсгэн бороон орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байснаа баруун хойноос 3-4 дэсийн салх салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошууд тойргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулно. Хия багш тойрогт тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-30 градус. Дүншин тойрогт тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 15-28 градус. Шагжмал балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 17-29 градус. Шинэ балгасанд
тунгалах хэсэгт

0: үлрэхэг 15-аас 30 градус. Улаан балгасанд тунгалах хэсэгтэй үлрэхэг 14-өөс 30 градус. Олжж балгасанд тунгалах хэсэгтэй үлрэхэг 16-аас 32 градус. Галууд балгасанд тунгалах хэсэгтэй үлрэхэг 17-оос 30 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалах хэсэгтэй үлрэхэг 14-өөс 29 градус. Шүд яваан балгасанд тунгалах хэсэгтэй үлрэхэг 14-өөс 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо цаг үеийн мөдөг нэвтрүүлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Амьд байгаалд баясж яваарэ. Аз жаргал үргэлж юм мөнх. Өгөөмөр сэтгэлд чингэж яваарэ. Өрөөл бусдач таныг туслана.

0: Уул ус ургамал амтан байгалийн чимэг. Уусан ус унсан шороо үнт эрдэнэ. Байгаль дэлхийн төмөн бодос амь голтой банк бед хайрлан хямгадж явж гай. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содор бичгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын аражуу тэлгүүс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Тэд хоололж бараад мордон чөтрөл тавиад галаан тойрон хөвтлээ. Утсан чүгээ гурван эр дуг нартан орж таатайхан хамар татах дуун гарав. Ууян босод суугаад тэднийг сонирхно. Энэ гурван хүнээ унтаж хөвтсөн янж нь гурван янж бөгөөд их л шавхтай харагдана. Тэдний дотор томрын янж нь хамгаас ончхай. Хөлөн алчиж гараан алдлан сонч хөвтээд хамар хожилгож ам ангайгаад хорхорхон яг л хамт унтах саттайган хорхорхийг уралдаж байх шиг ажээ. Эрэгтэй чод унтах танчим ийм янжтай байдаг болов? Харанхуйсан олж үжвэл үнэхээр аймар юм аа гэж бодно. Тарэ эдгээр эрэгтэй чодыг үнэхээр биширнэ. Сэрүүн чагтанчим ядархи мэдхгүй догшин барайдал үсэрч харайж толгойн дэрттэй нийлмэгч ертөнцийн учир бүхнийг мартаж явуулаад амтад нойртон шомбон жаргана. Гэтэл тэрэнд ийм буянгүй. Дотор нь хижээд ийм тийм учир салалгүй эргэлдэж, баяр хөөр хийгээд гоник гутрал, урамшил хөөрөл хийгээд, жовнол бачимтал холилдоод, баярлж хөөрөх үед гонж гутарж, урамшиж хөксөх үед жовж бачимтаад, сайн унтаж амарч дийлэхгүй. Ийм жалуугаран үргэлж нойр хулжих жантай болжээ. Энэ удаа төмөртэй хоёул хоршин үүрэг үйлүүлэх болсонд зүрхээ баярлж хөгссөн дээр бүтэн сүн морин дурун дээр сажилж савуулсан болохоор одоо живхэн бүрэн ядархаас биш нойр гэж яг бараагүй. Унтсан гурван хүнээ хамар татахтун идэг идгээр намжаад гүн нойртон самирхин шургалаа. Төмөр бая эргэн атарч хэвдэв. Тэр хучлаггүй тул уулан жаварт даарчихвээ гэж ууян бодоод өөрийн хөвөнтэй даачангаан дээр нь хочих гэсэн юм байчхав. Нөгөө хоёр байлдагч бас хучлаггүй шүү. Дэвизийн жахаргийн жаавраар бол энэ хоёр байлдагч төмөр тед хоёулыг чахрын жаг гартл хүргээд бочих болно. Тэрнээс чааш нь төмөр тед хоёул хатуу хорон даргийн эхнэрийн жарчаар овлон жинэн даатун чагуулт хаалга зэрэг газраар өнгөрч бомбтын гаднах чахул балгас болох бовьян төрнө. Жам тож, давхар давхар бомбтыг өнгөрч, маш арван хүчрвэрхий туулж, эди төди аюул төвшүрийн шавтлах боловч, чаг мөчгүй төмөртэй хамт явах болохоор тэр маш урамтай байлаа. Ууян, найдан Монгол оронд ирсэн дараахнаа хөөхөн хүнээ жинкэн хайр сэтгэлгээр төмрийг үжингүтэн тоож хайрлсан билээ. Хожим нь тэр сая, төмөр нэгэнтэй сэтгэлийн хүн сэчинтэй болсны мэдээд, нэг үе гунигланд жаваад эжэстэн хайр сэтгэлгийн канжалог алгуур татан эргүүлжээ. Иймээс тэр сэчинт осолтох гажиргүй юм аа. Гэвч тэрэнд

хүний ертөнцийн хаана ч гээд харагддаг нэгэн өв өнгийн асуудал, дараа жинхэнэ харийг дарж болдог боловч унтраач дийлдэггүй тийм нэг асуудал толгорв. Үнэн дэн овьянгийн сэтгэлдэх төмрийн хайрлах хайрын гал ерөөс унтраагүй билээ.

бид хоёрыг өхөж амьдрахан хамтдах үнэн сэтгэлийн найж болгов. Энэ бол тохиолмон. Алтгуя барих сайхан тохиолмон. Иймээс хэрэгчээтэй бол өөрийн алба бүхнэн амь насан хүртэл томорт харамгүй жаруулахаар ууян жориг шуудан. Ай, томор нэгэнт айл гэр болжээ. Төмөрсөчийн хоёул хоримлохоор нутгтан харах үед ууян тосгайлан очиж тэд хоёрыг үдэн мордуулж сайн сайхныг бэлгэлж билээ. Тарин чим үнийн сэтгэлийн угаас мундран гарсан өгнүүд байлаа. Гэтэл айл гэр болно гэхч чахам юу? Тарин хайр сэтгэлгийн жайлшгүй үрдэн үү? Эсвэл мэрхэн бодлогийн шилэлт үү? Ууян энийх асуудлыг гүнжгэрүүлэн бодол хийх санаагүй байлаа. Тарж өхөн хөөхөн хүнээ ариун сэтгэлгэн хатгалахыг хүснэ. Энэ бол тарны эрх мөн. Тарих сэтгэлгэн ганчих өөрөн өжимдэх ёстой. Ууян нэг өөхөн чагаан чулууг дэрлээд дөрвөн талаас өнгөйсөн час даргал хөх тэнгэр төвөх ховн үлсийг харсаар бодлын жолог сул тавин санааны аяар амтад сайхан ертөнчөөр аялна. Энийг ертөнч бол ганч тарны ертөнч мөн. Эдий болтол тарны нойр нь өчүүхэн ч хүрсэнгүй. Мордох чаг болж ууян унтсан 3 сар ээлээ. Хоёр байлдагч нүрийн угахаар болгий чиглэлээ. Томор айнаа бохчаан додомтхын дагууд унтсангүй юу гэж ууянгаас асуув. Ууян толгоогоо хөнгөн сэгсэрлээ. Чи ганчараа юу хийж сув? Ууян бологж үг харвал хоёр байлдагч хэдэн 10 метрийн жайтай нүур гараан угаа. Ууян хүчвэхэн сунгаад төмрийн чихэнд чиний унтдах янсыг харж суулаа гэж шивнэлээ. Төмрийн царай нулааж том алгаан сажин унтсан хүнийг үжмээр юу байх вэ гэлээ. Чиний урвал их хөөрхөн харагдах юм. Төмөр царайхан барайлган гараараа амаа нэг арцнаа босч явжээ. Чи ийм үгүй сонсох дурггүй юу гэж ууян хойноос нь эрхлэн хасгарна. Томор хой шаралгүй мориныхон жүг алхана. Шагтар морин хөтлөн наашаан ирэхэд сэчин тосч очлоо. Манай хүмүүс нэгэнт бөгжээ. Альва бүхэн ч юм уулын төлөвлөгөөр явагдана. Чи одоо явж болно гэж сэчин чивнлээ. Сэчин дугай толгойгоо тохоод эргэн дангийн гэрэл дуулах гонгрын гэр зүг явжээ. Зачин бол хариуцлагат сэтгэлээр чанхгүй юм. Харминкин сонин томор тарнаас салан ончхийн үрэг бийлүүлэхээр алсыж ирсэн боловч. Урам жаргал нөөлөөлөгдсөнгүйгээр улбарм нэн их халуун жаргаар энийх хатуу бэрх тамчилд оролчжээ. Тэр гонгрын жарч усгүй дүүри матай хэдэн удаа уулжиж ялчаад ангийн байдлыг чөм мэдэж авсан байлаа. Энэ орой тэр ганчаараа гонгрын гэрт очиж нарийн байдлыг тагнан байчаах болно. Санаандгүй явдал гарахаас хэрсүүлж шагдар шовтлон дайрах ангиан авчирж ойр орчмоор бөгөөлсөн байлаа. Тэр бас лайфермагаар явуул харуул болгож байдлыг ажиглуулан тэд нарийн хооронд хэл чимээж өөлөгжээ. Сэчин болгосон хонин гоёыг хоёр авч гонгрын гэр зүг явна. Тэр энэ орой дүүримад хормын шүүсэлсэн хүргэх нэрээр гонгрын дарах болно. Гонгрын гэрийн орчин тойрныг сэчин алганыхан жураас мэт сайн мэднэ. Гонгрын гэрийг нэртэй жоодох дөрвөн нохой сагтдаг. Гэвч сэчин урдд тэжээж байсан болохоор нэрээр нь дуудвал нохойд жуухгүй юм аа. Гонгрын ичиг пүрв бол сайн тэжээсэн энэ дөрвөн нохойгоо эрхийн шиг итгэдэг. Сунд нохой хучиг чимээ сонсдохгүй бол гадна ямар жиргийн дуушгүй гарч байлаач гээд гадахшаа өнгөж үжидэггүй. Харин нохой хучигтун гарсаар хурдан гэгч гэрээсэн гарч өөгөр төгөр нарийн ажгалдаг жантай. Жарч усгүйг тэд ерөөс хүнээр үжидэггүй. Тарнай маячгийн харгар нь гэрийн эчний монгол гэр хийгээд жочны өрөөнөөс их жайтай баран хойт болонд гав ганчаараа овиж байдаг. Зэчин баруун хойноос дүүримагийн гэрт амархан ойртож очлоо. Энэ үе хотч нохоод нэгэнтэй ажиг аваад наашилж байхыг сэчин мэдээд хурдан гэгчид ор дуунаар

0: шүх шүх гэж дуудлаа. Гонгоринкин нохойгон ингэж дууддаг. Нохот танил тасалдуг сонсоод хочсонгүй. Шүх шүх. Сэчнээ дуугар баруу шиг бүдүн биетэй нэг нохойгүй ирлээ. Одоо хурдан нарийн дуутахгүй бол хочих болно. Орт энэ барин хойт болонг бар гэдэг нохой сахаж байсан юм. Одоо мэл тэр нохой сахаж байдгийн болов. Нэрээр нь хэд дуудвал эргээд явчих нь гэж сэчин бодно. Нохой улмаас улам ойртон ирж амьс хатах чимээ сонстож унжисэн хөлийг харагдана. Бара, бара. Сэчин ар араас нь хоёр дуудаад нохон хөдлөлийг алдалгүй ажиглан сурхыг бачимдана. Хэрэг бар биш ондоо нохой байхад төрвөл хэрэг биштэч хэнгэрэгч хорлоо гэж мэдээ. Нохой хүчсэнгүй. Бурхан. Бар бараран байжээ. Бара дугайгүй жирээд сэчнийг дөрүүлж усаад хуй хуйтан сарсан хамраараан сэчнийг үнэрлэн. Тэгээд сүүл шарвалж олон сэчнийг тойрон гүйж байгаад гэнт ямар нэг сонин үнээр авсан болтай сүүлэн шарвалж болохан байчхав. Яг тархнай жолоодох системээс сарымжийн тохой явуулжээ. Эдгэр байдлыг сэчин үжиж гараад хурдан гэгч хонин гуяасаа нэг хэсэг махыг сэгжээд нохойд хайж өглөө. Бар махыг үнэрлж үжээд ихэл баярлсан маягтай шарвагнана. Сэчин сайныг санаа амарч барын жожоо ностой сөрийг илүүлээ. Махан ч юнсан нохой толгойгон өргсөнгүй. Тарны сүүлэн дахиад шарвалжж эхэллээ. Сэжих сэрэмж нь алдаржээ. Дөөримагийн Монгол гэрээс гарсан хачин янжтай янтангаар нарийн утас уунгалж үүдэн жавсарна. Дангийн гэрэл харагдана. Тэр гэртэн байх юм байна. Сэчин тонч сэмэрхэн алгасаар гэрийн үүдэнд хүрээд үүдийн нээж ортол өөрийн эрхгүй сочин дуу алдав. Хөөрхий дүүрима чос ночны дунд хэвтэн хажуудах юм хүмүн чөм чосонд бэлтжээ. Жоохонт нь галчгүй чогчгүй гэрн хөтөө хэршиг хүй хүйтэн. Энэ айлд ямар хэрэг гарчхав. Сэчин хурдан гэгч очоод дүүримагийн талгыг өргөөд доор дуунаар. Дүүрима агчээ гэж дуудна. Удаж удаад дүүрима нүтэн алгуурхан жавсарлж нэг хараад үх хэлж гарсангүй. Эхчээ, энэ чинь юу болчих вэ? Дүүримагийн магнай дээгүр борчхийн хертэй хөлсөн мөхлөг бөмбөрч хоёр хөмсгөн магнайн дундаа жангадаад тасралгүй явуулна. Энэ үедээс чинь сая дүүримагийн алд орох муу эсхий дээр нэг хэсэг улаан мах байхыг олж үзээд ураг унахсныг мэдлээ. Сэчнээ үрж өрхөн ургадж баймаар өвдөн бүх үеийн чичрэн. Тэр урд бас ийм жовлон гүжсэн. Тэр үеийн гашуун жовлонт явдал нүдэнд нь дахин харагдахад тасгалгүй халуун налмсан асгаруллаа. Сэчин дүүримаг элгэндээ наалдуулан чанга тавраад «Эхчээ, би ирээд байна» гэн. Дүүримаа ухаа орч сэчнийг танилээ. Тэр уруулаан татуулж усаар «Чи байсан юм уу? Дүүмин» гэлээ. Сэчин гэрдэх чос нүжийг арилгаж чимрэлж бараад дүүримагийн өмд хувцсыг салж өглөө. Тэгээд дүүримаг нөмөр гажирт гэвтүүлээд жоохонт гал асах гэн. Тэр гэрээс гарчээд хүлээ авах үед гэнт нэг сони эмийг олж үжилээ. Дүүримагийн жоохонт галгүй байтал гэрээс нь гарсан янтангаас харин утаа багна. Сэчин түлэгэн авч гэрт бочиж ирснээ дараа шилээврээр жоохийг уттал шилгээж үчхэд ганч чог харагдсан бай. Тэгвэл янтанкас багж байгаа утаа хаанаас ирв? Энэ учрыг одоо дүүримагаас асуухад эвгүй тул урдаар галан асаалаа. Галын элчээр грин дотор утсан чүгээ дулаан бүлэн болж чосыг гарсан дүүримагийн ам хатаж ус уухыг горлон. Сэчин нэг аяг сүүтэй чай халуулаад халвах халвахаар дүүримаа дуулгана. Чи өнөөдөр яагаад миний гэрт хүрч ирв? Эхчээ, төмөр бит хоёул хормолж айлгэр болсон. Тэгээд танд хормын шүүсэлсэн хүргэж ирлээ. Та нар намайг бас ботсоор байх юм байна. Танай энд ирнэ гэхч үнэхээр бэрх санджээ.
1: Чи энэ орой хурч ирсэнгүй юм бол би ингээд л эрлэх татсан байхаа.
0: Та хэжээ хөлхөнд болсон б?
1: Хэнтэй нийлээд хөлхөнд болов?
0: Эхчээ, та үнэн хэлээч. Би танд үшээ авч өгье. Манай айлын хүн үү? Өөр гачны хүн үү?
1: Тийм ээ.
0: Та тэрнтэй хаа танилцсан юм? Гадар орнод уу?
1: Үгүй.
0: Манай энд. Манай энд өөр нутгийн хүн байна уу?
1: Байна. Урд чамд санааттай байсан. Тэр Лио авахт.
0: Тэр аль эрт явчихсан биш үү?
1: Яваагүй. Энэ айлд суусаарвээ.
0: Хаа сууж явах вэ?
1: Зочлох хорооны доорх нөхөн гэрт.
0: Зочлох хорооны доор бас гэр байхыг би яагаад мэдэхгүй юм?
1: Уул нь жижигхэн ногооны жор байсан юм. Найдын хэсэг чирэх хурч ирээд мод шавар хөдлөгөн хэдэн өдөр хийгээд нөлөөдих нэг гэр болгон жасчээ.
0: Лио авахт тэнд сууж бай. Тэд хүнд мэддэхээс айхтай гажир доорх гэрийн галын утаг миний гэрийн янтан гар харагдах.
1: Сүүлээр нь моологчин гал уу.
0: Гажир доорх гэрт хэдэн сар шургаад Лио авахтантай садарлж самуурж гарсан.
1: Гал уу гэртэн харснаас хойш
0: Лио авахт надтай жураад салхаан байсан. Төрөвхөнд Лио авахт хятад орондоо буцсанд би сая нэг амс хийх чөлөө гарч ивлээ. Гэтэл нэгэн тэгхөл хүнд болсон байлаа. Энэ хитэн өдөрт Лио авахт дахиад бочиж ирв. Эрэгтэн бас дөрвөн хүнийг дагуулж ирсэн. Тэд ч юм нөхөн гэрт сууж байна уу?
1: Тийм ээ. Гэрэлгээгээс айдагч хан шиг чөм наргүй гэрт шургаж бай.
0: Би тэдний хоол умдыг хийж, төлөш төлөгийг чоглуулж, үхэр малчих жаргатгийн хамт бас тэдэнд бараа харж, анир чимээ чагнан, айж үргэсээр амар мэндийн хамгаалж байхад тэд намайг яв. Тавул ээлжич даралж байгаад ургу нь галхсан. Дэнгийн тос баргадаж, дэнгийн гол хэрчгэнэн, нарийн чаган утаа сувруулж, соловтор гэрлэн, нэг гэгэр жавснаан унтарлаа. Гэр дотор бат харангуй улав. Тэд хоёул нолимсон асгар улсаар бый быйан чангахан тавирж авлаа. Боогийн хот уулн хот болгосны янжгүй нэг жижиг өртөө байсан юм. Тэр бол Манжичингийн үеийн Монгол улсын их хүрээхүрэгч амдах тоо томшгүй олон өртөөгийн нэг нь болно. Бэйпин хотоос гарч умрааж үгий чиглэсэн элч нар нь өдөр сөнгүй дахуулсаар эдгээр өртөөгөр дайран гарахтан ядарсан мөрөн сольж өртөөний марийг унан хөл жалгадаг байлаа. Чин улсын сүүлчийн үе иргэн улсын эхний үеэр Шанши Хөбэжир гадрын хот маймачид Монгол орноор маймайлах нь олширч долон нураас аваад хяах түртэл маймайн пүс гар үйлдвэр гаргаж маймайн ачаа явуулах болжээ. Баоян гэдэг нарийг тэр үед нэг хотон маймачин өгсөн байлаа. Хаттар эд эрдний эх гэсэн санаа юм ээ. Маймачин хүнээ эд эрдэнд чунсан санааг илтгэсэн нэртэй энэ хот хожим нь хэдийгээр хөгдсөн боловч гайваагүй. Хоолон гэр жижиг хэрэгслийн дэлгүүр эмийн пүс хийгээд марин тахын дархнай пүс жиргээс онтон юмгүй байлаа. Одоо гуминдан энд арван чирэг суулган энэ газрыг омрааш товтлох өмнөш охорхийн чавхал бомт болгосонд Бовьян гэхнэр хол арт алдаршиж жижигхэн балгас дайны бэмээр гэнт дэгжирж хүн амтан жирэлдэж дэлгүүр пүс эгнэрнэ. Эмгч амраагүй өрийн хүрээгүй ийм нэг жижигхэн балгасанд суусан гуминдангийн чирэг бас өөр журан шууд хараа, онтон хараа, тотон чилгсэд, гадуу чилгсэд, итгэхсэд, үл итгэхсэд гэх мэтэр олон дэс хуваахажээ. Хэдийгээр энэ тухай ил тогтоол байхгүй боловч чирэг ангинуудын суусан орон байчаас ямар хараа, ямар дэсийн чирэг болохыг их толв мэдэж болно. Жишээлбэл шууд хараа итгэлтэй юм уу, сайн төшлөгтэй чирэг анги бол хотын дотор гол гажирт суун. Шууд хараа, итгэлтэй боловч сайн төшлөггүй чирэганг бол хотын хөвөгөр суун. Ондон харагийн гадуурчлатах чирэгангийг хотын гаднах ойр төргөд суулгана. Гэтэл хатуугийн морд чиргийн тусгаар хорооны монгол чирэг наад чахтан адгийн тасдч орж дийлсэнгүй. Тэднийг монгол хүн архинт хорхойтой тул хэрэг гарахаас хичээхийн тулд гонцны бараа харуулахгүй гэсэн шалтгаар хотын хол төргийн тоос шороо даргацсан нэг ядуу хоосон тосхон цуулгажээ. Хатуу энийг сонсоод чээж дэлвэртэл уралж. Таны хатад чирэх архинд дургүй юу? Тэм юм бол хотын гонсонд яагаад өдр өдр паг дүрэн хүн байдгийн гэж хариу начав. Начаалаач гэд тусгүй. Чиргийн жарлаг эмчин дагкал хэрэг. Эннээс гадна хатуугийн морт чиргийн хорог хангалах жевсэг тоноглол чиргийн чалин хөлс зэрэг талар гачна. Монгол чиргүүд тэсгэн байгаад хотонд орч нэг удаа үемүүлсэнд гуминдангийн тагнуулын байгуулах ихэд сочиж. Хорондор хатуг улам илүү сэрэмжлэх болжээ. Энэ үед тэд сая энэх үг сонсдоггүй монголыг нүд чихэс жайтай хол төөрөгд суулгасан нь буруу хэрэг болжээ гэж ухаар мэджээ. Гэвч тэднийг одоо дахиад хотонд оруулахд дөвмгүй тул жийл жийлийн шалтгаан гарган өөрийн хүнэн тэдний дотор оруулна. Энэ өдр хатуу өөрийн итгэлтэй ханфугантайгаан хоёул суугаад бохонтон архитэн. Архин халуугаар хатуугийн сэтгэл ихэд догтлоо. Тэрэ ханфугоны гарыг барина. Лох, бид энэ салаа чирэг ангаан сайтар хамгаалан хатгалж байгаад аль нэг өдөр монголын гон төлөө хүчин өргөй гэнэ. Монголын гон төлөө житгэх санаагаан хатуу ханфугонд тавгүй олон удаа ярьж билээ. Гэтэл өнөөдөр тэр аль нэг өдөр гих тойлын чухал шин санаагаан илтгэжээ. Эннээс үжвэл тэр одоо болтол үндэстнийхэн төлөө хүчин өргөөгүй юм байна. Энэ нь тэрнэ уулын жаралтай тэнгэр гажрын жирүүттэй байхгүй шүү. Хатуул ерөөс олон арга жамаар үндэстнийн аврах жаралтыг баримталсаар ирсэн хүн юм. Гуминдангийн доторч гээд монголын аврах жам олдох магадгүй гэж боддог. Тэр дотн найж томрон эвхант намын дахаар явхад хориглоогүй. Монголын гон төлөө жүг жүгт жамарж хаа сайн жам гарвал тэнд нийлчихэй гэж бодон амь насны аюул төгшүүрийн хайхурлгүйгээр томрыг аварж нэнч өхгийг мартан томрын санаагаар таньж мэдхгүй жоо авахтай хэттийг бас авран гаргаж билээ. Тэгвэл тэр хэжигээс эхлэн үндэстнийхэн төлөө хөтөн чадлан хархан өргөөгүй байхан сэрж мэдсэн бай. Айл нэг өдргөх шин санаагийн анхудаа сонсч байгаа ханфугван учир шилтгааны их хатгийг нэгд нэгээр мэдэж байлаа. Хатуу үргэлжилэн үндэстнийхэн төлөө жөтгөнгөх сайхан үгийг ярддаг боловч. Чахам ямар үндэстний төлөө жөтгөн ерөөс тодорхой яраагүй бөгөөд тов тодорхой ярьж дийлэхгүй байлаа. Одоогийн чахт монголчуудын дотор үндэстнийхэн төлөө жөтгөн гэж хасгарч байгаа хүн монгүй бий. Хатууч ингэж хасгарч бий. Хатуул нь монголын гон төлөө хөтөн чадлан өргөх жаргалтай байсныг худал гэхийн аргагүй. Гуминдангийн ойрхсон оронд нэг салаа үндэстний жевсэгт хүчний жохон байгуулах бол сайн арийн хийдэг ажил юмсан. Гэтэл тэрний ажилгын яг сайхан гуминдангийн санаанд нийчжээ. Гуминдан айл эртэс өвөр монгол орны ард түмний сэтгэлийг алдаж ганчаардхийн тойлд тулаад байх болохоор хатуугийн мартыч хэргийн хороматын нэг салаа үндэстний жевсэгт хүчнээр үүдөрхөн чимхэрэгтэй болоод байлаа. Тэд хатууг ашиглах санаатай боловч сайн итгэхгүй тул Бэйжүүгийн татгийн хамт чахалдөгч алгуур аажмаар өргөшөлтөнд оруулах санаатай байлаа. Хатуу бол ухаантай хүн юм. Тэр Гуминдангийн энэх санааг айл эрт үжиж гараад нэг талаар чадхын чинээгээр өөрийн хүчнээ хамгаалж нөгөө талаар Баяндан гарах зам сэмэрхэн ирж байлаа. Харны энэх бодол санааг Манэ намын нууч жохон байгуулалт тэр доор нь мэдээд ханфугон жирэг нууч намын нөхдөр дамжуулан таринд идэвхтэй бөгөөд хөлчингүйгээр ажил хийж Төмөр болон Жүүжонгийг авруулсан байна. Төмөр болон Жүүжонгийн аюулаас мултарж явсны дараагаар тэр ямар нэгэн ажиг авсан болтой. Хэдэн удаа ханфугонаас тэдний чимээ сургийг илэр юм уу далдаар асуув. Хатуугийн үжил санааны хөдөлгөлийг эзэмшихийн тулд намын жохон байгуултаас ханфугонд жаавар өгч, тойлын нууч байдалд ор Томор нэгэнт чирэг ангидан харсан чимээ хийгээд томорттой хамт аюулаас мултарсан тэр

хятад хүн бол Монгол 8 жамын чирэг болох Мордч чиргийн 12 дугаар дивизийн Жанви Мөнгөдгийг таринд хилж өг гэжээ. Хатуу энэ чимээг сонсоод сочиж сандарсан байдал огт гарсангүй. Харин дотроо аль хичээнийгээс мэдэж байсан юм шиг тогтуухан байлаа. Тэрэ. Бид тэр талд илүү хэдэн найжтай болъё. Хожим тустай юм гэлээ. Энэ үгнээс тэрнэ үнэн санаанд чохолжж байлаа. Тэрний дараагаар энд Монгол чиргээ дормжлох хэрэг хэд удаа гарчээ. Хатуу өөрөнч төвийн чиргийн сүр хүчнтэй жарим хүнтэй тасралгүй хавралдах болж тагнуулын байгуулах улам сэжиг авч өөрийн хүнэн тусгай хоронд явуулах болсонд хатуу аргагүйдэн ханфугантай аргачи харгаан гүн гүнжгэ нарийн нам байж өгдөжээ. Нэг удаа хатуу чоглолт хаалгад очиж умраторны дээрмийн устгах ерөнхий сэлэн бүгийн хуралдаанд харж ирсний дараа хэдэн өдөр ихэл жовнолттой шарайлан үг доо чон болжээ. Нэг өдөр оройн хоолны дараагаар тэр ханфуганыг гадуур сөлөөчиж явъя гэж дуудлаа. Тэд хоёул явсаар айлаас гарч хүн амтнгүй нэг довчхийн дэргэд хурч ирлээ. Хатуу жог хийгээд уулан чаагуур жаргах нарыг харан жовсон байдалтай. Чи ойдожгүй юу гэж ханфуганаас асуув. Ханфуган баг бодол баснаа. Заримдан их байдах юм. Гэтэл заримдан бас их л баяр хөөртэй санагдана гэж хариулав. Наадад бол вайтхараас онтон юм алгаа. Энд бид ёстой ганчаардсан гадны хүн болжээ. Гадны хүн? Ханфуган энэ үгнээ эргэх сайн олсонгүй. Хатуу чиргийн хувцсныхан ханчийг татаад энэ нэг бай шарангтай хувцсыг өмссөн хүн болгоныг тэд өөрийн хүнэн гэдэг гэж чи бодож байна уу? Тийм бишээ гэлээ. Энийг би мэднэ гэж ханфуган үгийн өтөн. Энэ удаа би умраторны дээрмийн устгах ерөнхий сэлэмбүүд хурлаар оцсонд зарим хурлдаа намайг оруулж, зарим хурлдаан өөрийн хүнийг оруулаад намайг харин жээл тойрж шанши банц үчхэр явгах юм. Үнэхээр инээдэч хөрмөр өөр чөрмөр хэрэгээ. Энэнд гайхмаар юмгүй. Тэд чинь хаттын дээрэнгүй үжилтэн шүү. Гэтэл энэ дундад улс бол ганч хаттын улс биш. Манай Монгол хүн дундад улсын 2-р дасын ард бишээ. Монгол хүн дундад улсын хаан сууж өнгөрсөн.

0: Тэ өрт тон жасхыг явуулж, өрт тон жасхор нь байгуулах гинэ. Өнгөрсөнд миний хамт сурагч нутгийн танил, хамт ажиллахсад хийгээд багын найз нар эвхант нэми даган отоход би их гайхдаг байсан. Томроор авч хэлвэл, тийм сайн жалуу байтлаан толгой унавч найман жамын чирэгт орох гэж чармайх юм. Би одоо сая ухааны ноллоо. Манай Монголын мэрэгэн бодлоготой хүмүүс ч юм тэр талд орчихсон байжээ. Би тарын энд харангайгаар манхи тулах хүн шиг ганчаардаж ойтхарлан суух ажээ.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус Румани ажилгамжийг маргашин энчагд хөлен авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжууч Лорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурлыг бадруулж төр жасгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн сурдал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4612 8592-4013.
2: Я самбайчхан өрх юмд сонсогчдоор тосхтын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радиогийн ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийг хэлж байна. Би бол Инээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Намраа байна. Инээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгалаг хинагч Дугаржив, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чингэлт.
3: Өөрийгөө итгэн биен дааж шаргу тэмчи. Хот тэг эрхэмлэн шинийг үүдэж үйлс бүтээй. Жишээч дуурайлын хүчин

Тэгвэл энийл чинь нэвтрүүлгээр бид жишээч дууралын хүчин болонгийн тохироолж нутгийн гаралтыг гадагшуулж соёлж уулчлалыг уламжлан хөгжүүлэхэд үйлчилж байгаа одон жичгийн жишээч үйл ажиллагааны сурвалжлагын доод бүлгийг та бүхэнд өргөе. Тэгвэл одон жичгийн хувьд бол хангийн хөшөөний их ус сумны аршаан гачааны хүн тэрээр ажилд орсноос нааш өрөөд хожид хангийн хөшөөний балган балгаснаа ажил мэргэлтийн дундад сургууль хангийн хөшөөний 2 дугаар дундад сургууль хангийн хөшөөний тарангол хамааралтын зөвлөл хангийн хөшөөний чиргээс халагдагсдын явдлын төвчөд тус тус ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд онцгой ажил төрлийн орон тоогийн харгалзлаар эрт ажилласан амарсан зүгээр суухаар жүлгэж суу гэдэгчлэн ер нь ажилч хөдөлмөрч ажигч гярхай байдаг одон жижиг гой нутаг усандаа хайртай ажил үйл сан дээдэлдэг эрхэмдээд жан чанартан хөтлөгдөж ажилласан амарсны дараа шинэ мэдээж уучлууртай ойртон үйд бичлэгээр дамжин нутаг усныхан онц гаралтыг одоо гадагш таниулан дэлгэрүүлэхийн хамт орон нутгийн соёл жуулчлалыг ухуулан сурталчлахад өрийн гэрсэн хүчин чадлан өргөж явж байгаа нэг юм бэлээ. За тэгвэл дээр ээлжийн нэвтрүүлгээр бид одоо ажлын байрандаа байсан 30 жилийн турш 6 хүмүүжлээ соёлж уулчлал засаг захиргаан зэрэг маш олон ажлын байранд оролцож байсан. За энэ өнгөрөлтөөс бол хуваалцсан мөн ч одоо

0: өөрийнхөө мартагдашгүй сөөгдөлтэй үлгэр учрал бас ангийн хөшүүнэ. Тарангол хамааралтын зөвлөлтөй бол гэрхэн хов баримтлагтай болсон мөн ч одоо тарангол хамааралтын зөвлөлийн тарангулын ямаа махыг гадагшаан гэрхэн одоо дэлгэрүүлж байгаа мөн ч одоо шин жуулчлууртай хижээгээс эхэлж ойртсон тэгвэл яхаад одоо шин жуулчлууртай ойртох болсон талаас нь ярьсан одоо шин жуулчлуураар өөрийнхөө нутаг усныхаа гаралтыг гадагшаан ухаагуулхад ямар хөвчөрдөл тулгарч байсан энэ хөвчөрдлэн гэрхэн ялан давж ирсэн тухайхан бол одоо бидэнд сайхан ярьж өгсөн. За тэгвэл үргэлжлэн бид одоо одон жижигийн үйл учрал одоо түүнэ хийж байгаа ажлаас гүнжгий ойлгоё гэж бодож байна. За ингээд юун төрөнд нэвтрүүлгийн жочноо нэвтрүүлгэд аваарий. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За ингээд энэ чихийн нэвтрүүлгээр одоо үргэлжлэн танай энэ нутаг усныхан онч гаралтыг гадагшаан таниулж байгаа. За танай ийм сайхан нийтийн асрамжийн чанартай тариалгийн дэмжих, тариалгийг ухуулах ийм их ажлын тухай ойлгоё гэж бодож байна. За ингээд та бас одоо хангийн хөшөөнө эс сум болгосаар гүнж гэрж нутгийн онч гаралт, за соёл жуулчлалын их баялагийг ухууланд илгэрүүлж танилцуулж явдаг гэсэн. Танай энэ их нийтийн асрамжийн чанартай тариалгийн дэмжиж тариалгийн ухууланд илгэрүүлэх ажиллах нь танд одоо ямархуу гүн гүнжгий утга уулга тавиад гин бол.
1: Үүнээ утга уулга нь одоо хамгийн нэгдүг бол миний энэ нэг охрог өчлөгээ дамжаад би нутгийн хаан гаралтай зан заншил сайн сайхныг би анхдаа одоо дөгмшгөө би хуфундаа нэг мэдэгдээд ясуу би энэнгүй дамжаад одоо нэн олон ордог сот өвөр монгол улсын дотоодод за хаяад бас зарим бичээс нь одоо ингээ манай гадаад улс байх манай монгол үндэс тийм үү эсвэл нутгаасаа гарсан энэ хүмүүс ингээд үжигдээд одоо их олон хүн нутгаан санасан дурсан за нутгийн хаан гаралтыг одоо ингээд нутгаасаа тийш нь одоо борлууд аачих юм уу танилцуулах юм уу байх юм уу ийм юм одоо уусахад за энэ үед би одоо төлийн их баяртай төлийн их одоо нэг их амжилт бүтээсэн аптмтай их нэг тусыг гүйчсэн ингээд одоо их ханамжтай санагддаг.
0: Тийм байна. За тэгвэл та одоо шин жуулчлууртай хойртож үйдүү бичлэгээ найруулж үйлдэх энэ ажилд оролцоод бол одоо 2 жил гарэ болж байна гэсэн. За мэдээж энэ ажил төрөлд одоо хүн бүхэн тохирдог биш. Таны хувьд одоо энэ ажил төрлөөс олсон баяр бахтал юм уу? За бас бохинд л бас байж магадгүй. За энэ талаас нь бас хуваалч гинүү.
1: Болно. Өдөр энэг ихдээ хийгээд одоо 2 жил гарагийн хугац хандаа надад хайшлаа баяр зэрэгэл баясгалан тун олон хэлгээ нөгөө бас бохинд хүм үү өөрөө бас одоо энэ спорт төв ч юм уу бол ч юм уу ингэж боёох байлаас гадна гүйц энэ ч тэгвэл одоо хамгийн их баяр багцлал одоо миний охин бичлэгээ дамжаад одоо хүмүүс ашиг олсон тухай дэмжлэг гүртэлсэн амдрал үйлстэн би тэмээс бас нэр болсон үед тэд нар надад одоо төлийн их баяр тархлаа дэвшүүлэх үед хамгийн их гаргалтай санагддаг тачид одоо ха хитэ гүр дууны уралдаан байна бүхний уралдаан байна шүлэг дүү уулын уралдаан байна ингэхэд одоо үүнтэй дур бахтай хүмүүс чаг тухайд энэ зар мэдээгийн оос аваад одоо тэр хөдөлгөөнд нь олчод одоо зарим нь бол олцсондаа баяртай зарим нь олч гэхдээ их шилдэг бүтэмжтэй бас одоо дандаа над дан уцаа гэхэл за туун харахлаашо чи ингэж хэлсэнгүү би энэ цахан одгоны би мэдгэчгүй байсан за ингэхэд одоо хэвэн баяртай за нэг нүгэ заримд одоо би тэр олдгоо нэрх нь ах уу тавиад очичоод одоо охур бичлэгээр эсвэл шууд нэвтрүүлэг хийгээд за манай одоо их усан дээр ийм их хэсэг найр уудаа ашаан болгодоо одоо ийм булгын найр уудаар энэ төр одоо ийм хөдөлгөөн байна ингэж байна за ямар сайхан төрийн бодлоо бууж ирсэн байна ямар сайхан энэ хорой эмнэлэг ээлжийн нэг би одоо ийм хайр хандлага өргөсөн хүмүүс байна ингэ хэлэхэд одоо их олон хүмүүс одоо хөдөөр энэ ах уудлууд нь ээж дийсэнгүү болж одоо миний энэ охур бичлэгээр миний энэ шууд нэвтрүүлгээр тэр хүмүүс эмээ олж одоо туйлын их баярч баярлаж за баярлаа ямар сайхан нэг нэг одоо хот нутгаас нэг хий хот байх хүмүүс эрийгээ эд бийсэнгүү хүмүүс ба миний шууд мэдрүүлгээр энэ нутгийн хаан ат түмэн нутгийн усныхаа танил дасан хүмүүсээр ингэж үжичээд нутгийн усныхаа

0: ийм сайхан хөгжөөнтэй, наргаантай, ийм одоо утга уулгатай хөдөлгөөний өнөөж явах хөгжөлтэй одоо хоёулын их баяр нар одоо тэгтийн их баяр цараглаан дэвшүүл. За энэ үеийнх нь одоо сэтгэл бол одоо дөв дөрөв тэгтийн сайхан тэр хүмүүсээс илүү баярлаад. За гин одоо зарим үеийнх нь одоо ийм нэг охор бичлэг хий одоо мөн зөвхөн би дотоос нь одоо нэг шин уулгаар за энэ нэг ямаа махыг таньчих юм уу, эр хатсан өхрийн махыг таньчих юу гэдэг нь ийм нэг гашиж ойлгоор одоо зарим мэдчих бичлэг хийх үеийнх нь тэрнээс нь хоолоо санаанаас гадуур өгөө одоо ийм их бодолттой болчихно. А жишээлбэл одоо за энэ нутгийнхаа найдар одоо эдгээр манай их ус нэхэн одоо жил жил нэг их найр наадам хийдэг. Ингээд наадамдар би юу одоо за одоо хүмүүстээ манай наадам ямар ямар их хэдүр явагддаг яа юу юу олдсон одоо би эмийн хэд ихээр ингээд. Ингээд л одоо манай их ус сумнаас одоо бүх ил гачаагийн ингээд нэг нэг монгол гэр ингээд тохиолцсон. За ашаан гачаа баян өндөр ха ха ха гэдэг бүр юм. Тэгээд одоо би одоо өөрөө ашаан гачаа нэх. Тэгээд цаас юугаа наваа гар машнаа наваа одоо юугаа наваа за ашаан гачаа одоо юу болдог юм байна ингээд. Тэр монгол гэр дээ орхтой зэрэг батар одоо манай нутгийн хамгийн танилцас одоо хөгшөрчүүд настайчууд малчин хамгийн борогдуун тэр дөрөөр одоо сайхан монголоор онцлж ирээ чуваараа нэлээ ардын найр хөгжин гэж ардын дуу дуус за ингээд одоо бүх энэ зүрх сэтгэл ингээд хөвөлж догдлоод уураад ямар сайхан яг нэг гэртэн хараад ирсэн шиг яг нэг багын үйс одоо миний нутгуудсаа энэ нэг хүмүүс ингээд байдгаар за тэр их баяр догдлоод би одоо энгийн үйсч хаавар ханаас энэг одоо одоо дидкой чүн царгад нэг удаа бид уснаг гүр дүүний оруулаа гүр дүүний одоо бид өхдөг байх ангийн нутгууд өсөр одоо гүр дүүний нутаг өдгийн нутаг гэж ийм гадаа төвшөө би гүр дүүгээ дуулах чадахгүй. Тэмүүстэн гүр дүүгээс нэг гүн ойлгохгүй. Гүшт уртайхотоос од нэг эсвэлтэй сүйр үстэн ажил хийж байхдаа одоо дангаа гүр дүүтэй ингээд югдөг байсан. Хачдаг байсан. Гүр дүү дуудах хүмүүс ингээд жохон байгуулдаг байсан. Түүч тэрнээ ингээд яг сахан ясанд нь орж ингээд бийлжээсэн. Тэгээ одоо ядмангийн одоо хань уушнаа байгуулсан гүр дүүний аврагтаанд ингээд ороо бид ойн гүр дүүний ах хүү салбайгийг мэдээлгээд очи охор бичлэг хийгээ орсоо. Ингээд орчиход одоо хамаг өмнө нь очиод одоо нөгөөдөө дүрсэс ингээд тавыг ингээд суулчихэд ингээд хаба. За тэр нэг ахгүй талбай тэр нэг сурамж нь ороо. Тэр өсөлт хамгийн настай хүн нь 92 настай настай хүн бай. Хамгийн баг дуулдаг нь 8 настай хүүхэд бай. Тэр дотор нүдэн хараагүй хоёр нүдэн нь сохор хүн бай. Аяа чи тэр дотор ингээд суучаа энэ гүр дуугийн ингээд сонсоход одоо тэр тэр гүр дуунаа тэр их вид шид тэр их гүн одоо энэ нэг нууч хүчин ингээд тэр ингээд бид нүдэн ани чад одоо би тэр гүр дуунаа зарим үг юм би ойлгож үгүй энэ гүр дуунаа утга уурга бүгд ухаан үг юм би бүр мэдэхгүй юу ч би тэндээ нам жин суучаад тэндээ тэр малчин трацсан ингээд олон хүн суучаад ямар ч одоо хөгжим үгүйгээр ингээд гүр дуугаар бүгдөөрөө нийлээд ингээд айхан ингээд би зэрэг мо нүднээс ингээд нормос хаажаад ингээд тэр их энэ айн ингээд тийг одоо ингээд тэнгэрийн гүнд одоо хөдий гүн хөдий хол ингээд яваад нэг цаашаа энэ нэг дуу энэ нэг эргүүлэгдэн одоо за бидний дээдсийнхин тэр их сайхан шуяла тэр их ордон энэ нэг сайхан зүйл одоо ингээд хоногдсон бодоод ингээд би ядман уула энэ гүр дуунаа уулаад хамгийн анх удаа энэ гүр дуунаа жид шид гүр дуунаа хүчин яхад гүр дуу ингээд захан одоо манай усын тийсэн бодсон болсон бодлогоснаар ингээд одоо үнэлэгдэж цааш нэг гүнд рүү явж байгаа энэ их жид шид орд тавьсан. За ингээд одоо би энэ хөдөлгөөнд орсонгөө би энэ охор бичгийг хийхээр энэ газар очих гэдэг хэрэгүүд би лавтай энэ жид шидийг олж бийхгүй.
1: Гүр дүүний энэх уралдаан бол одоо танд их баяр багтлыг авчирсан. За энэ үнтэй адил бол одоо маш олон соёлын ажиллагаа бол танд их одоо баяр багтлыг бол авчирсан байна тийм ба. А эдгээр энэ баяр багтлыг бол биээр нь ингэж одоо мэдрээд одоо олсон юм байна тийм ба. За тэгвэл шин жуучлуурыг хийснээс нааш одоо танай гаргасан амжилт бүтэмжийн бас одоо дүгнэж ярина уу?
0: Амжилт гэдэг нь яг л одоо на нутгийн хаан гаралтыг цанг суртгуун өв уламжлал дээр бодо одоо ордсын хаан хэрчээ цаашлаад одоо өөр Монгол улсын хаан хэрчээд тархааж мэдүүлж чадсан. За зарим охор бичлэг нь одоо 10 төв 20 төв нь ийм үзэгчтэй ийм одоо дамжуулсан та ингэж сайхан шангласан баяр тарах маань өлтгэсэн жичи ухаар хүрсэн ингээд

0: ирэхэд одоо за би ийм нэгэн охоровчлгээр энэ би хэрвээ хангийн хушуун дараа зүгээр нэг дэлгүүдэр юм уу ямар нэг хөдөлгөндөр би ингээд нутгийн хаан гаралтай ямаа маха юм уу одоо сайхан эдийн шишигийн гэхэд миний хаврга хөдөх юм үүдэд ирэхэд гүйч энэ охоровчлгийн гүчин гэж хөдөө хэмжээд ашгүй хэж байгаа нь шүү. Ийм нэг бүчлэг нь ингээд цаашаа дамжигдаад 10 төмөн хүн 20 төмөн хүнд дамжигдаж ийм олон хүн миний нутгийн ийм сайхан сайхан гаралтай жан суртахуун өвөрмжлийг мэдэрч чаддгийг энэнийг бол одоо миний ихтгий их одоо үр бүтгээр үүжнэ. Ингээд би бас зарим одоо манай нутгийн хаан хатсан малын махыг одоо энэ хилээр усын хилээр гарт ирдэг юм нэг үүдэг нутгийн гарт ий би бол ядны усны хаанд одоо элжийн зам шумаа би бас гадсан ихэнхийг тоогоор бас гаргаж өгсөн. Малчин төмөндөө би бас одоо өөрийн хаан хүчээр нь дэмжиж дийсэн. Ингээд нэг үдэн шагаал тань одоо хамаг холдоо гадгад удаас гаргасан ба бид очих тийх баярлдаг. Миний мацтын одоо ингээд за миний хөдөө хөдөөжин ямаамах өхрийн мах яг ингээд дамжаа би хахашаа гаргацлаа хахашаа борлуулцлаа. За хахаан тийм хүн манай эдэн шишгийн хөдөө хөдөө аавлаа наран ухаарын хөдөө хөдөө чахаалаа гэхэд энэ бол одоо миний хамгийн их өндөр амжилт та.
1: Таавал 70 оны сүүлчийн хүн. Хэдийгээр одоо ажилласан амарсан боловч хүсэл мөрөөдөл дур сонирхлоосон болж өөрийг нь тасралтгүй төгөлдөржүүлж хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад одоо өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэж явж байх юм байна. За энэ талар одоо жалуу дүү нарын ажил олж үйлээс босгож амьдралан өө татах талар бас ямар сануулмж юм уу зөвлөлгөө байна уу?
0: Одоо тийм их сануулгах зөвлөлгөө гэдэг ба хэлэхгүй гэж та миний ингэж явж ирсэн зам мөрөөс би өөрийнхөө үйл ажиллагаас дүгнэсэн нэг хоёр талыг одоо за миний залуучууд хожим бас энэ талаар хий бүтээе гэж бодож байгаа хүмүүс байвал зоригтой хий залхуул үгүй ор ихтгэл дүүрэн бай дасаалт үгүй чармай за бүхэл жил чи чармайж байх юм бол чи урагчд байх юм бол бүхэл жил бүр болно бүтэнэ за их манаусын хэлдэг санаа хүссэн газар яах вэ?
1: За ингээд бодсоноос хийх энэ алхам бол одоо хамгийн чухал алхам байх юм байна тийм ба. Зүгээр бодоод болохгүй харин очиж жоригтойгоор хийж байман чинь сая жамаа нь олно. За жамаа нь олвол сая за бас амжилт төрнө. Тэгэхээр юм бол одоо бодоод болохгүй харин бодсоноос очиж за чалхуурхгүйгээр илүү хөдөлж а энийг илүү оролдож илүү содлуулбол амжилтад хүрэх юм байна. Мөн ч одоо жалуустаан хэлсэн бас хүндийн жингтэй мөн ч одоо жалуу дүүнраа ураалсан нэгэн үг гэж өөрийн хувьдаа бодож байна. За тэгвэл дээр ярьсан эдгээр үйл ажиллагаагаас гадна тавс одоо багшилж байсан өнгөрөлтөй болохоор хүүхдийн энэх одоо эрүүл өсөн байжил тийм үү гэр бүлийн хүмүүжлийг анхааран халамжилдаг байхаа. За энэ талар бас өөрийн ололт тийм үү төрөгдлөөсөн бас хаалчна уу?
0: Тийм би бол гэр бүлийн судлаа анхдаа бол багш байсан. Тэмүр ч одоо би бол хангийн хушууны гэр бүлийн сон хүмүүжлийн нийгмийн нэгэн гишүүн. Ингээд одоо ажлын хам чөлөөгөр нь аз авсан байвал энэ ажил очиж оролцдог үйлчлэлдэг. Тэгэхээр энэ талаар одоо манай өөшин хушуундаа мянган багш эсвэл энэ ажлыг тун ихэд толгойж тий сайхан нар жохон байгуул хийдэг. За өөртхөн болсон одоо ийм сайхан утга уулгын чоглоонд оролцсон. Ингээд миний нэг энэ дүгнэж өөрийнхөө хамгийн одоо итгэдэг гэр бүлийн сан хүмүүжид хамгийн чухал гэж үздэг бол ээ за бол хүүхдийн хамаг анхны багш юм. Гэр бол хүүхдийн хамаг анхны сургууль. Иймээс гэр бүлийн сан хүмүүжүүд нь хамгийн чухал байр ээжилдэг. Хүүхдийн сан хүмүүжүүд нь очиж сургууль төсөх бисээ багш төсөх бисээ. Харин ээ за болсон бид хүүхдийн сайхан зан эм сайхан хэв дуурал бол хүүхдийн ухаагуул хүүхдийн сайхан одоо хайртай найртай соёлтой тамиртай боловсролтой ийм сайхан бүхэл талаар хөгжсөн ийм хүүхэд болгож хүмүүд хүүхдээ ийм нэг сайхан орон зайгийн өхөө ийм нэг орчин тойрон хамгийн сайхан жол зэрэгтэйгээр өсөн байж орчин тойрныг өгч хүүхдээ эргүүл чиргээр өсгөн бойж болох бол хамгийн чухал гэж үзэж байна.
1: За тавл одоо шинэ жуулчлуур хийсэн. За олон олон ажлын байрандар байсан. За та өнгөрсөн тус одоо энэ өөртөө жасах орны гарамгай эмхтэй 3 сарын 8-нд улаан төгч шилдэг эв хамт намын гишүүн жиргэ олон ариун ярвалдрыг одоо хөртөж өнгөрсөн юм байна. За эдгээр ярвалдр нь одоо танд авч хэлвэл юу нэгийг харуулж байна. Танай энэ хойштын за тэгвэлэнэ тараалгын тэтгэх юм уу? Нутаг уснаа ухаагуулгын хажилд үйлчлэхэд ямар нэг урамшуулах үйлдэл юм уу? Жоригжуулалтын үйлдэлийг гаргасан уу?
0: Тун их үйлдэл гаргасан. Энэ өнгөрснөө энийх олон яруу алдар бол миний хамгийн их өвхрөнг. Хөдөө их зоос мөнгөөс тохи төлгөөж илтгэж ийхгүй юм их өвхрөнг. Нам төр арав тэмүү миний явж өнгөрсөн зам мөр чиг болгонд наттай хамт байсан миний удардлаг хамт ажилтан нарын над өгсөн хамгийн их яруу алдар шагнал үнэлт. Иймээс би бол энэ хөлийн ихээр эхэмдэж яддаг. Энийх яруу алдар нь хаг ямагт намайг чи нэг өдөр ч энэ дээр зүгээр сууж болохгүй. Алдуулж авахгүй болохгүй. Амь насыг талгаар өнгөрүүлж болохгүй. Чамайгийн итгэсэн, дэмжсэн, хайрласан бүхнийг хүсэлдүүлж болохгүй гэж араас нь дүлхэж байдаг том их дүлхэх хүч юм.
1: За эдгээр ир алдар нь бол одоо танд үргэлж жоригжуулал болдго юм байна. За нам жасгаас өгсөн үнэлэлт юм байна. За хижээдэн бас таныг одоо төлөхөж урагшлуулах хой талын юм төлөхөж хүчин болдго юм байна. За тэгвэл та бас энэ нутаг усны ухаалгын ажилд үйлчлэхэд бол одоо маш их жоригжуулал болсон байна шүү дээ. Одоохонд энэ шинж уучлалуураар тараалгын тэтгэх юм уу нутаг усны онц гаралтыг хулан танилцуулах нь таны өдөр тутмын оо гол ажил болсон байна. Тэгвэл таны үжигээр орон нутгийн энэ тараалгийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийг одоо хамаг ихээр дэлгэрүүлэх гялас чиги юм уу? Энд нь оршиж байгаа нэг хүчирдэл юу вэ?
0: Миний үжигээр энэ дотор гялас чиг нь бол бидний нутаг усны малчин тараач нэ мал тараалгийн бүтээгдэхүүн бол хамгийн байгаль чөөр аргуун бохотд байхгүй эвгэл чирэг. Энэ бол бидний хамгийн өөр хавл ха байдгүй юм сахан галас чиг. Тэгвэл энэ дотор орших үцэрлэлд бол бид энийг борлуулах захад илгүүст гарах тусгай ийм системчилсэн зам шугам нь хүрээ хөвчөө тоо толгоо нь хумс. Тэр малчин тараач нь энэ нь шууд ингээд биеэн даагаад гадшаа борлуулахад нөхчөл бол дутмаг байна. Энэ бол одоогийн нүдэн өмөр хүчтэй.
1: За өөрийн бүтээгдэхүүн бол одоо сайн бүтээгдэхүүн тийм бэ?
0: Мөө.
1: Гэтэл одоо хүмүүс энэнийг одоо таних олж дийлэхгүй байх. За борлуулгын зам мөрөн бол олж дийлэхгүй байх нь бол нэг хүчирдэл болж явах юм байна.
0: Мөө.
1: За энэн дээр нь бол одоо шин жуучл өр юм уу? Эсвэл ямар нэг ухуулгын арга хэмжээгээр хүмүүст таниулах, за хүнд мэдрүүлэх. За энэ бүтээгдэхүүн бол сайн бүтээгдэхүүн гэснийг бол олж таниулах нь олж хол юм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо хамгийн сайн таны үжигээр хамгийн их гялас чиг нь бол за өөрийн сайн бүтээгдэхүүнээ бол одоо байгаа өөрөө бол одоо сайн бүтээгдэхүүний бол нэгэнтэй үйлдвэрлэлцэн байгаа. За тэгвэл энэнэ чаана бол одоо оршиж байгаа хүчирдэл байна. Гэрхэн борлуулах асуудал орж ирсэн. За тэгэхээр нь бол одоо та өдөр тутмын одоо гол ажлаа болгож энэ шинж уучлалуураар нутгийн онц гаралтан бол одоо дэлгэрүүлэх хүн таниулахар бол чирмэдэг юм байна. Тийм ба.
0: Мөн тийм ээ.
1: За тэгвэл дараагийн алхам та шинж уучлалыг ашиглаж байгаад одоо тараалангад тэтгэх юм уу? Нутгийн гаралт болоод соёл жуулчлалыг ухуулан сурталчлуулах чич одоо хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах талаар ямар нэг төлөвлөгөө юм уу? Харалт байна уу?
0: Миний төлөвлөгөө бол одоо би дараачлах нэг болж байна. Би энэ өөрийнхөө ажиллаа энэ ахрын бичлэг энэ нь би бол одоо усын хөдөө тосгонд энэ хөгжин жичгэл үүсгэж зохицуулсан олон жилийн төрөн бодлоготой, төрийн бодлоготой уялдуулаад цаашаа одоо энэ хөдөө тосгоны хошоотой хамтлаад их олон хошоотой юм энэ багцыг хийх үүд. За энэх нь одоо цоо гэдэг юм уу, хүлээж байгаа бүрэлт заадаг өгчтөн өндөр. За энэ олон хошоотой хамтлуулаад залгаа дээрэс нь одоо манай одоо энэ удаа нэ би тэр оолддаг Орос хотын Дунаан хотын тансаг гэдгийг таадагийн бүтээгд үнэ танилцуулагт энэ мөтийн одоо ийм юм сайхан оролдогоо давчин энэ одоо манай Орос хот энэ цаашдаа одоо өвөр Монгол их

0: болсон байна. Эхэд дум дуусын гэдэг байна. За ийм ийм ордгоныг бүгдэн одоо сайхан оролцож нэг юм орцолдохгүй хайхгүй оролцожгаад өөрийнхөө нүдэн хараагаан улам нээж чадал мэгжлээ улам дээшлүүлж нэр мэндгаан улам дэлгүүлж байгаад одоо нутгийн уснахаа гаралт бүтээгдүүн нэн улам хүнд таниулж улсын дотоод цааш гадар улсад борлуулах захад дэлгүүлүү уулах за малчин таашнахаа олгыг нэмэгдүүлэх хөдөө тосхон таалхурнахаа нэг төрөн хөжилтөд нэг их хүчээ өрөх ордо тун их чармайн ажиллая гэж бодож байна.
1: За тэгвэл бас нарийн шиг асууя гэж бодож байна. Та бол нүдэн хараагаан өргөдөх нь гэсэн. Энийнд бол одоо өөрийгөө дээшлүүлэх. За одоо өөрийгөө дээшлүүлж өөрөө суралжих бол одоо маш чухал байна шүү дээ. Тэгэхээр суралжих талаар бас ямар бодол байна?
0: За суралцах талаар одоо нэгд бол бид өөрөө одоогийн энэ чимэт ангид тийм нөхцөл байдал одоо бид өөр ангистэй одоо өдөр шөнө тусгаа одоо нэг хагасчгаас нэг чагаагаад байгаа одоо энэ олон олон сайхан хийсэн хүмүүсийн тэрнээсээ дагасруулчих уу эгээд одоо шин нэмэгдэж байгаа одоо AI мэтгийн одоо ийм шин мэрэгжлийн одоо өөрийнхөө энэ юундээ бүтгөөлдөө уруулах уу тачгууд хамгийн өөр ойрхон байх энэ дуурал жишээч хүмүүсээс одоо сайхан сайхан хийж авах хүмүүсээс одоо яг сайхан нүүрдэн сурчаа. Тэнгүүсээ одоо цаг юм бэгт надад одоо жигсэн сайхан сайхан санууд өгж да гэрчээд болгон боловсрол болгонд одоо осолдохгүй надад мэдэгдэж энэ нэг юу одоо цаг юм бэгт дагаж осолдохгүй сурч яадаг.
1: За өөрийгөө сурулж хийж өөрийгөө дэжлүүлэн. За таавс энэ малчтын орлогын нэмэгдүүлэн гэсэн. Энийнд бол одоо малчтын дайчлах нь бас гол барьж ижилнэ гэж би бодож байна. Тэгэхээр малчтыгаа дайчлах талаар ямар нэг төлөвлөгөө анхааралтай байна?
0: Малчтыгаа дайчлах талаар бол нэгд бол би ихэд өгдөг одоо миний би өсө өөрөө маш өнгөрсөнд багш байсан. Эргээд одоо манайхаас суралцлага юм уу? За ингээд одоо энэ ээжийн үе чатын давчин юм уу? TikTok төр болсон ингээд манайхтай адил болсон ингээд одоо газар болгонд нутгийн хаан гаралт өөр өөрийнхэн гаралт. За жишээлбэл одоо орчим одоо манай ордос их дэлхийд одоо жигтэй их юу болж харуулж болж байгаа одоо манай балган балгасын одоо өндөгөө нь одоо шууд ингээд юундай хөдөөгөө хайчаад одоо хүн харахгүйгаар худалдаж байгаа ийм ийм хүмүүс газар болгоно өнчин болгонд байна. Түгэн би бол ингэ бодъё. За түгэн манус бүгдээрээ нийлж хагаад хамтарж байгаа ийм дур бахтай хүмүүс, ийм онцлогтой хүмүүс, ийм өөрийн гадаа өөрийн бүтээгдэхүүнтэй хүмүүс хамтаараа нийлж хагаад нийлээд нэг сахан одоо нэг жохон байгуулттай хамтааш болцож байдаг гүч байдаг бүтээгдэхүүн хамтруулж байгаа одоо гад чанд төгөл одоо зам нэн их урт нэн их өргөн гэж бодож байгаа.
1: За тийм байна. За нэгд бол одоо малчтын танилтыг дээшлүүлэх, за хараа гөрөгдөх талаар бол одоо ажлыг бодож явах юм байна. За хоёрд бол одоо энэ хамтрал хоршоожлыг байгуулж байгаад энэ нэг хамтралын хүчнийг бүрэлдүүлж хамтаараа чармайж бол одоо энэ өрийн хон бүтээгдэхүүнээ гадагш таниулах юм уу? Олон арга жамаар чармайвал одоо малчтын орлого ул дээшлэнэ гэж таавал хойндоо бодж байгаа юм байна. Мөн ч одоо өрийн хон хожмын харалтандаа бол оруулж байгаа юм байна. За ингээд энд хүртэл ярилцаад одоо танай хийж байгаа ажлаа сойлголоо. За мөн ч одоо өрийн хон нутгийн гаралтаан олонд таниулах мөн ч одоо өрийн олон жилийн багшийн ажлын имэрх туршилгаасан гардж байгаад одоо өөрийнхөө за гэр бүлийн сургаан хүчний тухай үжилтэй бас сайхан дэлгэж ярилаа. За тэгвэл одоогийн нийгэмд шин жуулчлуур бас хэр одоо тариалгын төтөх нутгийн онц гаралтыг ухуулахад ашигтай гэснийг бас бидэнд нэг юмсанд таниуллаа. За дараагийн алхамдаа бас одоо малчтыгаа дайчлах өөрийнхөө одоо нэн сайн болох за өөрийгөө шилдэгжүүлэх талаар бас харалт төлөвлөгөөсөн бас бидэнтэй хаваачлаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийн сурвалжлагыг хүлээсэн танд маш их баярлалаа.
0: Тун баярлалаа. Бие их баяртай байна.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

За эрх мөндөө сонсогчдоо ингээд энэ чихний нэвтрүүлгээр бид нутгийн гаралтыг гадагш өхүүлж, соёл жуулчлалыг уламжлан хөгжүүлэхэд үйлчилж байгаа одон жич

0: хин жишээч үйл ажиллагааны тухай сурвалжлагын доод бүлгөөс тавхантай сонсголоо. За ингээд манай нэвтрүүлгийн чаг мань дөхж байна. Манай нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөн жаргалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь тунгаллаг хөтлөгч Намра, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Чинхэлд анхаарал хандуулсан тааландаа баярлалаа.
1: Дондд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дондд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан зориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, омог зориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах Дондын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсүгэ.

0: Чотэжаал нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чотэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүүнэртэй нь үлгэр, шүлэг, ая дүүжрэг уулгыг бэлтгэж, дүүнэрийн хаан урмын сэргэж, цанарыг баясгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ тэрүүнд бид хангийн хошууны 2-р баг сургуулийн 6-р оны хайрын ярсэн нэг ээлгэг будаагийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Та нар сайн байж хаана уу? Надыг хайраа гэдэг. Өнөөдөр би та нартай нэг илгэг будааг үлгэрээ ярья. Эрти урдын чагт нэг эмгэн нөвгөн хоёр ганч хүүхтэйгээ ач амьдралж байжээ. Сүүлэрэн хүүхэн найм баруун айлын хүүд бордуулсан гэнэ. Нэг өдөр өвгөн суулгаан бариад будаагүй хар явж гэнэ. Гөвчих сахан тэр өдөрт нь хүргэнэн байсангүй. Тэгээд эмгэн өвгөн нэг өдөр ядарч үдэрлээ гэд өвгнэн хөрхлөөд баруун хүрээнд хүүхнээс нь нэг илгэг бодаггүйлаа гэн. Бодаггүйад гэртэн чанд бэлтгээгээд өвгнэн хүлээж байсан. Өвгөн харж ирээд чанд бэлтгээсэн бодааг үзээд "Оо, энэ хаанаас ирсэн бодаа вэ?" гэхэд эмгэн баруун найлын хүүхнээс нэг илгэг бодаггүйлаа гэв. Өвгөн "Оо, тэгвэл маргааш хөргөөд өгчих" гэв. Дараа өглөө эмгэн нэг илгэг будаагийн төвөрн хүүхнэд очиход хүүхэн их сайхан гэрийн гадна гизгэн самдаж байж гэнэ. Хүүхэ будааг их чин авчирлаа гэхэд хүүхэн "Мэмэ, будааг гизгэн самдаж байна. Та хүйтэн баашигийн варт хийчих" гэв. Эмгэн нэг илгэг будаагийн төвөрөөд хүйтэн баашигийн варт хийхэд илгэнэ хонхорт нь хөдөн мөхөлөг будаа байснаа нь юу ч анхаарсангүй. Хөдөн жилийн дараа эмгэн нас харуу хүүхэн ч маш ариун дахааж дээсэн гэнэ. Гөвч тэр ариун дахаанаа дотор нэг дахаа маш онцгой. Дэрүүн нуларалд бүр өндгөлдөн гэнэ. Тэгээд тэр хүүхэн тэр дахаадаа маш хайртай. Нэг өдөр гэрт нэг бадарчин ирсэн гэнэ. Тэр бадарчин дахаа болон хүүхний үжээд энэ сүгдэж байгаад гэрт орсон гэнэ. Хүүхэн үжээд "Та юу нээсэн вэ? Манай тэр дахаа маш онцгой. Дэрүүн уулралд бүр өндгөлдөг. Энд чи яахад та мэднэ үү?" гэхэд бадарчин "Мэднэ. Үүний хилэх нь хилэггүй дээр" гэв. Хүүхэн "Хилээд өгөөрэй" гэхэд бадарчин "Танай мим чамаагаас нэг илгэг будаагүйс нь учир байна уу?" гэхэд хүүхэн "Байна. Гуйс нь хош дахаад хүргэж ирсэн" гэв. Тэгээд бадарчин "Танай мэм бадаагийг чинь хулаж авчирхад элгийнхэн хонхорт хөдөн мөхөлөг бадаа наалдж байсан. Элэг дотсноо хөш элэг түүний хүлээсэнгүй. Хүүхнээхэн нэг мөхөлөг бадаад нь нэг өндгөлж өгөв. Хүүхэн сонссноо хөш "Оо хөөрхи, ээж минь байсал да. Амруулъя" гэв. Бадарчин "Чигүүд би чамайд нэг дом хийгээд өгье." Бадарчин нэг гарын дараа нь бадаа варжгаад хөдөн үг шивнэснээ хойш тэр хүүхэнд өгөөд үүнийг дахаад идүүлчих. Чигүүл тэр өндгөлхөн болчихно гэв. Хүүхэн тэр атуу бадаагийг дахаад идүүлснээ хойш дахаа түүнээс хойш өндгөлхөн болсон гэнэ. Чигээд хүүхэн ч тэр дахаагийг арчилтэйжгаа өхүүлсэн гэнэ. Талархлаа.
1: Хангийн хошууны 2-р баг сургуулийн чигэрхэн ярьсан 7 хүүхний үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.

байв. Нэг өдөр өвг нь мөнгөн хоёр нэг хөх ямааг нь алж өгдөй гэсэндээ хинэн ч хөх ямааг нь өгд үргүй болохоор өвг нь сэмэр эмгэнтэй нь чиний арга бод. Тэгэхэд маргааш бид хоёр нэг хөх ямааг нь эдэж хий. Өгөж эхлэв. Маргааш нь өвг нь би өнөөдөр чабуу жодохоор авъя. Та нар хин мэ тань нийлж авна гэсэндээ долоо хүүхнүүд бүр би авъя гэдэг долоолан явхаар болчихов. Чаоч жодохоор очисны дараа өвг нь та нар энэ доор туу би дээрээс нь жоди гэж хэлээд дээр гарч чавгыг жодов. Тэгээд хүүхнүүд нэг үүт чавг савсны дараа ава гэж дуудсанда өвг нь чимээгүй болохоор дээр гараа үжсэндээ өвг нь харина гуцсана модон дээр үлгэж хаад явчихсан байв. Тонаа хүүхнүүд үүт чавгаа нь үрээд гэр үүругаа нь яв. Тэгээд орой болчихов. Орой болчихснаа дараа явж явж байж тал төрч ихжээ. Яг яахаа мэдэхгүй байж тал нэгдэн олж үжсэндээ өмшөний яваад үжсэн тэгээд харин нэг гэр байв. Хоёр эгчэн, хоёр таван дүү ана танаас энэ дээр сууж бай. Бид хоёр тэнд очиад үжичих юм. Гэж хэлээд чонхорын шахаасанд харин нэг мангус хатан цингараа унтну, төмөр цингараа унтну гэж аман дан зүдэнсэр байгаад тоон дотор нь ороод хавхаан дээрээс нь бутаачихв. Тэгээд хоёр эгчэн смэр таван дүүйнээ хажууд очоод босоо босоо танд нэг гэр дотор нэг мангус сууж байна. Бид нүүс очоод үжилхий. Гэж эхлээд мангусын гэрт нь очоод үжилсэнд нэг терем үжээд мангусын бүтээсэн хавхан дээрээс нь тавиад долоорсон галт төрөв. Мангус өсөж мэдээд үдшийн түүхийн маха өнөртөж байлаа. Би ер бодож олсонгүй да гэж эхлээд бахарав. Тэгээд танаас намайг тавьчиха. Миний грин хойтой хоёр үүр мөнгө байна. Грин мохортой хоёр ваар мөнгө байна. Гэсэнд долоон хүүхэн хинэч маах нь мангусын хэсэн үгийг сэтгэлдээ тавьсангүй жалгаад галт түссээр байв. Тэгээд үүр чайчихжээ. Үүр чайчихснаа дараа тэр мэн булгаагаад хавхугаа нээсэнд мангус харин нэг атуга үнэс болчихов. Долоо хүүхнүүд тагаа ана долоо удаа гуаснаа дараа ус бочлогов. Тэгээд шүүгээ авдрын нээсэнд харин бүр хүнэт холгоо төрөө байв. Тэгээд яг эдэх юм олдохгүй болохоор бочлогсон усаас нь хөт очоод грин ороо дээр гарч бараалав. Параалж байтер тэр хоороо харин нэг хүн байв. Тэр хүнийг хөөй гэ хашгирсанд тэр хүн харин чаашаан дутав. Хөдөлөө нь дөнгөж тэр хүнийг гүйчж очоод үжисэнд харин тэдний аймгийн нэг өвгөн байв. Хоёр эгч нь бид эгч дүүд олоолаа нь гэрээн олж дээхгүй болчихжээ. Та биднийг гэрт нь хүргээд өчхөн үү? Гэрт нь хүргээд өчхөвөл хөх ямангасаа нэгийг өгье гэсэнд өвгөн сэтгэл дорой нь их баярлаад тэд нүүсийг гэрт нь хүргээд өчөгчэй. Тэгээд гэрт нь хүргээд очисны дараа өвгөн эмгэн хоёр тэд нүүсийг хөөй одоо цай харж ирчихье гэсэнд хөдүүлэн мангусыг яаж аасан нь бөгөөд мангусын хэсэг нүгийг бүр хэлж өгснээ дараа хөдүүлэн хоёр үүр борно хоёр уваар мөнгийг нь аваад олон ариун яваа худалдаж аваад тансуг байна аль болж амьдэржээ.

0: Энэ хэлж нэвтрүүлгээр дүүнарын няшсан үлгэр шүлэг дуужирэг уулгаас бэлтгэсэн бэ. Дүүнармийн манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөө анхаарлаа хандуулну. Одоо жилгаад бид бой ховсгалт имчсэн нам нам унсийгсэн шүлэгийг сонирхъя.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Нам, нам онши, бүх усгаалт. Нам, нам онши, намын нөхөр болый, аюун ухаанаан дэчлаад, онч сурлаганд мэри. Ариун өрдөнтэй болоод, авиас билигэн хурчалый, ангаргийн нуучий хайгаад, алтан дүлгүүрий атгий. Нам, нам онши, намын нөхөр болый, билиг ухаанаан жоруулаад, бишгүй эрдэмтэй болый. Байсал дүүрэн мүшээгэд бүгд олнаран байсый. Бүмэн эрдэн өөрлээд бөмбөрчгийн гайхамшиг илэрүүлий.

Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүү нарын яшсан үлгэр шүлэг дуу зэрэг уулгаас бэлтгэсэн бэ. Дүү нар минь манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо жилгаад бид ойжтайхан байх жаргалтай гэсэн сайхан дуугаан дүү нартай анхаалчий.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарж ав. Ерөнхий хинагч гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөдөн чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедэх өжмийн шихрийг маш хурднаар энерх болгон хураадаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, ман болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэ юм да. Монгол ам чагаан идэгэн байнга дан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай идэнээсээ жоглоо.
1: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
3: Хотын намын хороно банкын хороо хурал хуралдуулсан.
2: Хотын намын хороно ондын суралцлагын голдуг байлгийн 9-р удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдсан.
3: Мөнгөний 2026 оны Өр Монголын өртөн цэх орно хөл бөмбөгнө хэд төсийн холбоот уралдаанаа 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жаалгаа та бүхэн мэдээний бүрэн уулагт анхаарлаа хандуулно.
3: Манай хороно мэдээ. Ойрын өдөр хотын

0: Намын хорооны шүүжийн лидер, хотын намын хорооны банкын хорооны хурдын эрхтэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зөргснайг сурчин туурслуулж, бүх талаар намын чанга засах, ам авахын орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг судлан байрлуулв. Хурдаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандун мужийн Дөжүү хотод шинжлэн байцаах үеийн чухал зааврын зөргснайг уламжилж, ам бодоны амар төвчнээ талаар нам засаг адилах харилцагтай байхыг чанга найдваржуулж, өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулж, урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарлт хамгаалалтыг баттай атгуулж, ам бодоо зэрэг чухал тралгийн бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг батлах хэрэгтэй. Оршин амьдрахад тааламжтай үйлс бүтээхэд тохиромжтой үдсгэлэн цаахан хөдөө тусгнаа бүтээн байгуулалтын төрөл хуан эмх журамтай ахиулж, малжиг тралх орны оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэн чигтэн засад дээждүүлэн хөдөө тусгны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын байгуулалтын хөтлөн дагуулах үйлдэл бадруулж, үндсэн шатны дараасыг хөнгөрүүлэн чадвархи олгон хүчирхэлийн шийдвэрлэхийг үргэлжлэн ахиулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийг байгуулан хүчрүүлжүүлэх хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бий болгон үйлдэлжүүлж, олон төмнөө бачимдаж, төвөгдөж, санаасарж хөсж байгаа асуудлыг бүх хүчнээр шийдвэрлэж, ард орны ханамжийн байдал болоод зул зэрэглийн төрөлдлийг үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж хуулцлаа. Хурдаас хотын намын хорооны баян гишүүдийн намын хамаарч намын засаг харилцаагаа гүйцэтгэсэн байдлын тухай харуу мэдүүлэлтийг сонсч, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий сурчин нарын ойлгож, 14-й баримтлах чухал шаардлагыг бүх талаар туурслуулан найдваржуулж, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засаг даралтыг шат сатар дамжуулж, намын хороо, намын удирдах дугаалгын гол жагчийн харилцаг, намын хороо, намын удирдах дугаалгын шүүжигийн 1-р харилцагтны харилцаг, багийн бүрэлдэхүүнээ нэг ажлын байрт хос харилцаг үүрэглэх ба Захлабат байцаах хороо, Хянам байцаах зөвлөлийн хяналт тавих харилцагчлахыг бүх талаар найдваржуулж, нэгдэлтэй жогцулсан тус тосын харилцаагаа гүйцэтгэсэн намын хамаарч намын засаг харилцагчлахын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурдаас Ши Жинпингийн ам авахын боловсны үжил санааг гүнзгий сурчин туурслуулж, нам засаг адил харилцаг үүрэглэх, нэг ажлын байрт хос харилцаг үүрэглэх шаардлагыг чанга найдваржуулж, ам авахын орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн харилцаахыг бат үүргэлж, ам авахын орчин тойрны чанар чангасыг үргэлжлэн сайжруулж, бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийн бохирдлгүй дэвсгэр өнгийг зузаадах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хурдаас бас бусад учир явдлуудыг судалж.
1: Манай хроноо мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хорооны онлайн сурвалжлагын гол дугаадгийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн судлан ярилцсан хурал хурлдж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалжийн төвшлүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө сүрий тасралтгүй баттахыг их тойронд судлан ярилцж саналаа солилчв. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугаалгын бүрэлдэхүүн, үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан саналаа солилчих үг ярьжээ. Лили ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалжинд туушлуулж, ард түмний дэдлэх, амь насны дэдлэх, төр барих ойлгогдхууныг хянамга ойлгож, хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ховсонгүй харчаа гүнзгий ойлгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дуугаргах, чөхөршгүй байнга атгах санаашрах ухамсарыг үнэх чангатгаж, эх хүслээс нь өрчлөн сэргийлэх, өнгөн тал болон эх хүслийг жиргэр жасах шинжлэх ухаан чаргын оновчтой эжимдэн чаг ямагт санаа амаргүй байх хариуцлах сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж, амар төвчний батлах бол мөн ч засгийн ажлын бүтэмж гэх ойлгогдхууны бат бэх бий болгож, хөгжилтийг чухалчлаад амар төвчнийг хөнгөвчлэх, одоох нөхгийг чухалчлаад хойштын хийг хөнгөвчлэх, хэлбэрийг чухалчлаад бодит үр бүтэмжийг хөнгөвчлэх, байрлуулалтыг чухалчлаад найдваржуулалтыг хөнгөвчлэх, байцаалтыг чухалчлаад халан сайжруулахыг хөнгөвчлэх, өнгөн талын засгийг чухалчлаад эх хүслээс нь засгийг хөнгөвчлэх, үйлдвэрлэлийг чухалчлаад хамааралтыг хөнгөвчлэх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн зөрүүтэй байх асуудлыг эрс сэргийлэх болон жалруулан засах хэрэгтэй. Хүнээ амь нас болон эрүүл мэндийн үргэдүүлэхээр үн төлбөр болгож хөгжилтийн сольж яасан ч болохгүй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг сайдар сайхаж, амар төвшин

0: хүчин хөгжилтийн бодит үр бүтэмжийг олох хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайдратгах улс төрийн ухамсар, үйл санааны ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа үнэх чангатгаж, ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үйл санаа гүнжгэ үйлдэлгжүүлж, нэг газар орны хөгжилтийг ахиулж, нэг газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагыг эрс бат үүргэлж, үнэх атгаж бодтой ажиллах ажлын суртлыг ихэр бадруулан, банкын урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоо тасралтгүй бүрэншүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн эх үүслээсэн засах бомб шатлах 3 жилийн ажиллагын сүүл хураах дайлалдааны бүх хүчнээрээ сайдар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын тогтолцоо, чагчлан засах тогтолцоо, сэргийлэх тогтолцоо, хянан хамаарах тогтолцоог бүх талаар дахин байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын орцсын шинэ хууцыг бичгэлэхэд бат бөх амар төвчнээ батлах хангах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Хамин Шинжилт Жарна, Хаян Хошууны хам зочлорын төвийн сурвалжлагч Үйлэн Ренчин нарын мэдээснээр 6-р сарын 27-ны өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөрмөн Монголын өр танцах орно хөл бөмбөгнө хитдэлсийн холбоот уралдаана 7-р эзэн уралдаана Ордос хотын Бэйн Тамрын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн Бэйн Тамрын талбайд эд хөгтөө явагдана Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг эзэн талбайдаа Шидин гол аймгийн хөл бөмбөгнө багтай мөрөөдөж эчстэн Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 1-3 Шидин гол аймгийн хөл бөмбөгнө багт ялагдлаа. Тус уралдаанд хаан хошу, үндэстний онцлогтой уран сайхны тоглолт үзүүлэх болон чанар сайтай малын ашиг шимээ, тралгийн бүтээгдэхүүн дэлгэн бордуулахыг тохируулан бүх тамрын талбай үр амсгатыг хөгжөөж, үзэгч төмний байсгада. Алдарт загсан бөмбөгнө тамирчин баатар уралдааны ихтүүлжээ. Уралдаан эхлэмэгч хоёр талын дайралт болоод сэргэлтийн айдам авчилдангүй байж, байн дахин нөгөө талд хагас талбай дайралт явуулж, дээд хагас талбайд 41 минутад Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулжээ. Доор хагас талбайн уралдаанд хоёр талаараа өндөр хөцөлдөлттэй өрсөлдөх байдлаа үргэлжлүүлж, 55 минутад Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг нэг чигийн бөмбөг оруулсан, ховын харчил 1-1 болжээ. Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө баг дайрах болоод хоригдох завшааны атгуж 75 минут 91 минутад бөмбөг оруулсан хамаг эцэст Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 1-3 Шилэн гол аймгийн хөл бөмбөгнө багт ялагдсан байна. Ордос хотын хөл бөмбөгнө багийн тамирчин Синтэн үе хэлэхтэн. Тус удааны уралдаанд бид 7 өдөр бэлтгэлээ. Хэдийвээр ялагдсан боловч дараагийн уралдаанд нэг илүү чармайн сайн хэр үтэмж олоход бат итгэлтэй байна гэлээ. 7 элжийн уралдаанд Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг 3-3 1 ялагдан 12 хов болжээ.
0: Манай хроны мэдээ. Эжинхро хошуу Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалт WeChat-ийн жижиг програмын бүх хүчнээр үүч эндэх хүүхдийн сургуулдаа явах замдан гүйцэд хамгаалалтыг хийж бий. Өдийн хойнох 6 цаг бол яг сургууль тархаж байх цаг мөч болно. Өнөөдөр Бэйжингийн их сургуулийн Харат баг сургуулийн Ордос дахь сургуулийн тойргийн зам харилцаа сад харшгүй өмгх дэглэмтэйгээр сайхан явагдлаа. Өнгөрсөнд бол энэ үед сургуулийн үүднээ өмнө талаар тэрх усгүүд дүрм тогтоолыг жүрчин жогсож хүм болон тэрэг машин хутгалдсан байдал нийдэмдэг оршиж зам шугамын төгтрэлтийн байдал онцгой илхэн байв. Энэх байдал чиглүүлэн энэ жил Эжинхро хошуу Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалт WeChat-ийн жижиг програмын үүч сургууль Гэри Ахмад зам харилцааны чагтаа зэрэг 3 талын үнэн бодтой тоо баримтыг WeChat-ийн систем дээрээс лавлан үжиж дийлэх болгосон байна. Сургуулийн сүлжээн дээр сурагчдын сургууль тархаж явах цаг хамаа бүхий байдал зэргийн тухай бодтой тохируулалтаа нийтэлж зам харилцааны төвчрлийг эх үүслээсэн намдааж болно. Гэри Ахмад бол сүлжээн дээрээс тус сургууль жиж өөрийн хүүхдийнхэн сургууль тархсан байдлын тухай урдаар лавлан үжиж болно. Ингэвэл Гэри Ахмад сургуулийн үүдэнд шахалчин хүлээх чухалгүй болж хүүхдээ тэр дарыг нь тосон аваачиж дийлдэг. Иймэрэг оюунчилсан хамааралтын арга маяг нь бас Гэри Ахмадын хүүхдээ тосч хүргэхтэн удтал хүлээх хамаа бүхий мэдээж ангч ил тод байхгүй зэрэг хүчир асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлж сургуулийн ажлыг нэн дөгөмчилж сурагчдын гарч орохт нь нэн батлаг болгосон байна. Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалтын систем нь сургуулийн хүрээнэ орчин тойрондох зам харилцааны жасалтын талын хүрлжгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж сургуулийн үүднээ хажуу хавийн зам нэвтрэлгийн өмгч журмыг дүрмжүүлж сургууль хийхэд зам харилцааны чагтааны ажлын дараасыг хөнгөрүүлж Гэри Ахмадын хүүхдэн тосч хүрэхтэн дөгм үжүүлэн тоочилсан арга барилаар дамжин сурагчдын явд суух амар төвчнөө сэргийлэлтийн шугамны бүтөмжтэйгээр батдахад чадсан байна. Бөжингийн их сургуулийн хараат баг сургуулийн ордос дэх сургуулийн тойргийн жан сургах ажлын төд жахарал жанын хөлөгтэн. Өрдөдөн бид хүүхдийн өдөр бүрийн явж ирэх байдалд голдуу хүнээ хүчээр харгуулалт хийж байсан юм. Ингэхэд хичээлээс хожимдож ирсэн, хичээл саатсан, хочирсан хүүхдүүд бол бид бүр нэгд нэгэр гэрийн ахмадт нь утас авч хамаа бүхий байдлыг хянан харгуулдаг байсан учраас ажлын хүндэж тун их үр ашиг нь ч нөлөөд доор байсан гэж хэлж байна. Гэтэл одоо бол энэх жижиг системийн ишилж хэрэгэлснээ дараа тус системийн дарын тоо баримтын аут бүртгэл болон чаг тухайлсан шинтгэлтийг баялуулчихдаг учраас тун дүгэн болж хэрвээ ер бусын байдал тохиолдоход хүрвэл энэх систем нь бас аут эзэмшлэр дамжин өөрчлөн сэрэмжлүүлдэг болохоор бидний хавсран хамаа бүхий байдлыг өтөр түргэн шийдвэрлж чаддаг юм гэв. Үүнээ хамт жижиг систем нь бас амар тайван ордос дулаан хотын жамхарлчааны чагдааны тавцан зэрэгтэй холбогдож байгаа тул сургуулийн амар төвшин хамгаалалтын чадварыг үнэнх нэмэгдүүлж гэр, сургууль, чагдааны гурван талын харилцан холбоолон хөдлөлчих шинэ байдлыг үүсч бүх хотын сурагчдын амар төвшнөр гарч ороход хамгаалалтын үйлдэлийг үзүүлж чадсан байна. Ордсын жамхарлчааны хамаарлын салбар ангийн Эжинхро хошууна жамхарлчааны хамаарлын их ангийн хамжуучлуурын төвийн эрхлэгч Лижүн хэлэхдэн манай их ангиас шинчлэн судалж үйлдсэн дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалтын систем бол чагдаа сургууль гэр бүлийн олон талын мэдэж ангийн их баялагийг бүтөмжтэй нийтгэж Гэри Ахмад болжонд гарын үсэг журж багшаас сургууль тархах тухай мэдэгдлийг нийтэлж тус систем нь Гэри Ахмадт хүүхдэн тогтсон чагаар хүргэж тосох тухай мэдэгдэх зэрэг бүх хэлхээсийн хамаарлын хэв жагварыг үүч. Тэр хүний хүлээж байснаас нь хүн тэргийг хүлээх тийшин түргэн ховыргаалтыг бүтөмжтэйгээр баялуулсан байна гэсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөгөө нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарал хандуулно. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхгээс тунгалаг. Хэсэг газар орноор жирүүсгэн бороонтой буюу аянг нэгтгэн жирүүсгэн бороон орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байснаа баруун хойноос 3-4 дэсийн салх салхилна. Жаалгаад та бүхэн эл хошууд тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хия багш тойрогт тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-өөс 30 градус. Дуншин тойрогт тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 15-аас 28 градус. Шагжмал балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 17-аас 29 градус. Шинэ балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 15-аас 30 градус. Улаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-өөс 30 градус. Олжич балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 16-аас 32 градус. Галууд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 17-аас 30 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-өөс 29 градус. Шүжаван балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-өөс 26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөг нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунаа чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шинэ дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэг

Ч Багшин хаан одон хүслээр жүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурай мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: сурагч насмын гэхэд өнөө үгийг Хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь далав.
1: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
0: Ордос хотын хам жууч дүрийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
0: Элгэн хайрт Ордос.

0: утаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилт.

0: хүчтэй.
1: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
0: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө ирүү сонсгол.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрх мөндөдтэй сонсогч төө та бүхэндийн энэ өдрийн өглөөтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Илгэн хайрт Ордос нэвтрүүлгийн хөө эхэлж байна. Би энэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, Энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, шууд усны хөтлөгч Сарна, хянагч Дугуржав, ерөнхий хянагч Гэрлэ Чинхэлт.

Жийн кул манай эргэн хайрт ордос нэвтрүүлэг ман болохоор гаргүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Жийн ка та бүхэн тухайн цагт гандалгүй хүлэн авч сонсгох гэнэ хүснэ дээ.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, ингээд энэ цагийнхан нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын тараалгийн их сургуулийн амтны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн дээд профессор Ивэл Тогшиг утсаар урж хоньмалын тэжээлэг арчлагыг яах гэж бий зохистой тохируулах талаас тайлбар хийхээр боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай. Яг энэ тоо бид нар багштайгаа утсаар холбогдё. Сайн байна уу багшаа?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Сайн сайн. Их амжилттай. Танд өдрийн сайхан мэнд хүргэн дэвшүүлье.
1: За би чадсан. Танд бүгд энэ өдрийн амар амгалангийн айлтгтэй.
0: За ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр бол голдуу одоо энэ хонь малын тэжээлэг арчлагын талаас, тэжээл бордооны талаас бол та нар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа. Ингээд одоо анхд бид нар энэ хоногийн тэжээлийн талаас ойлгоё. Энэ хоногийн тэжээлд жоохон одоо юу багтдаг бол тийм ээ. Ингээд энэ хоногийн тэжээлийнх нь тус тусынх нь ончлог үйлдэлийн талаас ойлгож авъя.
1: За байна. Тэгвэл би тэрээс асуусан юм зөв хэлэх үү.
0: За.
1: А тэгвэл одоо таяас хамгийн чичээд эрдэм байсан дараагийн хамгийн чичээд бол нэг хоногтаа 24 цаг бичих хичээл яадаг. Түүч манай одоо хондоор энэ одоо нийгэмдээ хамгийн чичээд бол юу гээ яаж чинь өөр бүрийн холистэн та бүрийн гүйцэд холсон энэ хамгийн чичээд яаж тэгвэл хамгийн чичээд гэдэг одоо юу юугаар бүрдсэн би одоо та нарт сайхан нарийн энэ хамгийн чичээл болно эсвэл бүрэн хагнаас хамгийн чичээл энэ нь юу гэдэг татаараа болоо чөөм бол юу юм гэж одоо бүгдийн хол тэгвэл одоо энэ дээр асуулт гарч ирнэ чи юу би бүгдийн хол

юу юугаар бүрдсэн гэж. Нэг хоногийн төгтөл яг одоо бүрэн хадисан хоногийн төгтөл бол баг ийм нүхтэй төрөл багцана. Одоо ерөнхийдөө бол хоёр ихтэй төрөл дотор нь эргээд бас бага бага талбар байдаг. Тэгээ нэг нь бол өвс өвсний төрөл. Тэгээ нөгөөх нь бол энэ нарийн төгтөл өөрөө төлөв гэдэг нь жинс төл яг жин бүр яг ялна нарийн нөхөр төгтөл. Ийм хоёр төрөл багцана. Үнэ бидний мэдчихээр яана. Таны мал өвсөр эдгээр бүр өвсчсэн ана өвс чинь ами өвсөн тэгэл тами том бүгд бас хэвэг чамд. Ийм учраас үзүр зотомын энэ тэгэл зорбоон бүр цаавар догцсон хэмжээнэ эсвэл нилээд их хэмжээнэ ийм өвс байх. Хэрвээ эдгээр мал өвсөхгүй л яах вэ? Тэгээ нэг 15 хоногийн дараа а өөрөөд одоо өөр бүсэд хэдэл хордогдоод амьдрал дийлхэ байж. Ийм учраас өвс чинь амьд тал өвсөн хэдэл таамагт бол заавал өвс байх хэрэгтэй. Тэгвэл ийм хоёр зүйл одоо тэгэх хэрэгтэй. Манай өнгөрсөн зүйл малчин төмөн бол байна. Өвсөө нугаар өчхөө. Я өвсөө нэгдгээр бол одоо нарийн хэдэлээ нөгөн. Тэгэ дарын газар бол нарийн хэдэлээ нөгчхөө дахиад өвсөө нэг. Энэхүү өвс нь ямар үнэ үжигдэл үүсч гэнэ үү? Энэ өвсийг дангадан идэх болоод тэжээлийг дангадан ингээд дан дангаар нь чичээхэд тэрнээ шингэл ашиг нэмж өөр байт. Тэгэхээр хүмүүс одоо судалгаагаар одоо хатамжчтай юу вэ гэдэг бол энэ хоёрыг харин чоптоо нөхсөд хамтдаа ингээд өвөөд нэг л дээр идэ оруулж шингээх явж тэр хоорондоо гэнэ шингэжээд хоорондоо ингээд нөхөөлдөд ингээд тэгээ ашиг юм гэдэг өндөр болчихдээ. Ийм учраас одоо байна. Энэ мэрэгэл чигтэн улсууд одоо нэг хоногийн тэгээд өөрөө төлөвлөв бүрэн гүйж тохирсон хоногийн тэгээд гэсэн ийм нэг хоригдгоны гаргаж. Өөрөө төлөв бид нэ өвс болоод нарийн бортог бүгдийн хоригд. Ийм нэг түү энэ холих бомб байна. Энэ өвс болоод нарийн тэгээд хоорондоо бол тавцсан хатчихтэй. Энэ хатчил нь чухам хөдий байдгийнхүүд энэ хатчлын үүдөө ердөө юугаар тодгийнхүүд энэ мал одоо ямар мал хийж яано. За тэгвэл энэ мал одоо ямар нэг цах уучхаан шатуу үед оршиж яано. Жишээлбэл тэлтэй байна уу эсвэл хургалцгаад одоо хургаан түүлж яано. А эсвэл одоо чийдгүй одоо хоосон байна. Одоо ийг адил бус юм чад адил бус одоо Ачлын юм өвс бардаггүй тахрууд түр эсвэл чийлээ завчлуулаа тархал нуудаж байгаа хүн. Тархал нуудаж байгаа ихнэ буучханд бол өвсийн нэг хэсэг бардаггүй багаш. А донд буучханд бол хоёрыг нэг нэгэ харчлаа. Тэгээ сүүлчийн буучханд бол нарийн бордон зүүнэ жирас дадын хоргод өвсөн зүүнэ одоо 30-аас 40 хоргод ингэхэд холиод өгдөг. Энэ бол адил бус буучханд бол адил бус харчлаар өгдөг. Энэний үүд гардуу энэ хоногийн тэгээлийн энэ жори жорлохдоо ингээд тогтооцсон байдаг. Тэгээ ингээд одоо тогтоогоо гарч ирсэн энэ дүнгээр энэ үүд одоо үйлдвэрлэе явуулдаг. Түү энэ дээр одоо энэ бид нар одоо ердийн байдлаар үүргэлж нэг үүс санаастаа хүмүүс хэлж байна TMR гэдэг. Одоо энэ TMR гэдэг нь одоо өрөн гүйчэд холисон хоногийн тэтгэл гэсэн үгнээ англи хэлнээ төрөө гурван байгаа. Тэгвэл одоо манай ямар царгүй машин дарья TMR Jobanjiг гэдэг юу гэсэн өөрөөр хэлбэл манай өрөн гүйчэд хоногийн тэтгэлийг холиддаг машин гэсэн үг. За энэ үнийг ингээд мэдээд авчвал учир нь энэ TMR гэдэг одоо бидний үйлдвэрлэлээр өргөж бид одоо тохиолдоод байна. Хүмүүс одоо тэгвэл энэний гурван Латин үгээр юу гэж хэлгээлдэгсэнд мэдээг хаяг явсан даа бүд одоо бидний энэ бүрэн гүйж холисон хамгийн тэтгэл ярьж байгаа. Гэтэ дараа нь хэлвэл чөнг гонхорын яа. За энэ нь ярьж байгаа. Түл одоо бид доош хамт энэ үнди нэн нарийн нэг ахгүй яри. Чил өвс өвснээс тэр үедээ дан гагч өвсээр бүрдсэн чөө байдаг. Олон хүн байдлаар 3-аас 4 жилийн өвс орд. Тэгэл үргэлжийн хэрэглэгдэг өвс бол одоо чаргас одоо бидний хэлдэг мөш. За ингэвэл одоо ушуу бодсан. Одоо ушуу гэдэг нь ямаа цог ярьж байгаа шүү дээ. Ямаа. За ингэвэл одоо манай нутгийн бол одоо тэр түншүүн

сүрэл одоо туршин галактикийн туршин сүрэлийн бас бага хэмжээ гад хэрэгжнэ. Энэ үл үний өртгийн буруулах юм уу хөвөөх юм тэгээ. За энэс гадтай бол одоо бас нэг үг ногоон дарааш. Тэгвэл ногоон дарааш нь үгүй ямар шиг үйлдэлтэй ингэвэл үхэхгүй дээ. Тэрний үйлдэл нь үгүй онч ба тодорхой. Иймээс үхэр зүгөө их хэмжээ гад тийчэл болдог. Харин хоний яманд одоо их хэмжээ гад тийчэл босгоо их хэмжээ гад тийчээр яах вэ? Амархан хүчлийн хордог үүсдэг. Бидээр одоо энэ ногоон дарааш их сайн болов чи одоо бид нар нь бол тэрний зохистэй хэрэгдэг. За ингээд ийм дөрвөн бар ерөнхийдээ энэс татай одоо чи өөрөө байгалийн үүсээ байгалийн үүсээ хийх чинь өөрний ямар нэг төрлийн үүсээ бас тэрийг зохицсон харчилтай. Тэгвэл энэ харчлын бүр одоо бид нар одоо яг эмийн дор хийх шиг одоо зорлох шүү дээ. Би энэ нарийн л тийгэлд юу вэ? Тэгвэл энэ өвсөн дотор голоо юу вэ? Тэгвэл өвсөн төрөл аль ариун болов? Тэр одоо үйдэл бадар бол аль сайн байдаг. Болгын дотор аль олон төрлийн өвсүүдийн хол ёс гэж. Жишээл одоо манай ордост бол энэ харгал нэг болов их ариун байна. Одоо түрүүд харгал нэг бүрчгээд юу гэж хаад талхад балууч хаад одоо Катарын төрийн рулс гэж одоо чим шигтэй татчихад тэгээд одоо хэд нэгдээр аваа. Энэ яа одоо ихтэй. За энэс гадтай усаа юм манай нөхцөл одоо шатаа гаанда одоо ийм өвсүүд байна. Эдгэрийн одоо бүр хэрэгтэй байна. Билчэрийн байгалийн одоо хатуус. А чичээд бол манай хэн ханх түлэг одоо эдгэрийн бүр одоо юу гэх ба. Одоо бага бага хинжээр. А ингчүүд энэ шимтгээр хоргондоо бүр нөхөөл байд хамгийн сайн үлдэл гарч. За ингээ урмууд энэ юунаас нь гэдэг. Өвснээс нь гэдэг юм уу? Бид одоо яриа орчих. Гэтэл дараа нь энэ үнэ чүүсэл явагдал. Өөрөөр хэлбэл бидүүлэг гэхэл бүр өвсөн яаж байна. Үүч Монгол орнууд өвс гэж хэлээ бол одоо хамгийн эвтэй гэж би бодож байна. Тэгвэл дараад хоёр дахь нь бол одоо юу байх вэ? Энэ нарийн нөхөр бордоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бордоог олон удаа тайлбарлаж өгөх. Нарийн нөхөр бордоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяг. Одоо жишээлбэл бадын гүжээ өгөө гэж гарч ирдэг. Нэг өдөр хөдний өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Түүний эдгээрийн багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл хүрэлжгүй. Хүрэлжгүй гэсгийг одоо яад юм бол одоо нарийнлаг бордоогоор явж нөхгүй үлдээ. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй зармын бодис буюу зармын шимтгэл эсвэл байна өвсөнд уулах чагаан доор байгаа гэхэ нарийнлаг гэдэг нь нарийнлаг гэдэг нь жордох таа бол одоо өвснөөс төр уулах чагаан доор доорын одоо эмтэр үлөө нөхөөрлөж өсөөр. Тэгвэл ерөнхий байдал зав гэхдээ манай мана ачаахгүй дараа. А мадин нэ хичээл бордон дараа бол юу гэж хонцдаг юм. Энэ төрлийн шимтгэлийн бодис торгон дан болоо тэнцвүртэй мөрдөө тохирсон байх. Тэгвэл тэнцвүртэйгийн юу вэ? Тэнцвүртэй гэж яа нэ? Энэ төрлийн бодис нь уулаг биш. Жишээ нь уурал, энерги, тас, усвар а эдгээр нь яна заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүд тэнцсэн байх гэдэг. Жишээлээ гэдэг бол шар бурчаг. Шар бурчаг бол уурал амтлах юм зэрэг. Юу ч дам шар бурчагаар тэгээ бол яах вэ? Энерги татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцвэр тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордоо. Тэгвэл энэ нөхөр бордоо дотор голдуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги тэгэл. Тэгвэл энерги тэгэл гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг түүш. За түүшгээс гатаа одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг. Тэгвэл одоо шиш. Одоо ойлгомжтой нүгүүш та. За энэ хүл одоо буудаа арвэ. А энэ хүл гусуу буудаа. Одоо ийм төрөлүүд олон төрөлүүд татна. За энэ үл энерги тэгээ энерги тэгэл гэдэг нь манд зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгэлийг хангаа талдаа бүлэг дорын иймээс гол үйлдэл гол чадал тэр бол энерги хангаа. За энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо нэг бүрэлдэхүүн хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол уурагт тэгээ гол энерги байгаад бас уурэг ханга

Тэгвэл үүрэг тижээ гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүрэг одоо тосон шахаад гаргасан тосон шаар а жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тосон шахаа харахад нэг үүрэг шаар гарч ирнэ. За энэ үний өмнө ана одоо бүрчгийн шахаад гэдэг зарим хүн яаж шаар гэж яаж одоо яаж яасан ч болов. Бид тадаран хийдэг дүүхө төс дүүпин ингэж яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүүхө дүүпин гэдэг одоо энэ үний китадаа өгөөс ойлгохч марчид ойлгохч дүүхө гэдэг юу гэсэн үг вэ нөө. Тэр бурчхаа сайхан болгочход тэр уус гач тэр уус ха доторх усын уус гачаар сорид хатсан. Энх тэр одоо доторх усын бүлэг бий чинь хатчина. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваан аваачаад өндөр тулаанд халаагаад тэр уус гач нь бүр ууршаа явчих. За энхээ гард ирсэн нэнүүний бүлэг дүүхөл. Тэр дүүпин тэг нь юу байна вэ одоо манай өнгөрсдөө тэр шиэлэл одоо бурчхаа хуурж болгочхоо далхад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна одоо күндүү юм аа дарна дарсаар дарсаар яг дотор тусын шихад гаргачих энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруг юм бүү бин гэж одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм бацар тэгээ одоо бин гэж ярд. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ түүдэ одоо бид ярьж байгаа нэг үүрэг тийм дотор байна. Олон ийм тосны шихатас орно. Түүн эдгээр тосны шихатас нь дотор үүргийн үүлэг чи бүр гончхой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-оос дээш байдаг. Шийд бол одоо бидний мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас бүтий байдгийг бол үүрэг бүлэг дүүнэ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадна бас ямар юм шихатас байнгүй хөнгийн үрийн шихатас. Чэлэн хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тусан шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. Яа энэ үрэг нь хамаг өндөртэй дуудаа 46 гэдэг. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. За бид нар эдэдэг тэр ноо хуашин гэдэг шээ. Тэрнээ тусан шихад гаргаж чад бас тэр шихатасын гар бол. Тэрүүнээ дотор үрэг нь 50 хөдөө байдаг. За энэс гадна одоо цайзар гэж шээ. Одоо арабс гэж одоо яаж яна одоо цайзар одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байна шүү дээ. Тэрүүний үүг цайзар гэж. Яа тэрүүнээс та гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хоор гэж байна. За энэс гадна одоо авсаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг. Наран хоорын үүрэг аваачаад тусын шихад хаад одоо нэг юу гэсэн юм биш одоо яг тусгайлан одоо тусын шихад чим нэг наран хаар тэрүүний тусын шихад хаа бас шааруу гардаг. Тэгвэл наран хаарын үрийн нэ дотор гэх шааруу нь үгүй одоо шааруун дотор гэхээр үүрэг нь адилгүй байх. Учир нь яагаад тэр хадиттай байна. Зарим газар хадиттийн арилга чи 27-8 гэдэг. Хадиттийн арилга нь 22 орчим. За энэ хүүд одоо энэ үүрэг тижээл одоо голдуу ийм нэг гэдэг ургамын усны шихад гаргасан шааруугаар нь бүрэлдлээ гэсний мэдчихвэл бол. Түл энэ үүрэг тижээлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг бол бидний мэддэг одоо давас кас посвор нэкүүр гэдэг. Шиэл кас нэкүүр гэдэг одоо хүнч болж байгаа. Одоо манай тэр тухи хийдик тэр чиглэлийн түүхээр нь шууд зарж байна. За энэс гартай усаа пасвор гүчигийн энэ карт ясу одоо амтнаа ясу эдгэрийн бүр хийж байна. Энэ дотор байна. Гэвч энэ дээр одоо яривстэн манай үүсвэл амтнаа ясу юу одоо өхөр сонины тижээлд болоо хэрэглүүлэхгүй. Учирны хаад гэвэл энэ 2002 онд ангилд л нэг одоо юу өвхрийн нэг солио өвч юм гэх юм эсвэл одоо галзуу өвч юм гэх юм ийм нэг өвч юм гарсан шүү дээ. Иймээс тэр бидний тэр вирус нь болоо ерийн байдлаар болоо алдахгүй. Өөрөөр хэлбэл 1000 градус дотор халаач яа өвхөхгүй. Ийм учраас бол эдгэрийн үр хэрэглэх чадвар яга. За энэ үл одоо
ердийн хэлдэг хятадарын хэлөө чанлян кау ясуу гэж одоо байнгүй хинжээнэ элемент төс эсвэл эрдэс бодис явалаа эрүүдэс бодис явалаа ингэж яаж энэс гатай авсаа юу байдгийг одоо эрүүдэс бодис эрдэс бодис бүрвал одоо эрдэс бодис бай туу энэ миний одоо эрдэс хэлдэг вилан ясуу одоо бичиг хинжээнэ ийм эрдэс бай та энэс гатай асаа юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэ явала витамин гэ витамин э төрөл витамин э төрөл одоо байна. Миний ярьсан витамин витамин гэдэг нь бүр нэг л үг байгаа. За ийм хүн одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэдж байгаа энэ зарим хичээл үгүй дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээ нь манай саяхан ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүрэг нь уулаг үүрэг нь өндөр байв чи үүрэг ийм бүрд үүснэ энэ амины хүчил ертэн болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүн дотор нэг жилийн энэ амины хүчлийн дутаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээ тэрүүн дутаг гэдэг нь нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэнийс гатай бас юу байдгийг бол одоо хоноо шинээр одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг удаа яна эсвэл одоо энэ тэгэл бардаг шингээдэг эсвэр жишээлээр авдаг гурга ишгэнэ тэгэл болоо заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийдэг? Гурга ишг дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх инг сүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аатм явж татар болоо тэр биеэс нь шүүрүүлс нь эсвэр чийг үүргэж анх дан болоо яана амитра үүргэ шингээж идэх сүүн дотор бол амитра үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаг Бурцаг таймийн өхөт байна. Энэ ургам модын уурга. Энэ хоёрын бүтэч нь адил. Ийм учраас ургаа шигэд бол дорын цэвгний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээгүй бие нэ. Тэгвэл гаднаас ийм эсгүүр хийчихвэл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээдэх юм тайжруу. Тэгвэл урт уужгаар тэмдэг одоо тэтгээгээ дэрвэл ургаа шигнээ одоо энэ ходоодонд мөн энэ эсгүүр эсвэл нарийн гүдсэнд энэ эсгүүр аяндаа нүсч Юу чи нэг л дор биний дотор ингээд сүйдэж байгаа тэгээр идэв. Энийг их хуч хаад байгаана. Заавал ийм тэтгэл ихий. Ийм их сүрий хийх хэрэгтэй. За ийм байна. За энэнийс гатай бас нэг юу байдгийг бол одоохонд одоо хамгийн чухал нэг. Одоо микро амьт. Эсвэл ашиг микро. Одоо бидний захатаар үүг чим байж та. Ашиг микро болоод ашиг одоо ашиггүй ийм микро. Хятадарын хэлээр юу юу вишн уу юу хай вишн тэр одоо юу юу вишн гэдэг нь юу вэ одоо ашиг тайм багчаарууд эдгээр багчаарууд бол мана амьд санаа өсөлтий сайжруулах гар варкаас шингээдэх сайжруулах одоо агнын чүлийн үйлдэл үүсгэв тэгвэл бас нэг нь одоо хортой одоо ашиггүй ашиггүй багчаарууд бол гол юм эдгээр өвч нь үүсгэв Айна ба битэнэ нийгэм дээр байгаа күнтэй адилхан. Дан күнч байр муу күнч бай. Энэ нийгэм нь үгүй юм байх үү? Тэгвэл манай амьтнаа энэ ходоод гүдэс одоо энэ нарийн гүдэс цаашаа эдүүн дотор уста ийм бичил бил амьт тарга бай. Эсвэл хүмүүсээ гар тоо томшгүй. Өөрөөр хэлбэл биеийн эсээсэн туса 10 дах гин 10 байдаг. Ийм 10 амьтнаа амьд болж байна. Түү энэ дотор бол яах вэ? Сэнч байна муу ч байна. Шилүүд одоо малын бие муудах юм уу эсвэл ямар нэг хүчээс босход байна. Энэ ашигтай багчаар нь багасаад ашиггүй багчаар, хорт багчаар нь ихэдлээ. За ингэлээ одоо өвч нь үүсгэн. Шилүүд одоо чичг алдах юм уу эсвэл одоо хаана нэггүй болох юм. За ийм аргын төрлийг байдаг. Эрэ үүрэг тэтгэл гэдэг. Тэгээ үүрэг тэтгэлээд хүмүүс үүдээ ердөө юу гэж яадгийг бол энэ үүрэг тэтгэл Агшим бол тэгэл агшим бол үүрэг нөхөөлөх тэгэл ингэж яг чил гитатарын болоо дан байж чүнлёгч а хүч дан байж нуусолё юу гэсэн үг вэ одоо үүрэг нөхөөлдөг ийм агшим бол тэгэл агшаас нь өөрөөр хэлбэл бидний мэддэгээр ханда шинж одоо нэг жаахан чивүүд байдгийг бүр одоо тэнчвэрчлээ За ийм нэг хөдөн төрөлөөс бүрдсэн байгаа.
Ийм учраас энэ бүрийн гүйчит хамгийн тэтгэл гэсэн ийм юм аас бүрэлдлээ. Тэгвэл эдгээр сайхан гүйчит холид ч юм уу одоо яана. Мал одоо эдгээр одоо шивхэн яа сайн, шингээ хэн яа сайн ил талдаа бүгэ их сайхан үйлдэлтэй. За би энэ юу гэе одоо маань энэ зэрэг ярья. Хайдаа

0: хайрхан илгааж өрөөнд жухам юу байдаг бол Эрдэнэ шишээ бол энэ жордсон тэжээл бордог жухам яахаж одоо жив ингэж ходож тэжээ бол сайн байдаг бол.
1: За бол. Тэгвэл тэр одоо би яаж яах хоргонд энэ Эрдэнэ шишийг ярина ш. Эрдэнэ шишээ одоо бидний хэрдээ тууш тууш уу жүрхэн тэрний гол үйлдэл нь энерги хангаар манай амьдсанд энерги хангаар өөрөөр хэлбэл юу гэсэн бол нэг бол одоо тэрүүний яана харуул хүчтэй харуултай хүчтэй болгоно. Бас нэг нь бол одоо биеинд нь ач хэрэгтэй одоо өөх тос илүү хоромжуулалт ийм үйлдэл. Өөрөөр хэлбэл хүнч болон амьдсанч болоо үдүр тайр энэ одоо шигэх эдэж суупа одоо энэ одоо шимтжээний шингээх энхүүд одоо биеийн хан хэвийн байдлаа нэг зүйрэн хатгаж яв. Өөрөөр хэлбэл амьтай амьт бол амиан хатгаж яв. Энэ хутгаанд одоо их шил хэмжээнэ энерги гэж авч юу. Эдгээр энерг нь бол одоо малын эдгээр энерги голдуу бол юу гэж хангадаг вэ? Эрдэнэ шишээ. Эрдэнэ шишээ дотор энерги нь бол онцгой өнгөр байдаг. Бараг дөрвөч жорга орчим. Одоо хэдгарам бүрд клохлоор ийм байдаг ш та. Энерг нь бол өндөр. Ийм учраас эрдэнэ шишээ гар бол голдуу байна. Тэрний тэрэлх дөрвөн гол мад одоо бол шимтжээний талдаан бол энерги өгнө. А жишээл бол одоо хавар юм уу эсвэл өвөл одоо хөдөлчихжээ. Яа яах вэ? Энэ хөдөлгөн төсөөтэй бол эрдэнэ шишигийн жаахан илүү шиг өгч юм. Аа. Тэгэхээр зүүнээ чадлаа. Жишээл өвөл сэтэл одоо бэлтгэл явдаг өвөл сэтэл яг мад тасаа эрдэнэ шишигийн хөдөлгөдөг. Туушгүй өгдөг. Яахаар тэр усрах шинэ сурах өвөлсөн бол энерги тусаа доор байдаг. Ийм учраас энерги тэгэхгүй гэ энерги. За энэ бол эрдэнэ шишүү бол голдуу энерги. Тэгвэл энэ нь хамгийн тата онцлогийн би яг та одоо энерги. Энэ нь тусгай талд юу юм бол тэгвэл энерг нь өндөр одоо өөр болсод багс шимтгэлийн бодисна гарчингуугаа доор байдаг. Жишээлбэл тэр нь уурга бараг 8.5 орчим байдаг. Дүүнэ 8.5 орчим. Ийм бас уурга их доор. Чи одоо эрдэнэ шишээ гар уурга нөхөвдгийг яасан ч нөхөрлөдгийг бай. За энэ үнэс гатаа одоо эрдэнэ шишээ дотор байна. Чи уурга байсан болов уч уурга дотор тэр амны хүчлийн дотор тэр шаардлагатай амны хүч нь гарчингүй гар доор. За нөгөө талдаа яна эрдэнэ шишээ бас кас босвор байна. Кас босвор нь кас болоо босворын энэ харчилэн малын шаардлагатай нийц төхгүй. Өөрөөр хэлбэл ямар байдаг бол энэ осурын өндөр шиг хаасан доор байдаг. Энэ бол одоо тэрний дутагдсан тайтал шүү дээ. Ийм эс бидэн бол энэ эрдэнэ шишийг ашиглахад тэрүүнээ он чиглий мэдсэн дараагаар яг докторсон чиглэлээр ашиглах. Тэгэхээр дураар нь ашиглах. За энэ бол одоо эрдэнэ шишийг яаж байгаа. Эрдэнэ шишээ бол одоо ийм авуудыг таттай мөрдөн одоо дутагдсан тайтал. Тэгвэл эрдэнэ шишийг эрдэн бид нар өвхөр цанынаа тижээд тэрэглэхтэй. Манай хэлжигээ одоо жишээд би өнөө юугаар энэ жишээ татъя яа. Энэ нарийнлэг нөхөр бордоо. Нарийнлэг нөхөр бордоог одоо үйлдэл зурхтай эрдэнэ шишийг бол зөвхөн хэмжээгээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр дан багч эрдэнэ шишийг шигээр авч тэгвэл нарийнлэг бордоо доторх эжилх дүүнээ хувь хамгийн өндөр байдаг. А юртэн хөдөө байдгийг бол өгөө хоринаа тийлд бол бараг дүүнэ 35-аас дүүнэ 55-ийн хооронд байна. А цаагийн үйсдэ олон хий байдсан тул дүүнэ 50-д хэрэггүй. Дүүнэ 35-аас 50-ийн хооронд ингээд ашигладаг. Энэ бол өгөр хонинд голдуу энерг хангахад. Тэгвэл дахаа болоо дахааны тийлд бол эрдэнэ шишүү бараг дүүнэ 70 орчим аа тэрэглэг гол хэдэт тэгвэл үхэр хонин доор бол одоо бид нар хүүч амьтан дараа бол их доор 35-аас 50 хор хөдөөөр 35-аас 50 хор гол болооч энэ бүх нарийнлэг тэтгэрийн зүүнэ хувийн ижилх нь ончхой өндөр байдаг би сайхлаш 35-аас тэгвэл бид одоо юугаар авч ирэх вэ энэ борчгийн шахаар борчгийн шахааш одоо дүүфо гэж ярьж дүүфогийн эрдэм бол бид нар үхэр хонин тэтгэр дээр ада кейлийн хүч хайг өсөөд ада сүүл цаатай гайны хүч

хүмүүс дүүлээ 10-аас 15-ын хооронд жаргадаг. Өөр бүстэр одоо ямар DDGS гэдэг одоо TV бүтэн хийх ийм ийм зүйлүүд хэрэгтэй. Дүүч эдгээр дан нь бол хэрэг хэмжээний бүр нэг дүүлээ 10-аас 15-ын орчим байдаг. Чим их хэмжээ байдаг байна. За энэхүү одоо эзний шишээ яаж хэрэглэх вэ яаж вэ? Дараасаа би одоо жорлосон тийм яри. Жорлосон тийм гэдэг нь голдуу үл байна. Магийн шин тийм шаардлагын үндэслэж байгаа. Жишээлбэл би одоо нэг үнээ сааж. Миний энэ үнээ өдөр танд гарантийн суу гарч. Тэгээд тэгвэл би энэ үнэн дээр одоо тийм нэрүүд яах вэ? Юу нэ үлд одоо энэ үнэ үүргийн шаардлагаар бидээ энергийн шаардлага нь бидээ хаас босоор бидээ шаардаж яа. Амины хүчил бидээ шаардаж яа. Энийг бодож олчоод бүр тоочд гаргацгаад эргээ тэжээл дотор байгаа эдгээ бодит би одоо бүр тоочин. Одоо уулаг бичийн тоочоод энэ хоёр юу вэ? Яг сайхан эв чавгүй нийлүүл. Өөрөөр хэлбэл миний өгж байгаа шинжтэйгийн шаардлага болоод одоо малын шаардах шаардлага энэ хоёр шаардлага бол заавал тэнцэн. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн вэ? Малын шаардах шаардлагад би тэгэл бордолоо тодорхой шинжтэйгийн уулаг цаа болоо сайхан ажиллах болгож ингэж хангаж өг. За ингэж хийсэн энэ тэгэлийн үүд зорлосон тэгэлэг. Өөрөөр хэлбэл бид нар бүр тооч бүр сайхан тоочж байгаа юм гэсэн. Өөрөөр бид нар эмийн дорч ажиллах хэрэгтэй. Тэр эмч нар бүр одоо ямар ч үлээ тэгэлэг авчих бол манаш тангаа болно. Эсвэл нуруудын тангаа болно. За аль эмүүд нь хөтий ор. Тэр дураар нь хөт атгаад өгөх юм бишээ. Тэр бүр тогтсон гарч илдэ. Ийм учраас жорлосон тэгэл гэдэг энүүний яаж. Түн жорлосон тэгэл бол онлын талдаа ярихад ямар ч тагтэл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл яана тэр өглөө өөрчлөн хэрэглэх тэр өвснөөхөн дотор шинжтэй бүр тоочод тулгасан. Жишээлбэл би өнөөдөр нэг яманта одоо 2 жин юм эсвэл 3 жин өвс өгнөл гэж. Тэр миний энэ 3 жин өвс ямар өвс вэ? Энэ нь мэддэн дараагаар эдгээр өвсөн дотор үүрэг хөтий уулаг гэдэг, энерги хөтий уулаг гэдэг, каст хөтий уулаг гэдэг хасур хөтий уулаг гэм бичил элемент хөтий уулаг гэсэн витамин хөтий уулаг гэсэн бүгдийг тоочж гаргачихаа дахиад одоо яах вэ? Одоо юу дутагдсан гэсний мэдсэн дараагаар би дахиад одоо энэ жорлосон тэгээр жорлохтой болоо яана. Одоо дутагдж байгаа бодисыг илүү уусан ийм хийж байгаа яг тэрүүнээ тэр шаардлагатай. Яг сайхан нийц байгаа. Энхэ нийц хад өвс борлогоо холиодох гэж яах вэ? Малын шимтгэлийн шаардлагатай. Яг эв чавгүй нийц. За ингэч бол барь энэ тийжэл юу гэдэг. Одоо шимтгэл нь бүрэн гүйж мөрдөөд шимтгэлийн бодисүүдийн хооронд их харчлан бүр тэнцвэртэй. Тогтсон. Түн тэнцвэртэй гэдэг маань шимтгэлийн шаардлагатай тэнцвэрчтэй юм гэсэн. За энэ хүл малын өвсөл бойдд та онцгой төрөгд энэ бол одоо тэрний нэг онцлог яаж яах вэ? Малын өсөл бойдд бүрүүд хэмжиж яаж аа би энэ эрдэнэ шиш сайн бол энэний илүү жахаа гээ. Тэ энэ бурчаа хэлсэн гэж байна. Би бурчгийн илүү жахаа гээ. Энхээ дураар нь илүү жахаа хийхэд яг үйлдэл байна уу? Дохин хэмжээд үйлдэл гарна. Гэхдээ яг тэрний одоо зүүнээ зүугаас чагаа бич та ашиглаж чадахгүй. Шинэ болото эртний шишиг чи дураар нь чи хийх бол зүүнээ та чир талай мо тал найн ашиглаад ийл. Тэгээс зүүн шар болчихээс гэдэг чи одоо ингээ дураар нь бодож байгаа нэг өнөөдөр нэг шатын юм хоёр шатын хийчих. Энэ үг байна. Үйлдвэрлэлийн чадвар нь хөтивэ дийш гэсэн болооч чи одоо тэрнийх нь үйлдвэрлэлийн зүүнээ зүугаараа бадруулж таасан бай. Тэр нь зүүнээ чир талай найн ийл. Ерийн байдлаар ирэх болох боломжгүй их чөөн байд. Түүн бид нэ энэ жорлосон тэтгэл гэж үү яраа. Тэр нэ ашиглаад би бараг дүүрэ ирэх чи исүү исүү юм уу эсвэл дүүрэ туу байдаг. Юуч миний энэ дээр хэлж байгаа бол юу байна уу? Одоо та нар ярьж байгаа нэг мад тохиргож яаш та. Юуч хөдөө жорлосон тэтгэл ийм сайхан жорлосон болоо чи яах вэ? Тэр бол нэг сүрэг малын одоо дундаж химжигдлийн үед өөрөөр хэлбэл миний энэ малын хүн биеийн хүндөр бүр дүүнжин эсвэл бүр 90 жин

0: 90 жингийн би тэ мад дотор осо зарим мал нь яана зарим мал нь шимт жирийн хувь дарж ихлүүд үүргийн илүү шаарддаг байна. Зарим нь энерги илүү шаарддаг байна. Одоо хүнтэй адилхан шүү дээ. Адилхан биеийн хүнтэй тав хүнүүд үжил өөр адилхан будаан дээр чадан өгсөн үчир байхгүй шүү дээ. Зарим нь илүү үйдэн, зарим нь дутуу үйдэн. Ийм байж бид нарыг одоохон дугаар онлын талдаан болоо зүүнээ зугаар хангаад ийм. Бодот тав бийлдэг дээр бол одоо тэр байдаг сөрөг малын хаан дундаж тоог аваад дундаж тоо тань ингээд гарч ивэн. За ингээд гарч ивчүүл бараг зүүнээ 95 орчмын ийм шаардлагыг бүр үчит хангагаад ирчихдэг. За энэ хөл энэ одоо бидний яадаг эхний шишний болоод энэ дөрөвсөн чигээр одоо тэр хоёр эд хартаар одоо тусч та ийм ийм онцлогтой. Тэгвэл энэний одоо хэрэглэхээр эдний шишийг хэрэглэхээр одоо яана яг тэрний шаардлагыг үндэсж байгаа ингэж өөр одоо хамаг. За энэ дээр одоо нүкүүл ярих гэж үү. Юуг ярих нэг бол одоо ердийн байдал нь таар болоо энэ өвснээ төрөй ижилгүй нь эхлэх одоо сексизм гөвсгөр шүү дээ. Ийм учраас бол ижилгүй нь эхлэх жишээд бол мал идэх хэрэгтэй гүжээн дотор нь идэх бол чачия шимтжилийг бүрэн хангаад дийлхч байна дийлхгүй ч байна. За ийм байдлын дараа яах вэ? Нарийнлэг хичээлээр одоо бид нэ хэлдэг нарийнлэг нөхөр хичээлээр бол нэг үлэг шимтжилийг нөхөр хэлдэг. За энэ хчүүд ана мал оса кэтэр пичиг ончхой хэдсэн тэрэг чигд часан биш яа. Дүүч яна шимтжил нь бол яг бүрэн гүйж хангаагаад дийл. За ийм нэг мал бол хичээрэг бай. Тэгээд өдөр цаг гүйсэн түнхий гад одоо баруун юм чигээр одоо тэр бас нэг өвчнээ тэгэл дараа харч өвсөр одоо малын шимтжилийг хангаадаг бол ийм үжигдэл бол харвин гартаа. Иймээс бидний мэдж байгаа нэ нарийн бичгээр өөрөө хэлвэл бүр өвс одоо тэгэл бордоод юу орж ийн бол одоо ургуул модын үрийн үр буюу үрийн дагалт төгтөгдөл орж ийн. Ийм учраас ижилгүүн нь бол бага. Өөрөөр хэлбэл нэг атх дотор яа тэрний шимтжил нь өндөр өвс одоо нэг атх дотор одоо шимтжил нь гарчингүй гар доош. За ийм үчирийн зүйлээр яач. За энэ бол одоо танай асуусан энэ эдний шишээ болоод энэ жаргалсан чичлийн жүрээд эдний шишийг яаж ашиглах энэ хоёр асуултын дүгнэлт харуулчихъя.
1: За ёстой сайхан нарийн тайланд хийж өглөө. Тэгвэл багшаа сайхан басан тэр хошиг будаага ярьжсэн EMI цо тийм ээ. Одоо бас олон тарьж штэ. Тэр өвс жухам одоо шим тэжээлийн талаар ямар байдаг бол эргээд одоо шим тэжээлтэй байна уу? Эсвэл одоо тэр бид нарын ярддаг бор чаргастайхаа нийлүүлээд ингээд холио тэж явуул сайн юм уу? Ямар хэмжээгээр ямар аргаар яахж охистэй тэж явуулж охистэй байдаг бол.
0: За тэгвэл би энэ одоо хошуу бодаа өвс гэж ярьта. Одоо гадны гадаа хадилгүй энэ манай өвөр Монгол даавууданд бол олон гэсэн Йемэнээ өвс гэж ярьчна. Одоо өөр газар бол одоо хошуу бодаа өвс гэж ярьж байгаа. Маш obvious гэж obvious ин өвс гэж ярьж байгаа. Одоо obvious гэдэг нь Йемэгийн одоо оросоор ярьж байгаа нэр нь байна. Яг л яг ч болов. Тэр энэ өвсчхэн яг хэр зэрэг өвсингүү. Энэ яг өвснээ хойд үгүй энэ бол том зэргийн өвс. Одоо чимтгийн чим ончхой өндөрч хэвшээ ончхой мүүтгшээ. Томтой во томдас одоо тийг өрш. Тэр ердийн байдлаар энэ өвсийг одоо юун дээр хэрэглэж яангүү. Бидний одоо садын үнэн дээр садын үнэ ямар нэг цаг байдгийг бол одоо түрээс ширгэсэн чад өөрөөр хэлбэл зүү сахаан байж хаад одоо энэ хутханд одоо юу гэж яана одоо тэр бүдүсэнд төлөвийн болов байж байгаа одоо 2 сарын дараа туулна гэж байгаа энэ чад бол одоо дангаар мад энийг өхөж болоод хамгийн сайн түү энүүнээ дотор кё юу одоо кас фосфорла энерги уурал бүр хоргонд тэнц хүртэй яг ба тэр үеийн тэр малын шинжилгээг бүрэн хангаад дийл уурал нь ердөө бол түүний 10-аас 12-ийн хоорондод байдаг. Энэ үүсэ. Энерги нь өөрөө одоо юунаас одоо чаргасаас өндөр. Одоо ийм нэг онцлогтой. Тэгвэл энэ үний үл одоо хэрвээ чаргастай холоод хэрэглэв бол одоо нэг сайн. Тэгвэл бид нэ мэдчихэе чаргас тэр үүрэг нь өөрөө ердөө манай одоо энэ улсын өөр Монгол оронд байж байгаа олон хүн

0: аргаас үүрэг нь бол түүний 10 жураа юм уу, түүний 10 жураа чиг 5-ыг орчин байдаг. Энэ үед нэгдүгээр удаа хоёр хэдүүр одоо 6 сарын 1-ээс 10-ыг хоргоод хадсан энэ чаргаас. Нэгдүгээр удааны чаргаас. Тэгээ хоёр дугаар удааны чаргаас нь өөрөөр энэс таахан дээр байдаг. Тэгээ ердийн байдлын дараа нь чаргаас үүд байна. Одоо үүрэг өндөр байдаг. Тэгвэл мадын энэ шаардах шаардлага. Тэгвэл одоо бидний мэдж байгаагаар одоо хэрхэн малын энэ шинжилгээний шаардлагад болов үүрэг бол түүний 12 орчим байв уу хангагаа дийлсэн. Юу ч бидний чаргаас бол түүний 16 байв. За ийм учраас одоо энэ үеэс яг бол дангаараа тичихэд одоо үүрэг нь илүүдчих. Илүүдчүүл одоо бүрлэг чинь шүү, сүйд чинь гэсэн үг шүү. Түүн бид энэ үеэс одоо энэ юугийн шүү ботаны сөрүлэг буюу эсвэл одоо хоногийн сөрүлэг эсвэл байгалийн нүүс жишээлбэл шидийн голын тэр байгалийн нүүс бол ердөө тэрний үүрэг нь түүнээ 8 орчим байдаг. За энэ үеийн энүүний ингээ хол чиг үүрэг нь яг малын шаардлагатай нийцдэг. Тэгвэл бас нэг нь одоо энэ шүүх удаа сөрүүл бол нийгэм уу гадардаар одоо осхой энэ ашиг яа болно одоо хүндэн яа болно чаргасаа жаахан илүү байдаг. Илүү үг нэг чигэрвэл нэг удаа нэг жил нэг удаа тариул чаргасаа доор байдаг унаалт нь. Нэг удаа хоёр нэг жил хоёр удаа тариул энэ унаалт нь өндөр байдаг. Тэгэхээр одоо зарим хүмүүс бол яг 7 сарын 1 юм уу 7 сарын 5 өөрөөр хэлбэл бүр 4 сарын 5-наас өмнө тарж оруулчихад 7 сарын 5 юм уу 10-наас өмнө хадаад авчина. Хадаад авчихаа өнөөдөр хадаа өгвөл маргаах чиний нэг тарина. Тэгвэл энэ үед нэг настай ургуул мал. Өөрөөр хэлбэл нэг үе хатад чигүүд дахиад одоо дахид тарина. Юу ч энэ юу дуу хүшүү бодаа болоо хатчихаа ургуул болноггүй яа дахиад ургуул болно. Тэгэхэд тэр их удаа. Ингээсээр шууд дахид тарьсан даа гэхгүй. Ингээс хоёр удаа тариад хоёр удаа тарихад орой нэг муугаас нэг 1000 хавд тухаас 1600 ингийн унаат аавд ийм учраас энэ нь бол чаргасаас үүдэг. Чаргас бол жилийн 3 удаа хатахгүй юу 4 удаа хатах. Манай одоо 1200 кг орчим. Тэгвэл шүү бодаа зүгэл бол 2 удаа тариул яах юм 1600 кг орчим. Ийм жүрээтэй байгаа. Зөвхөн хоёрын одоо манай үйл сурд дээр бол ихээр хэрэглэж байгаа. За тэгвэл энэ юуны одоо ингээд яачлаа.
1: За тэгвэл багшаа энэ эрдэн шиш одоо туушуу ингээд хадгалгуудын жарамдан бас ингээд бороонд норох юм уу? За нойтноор хадгалсан байвал удаан хадгалж байгаад ингээд ваалж илж ирцэн байдаг. За ногоорц могоорцсон байдаг. Тэрийг бас тэжээвэлж охих ёстой юм уу? Эсвэл одоо бас ямар өөр нэгжүүлийн аргаар ингээд гадшаа хаюулж охих ёстой юм уу?
0: За энэний би одоо ердөө гिचээл орох юм болгоод энэ асуудал яа даа машин төмөрийн нийтдээ зөндөө яриад ингэж. Ихэдээ яана машин төмөр одоо бол бас энэ одоо дээр үеийн одоо хүмүүсийн одоо уучин хүмүүсийн их нөлөөгөөр одоо манай дээр улсууд бол одоо юм ихэж хаа чад амьдарч байгаа. Иймээс юм уу одоо хайхаас бол одоо хайх би юу хасаа таахан
1: хайрлаг тийм ээ
0: энэ чихад одоо яа боёж чамаа гэдэг одоо ингэж ийм үжил юу ч миний үжил бол чи одоо сайхан зүгүр эдгэрээг ийм бодис үди хайр уу тэр өнөө одоо боёж гэм тэр одоо том сай одоо авлаж яа гэсэн үг тийм учир гарна тэгэхэд чи одоо эдгэр чиний хайх нь бол зүг үгүй а тул би ингээд одоо нэг хөтөлбөрийн жишээ татаад энэ эвдэлсэн бодис бүгөө яах вэ дотор нь бол эвдэл зүйлийн энэ хот багчаа би саяхан яаж энэ багчаа дотор усаа ба багчаа руу явсан ашиг багчаа руу хот эдгээр хот багчаа антро яаж энэ бүр хороо үүсгэ тэр яахад хор дахиж яана гэвэл тэр багчаарын амьдарч үнэ амьдрал яа хоорбол яах юм бэ би энэ орчин дотор өөр багтаарын амьдрал амьдруулахын төлөө тэр бол хор тавьж байна.

0: Тэр форум нэгэд бүтэн засварчхад яа нэг өөр амт амтар үүг. Ийм бас энэ амтан бүлүү энэ батаар бүлүү үржигдэн. Энэ бол одоо бүхэл ертөнцийнчдэр байгаа амтан ургам бол бүгдийн дорил. Өөрөөр хэлбэл хүн амьтан ургам бол энэ ертөнцийнчдэр хийсэн хамгийн их дорилгоо нэг бол юу вэ? Өөрөөр үржиг одоо байж энэ хэрэг өөрийн хаан үр ухсаар одоо өргөж зүгэл томруул. Энэ бол хүн амьд маг өвч бүр ажиллах. За энэ үр бол хэрнээ жорилгоо. За ийм учраас сэтгэв байна. Энэ хүн жорилгоо гэхдээ бол нэг зүйлийг одоо хорт хийх юм ус. Түл эднийд нэ байна. Мал ичүүл одоо хорт. За баг бол яана одоо нэг мууд таваа эргэж сайд ирв. Яг хэтрүүл яана мал нь хортоос босчих юм уу те. Нин тест одоо ямар учрах вэ? Марам хорогдох учрах. Ийм учраас би юу вэ гэдэг нэ батин хүмүүс яадгий. Энэ ваасан, ашигсан, эгчсэн ийм хичээл болоо. Өвөлч болон одоо нарийн хичээлч болон эрдэнэ шийдчих болон юу ч бол энэний үүдөө мад үүдөө хүй үүдөө ухчих хориг. Энэний гүйчд атгаа насагадаа ануус шийгийн овоондор аваачаад будаж ич. За энэ код одоо мадаа олчих гэж байна. Тэр нь мадаа мэддик байх. Хот байг хор байх гэсэн мэддик байх. Эхний чад яах вэ? Одоо хорт. Эхлээд бол одоо энэ би нэг хоёр жишээ одоо чинь одоо тэр жил би одоо үүшинд хичээл орж. Үүшинд хичээл ороод дөнгөө би нүх чири хилээ баасан дараагаар 3 хоногийн дараа үүшнээ нэг сурагчлаа мэд утас ирээ яаж вэ? Аа багш яа. Энэ биний үүдөө мууш яавна. Хаа үдицгүй гэж тэгээд намайг тэр үе чаттаар явуулсан байна. Би үдицсэн байх дотор кино бүр гадар кэр хамаагүй дотор кино бүр илжирээ хөхөж. Тэгээд би хэлдэ. За чи энэ үүсий биш аава. Энэ үүсий чи чамай зүгээр үгээр чи биш аав. Энэ сүндэ энэ кунаа та санасгүй энэ сургач. Хэлгээд багчаа биний энэ үүс нь үний үүрэг би яг энэ чаргас бол одоо захатар байгаа чаргасаа хагас үнээс та доор ар туудны 30-аас 40 үнийг тавиа. Би авчул. Энэ нүдээ ахчих тавиа. Би ч гэж хийхгүй аваа. Чи тэрүүдийн. Тэгвэл зүгээр үгүй гэж аа. Одоо энэ хэрэг хийж чадах энэ сургуульд өвөө санаас. Энэ хэрэг аваад тэр аваад чинь хийж. Биний чад тийж аваад гэрний нэг аргын дараа санаа байж байгаа. Аяа юу ч одоо ямар арга бай. Ми сайн өвөө мушиг аваа мад отов. Гур муутаад ботоо үүсэл ихтэй байж яаж хорд очлоо хорд очвол ямар арга байна үгүй хорд очвол одоо чи ба малын юм чи одоо хорийн тай энэ чигээр нэг чигээр бидсэн 10-аад хадын чиг энэ тэг хамуу зүйлэн хэлдэг байтал даа яа юу би чидээ үгүй санаасангүй тэр үгүй би санаасангүй юм энэ би хамуу зүйлэн яа доо сар бидэн гэдэг ийм юм атгаад энэ нэр одоо хайрлаад мантаа чиг хамуу зүйлэн яа охрол тэрнээс хол илүү. Өвс авсан зүг хамгийн сайн өвс авсан бол 10-аас илүү. Өөрөөр хэлбэл хамгийн сайн өвстэй чи тэр хамгийн сайн үнээр нь авсан бол чамайг тийм охрол байхгүй ашиг бай. Энэ бүр охрол. Юу юм байтал дорвол бэлтэн дотоо яах вэ? Нэг мал ийм хот хийний идэж хаад бийн одоо нэг муудаа бийн хүндэр нэг 2-3 жин буур хат чи үжиж хахгүй шүү дээ. Хорын. Тэгээ өкөр жишээл 10-аа жин буур хат чи үжиж хахгүй шүү. Юу чи яг ясандаа бүгд камайд болоо тохироор учруулсан. Ийм учраас жинний болоо биш аа. Одоо чаг болоно гэж яа. Гүн үгүй басна гэж жишээ байх юм ба. Тэний одоо ярьх үү. Одоо
1: харин тэгээд одоо бас нэг 5 минут үлдэж байна. Ингээд багшаас одоо олон жилийн ингээд бэлдээ тайлбар хийлгээгээд ирсэн. Чагман бас хөрөх болчлоо. Тэгээд хамгийн нэг нэг багш нэг яриад өхөө. Энэ нэлэх хурга ишгэнд одоо чухам ямар шин тэжээлт бордог нөхөр бол хамгийн жохистой байдаг бол.
0: За бол. Тэгвэл энэ нэлэх хурга ишгэр бол яана бордог өхөөр өөрөөр хэлбэл одоо нэг чахадаар байгаа бордог хамгийн сайн бордог бол одоо улс бүр ярьдаг. Жингдааны нэвсэл өгч. Жингдааны нэвсэл яахан бай. Түн бид энэ нь үйлдэл бий нүгүй юу? Яг ясан даа бол ийм. Гэтэ яана бид нар одоо энэ нэ хоногдод машин хоногдлын хэрэг хэмжээ мэрэгжлийн хэрэг хэмжээ утсаар юм ямар юм юу нэг үл одоо

0: шилүүд авч идэлүү элдэн нэг шишигаа бүр хуурч хаад одоо тунхаа юу ийдэж та одоо тэрний хөвсгөл зүүч тунхаа одоо бид нар тэр юу ийдэж та богны пара одоо өнгөрсөн дэжээлдээ чимэг гадаа төлөж ий байдгаа бүм гэж нэг тавиад бүгдийн одоо бушуу пар болгочдөг шүү дээ. Аа мо шигэл хийчихаа за бушуугаан тэгээ хийч за тэрүү хийчүүл аа дотор нь шингээлтэн шингэн орхосай зүгэл одоо мөн юугаа яаш энэ шар болчихаа яа мөн тунхаахт нь одоо тэр гүрсгөл зүгэл за энэ гчүүл одоо яана энэ түүхий эдэн уу шингээхэд амар за энэний дээр одоо яана ийм бордлоо гэдэг одоо бордлоо дээр одоо юу хийв нөө дээр би яаш одоо үе там ини кина кичил элемент хийх юм за энэний зүрэн дээр байна бас эсгүүр нэг үг эсгүүр хий магадгүй ч хорга эсгүүр бол одоо энэ эсгүүр баг за энэний цаатаа одоо юу хийх юм гээд одоо мэйкро амт ашигт мэйкро ашигт мэйкро яагаад ичи интернет ингэ хийвэл юу ч тэр багийн гүдсэнд ороход багийн гүдсэнд их үржээ дараа удаа чи одоо энэ хамаатай болсоо илүү бүр шингээ гэхий. Тэ юм үү? Ийм учраас л ана даа үтгээр ипүр чичүүд чи одоо хургаа шиг юуч бол нэг сайхан бидэл л үйлдэл хийх. Тэгвэл тэр нэг мөн ажиллах нь энэ хургаа шиг нэ шингээд шаардлага бий үндэслэлтэйгаа нейрос дорлос ийм учраас тэр дорлосон гэдэг нь тэр шингээл юуч гэдэггүй. За энэ бол одоо хурга иш гэж та тэр ихдээ одоо өвөлдөг үуч дийггүй. Энэ үеийн зүйл байна. Энэ дийг болсон юм уу? Тэр энэний гатай олон хий байдалтай одоо юу байна вэ? Хурга иш гэн болоод тэр баса одоо сүүн далхаа одоо сүүн намдаг гэдэг яах юм бэ? Одоо бүрээ сүштэй. Энэ үеийн хийж байгаа баса бүрээ сүүн одоо татар орон хэлүүд одоо рутин хүмүүс та одоо бидний тэр шар усны бүр юу гэж яах шар усны атла шар усны дотор бас нэг үүг шигрийн хэрэг байдаг. Ийм ийм ийм бүр хэрэг. Энэ үний одоо бүрэн гэж хийчихв энэ нэрха хорга ихсгэлээ энэ одоо нэг сайхан дөрлөсөн тийм тохроч. Тэр энэ үн тэр ажиллахаар эдний мишний шиг бол ердөө бол бүгд түүнээ очоо орчин бас чорч мэн хорго гэдэг. Ингэч бол одоо хорго ашиг нэ бордоо утгам сайхан бордоо болчих.
1: За. За ингээд багштай баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн цаг маань бас төгөх болчлоо. Ингээд үлдсэн уулгыг одоо дараачийн нэвтрүүлгээр дахин багшаар тайлбар хийдгээ. Цаг жаваад ажиллаж бид нарт нарийн тайлбар хийж өгсөнд маш их баярлалаа.
0: Зүгээр зүгээр. Энэ одоо.
1: За.
0: Бидний цаг маань ажиллах хийх бол одоо нэг багш хүний хувьд авч гүдүүл би яснаа гэж хэлнэ.
1: За баярлсан шүү багштай. За баяртай.
0: За баяртай.

Эрх мөндөдөд сонсогч өдөө манай энэ чагийн элгэн хайрт ордос нэвтрүүлгийн төхөөрөмжөд өндөрлөн жаргалаа. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Өвөр Монголын тархалгийн их сургуулийн амтны шинжилх ухааны дээд сургуулийн дэд профессор Ивэлт Багшиг утсаар урж хонмалын тэжээлэг орчлогын талаас тайлбарч хэлгэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Радиогийн дугаараар дахин уулзъя. Баярлалаа.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг дөрөв 77

0: 85 92 331 утасаар холбогдно уу?
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинт тал нутаг омортын хэдий журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Оросын нийтийн асарамжийн шаналт суглаа 80 түмэн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөг хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асарамжийн шаналт суглааны Вагуал надам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асарамжийн шаналт суглаа бордуулгачаараас ойлгоорой. Буянт тал нутаг Умартын хөлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт

Дундад улсын ончлогтой нийхэм журмын агуу их төгөөг өндөр мандуулж, шин чаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийхэм журмын үжил санааг бүх талаар туушлуулан, агуу их нам байгуулсан жориг санааг бадруулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэн, төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, омог жориг бадрангуйгаар эрэмхийлэн урагшилж, нийхэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах дундадын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар ахиулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцсэв.

Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ сурлчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

0: Орд Усгатын хан жуулчлуурын төвийн Монгол хэмнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Орд Усгатын хан жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сны хол.
1: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маний хүсэл.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Орд Усгатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран зохиолын тусгай нэвтрүүлэг маань болж ойсоор эхэлж байна. Энэ чагаар та бүхэндээ Годфрид Боманесийн Хайрчиг гэх бүтээлийг сонирхуулахар боллоо. Таалан болгоно уу?

Хайрчиг Годфрид Боманес. Сүнсүлд илвшидийг итгэдэггүй нэгэн оюутан жалуу байжээ. Утаггүй юм уу? Би хижээч тийм зүйлтэй учирж байсангүй. Тэгэхээр байхгүй л гэсэн үг гэж тэр хэлнэ. Энд та хачин шилтгэл да. Гэхдээ түүнээ буруу байсныг та бид утгүй мэдэх болно. Одоо тэрээр Пинкстер гэмэх жигтэй нэгэн гудамжинд амьдардаг юм. Жигтэй гэдгийн учир нь гудамжны нэг талын байшингууд өнгөлөг сайхан, харин эсрэг талынх нь хуучирч муудсан бохир ажээ. Тэнд ч мондгүй олон хүн амьдардаг байла. Тэдний нэг болох нас бага нэгэн хөвгөн өдөржин орон дон хань алгасаар өнжин. Тэрээр оюутан жалуу руу гараан даллан мэндэлсэн удаатай. Харин жалуу түүнд хариу ер өгч байсангүй. Оюутан жалуу чаг үргэлж уншдаг байв. Харин үдэш хэрд чонх уруу очин гансандаан тамих нэрсэн шиг эсрэг талын хүн чихэлдсэн бөхчим өрөөнүүдийг харан элдвийг эргэжүүлэн жогсдог байлаа. Ихэнхдээ сэтгэлд таатай сайхан зүйл бодно. Хаяа таагүй ч юм бодогдно. Энэ үедэн тэрээр гансаан дахин нэрж хөх утаагаар өнөх бодлон үлдэн хөөдөгсөн. Нэг нөрөө оюутан жалуу гертэн ороод ширээн дээр чагаан хирээс тэмтэгтэй урт хар хайрчиг олж харав. Жигтэй юм гэж тэр өгүүлээд таглаагийн сөхтөл журвус байх нь тэр. Тэнд инхүү бичсэн байлаа. Эрхэм оюутан минь, Сөндомдийн тэг чаг учид танайд би нэг жочинтай ирнэ. Чи айх хэрэггүй. Энэ хайрчиг чамд таалагдав уу? Гүүнээ хүндэтгсэн таатай бодол. Таатай бодол хачи юм да гэмэн тэрх нэрийг давтан хилээд тэрээр доод давхрын жалууг дуудан инхүү асуулаа. Миний өрөөнд хин нэг нь орсон юм уу? Хин ч ороагүй эрхэмэ. Чи таатай бодол гэдэг нэртэй хүн таних уу? Үгүй, танихгүй эрхэмэ. Тийм нэртэй хүн ер таарж байсангүй гэлээ. Энэ нь ч үнэн л дээ. Тэгэхээр энэ хайрчиг яаж яваад ширээн дээр байж байдаг вэ гэмээн оюутан жалуу гайхширв. Өнөөх жалуу хайрчгийг аваад дотор гадаргүй эргүүлж тойруулж харлаа. Дараа нь журвусыг уншаад, би яваад доод давхрын чонхны хаалгыг хаачхая. Урд хаалган ч чоожлоотхоё. Над руу хин нэг нь ирийгээгүй нь юутай жалуу? Оюутан жалуу түүнийг шоолон инээж, «За тэгдээ сөрхий жалуу минь» гэж түүнд хандан хэлээд, «Энэ бүгд шал утгагүй хэрэг тэнэг юм а» гэсээр гэрийн шахагаан өгөлж аваад судалгаанаа номон уншиж гарчээ. Сөндомдийн 12 цаг болох үедээ тэрээр босч чонхоон дээшлүүлээд гадагш шагаан харжээ. Гудамжинд үжигдэх хүн амтангүй. Эсрэг талын байшингууд сарнай гэрэлд чайран үжигдэж, сүнийн тэнгэрт төв төмөн одод анивалжж байла. Ямар сайхан сүн вэ гэмээн оюутан аяар дуу алдаад, ингэхэд энэ талаар би хэр мэддэг сан билээ? Яаж энэ бүгдийг хараад байна? Бусдаас дээр болоод тэр үү? Хүгвээ. Хэ? Гэхдээ надад чаг байна. Бусад хүмүүс өдөржин бариу бохисгэлгүй ажиллан орой болоход толгоогонч өргөх тэнхэлгүй болж бурхна энэ сайхан тэнгэрийч харж чаддгүй лээ. Хорвооч шудраг бус юм да. Чагийн жүү тэг чаг 30 хормыг жаана. Хонхны чөхөлт дээврийн жүгээс нилээд нүргэн сонсогдов. Харин өнөх оюутан жалуу огт анжаарсан шинжгүй бодолдоон дарагдсаар хүмүүс дэлхийг сайн сайхан болгоно гэж хүсэж төлөвлөдөг. Гэтэл болсон бүтсэн юм алга. Надад хэрэглээд үлдсэн хідэн чаас бий л да. Түүнийгэн гудамжны эсрэг талын айлд өгсөн. Тэгвэл гаднах байдал багчаатгай дээрдэн дэ. Тэгээд манай хүр

чаашлаад бүхий л гудамжаараа хөдлөөд эхэлвэлчдээ. Пингистер гудамж сайхан болондоо. Дэлхийн хотуудын бүх гудамж хороололч ингээд өөрчлөгдчихвөл энэ дэлхий сайжрах чинь билүү? Хүмбэр хаа нэгэнтэй баг жилээс л эхэлмээр байна. Тон сайн гэж түүний хойно хин нэгнэ хэлэх сонстов. Жалуу иргэн сандал дээрэн суух нэг нэг олж харлаа. Гинтийн гичнээ ус буурал хэрч жүс чарайны жалуу огт өрчлөөгүй аавэ. Толгой дон жижигвтер дугуй малга тохтуулсан байлаа. Чи та чинь хин сан билээ гэмээн жалууг асуутал. Би бодол байна. Ер нь бол сайн сайхан талдаан. Өөр олон төрөл надад бий. Гэхдээ тэд энд хангалттай удсан гэмээн хариулжээ. Чи харин энд хэр удав гэж жалуу асуув. Өнөөхөр хитгэн хором. Эхлээд би чиний толгойд байсан. Харин одоо энд сууж байна. Би чамайг дуудаад байсан хэрэгүү. Ингэхэд чи яаж ирсэн бэ гэж оюутан жалуу ууртай наргагүй асуулаа. Би ирдэг, би явдах ийм л байна. Яалт тавилээ. Тэгвэл чи явах хэрэгтэй болох нэ. Энэ миний гэр тайван ганчаараа амьдардаг газар минь. Энд чинь л би байх дуртай да. Аа, гэхдээ 15 хором. Бодлууд бид ер үүнээс илүү уддаггүй юм. Тэд энд их сайхан амьдардаг. Харин гадаа бол нэг л тийм юу ч гэмээр юм да гэмэн өнөх гэчин асуух өгүүлхийн завсар дугарчээ. Чи хэлэлдэ гэмэн жалуу хашгираад. Надад ер таалагддаггүй. Тэгээд чи би ид шид сүнс сүлдэд итгэдэггүй гэмэн жалуу хашгирав. Өнөх гэчин чи надад итгэх хэл хэрэгтэй да. Би яг нүднээ чинь өмнө сууж байна. Тиймээс эргэлж их явдалгүй. Хөө, тэр ярихгүй. Энэ бол ёстой утгагүй тэнэглэл. Би ганчаараа тайван баймар байна. Харагдаж байгаагаа би өөрөөр яаж батлах уу гэмэн гээч насуугаад малгаан аван өвдөг дээрээ тавьж ихэл анхааралтай яширтлээ. Чиний ард ховчсны хуучин шүүгүй би. Настай нагч маань өгсөн болохоор би хайчихч бас чадгүй олон жил байлгаж байгаа юм. Чи өөрчлөөд өөр юм болгож чадах уу гэж хэлж дуусвгүй юу? Боллоо гэж өнөх гээчин түүнөрөө харсан чигтэн өгүүлв. Оюутан жалуу шүүгүй байгаа жүгөрөө хартал ихэл сони юм үжигдлээ. Шүүгүй өгт өөрчлөгдсөнгүй. Өмнө нь ямар байсан яг л тэр чигээрээ. Гэтэл шүүгийн гадар хэсэг олон хүнээ гар хүрсээр чорч энд тэндэн хонхойсон байсны жалуу гинт санлаа. Тэрээр нахч ихч аннагаан жогсож байхыг харав. Өнөөхөл чичгийн хөтэй гэрийн хормовчаан жүүчгээд чаашаан харан жүүн талын шургуулд орны даав эвхэн хийж байлаа. Тэрээр баг балчир өөрийгөө жогсож бүйгээр мөн жуухны дөлд чорайн үсэрч би нохойн дүрс олж харжээ. Энэ бүхэн нүд ирмхийн жуур болж өнгөрчээ. Тэрээр эргэлжингүй өнгөр шүүч өөрчлөгдсөнгүү да. Ховчсны шүүгүй хэвээр юм байна гэхэд гээчин толгоогоо сэгсрэн инээмсэглэв. Чи тэрхэн жуурд өөр байсан шүү дээ гэж тэрээр өгүүлээд энэ бол нууч. Одоо би явх уу үлдэх үү гэв. Явж үж би амар мар байна. Би ганчаараа яг л өмнөх шигэн амьдрмар байна. Одоогийн амьдрал минь хангалттай сайхан. Даанч ийм байгаасэ гэж хүсэж байна. Эртнээ дурсамж надад хэрэггүй. Сая харсан бүгд зүгээр л төсөөлөл. Тиймээс явж үж гойж байна. Өнөх гээчин хэдийн явчихжээ. Жалуу ховчсан тайлаад орондоо орлоо. Өглөө босоод тэрээр нэгэн найз уруугаан очиж юу болсон талаар өгүүлв. Тун дох. Чи үүнийг амбич. Хүмүүс унших хэрэгтэй гэж найз нь өгүүлжээ. Жалуу бичлээ. Хүмүүс түүний бичснийг уншаад

жалуугийн эрдэм номтойгийг шагшиж гаж байла. Тэрээр бичсээр бичсээр бүтэн ном болов. Түүний номд хорвоо дэлхий эргэдгээрэн эргэн. Харин хүмүүс өөрөө өөрсдийнхөө төлөө санаа тавих хэрэгтэй гэмээн бичжээ. Нэг гудамжинд амьдардаг хүмүүс түүнээр бахтан баярлаж, гэрийн жорин ирж, номд нь талархлаа илэрхийлж, хижээ нэгэн чагт хин нэгэн үүнийг хэлэх ёстой байсан юм. Одоо чаг нь болж бэйллэн оллоо гэжгээж байла. Нэг л өдөр жалуу сургуулаан дүүргэж, төгсөлтийн баяраан тэмдэглэв. Гудамжны эсрэг талын байшингийн чонхоор даажнаас дүүжилсэн бодор гэрлийн бүрхүүлээс алтан шар гэрэл сачрах нь харагдана. Гэхдээ чонхон хаалттай хүшгийн татсан байв. Хаалганы өмнө төрдөг тэрэг түүн дээр нэг жижиг хар хайрчиг хэвтэн. Хайрчиг дээр чагаанаар хирээс тэмтэг тавьжээ. Нэг нэмэгтэй хажуудан жогсоод өнөх хайрчгийг налан уйлах нь харагдав. «Чи юу харавэ? Тэнд ямар нэгэн зүйл байна уу?» гэмээн жалуугийн найзууд асуулаа. Харин оюутан жалуу харч буруулж юу ч дуугарсангүй.

Хүндэтгэл сонсогчдоо, Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа танай бүтээл манай хүсэл уран чохлын тусгай нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Сая та бүхэндээ Годфрид Буманнсийн Хайр чиг гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Жалгаад та бүхэндээ Намрагийн 25 дугаар чагийн Жүүд гэх бүтээлийг сонирхуулъя. Таалан болгоно уу?

25 дугаар чагийн жүүд намра. Тэг таг, тэг таг. 24 чаг өнгөрж байна. Бор бор бороон, будар будар час. 24 чаг үлрэл, үлэрж байна. Ховорхон тохиолдол шиг хорвоо гэдэг уудам чим, хов хоосон тэнгэр шиг мэлтэйжил байх юм. 25 дугаар чагийн жүүд гэдэг хоройтой чим шиг, хормхон чим шиг жүүдлэгдэх юм. Догдолонгүй гэрэл төглөө намайг дуудаж сэрэн. Дотогшон ууж ирдэг уулс нь өтгөн сахлаг шугуйтайгаан чуурайгаан хатааж тайтгарна. Тономол уянгат өдрүүд намайг дагуулж жиргэн. Торгон чинкэр салхин тэлмэн жороо жиргэлгээтэйгаан дурлалын айжимтай бүжин. Довдуг айхан буурал бүрий амрах хосуудын шивнэг авайдалхан чангнан. Төв төгөргөх нь сар нь дугжирсан талаан хумиж аваад одоттайгаан шивнэлдэж амсгэн. Сэм сэмхэн бодол сэлүүргүй жүтгэл. 25 он хаяанаас холдоод удаагүй байна. Сар жил өдрүүд чаг наргүй ажил. 35 нас амьдралын араншныг таниулж байна. Хослон чинхэрдэх нутаг гэдэг холын садан юм. Хос алтан баган шиг л холвоо жаятай юм. 25 дугаар чагийн жүүд гэдэг хордын чимчгэр сарын юм. Сэмэрхи чим шиг сэтгэлтэй чим шиг гэрэлдэх юм. Одоттайгаан шивнэлдэж тайвширсан үдшийн төгрөг сар нь дугжирсан талан аргадаж амруулчхаад амр амгуулгын орон жайд бий жүүдэлж байна. Анир чангнан жаргах орог буурал бүрий алсын чинийх буюу аргагүй минийх амжаагүй жүйлүүдийг санагдуулаад алдсан онсны орон жайд бий жүтгэж байна. Нүүдэл хөтөлж тоглосон найгал шаргал жиргэлгэн наадмаас төрүүлэх салхиан аргамжчхаад насан багын орон жайд

дурсаж байна. Өндөрт нь нисгсэн намайг үлгэрийн их талыг гүйчж амжилгүй тонмол их шиглэнт ардын дуунд согтоож дугуйра эргэх орон жайд би дуулж байна. Шууганд нь ургаж хөлч өрсөн оргил өндөр уулсан ой тайгын гүүн чөлөөнд уужраад ухаан бодлын орон жайд би шүлэг хэлгэж байна. Жүүднээс сэрэж догдол уулсан жүндэн говайхан шин өглөө намайг бодлын хижгаарт асгаруулан бурхны алганд амьлуулна. Дундуурч юм шиг дүүрэн орчлонгийг дутах юмгүй төсөөлдөг болохоор хонгор нутгийн намайг аргадсан хорвоогоос илүүдсэн 25 дугаар чагийн жүуд минь сансар гаргаар дүүлэн сансандан хүрэх энгийн жаргалан минь үү. Сав ертөнцөөр жүүрлэн жорсондон хүрэх мөнхийн жавхлан минь үү.

Хүндэтгэл сонсогчдоо энэ чагийн нэвтрүүлгээр Godfried Bumanes-ийн Хайрчаг гэх бүтээл болон Намрагийн 25 дахь чагийн жүд гэх бүтээлийг сонирхууллаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн нь хүслэн хинагч Дугуржав, ерөнхий хинагч Гэрлээ Чинхэлт. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Баяртай.

Өөр төнцсө хорнай намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт. Домддын үндэстэнэ хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохоор гол шижин болгож, жишээч өөр төнцсө хорныг үргэлжилэн сайтар бүтээн байгуулна. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин болон намын төв хороогоос Өвөр Монголд олгосон 2 халхавч, 2 суурин, 1 бэхлэлтийг бүтээн байгуулахын 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолт ба үүр хариуцлагыг гүнжгий найдваржуулна. Өвөр Монголын ончлог давуулгыг харуулсан одоогчлсон аж үйлсийн системийг бүтээн байгуулах, газар орны байдалдаа тохируулан өндөр төвшин бүхий шинжилх ухаан тэнэг мэрэгжлийн биеэн дааж хүчрхэгчхийг түргэтгэх, бүх улсын нэгдэлтэй том жах дэлгүүртэй гүнжгий жолгуулах, өндөр төвшин бүхий нийхэм журмын жах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллыг байгуулах, орон бүсийн аж ахуйн байршилыг шилдэгжүүлэх, нийхэм журмын соёлыг чижиглүүлэн хөгжүүлэх, ардын амьдралыг батлан сайжруулах эрчмийг чангаруулах 7 жилийн голдлоготой ажлыг сайтар атгана. Намын бүх талын удирдлага ба намын байгууллалтыг чангатгана.

0: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хан жүжигчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: Уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Араачу наадам.
1: Араачу наадам.

За сайн байцгаана уу эрхэм хондоо сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаугаас эрхлийн ягдуулж байгаа аражаа наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би бол энержи нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, хянахч Дугуржав, ерөнхий хянахч Гэрлэ Чингэлтөв.

0: За нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хооны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
2: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

За эрхэм сонсогчдоо Ордос хотын хамжуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа радио наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон эхэлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За энэ чигийн нэвтрүүлгээр 12 жилийн давааг давж байна. Ингээд даваа болгон дорон 5 сэдвтэй сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгээд оролцоорой.

За хэрхэн сонсогчдоо радио наадам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За энэ жигийн нэвтрүүлэхээр 12 жилийн давааг давж байна. За 12 жилийн давааны сэдвүүн болохоор за нэг жилдэн бол 5 сэдвтэй ингээд өөрөө нэвтрүүлэгдээ оролцоод аль жилийн давааг сонгоноо гэд шууд л сунгаад сэдвээ хариулж болно. За нэг жилийн даваанд бол 5 сэдвтэй. За энэ сэдв нь болохоор одоо ерөнхий мэдлэг байна, онцөг байна, жирс жүг, бүрэн болгох байна. За соёлын тухайтай сэдвүүд байна гэд сонирхолтой хүмүүс манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой.

0: За сонсогч юм уу цолгодлоо. Хуцаанд бас сайн байна уу?
1: Миний утас ба.
0: Мун байна. Таны утас мун байна. За астралт.
1: Харуулъя.
0: За 12 жилийн давааны сэт байна.
1: За тэгвэл парыг авъя. Тэгвэл тахм хатар тахгүй уу? Агуу.
0: За холгон өхөр бар. За барын сэт. Онсог болоод юрс жүүгийн бүрэн болгох таарсан байна. За та гэрийн зүүн тэгүр нь яв, би гэрийн баран тагаар нь явъя. Тэгээд гэрийн ард жолгоё гэж.
1: Энэ бүс бүс. Сонтоо.
0: Дээлийн бүс бүслэх үү?
1: Охо.
0: Биш ээ.
1: Түн гэрийн бүс бүслэх үү?
0: Монгол гэрийн бүслөөр гэж.
1: Охо.
0: За хар бох хангис гинэ. Хажуугийн өвс нь норс гинэ гэж.
1: Өвс хадах үү гэж нэг.
0: Өвс хадах үү?
1: Охо. Үс
0: авах гинэ.
1: Ааха, үс авах бол байна.
0: Хон хон дуутай, хонлоо дээрэн саадахтай гэж.
1: Нохой.
0: Нохой. Ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж.
1: Ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж. Байж, ажлын сайнаар амьдрал дэгжирж.
0: Бэлчээрийн сайнаар.
1: Мал таргуулна.
0: За, нар гарахаар дэлхий сэргэж.
1: Нар гарахаар дэлхий сэргэнэ. Нар гарахад дэлхий сэргэнэ. Аа. Яг энэ атархийн юу гэвэл хэцүү үүдэг юм шиг. Яа. Оо, ном сутраар дэлхий сэргэнэ ба. Ухаан сэргэнэ.
0: Мөө мөө мөө. Ном уншихаар ухаан сэргэнэ гэж.
1: Ухаан сэргэнэ.
0: Нар гарахаар байгаль сэргэж, ном уншихаар тарих сэргэнэ гэж бас хэлдэг юм байна лээ.
1: За,
0: за таван сэдвэнийг сайхан харуулчлаа. Оролцсонд баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай дахиад уулзъя.
1: Яа, бараас унах таамаг.
0: Өнөөдрийн бар гаагүй байна, тийм ээ?
1: Гаагүй. Номхон бар таарсан.
0: Номхон бар таарсан уу?
1: Та номхор уулзсан байна.
0: Та орой номхорулсан байхаа. За дахиад уулзъя.
1: За баярлалаа.
0: Баяртай.

0: За баярлаа. Эрдэн ногоон.
1: Мөн бана би хутгана наав.
0: За хулган жилийн давааны сэдв. Уулнаас өндөр дэрснээс богино гэж.
1: Зам.
0: Зам. Унгасан дотор өөхөн бөмбөг.
1: Унгасан дотор өөхөн бөмбөг. Хөнийн бөөр үү?
0: Тийм бай. Хонь юм байна. Хөх торгонд хурж болдоггүй, хар торгонд халдаж болдоггүй.
1: Өх торгой.
0: Адууныхан хэрээр исгэрж.
1: Хүнчлэнийхан хэрээр хөлөөнд хийх
0: үү? Үерийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй.
1: Аа.
0: Үерийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй гэж.
1: Аа, энэ ч одоо зүйл үгүй. Аа. Тогтоо хүнээр бол сэн өдрөө.
0: Үерийн ус ирвэл үүд хоймор ялахгүй. Өхлийн эжин ирвэл
1: сэн өдрөө ялахгүй.
0: Аа, өвгөн залуу ялахгүй гэж.
1: Аа.
0: За, таван сэдвэн сайхан хариулцлаа. Оролцсон баярлалаа. Дахиад уулзъя. Баяртай.
1: За, баяртай.

0: За сонсогч манай цолгодлоо сайн байна уу?
1: Сайн уу сайн уу? Сайн уу?
0: Мен
1: дөрөнгөө хэлсэн ээ.
0: За 20 мэндийг хөргөж гэн хөхөтийн оюун ч юм уу гэж тийм ээ. За 12 жилийн даваад авж байна.
1: Аа, мөрөн жил үү?
0: Мөрөн жил. Мөрөн жилийн давааныхын сэдв нь хаашаа ороод явбаа гэж. За, мөрөн жилийн. Мөрөн жилийн давааны сэдв нь гэж байна.
1: За.
0: Өндөр уулын оройд өвгөн хоёр бүргэд.
1: Мөн нэг үү?
0: Аа,
1: гол тэмээнэ бүх юм уу?
0: Тэмээн бүх юм байна.
1: Аа,
0: хүний биеийн хамгийн хатуу нь юу вэ гэж?
1: Юу гэж байна?
0: Хүний биеийн хамаг хатуу нь юу вэ?
1: Аа,
0: шүд. За, булгын ус боргил уч хуйтан дараа мөрийн юу гэж хэлдэг үлээ?
1: Ирээн ус сонсон.
0: Булгын ус боргил уч хуйтан гэж.
1: Булгын ус боргил уч хуйтан. Одоо бас толгой
0: толгой холовж байна.
1: Булгын ус боргил уч хуйтан. Эрчэн. Оо, одоо нэг хамаагүй тааруулж буруу санаат нь инээвч
0: худал.
1: Блага.
0: Буруу санаат инээвч худал гэж.
1: За,
0: дараа нь үсэг таах юм байна. Ахтмор дил босгож шүдэн унсан чинь ховор эд болчихжээ гэж.
1: Ховор эд болчихчих
0: юм.
1: Ах, томорва.
0: Аа,
1: тийм болов.
0: Тийм байна. Алт гэсэн үсэг юм байна. Дэл босгоогоо шүдэн унсан чарын алт гэсэн үсэг болсон байна. За, өнөөдрийн даваа болгонд дөрвөн сэдвтэй юм байна.
1: За,
0: харалцсан баярсан шүү. Дахад олж баяртай.
1: Дахин баяртай.
0: За.

0: За орхим сонсогчдоо Аражуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сараа тусгай болон үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414. За үргэлжлэн утсанд тавсаа сайн байна уу?
1: Яна та сайн уу?
0: Сайн сайн. За ар орч ушууны мөнгө хоёр холбогдож байна. За баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна. За өнөөдөр 12 жилийн даваад авч байна.
1: А за. Хэлээ. Өөртөө байна.
0: Юу байна уу? Ямар жил гэнэ?
1: Өхөр жил.
0: Өхөр жил, өхөр жил юм байна. За өхөр жилийн давааны сэдэв. Нэг газар арван хулас ургасан байвал энэ орчин тойрныг ямар хөрстэй гэж хэлж болох вэ гэж байна. Ган хуурай, хожирлог, усархаг, хүчлэг.
1: Усархаг.
0: За, дэндэн гүйдэлтэй, дэл сүүлгүй шаргачин, бөмбөн гүйдэлтэй, бөөр зүрхгүй шаргачин энэ юу вэ?
1: Хамхуул юм уу?
0: Хамхуул гэж байна. А, өөхөн бөмбөг унгасан баглаатай гэж байна.
1: Холио хэлж юм ба.
0: За, дараа нь үсэг таах юм байна. Атхар хав шиг толгойтой 11 шүдтэй ардан гизэг өвөртэй аюулхан өмнө 2000-тэй адууны битүү туурайтай гэж энэ ямар үсэг вэ? Атхар хав шиг толгойтой 11 шүдтэй ардан өвөртэй бас гизэгтэй аюулхан өмнө бас 2000-тэй адууны битүү туурайтай гэж. За хамгаалах гэсэн үсэг юм байна. За оролцсон баярлалаа. За баяртай дахиад олж. Баяртай.

таалнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургалаа.

Өлөм идэх гэгч оюун ухааны балай, одгүй тэнгэр, саргүй сүрмэт. Мэдлэг болоо хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг болоо сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намайг чимэглэж жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал түмэн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэглээ ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалах сахиулсан болно. Оюун болон мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус бие нь уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчтэй байдаг. Эдэ шиг эртний шүүдэр эрдэн мэдлэг насны эрдэнэ. Хулгай дор уул автахын учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэдлэггүй бөгөөсөө түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдлэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дийлдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг.

Эрдэм мэдлэг болоос уу гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгөхөй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргий элэд ухаавсуу эрдэм мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эртэнчдэ дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгээгүй ядуу байсан ч баяжж, эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй болоосуу одыг болый. Мэддэг хов жаагийн өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэм мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь хов жаагийг өөрчилдөг. Эрдэм мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэм мэддэгэ эжимч нь чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэддэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдаарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөөлөөлөхөөр үл барам ойрдсон бүхнийг нөөлөөлөх рид шидтэй байдаг. Амьдралын жүжгийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөгмхөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроон би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм дохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр тодруулж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болон. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шин хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чармайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм.

амжилт бүтээлбол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмлэн хүндгэхгүй. Биеийн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээлбол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадна. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц жоргул электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувьд яган эзэмшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй бол чадна. Амжилтад жахилхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхуунай чаана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг гэтчих чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт олохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэлж өөрийнхөө гэх бүтээлтэй явбал чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээр яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргэн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Ам нас гэгч байгалаас хүн төрөлхөйтөнд олгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтох бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болдог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж байна.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Онгот эртэнчин альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тамчин мөн. Амьдрал хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдэг нь дараа шинэ мэдлэгийн эрин хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаан биш, амьдрахтаан байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаан эрэхчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямар ч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшиг цайхан амьдралыг хүн бүхэн махтан дуулдаг.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш. Айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа, эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа, бүх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо, өдөр чинь тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам, явуулын үгэнд итэг бол ухаан зяагаад яанам. Танай амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Ам нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээсэч үнтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнтэй хаанаас илүү жаргалтай.

Чаяр хэм сонсогчдоо арааж наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хоногийн 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, энэ чигийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлэн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: их байгаал ойл чимэг болгох гэж чичих хараан дэлгэрүүлдэг. Их байгаал ариун тансаг байлгах гэж ус голон ундруулдаг. Их байгаал эрүүл тэнхлүүн байлгах гэж чевэр агаараар амьсгалдаг. Харин бид хариудан хог новш, хорт хий, божир ус, бохортл ботцыг газар сайггүй, эри хурайггүй хайжил байдаг да. Юу гэж хэлэн да? Ухамсар гэдэг чинь ийм байж болно уу? Хязгаартай их баялаган, хямхтай гамтай хэрэглий. Хог новшин, төрөл ялгалаар нь тогтсон чигдэн хаяа хүмүүсэ.
1: Монгол хараазуу нам төрийн дүүн хоолой. Монгол

Дажу малчин төмнө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвийн Монгол хинэ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн.
0: Сайн байцгаано. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордосхотын хам жуулчлуурийн төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа утаг урлагийн төвчөн нэвтрүүлгийн Чингэр тайгын уян тусгай програм та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэдээнд төвшүүлэн ээлжийн нэвтрүүлгээ эхэлв.

0: наран сайвар аялалтай Цингэр тайгын уянга.
1: Натсын шонхор дүүлэлтэй чигэн сансрын өгшиг.
0: Цингэр тайгын уянга.
1: Цингэр тайгын уянга.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр үүшин хөшүүний соёлын ордонд ажиллаж байгаа залуу хөгжмийн чоколчи Тэ Алтан Багнагийг сорвуулж ирсэн шингээлт ба түүний чоколсон дуу хөгжмийн уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхуулъя. Тэ Алтан Багнаа үүшин хөшүүний сүлд сүмний талын усах чад нутагтай улсын 2-р сарын хөгжмийн чоколчи, хөгжмийн найруулагч, яруу найрагч, урлаг соёлын хянагч, сайхан Монгол нутаг, сайхан хонгор, хавар, сайн шинэлүү, магнетиних нутаг зэрэг зүү гарви дуугийн уран бүтээлтэй яваа хурц сэрэлттэй, гэрлийн мэдрэмжтэй, шинийг үтх холын хорлттэй, саруул гэгэн урлагийн хөөчлөлттэй хөгжмийн чоколад хүлээ. Одоо бид саруулжлах шингээлтэй сонсгохын дагуу Тэ Алтан Багнагийн чоколад найруулсан дуунуудаас сонсцгоё.
3: За, даяар сайн байцгаана уу?

0: Би бол одоо Ocean нутгтай тэгээ 16 наснаас нь эхлээд энэ урлаг энэ ажил руу орсон юм аа. Одоо тэгээ гадаад тодор сураад энэ ажилийн байранд 30 жил ажиллаж байна. Би Ханг Кореяд сурч ирсэн. 2007 онд явсан. 10 онд. Яг
1: сурсан мэрэгжил.
0: Хөгжмийн сколж, хөгжмийн найруулал, хөгжмийн сколж яг энэ мэрэгжил дээр сурсан.
1: 6-7 жилийн өмнө хоёул ус ярилцаад танай бүтэл өвс манай араа дугуй нэвтрүүлж байсан. Чиглэл одоо орчмын жилүүд чи ус овоо арын уран бүтээлээ шингээж найруулсан байх. Чиглэл одоо юуны урд орчмын жилүүд ойроо аян рко, ойроо дуунай нүгэн рко, ойроо дуулсан дуугасан өсөлтийг жишээ тач ярья.
0: Ерөнхийдөө бол ойроо дуулсан дуул нэлээд арын байгаа. Жишээлбэл энэ дээр Мартин 8 юм уу, Бороо гүсэн гэсэн дуу юм уу, ийм дуунууд бол бүр ойроо дуулсан. Яагаад гэвэл энэ жаахан шинэргү маягийн стилийн дуулууд байгаа. Чигэл дээр энэ манай энэхийн дуучнуудын танилтын талын асуудал нэлээд өрөө гарч байгаа. Тэгээ хоол өгөх гэсэн өөрийн хондоогоор амдуулаа тэгээд сонсогчтой ургаж байгаа.
2: Одоо бид Төй Алтан Багаанагийн үг аяттай наадруулын дуусан Аав Мингх дуугийг сонсъё.

0: Түүнд ер нь таны хөгжмийн найруулга энэ талаар.
1: Хөгжмийн найруулга энэ талын тухай яриг бол намайг сайхан юм асуулаа. Ерөнхийдөө миний ойлголтоор бол одоохийн хөгжмийн найруулгуудад бол нэг хөгжилтийн талуугаа хандах шаардлага тулцсан байх юм. Уулын хөгжмийн найруулга гэхээр бүр хуучин. Одоо жишээлбэл манай орд

0: тэгээд шинэ маяга найруулахад явуу дилк хүчлэн хөгжимчнүүд нь. За дуучны талын асуудал бол маш их орж байна. Одоо би өөр газрын хэлэхгүй зүгээр л урдас нутгийн хагаар жишээ аярчгий. Манай дуучнууд бол одоо ерөнхийдөө урагшлах хэрэгтэй, өөдөл хэрэгтэй, ирээдүйд лөө хандах хэрэгтэй, дэлхийн чанартай байх хэрэгтэй, олонч чанартай байх хэрэгтэй. Манайх нь бол одоо урдас маяган батлана гэдэг мэрэгжлийн дуучны адилхан, хөтөөгийн малчин дуучны адилхан бүр чим хөтөөгийн маягаар дуулдаг, дуулахын ухаан, сурган хүмүүжлийн нэ юу мөгөө бүгдийг хайцсан байна. Одоо бол бүр ийм нэг тийшээ хандаад бүгдээр нь бүр адилхан хоолойтой болоод, адилхан стайлтай болоод явж байна. Дуу хөгжмийн тэр стайл бол тоог олон байгаа шүү дээ. Одоо 20-30 жилээр байна, pop, rock, ямар ямар гэд. Гэхдээ зам замаар ингээд бүр хүн байх хэрэгтэй. Манайх нь бол ганц ардын дуун төрлөө хандаад бүгдээр нь ингэж халаараа бусад талын бүр хоосороод өөдөлд урагшилт дийлэх юм байж гэнэ.
1: Залгаад бид Төв Алтан Магнагийн үг аяттай хас суула Алтан Магнагийн дулсан Алтан намар гэх дуугийг сонсъё.
2: Хадуудын цаа

0: сайн байна уу? Харин тавтай сайхан намарчж байна уу? Ууж байгаа одоо юу хийгээ яарч байна?
1: Сайн, сайхан намарчж байна. Ойрхол намарч андаа болоо.
0: Энэ жил ч дээлгэр өнтөө сайхан жил болчтой. Мал сүрэг харин тавтай. Хүн ардын сэтгэл уян. Ер нь ховорхон дохоотой сайхан жил болж шүү.
1: Харин тийм сайхан жил болж байна. Өстө сайхан.
2: Алисна.

дуучнуудын хамгийн их алдаа болоод үгэн сайхан яриггүй. Нуглаа онцгойлон ардын дууны аниныг үлэг нуглаагийн хайж дуулж явах бол машаар юм бэ. Энд төв тодорхой би бол шингээлт хийдэг хүн болохоо шингээ сууж байгаа тэр хүн ардын дуу дуулахдаа зүв дуулж гэнүү буруу дуулж гэнүү алийн нуглаагийн яахаа хайж

0: Тэр нь тод тод сонтоно. Гэхдээ болов энүүний одоо мэрэгжлийн талын асуудал байна, танилтын талын асуудалуд байна. Чиглэлээр нь зарим хүмүүс бол одоо үүшин дээр маш олон хүмүүс намайг тусгай ирж ирж шингээлт хийлгэдэг. А чи намайг хинаад өгөө. Үүшин дээр чамаа зөөр дуугийн ингэж шингээлт хийхэд ингэж чангаар хинаж баримжаалж ингэж явдаг хүн байхгүй. Зүгээр л шингээгээ явуулчихаас яг дуунаа нугалаа. Дуунаа тэр юугийн яаж ингэж юу гэдэг юм. Жишээлбэл зарим нардын дуу тэр утга гушин боруунчхагсан дуу байна уу? Отгосон баруун жахаа гэд болчихна. Манайх нь болов хүний тэр дууных нь нот тула тэр айсных нь тэр намбаатар бол отгосон баруун жахаа гэд бүр тийш энэ доош антер нугулаа ингэж байна. Дэрэс бас нэг ямар мэрэгжлийн хүн хэлсэн бэ тий би мэдэхгүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүн хэлсэн гэдэг. Урд тас сартын дуунд нуглаа байхгүй гэсэн нэг өгөө ярьсан байлаа. Би нүний мэдэхгүй. Би сонсч өнгөрсөнгөө. Гэхдээ хүмүүс ч хэлдэм байлаа. Гэхдээ урд тас сартын дуунд маш гоё нуглаатай. Яг тэр гадартан бүр нугласан сайхан нуглаатай. Одоохийн дуучнууд тэр бүгдийн хайцсан дуулж байгаа. Шууд шууд өг хэлсэн шиг юм уу? Тэгэл дээрээ сөрхи ядраа тэр ардын дуу сонсуургүй. А дуулж явах шиг дуулж байна. Одоо гэхдээ тэр сайхан дуу хөгжим айлгуу надрын нуглаа тэр хэв намба бүгдэрэг үжигдэх юм байж. Тэгэл би бол бичлэг хийдэг хүн, шингээлт хийдэг хүн энэ талаа бол чангаар хаах хүний.
1: Жалгаад хитэх хандлагын дуусан Луан Тим Балар гэх ардын дуугийг сонсъё.

0: би дуу сурж исэн хүн, маш харвын багшийн дараас дуу сурж өнгөрсөн үнтэй нэг хичээл бүр 1000 жоосон ийм дуу хичээл яваа өнгөрсөн. Дуулахын ухааны бүгд яваагаж мэднэ. Өөрөө сайн дуулахгүй чинь учир нь миний хоол юм уу? Тэгэхээр би тэр дуулахын ухаг дууны бол бүгд яваагна. Тэр хичээл явуур сураа өнгөрсөн. Тэг хаал дуучны яа дуулж яана? Сайхан дуулж яана? Муухай дуулж яана? Аль нотондор дуугаан юу гэж дийлэхгүй байна уу? Тэр юм бүгд дүжиж байна. Тэгэл дуулахын талаар бол юм байх. Хөгжимчин талаар бол маш харвын юм уу тутуу байна. Хөгжмийн тэр мэрэгжлийн тэр юу гэвэл бүр ашиглаж дийлж зүгээр нот дарж яхас биш. Яг тэр хөгжмийн тэр намбаатай тэр даралга юуг нь бол зүрхий хаягдаж байна. Уулын тэр намбаанууд нь хаягдаж болох юм байцсан. Тэгэлээр нь одоо нэг хүмүүс трийг хэлж чаддаг юм да мэрэгжлийн байдлаар. Тэрүүн аймлаадаа сахитэг юм аяа гаргаж дээл тэт юм байлээ. Тэр чинь яг монголчуудын уулын хэв ном баа шүү. Тэрүүн аймбар хайчлаа сэг юм бичдэг хүн юм уу шингээдэг хүнээ сандрагад айсэг айд хөгч юм уу хөгжмийн тохиолцноор сандрагад айсэг хөдөөгийн маягаар нь тавьчих чинь хөдөөгийн тэр гойдолгаа гэж лээ. Тэр хөдөөгийн гойдолгаа биш тэр хөдөөгийн нуглаа болоо хөдөөгийн хэм нам ба тэрийг нь сайн юух чи мэрэгжлийн талаар бас мэлээ суралч юм аа ойлгомоо чигхээр тэр дүгээс чигээр амжихгүй чи.
1: Залгаад хитэ хамтлагийн дуусан юм юмсоо гэх ардийн дуугийг сонсъё.

0: долоохон нот шүү. Долоохон нотор одоо хоёр нэг одоо хагас бай юм гэж та фаул оши. Тун артын дуу энэ нотоос гарч дийлхгүй. Одоо шинэ тохиолын дуу энүүнээс гарч дийлхгүй. Тун одоогийн шинэ тохиогч нар маа энэ долоо нотыг одоо найрчлах хийгээд дээр тоож ингээд харуул шүү. Тун яхад энэ долоо нот нь одоо тохиосон дууныхаа артын дуу шиг чигээр амьдад дуу дэлгэр дуу. Тэрнээ далта сүнс гүч нь хаана.
1: Энэ хамгийн их далта сүнс гүч нь бол одоо энэ нэг урлагчийн хүний сүнс нь хаа гэнэ. Цаг үеийн юм юм. Цаг үе дээр нь чи үнэнч явуулсан мó эсвэл худалаар явуулж байгаа юм уу? Одоохийн байдлаар бол яагаад ингэхэд хүний сэтгэлд хүрхгүй вэ гэдэг бол худалаар явж байгаа. Үнэн нүгэ хэлж дийлэхгүй, үнэнээр бичиж дийлэхгүй. Учир нь чи худал үгүй бичиж ирэх юм биш. Чиний дуу үнэн сэтгэлийн юм гарч ир дийлэхгүй болж байна. Ачаа үнэн сэтгэлийн юм бичицсэний хойно над сонссон хүн чинь үнэн сэтгэл байхгүй төрөл чи дуу басаа явахгүй шүү дээ. Одоо бол хамгийн шатны очир бол юу их харий. Үнэн нүгэ хэлсэн хүнээс хүн бүхэн айна. Сайхан нөгөө хэлэхээс бол хүн бүхэн айдаг болсон. Энэ нэг дуу тхүм сайхан байна уу, муухай байна уу? Үнэнээ нэг хэлчих. Муухай бол муухай байна, хаатай муухай байна хэлчих болно. Хэлчих таггүй. Аа, одоо уурын хүргэж хэмүү, яаж хэмүү гэд үнэн хэлэх. Аа, сайхан байна, гоё байна ингээл бүгд ингэн болцсон. Илүү өнгөрдөч. Чиглэр хамгийн галтай юм байна. Сайхан юм уу? Бэкфиш байна. Тэр юм сэтгэл тава ингээд сонсох юм бол бүгд бүр дотороос юм уу? Үнэн бичсэн хүн юм бол тэр цаг үеийн тэмтгэлж явж. Монголчуудын түүх бол бүр дуу хөдөмдөө нэг явж байгаа шүү дээ. Одоогийн манус энэ цаг үед амьдсан мануу энүүний үнэнээр нь тэмтгэл өөр харуулжлагатай.
2: Залгаа та бүхэнд вэ? Алтан чичиг Баянбатын нүгтэй, Чэ Чэв мэдийн найтай, өөрхөн Тэнгэрийн хоёрын дулсан бор хонгор гих дуугийг сонсъё.

0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэн яснарт Орд Усгын хамж уучлуурын төвөөс эрхний явагдуулж байгаа Утга Урдгийн Товчоо нэвтрүүлгийн Чингэртэйгийн үинг тусгай програм хүрч байна. Энэ чиг нэвтрүүлгээр үүшин хөшөөний соёлын ордонд ажиллаж байгаа залуу хөгжмийн чохолчи Төө Алтан Багнагийн сурвалжилсан шингээлт ба түүний төрхөөсн дуу хөгжмийн уран бүтээлүүдээс сонгон сонирхуулж байна. Залгаад бид сурвалжилгын шингээлт ба дуунуудаа сонсцгоё.
1: За одоо усан нэг асуудал болоо юу ихээр танилтын талын асуудал их дөрөгцсөн. Энэ уран чохол бичдэг хүнөөс шүлэг найруулал бичдэг хүнөөс ариун дуунууг бичиж байгаа. Энэ дуу нэг болоод шүлэг энэ найруулал бичдэг хүнөөс адилгүй.

0: нөгөө бол маш их хорхон хэдүгэн нүгэн дотор маш их нүдэн дүжигдэм гар дөрөгдөм тэр юм юм багчаалж хэдүгэн нүгэнд оруулна. Заавал дуу нүгэнд бол юу байх вэ? Шаардлагын өв болгонд амьд бол амьд юм явж амьдрал байх хэрэгтэй. Аа бас нэг нь бол амьдрал өнгөрөөсөн хүн бас сайн дуу нүг үчнэ. За багийн тэр дурсамжийн чи марийн дурсамжийн хэдүгэн нүгэнд багчаалж чи чим амархан биш шүү. Аа дууны бол ерөнхийдөө бол амьдралын тэр борогж нүг хамгийн сэтгэл төхөн хүн сэтгэл төхөрд юм. Ходол нөгөө арвийн бичиж бичиж чи нэг арвийн бичи хэрэггүй юм. Онцгойл энэ тэрэ бичгийн нөгөөдүүд арвийн орцоор ямар ямар яасан яасан сэгсэн сүнсэн гээд ихсэг орсон тийм үг зурхи арвийн оролцтой хүнөөс тэгж хад тэр дуу чинарууд тэр бүдгэлд
1: нэг үндэснээ дуу хүч нэг үндэснээ ардын дуу нөгөө тэр үндэснээх нь түүх чадыг авч явуул.
0: Мө яг мө.
1: Мөнч түүх чадыг авч явуул тэр түүнийх нь туулын суулын туул өгнө.
0: Нийгэмж хэдий ядлаа. Гоныг баяр хоёр хостоо ингэж явж явах юм чинь латэ гонигтэй амьдрал өнгөрөөсөн хүн байна. Тэр тэрий жишээлбэл чи бичдэг хүн бол тэрий бүр үжиж харж лээ бичиж яваад байна. Бичих юм бол цаа мөчгүй байх л байна. Сайхан муухай сайн муу энэ ч над хүний амьдрал бас зэлж болохгүй юм уу чинь бичих юм байхгүй хололч ойг.
2: Залга тав гүндэн Т алтан баганагийн үг аятай Т алтан баганагийн дуулсан бороо хүснэ гэх дүүгийг сонсгоё.

манай багш намайг хэлж өнгөрсөн. Би хэлж би нэг уран бүтээл хийжлаа. Манай багшаас сонсголоо. Тэгээ би хэлж багшаас асуулаа. Би одоо ямар баримжаа төрч байна хүмүүсийн бүр санаанд хүргэж явах гэж асуулаа шүү. Тийм манай багш дэлхийд дээр чим юм уу байг вэ гэж. Чи ганцхан юугаа бодож ирсэн бол тэрүүнээ хий. Ягаад чиний нэг уран бүтээл 10 хүн сонсвол 10 бодол, 100 хүн сонсвол 100 бодол, 1000 хүн сонсвол 1000 бодол. Тугаараа чиний юм хүлээж авах боловч байг. Яхад хүн гэдэг юм цаг мөчө адилгүй гэж чит. Одоо хоёул ингээ баяртай ярьж байна уу? Үүдэр алхахад чи нэг дэхэн таалах юм аа яхаа гониктэй болчихно. Тэг чи гониктэй цаг үес аб бодлого нэг аюу шүү. Чи энэ сонсохын үес одоо өөр болоо явж байна. Тэр аян дотор чиний гоник л одорч. А би амар хөрчсөн хүн энэ аян сонсон. Тэр аян дотор тэр баяртай жилийн сонсоо явж байна. Яг ном үзсэн шиг нэг юм тогтцсон юм биш ээ. Тэр чинь 10 хүн сонсол. А би одоо ямар ч мэдрэмжгүй, ямар ч ухаа сэгэг бол одоо ингээд түнхээ сонсч баярлцсан ч үгүй, гонёсон ч үгүй, яасан ч үгүй. Ийм хүн я бай. Чиглэрээ тэрүүний

0: баримжуулах арга байхгүй.
1: Чиглэр юм хамгийн
0: чухал юм аа чимээ. Энэ цаг үеийн нэн чи би бол одоо чимээ уран бүтээлч хүм бол би гинт хнийг юм олоод уччихлаа. Энэ нь дургүй хөрсөн бол би дургүй гараа бичээд дуулаад явуулж. А энэ нэг юмчсан баярсан бол баярснаа нүжээд бичээл явуулж. Одоо мо чи чавынаа юми үнэнээр тэмтгэлээ явуул тэгэл болоо. Энэ нь асуна амьд үрсэн энэ хуцаанах нь өөрөө харуулчлаа бол ерөнхийдөө бол амжилттай гэсэн.
2: Жалгаа тав гүндэн тэр алтан багнагийн үг аятай хитэ хамтлагийн дуусан хавар гих дуугийг сонсгоё.

0: Чиний энэ тохож байгаа аян нь бол ямар юм да баригдах шичээл биш гэсэн үг.
1: Би бол сэтэл баригдахгүй. Бодол нь орж ирэх юм биш. А ямар сэтэл юм дуу? Миний энэ дуу дотор одоо ард утгсан энэ дуу дотор одоо ардын дуу хоёр байна шүү дээ. Ардын дуу нь бол яг уулган дараа нь очих хэл бол эдгээр дуу бол тэрвэсийн хайрын гонгийн дуу байсан байлээ. Тэгээ би энүүний өөрчлөлөөр бүр хурдан тохиолготой юм болгоод үгийн багасаа муухай өгсөсийн өөрчлөлөөр гоё юм болгоод бүр тийм хайрын дуугийн гоё сайхан сэтгэлгээ тавилгаад өгцсөн байгаа. Тэгээ энэ дотор бороо хүснсэн дуу л одоо юу гэж яхих юм? Лейгүй гэж нэг татар чиглэлээр энэ лейгүй гэсэн фөнгөнө дуу л одоо өөр Монголд трейдинг чөөх ийм дуулдаг хүн. Би дуу чи надад дуулуулыг надад дуулж дийлэх хүнгүй. Цэгээр сайнаар моонар өөрийнх нь тэг мэдрэмжээрээ дуул агцсан байх. Арвин арвин дуу нарууд л одоо юу вэ штэ? Манай уламжлалын маягтай дуунууд трийг юм баса явуна. Одоо рок байн, pop байн, rock дуу, pop дуу, jazz дуу, blues дуу би бол бүгдийг хийж байгаа. Бүгдийг юм бичиж байгаа. Чин одоо яг үнэнийг хэлвэл blues дуу гэхээр манай энэ бол ойлгохгүй блуус туу чи юу гэж юмлээ. Тэхэм а жаны чөхөөсөн хүн бол бүр байхгүй. Тэгээ би энэ блуус туу хижээж чөхөөсөн гэхээр 2001 онд блуус туу чөхөөж ирсэн. Тэгэхээр манайхны гадаадын юм явах хэрэгтэй. Эргээ хойноо юм уусаа хатгал хэрэгтэй. Зам замаар бүр бай хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэлэр одоо гол нь

0: манайх нь одоо нэг тийшээ хандаад бүр ингээд чөөрөө яваал өртө. Ардын дулуугаа ингээд баглараад гэд шин ухраад төрөө хөдөмжил морон хоор гэж өгдөр нэг өсөрлөө. Чэж төр хөөмэй гэж өсөрлөө. Уртын дүү өсөрлөө. Одоо ардын дүү гэл одоо барал яах юм гэдэггүй. Одоо юм уу болчихсон. Урагшаа юм уу штий. Яг хөтгөхгүй яа. Энэ одоо хипхоп дуунууд ярим байна. Би хипхоп дуя олон хийсэн. Чиглэлээр нь би бол тэр хип намбад баригдахгүй. Стайл дөрөв баригдахгүй. Тэр стайлын дотор бас арын жил хаадаг штий. Чиглэлээр манайх нь бол одоо жил танилаа өөрчлөхгүй л үнээр хөцөрч байна.
1: Залгаа тав хүндэн Т Алтан Баганагийн үг аятай хитэ хамтлагийн дуусан хорейлиг их дөгийг сонсгоё.

0: орчмын жил учраас хөгжмийн нэр болоод шагнаал хөгжсөн байдаг.
1: Энэ шагнаал хэлээр одоо энэ хөгжмийн чоколачын шагнаал цаа өөр Монгол нэлээд хөөхөн байж. Одоо сарнаа юм уу юу юм дэл нэ ахаас энэ багасгаа энэ готон ботын уралдаанд бол чим хөгжмийн чоколачын шагнаал тойл юм жив. Одоо нэг дандаа наваад идэг нэ сагнс чинд сайн орд юм би. Яхад энэ сэр сагнс чин хүн тааж чи манай нагад чин юу шт. Дээд сууд чигэндрэн тэр хүн чин одоо улс төрчин шүлэгч зохиолч байдаг чолыг бүр хадгалсан би усны хойч сан болсон. Яагаад нэг аргалж нэг нэгдүгээрийн навыг удаа болгоно орд. Тэгээ удаа болгоно сэхнэр дурдсан шаналын авдий тгийсэн чи баяртай шиг гэдэг.
0: Энэ овоо их бүтгэл юмс одоо дэвтэрлэх юм уу тараа гэсэн юм гэсэн.
1: Баяна баяна нэгдүгээр гранжигаа би гаргаад цаа одоо энэ үлдсэн дуунуудаа би нэг номлож номтай юу пантай гэж бүгдд хурааж нэг материал болгож нэг номлоё гэж бодож.
2: Жадгаа та бүхэнд төг алтан багааныг үг аяттай хэт хамтлагийн дуусан магнетиних нутаг их дуугийг сонсгоё.

Эрхэм сонсогчдоо, залуу хөгжмийн зохиолч Төө Алтанбанагийн сурвалж алсан шингээлт ба түүний зохиосон дуу урлагийн уран бүтээлүүдээс сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч хөтлөгч Боолан Соёлт, хянагч Дугаржав. Таашаан сонсон та бүхэндээ талархлаа. Баяртай.

Хүндэт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхрөлөө өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхрөлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хаягч тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хороо шуунд FM 93.5, үүшин хөшүүнд FM 88.4, үүшин хөшүүнэ шарилгт FM 103.4, отхийн өмнөд хөшүүнд FM 93, шанхансан болго

Хасанд FM 97.8, Отох Шунд FM 95.6, Мөрөнши Балгасанд FM 95.6, Чипанжин Балгасанд FM 88.3, Хангонх Шунд FM 103.8, Балган Балгасанд FM 103.8, Дугуйтал Балгасанд FM 103.8, Жунгур Хушуунд FM 88.2, Далад Хушуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улралын 2026 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдөр, бэлгийн улралын улаан морин жилийн 5 сарын 16 гаригийн 2. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоноо 9:45 клохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд долгоноо байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгч тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отох хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепанжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн долгоноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаан мэдэгдэнэ. 6:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлгүүс хорооны Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтай жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын араажууд хэлгүүс хорооны монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гаригийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас араажуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн 60. 18:05 минутаас гаригийн дуу. 18:10 минутад чогтай жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40 минутаас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг, цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45 минутаас гаригийн дуу. 20:50 минутаас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл,

0: Орон жохойн нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун надам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоон нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсго төгслөө.
1: Монгол хараа зуу. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зуу. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Хажуудан суусан хан Фугуан хөл доорх хатсан өвсийн ширтэн нэг ч үг дууралгүй тамхин сорно. Тарны энэх хүйтэмсэг овртой хатуу тааламжгүй байлаа. Ямар ч хүндгэд хэлж болдгүй дээд жиргийн ширгийн явдлын хурлын байдлыг таринт хэлж чаашилбал урт тухчаагаар чөөжөндөө нуусан үнэн санаахан хүртэл таринт хэлж байтал тэр юунд ямар ч хариугүйсөх вэ гэж хатуу бодсоор хан Фугуанд шууд асуулт тулглаа. Хан Фугуан, чи үнэн санаахан шууд хэлчихэ. Хатуу, би одоо

хаашин налахвал таархав. Хан Фугуан тамхан унтраагаад бодлого болон нэг санаа алдсанаа. Хүчтэй та гэж ганч үг дуугарлаа. Юу нь хүчтэй чи шууд хэлчих. Таны тойронд тагнуул торшуул даан чарм байна. Энийг би мэдж байна. Тэдний нүдэндор бид хөдлөхийн аргагүй. Яаж хөдлөх гэдэг бол чухал юм ээ. Хан Фугуан тохиолы тааруулж та намайг үнэн санаагаан шууд хэлгэсэн биш үү гэв. Тийм ээ. Хан Фугуан босчихсад хойч жүгий нэг жаагаад дараа түргэн таднартай холва авбалж охин гэлээ. Холва авахар жохсох уу? Удалгүй болох их байлдааны дунд би ажиллах авахар жорох шуудсан. Одоо ганчхан учир. Миний санааг жавааж байна. Ямар учрав? Миний жавах учир ард байна. Гэрийн улсын ган толоо юу? Тийм ээ. Миний гэрийн улс ч юм нутагтвээ. Энэ талын хараа орон шүү. Хэрвээ би энэ удааны их байлдааны дунд энэ талын кних хэт гачих ажил хийхэд хүрвэл эд миний гэрийн улсыг хорлж мэднэ. Барьчааны хүн болгох гэж юу? Тийм бололчоо бүрэн би. Хатуугийн сэтгэлийн жавланг Хан Фугуан олж мэджээ. Тэгэд эрс шуур хайгаар. Та хэрвээ их ажиллаг авахар жарг шуудхад хүрвэл би доор нь хүн тамлан таны хатан болон бусад гэрийн улсыг энд авчруулъя. Та дуртай бол тэд нарын амар төвчний төлөө тэд нарыг урдаар тэр талд хөргөж бас болно. Сүүлийн энэ учрыг би баахан бодол хэлж байгаад мэдий. Тавгүй л урдаар таны гэрийн улсыг энд авчруулъя. Болно. Гэхдээ битгий их чимээ анир гарга. Тэд сэжилж мэднэ. Энэ бол дараа төмөр өвьян хоёрын холын аяллын уг ундас мөн. Төмөр өвьян хоёул чөлөөлөгдсөн орноос мурдан гарсан хойно Хан Фугуан нууч намын зохион байгуулалтаар дамжин тэд хоёрын жамын явж амар төвчнээ байдлыг чаг тухайд нь эжмшиж байлаа. Хан Фугуан ойлгож мэдснээр тэд хоёр уулын төлөвлөгөөрөн хатуу хорон даргийн гэрийн улсыг аваад дөрвд хожуунаас хар сатгүй гарч ирсэн бөгөөд жам журан санаандгүй учир явдал тааралдахгүй бол энэ хоёр өдөрт энд хүрч ирэх болно. Хан Фугуан олон гажраар гүйж сургалж байгаад тосхны жахтах астан хүрээ хашаатай нэг тараачны гэрийг хатууд төрөөсөлж авчээ. Тэр шавар гэр нь нөхчлөөр баргаттай боловч чиргийн хоорноос жайтай нам сүлүүн гажарт байх болохоор тагнуулын байгуулгын нүд чихэс жайл дийлнэ. Нууч ажлыг хийсэр ирсэн Хан Фугуан учир явдлыг бүтэхтэн бушуу шалмгай нарийн намбай ажиллах сурталтай болсон ажээ. Хэдэн өдрийн дараа төмөр тэднэр гал тэргээр чавлалт хаалгад хүрч ирэхэд Хан Фугуаны тамлсан хүн айл хижээнэ өртгөнд ирээд хүлээж байсан бөгөөд тэднийг доор нь машин тэргэнд суулгаад Боён хотыг чиглэжээ. Машин тэрэг жам тож шар тос татуулан давсаар сүнэр хатуу хорон даргийн гэрийн үүдэнд хүрч ирээд жогсов. Хан Фугуан хийгээд хатуу хорон даргийн хоёр бичээч үүдэн дээр тос чавлаа. Томор хамаг ордаар тэргнээс үсрэн бууж ирэв. Тэр тарилг өмсч гал улан өнгөн арсан малгайг хомсог дарталж үүж нөөр чарагийн битүү сахал хөтсөнд Хан Фугуан хүртэл аван сачуу таньсангүй. Хатуу хорон даргийн хатныг овьян төшин тэргнээс бууж ирлээ. Хан Фугуан хурдан гихч тосч очоод нэг ясуулсан. Хатан та жам журан жүдэрлээ бич гэж хорчин аялгаар амар асуулаа. Хатуугийн эхнэр Хан Фугуаны үжээд төрөл садантайгаан уулцсан шиг санагдан тасгалгүй нолимс асгаруллаа. Тэр нолимсан арчхийн дагуу чажир хийсэн дуунаар та

нар энд бас жүдэрлэвэж гэв. Тэрэ та нар гэх үгийг тон их сэтгэлгтэй хэллээ. Тэрэ энэ үгэндэн эр нөхрөн гэж харь гажарт эр нөхөртэй нь жавлж өдөөрөө нийлүүлэн явж байгаа бүх дарга байлдагчийг багтаан халамжилж байх юм. Хан Фугуан энэ үгийг сонсоод самсан шимширэн баялах шахлаа. Тэгээд хатуу хорон дарга бачим хоролд явсан. Намыг энд та нарыг тосорой гэсэн юм гэв. Тэрний буян сайн байна уу? Сайн, тон сайн. Ганчих хатан болон хүүхдэн дэрэгдэн байхгүй тул заримдан бохондон байтгарлаг юм. Хатуугийн өхнөр дахиад нолимсан арчиж эхэллээ. Хан Фугуан өмнө нь жам дагуулж хойноос нь Оуян Чинжун хатуугийн өхнөр болон 5-6-тай хоёр хүүхдийг дагуулсаар хүрээн дорж ирч хэлээ. Төмөр нөгөө хоёр жарчтай хамтаараа хүрээн гадна тэрэгнээс юм буулгаад яарна. Хан Фугуан хорон даргийнхан хатан болон хөөхтийг гэрт оруулж төгсөнснээ хойно одоо болтол төмөртэй уулж байгаа байхаан гинт санаж оллоо. Тэр хатуугийн өхнэрийг додомдон ярьж байгаа чивэрхэн төрсөн жалуу өмгтэйг нэг хараад энэ бол төмөртэй хамтаар үүрэг биелүүлж яваа Оуян Чинжун нөхөр байхаа гэж дотроо таамгалжээ. Оуян одоо Янчин гэдэг нууч нэрээр явж байхыг тэр мэднэ. Тэгээд тэр Оуянгийн дэргэд очоод Янчин хүүхэн жам жоран харсаат учирсангүй сайн ирв гэлээ. Оуян өөрийн нууч нэрэн сонсоод энэ хүн бол Хан Фугуан гэгч болтой гэж дотроо бодох боловч шууд хэлсэнгүй торшиж үжих санаатай. Та нарийн нэгт дөхнүүлж өгсөн болохоор жамдаа тон урагштай явлаа гэв. Хаанаас та харин ян ахуй танай ачаар сонсон явдал санаагаар болсоо. Энэ үед хатуугийн хатан хурч ирээд эд хоёрын ярилцааны дунд орв. Тэглгүйдээ Хан Фугуан танай явуулсан энэ хүүхэн сэчин сэргэлийн мөртөө томоотой сайн хүүхэн. Жам тож баггүй тус болсоо. Хатан танай санаанд төрвөл би санаа амарчих гэн тарэ гэж Хан Фугуан хэлээд. Хой, төмөр яагаад харагдахгүй гэж асуулаа. Сая тэрэгнээс хамаг урдаар өсөрч байгаад тантай амар мэнд асуулчиж байсан тэр хүн чинь штэ. Хан Фугуан дохан хөнгөн алгадан инээмсгэлсэр. Тийм юм уу? Би чинь хатныг харгалжиж яраад хариу мэндчгүй өнгөрсөн болтай. Яс алдачээ, яс алдачээ гин. Энэ үед төмөр том гөгч нэг ваадан гүүрэн орж ирлээ. Тэрнээ чавж авхаттай хоёр нүднээс нь төмөр мөнгөж Хан Фугуан таньжээ. Төмрийн битүү харсахал нь яг л хиймэл юм шиг ихэл шавхтай харагдан. Төмөрөө! Жа! Төмөр эсэл чаргийн ёсоор байна гэж харуулах шахлаа. Чинууда үүргэн сайн бийлүүлжээ. Хатуу хорон дарга хатан болон та хэдүүлийг жачлахаар тусгайлан гонсонд арих бута бэлтгүүлсэн. Хатуу хорон дарга бачим хоролд хоролчиж ирээд хатнаан жачлан дайлж салаад утсан гэрийн улстайгаан чоголж найрлаад бөөм баяр болжээ. Гэвч юу болсныг бүмэд үүр чайтал үргэлжилүүлж болох найраан утсангүй тархаалаа. Тэгээд Хан Фугуаныг ганцаарыг дуудаад нөгөө гэрт ороод ихэл бачимдсан байдалтай. Одоохны байдал тойлын бачим хичүү болов. Өнөөдрийн байлдааны хурал дээр омраторны дээрмийн устгах ерөнхий сэлэмбүүгээс шилийн гол чахар жүх чирэг орох төлөвлөгөн урчлах зарлигийг уламжилжээ гэв. Айл өдр орохоор тогтов. 4 сарын 15. Бүхэл 5 өдөр урчилж. Тэд ордаар гар хөтлөн нэгэл дээр ялалт олох гэж байна. Дүүри маа нөхөн гэртэй мангас адилах хэдэн муу амтанд божирлагдаж ураг унгаагаад манарч байхад нь зэчин таарж очоод айм оруулж авсанд одоо зэчинтэй сэтгэлийн жээж авсаргүй болж турсан өгчтүү адил дотонсог болжээ. Зэчин энэх байдалд тохируулан хөтлөн жол

Лотсонд дөөрима тагнуулын хар үр болох нөхөн гэрийн бүх нуучийг хэлж гаргав. Гэтэл шагдар хийгээд босод улс дөөримаатай юр ойртоогүй байлаа. Учир нь дөөримаавал сэжиг ихтэй хүн болох өгөөд бас бустай чаудад төрөлхийн жанал хорсолттай болохоор. Сая ухамсарч байх үед нь хаашил сэчин ганчаараан тарентгий явуулчул дөөрима. Сэчин дөөримагийн амнаас олж мэдсэн нөхөн гэрийн бүтэч байрлуулалт, тоног төхөрөмжийн байдал зэргийг сорсон монгол бичгээрэн бичээд хэдэн хов материал булгаж шагдар төгсөнд шагдар үжиж бараад ухаан тэхэн олдох юм биш ултай гэд толгой сэгсэрчээ. Тэгээд арга бусад дивизийн жахархаас их бичгтэй байлдааны цамуу понсхийг жалж авчирв. Сэчин байдал ихэлхэд понсх тамдгэлхийн хамт журж авна. Понсхийн уран биерийн үжвэрээс нөхөн гэрийн нарийн байдлыг тамдгэлсэн бас жорох хавсрахсан нэг хов мэдүүлэлт гарч ирв. Шагдрын шовтлон байрх анги хэних мэдүүлэлтээр жүглүүр болгон ажиллагааны төслөн тогтоох учраас мэдүүлэлтэд тосгсон учир нэгвэр нь үнэн баттай байх хэрэгтэй. Шагдар эндэж гарахаас болгоомжлон мэдүүлэлтийн доторх гол гол хэдэн нарийн жилийг дөөримаагаас дахин нэг лавлаарэ гэж сочинд тушаалаа. Материалын бичгийг авчээ дөөримагийн гэрт очиж болохгүй тул сэчин арга ус айлын жахад дөөримаг хүлээн. Сэчин хормын өдр хэргэлсэн улаан алчуур араан толгоогоо ороогоод ихэл өнгөж ус оржээ. Дөөримаа тэрнийг таньсангүй. Баран гажраас жайлан явхад сэчин тэрнийг дуудсаар хөөж очлоо. Дөөримаа сэчиг тасныхоо царай дээр нь тон ховорхон харагддаг инээмсэгэл илэрчээ. Яасан гоё алчуураар осын? Би чинь айл айлын ганган хөхөн болчихов гэж бодоод хурдан жайлсан юм аа. Энэ алчуур бол томрын минь хормын гар бэлэг юм аа. Гоё байлгүй дээ. Дайн дажин жохсвол та хоёул халуун бүлийн өөдөрхөн босгоод жарах юм аа. Бая үйдэн ээл хартай амьдарч бас хормоогоос жорох мантгар чаган хүүттэй болчихвол хэти сайхан бай. Тэр үед та босч сайн сайхан амьдралыг өнгөрөх болно. Би юу? Дөөримаа хөмсгөн атруулан чарай дүүрэн жомлын үүл манаттай боллоо. Хожим ханхын амьдралан ботход ам насны тулгуур нь хугарч унсан мэт гажирталлах хийтэл сув. Сэчин хажууд нь жирэгчэд суулаа. Дөөримаа гарын аяараа нэг модон салаг аван морт чирэг сэлэм чавчлах шиг хажуунхан хатсан өвсийг шилбэрдэн унгаад гонгорын гэр бол тамийн орон мөн. Би нэг өдөрчгээд тэнд суух дурхаа. Гэвч би энэ тамийн орноос салаад хаа очнов? Намайг хүлээж байх дэвэжин гэж байхгүй. Би энэх тамийн орныг өшин. Бас тэрнээс салхаас айн. Та нар гонгорын гэрийг дэлвчиж ятаагаад үнсэн тавраг болгол би баярлна. Гэтэл тийм болгочихвол би яанав? Надад орох гэр оочих хайггүй болно гэн. Сэчин тэрнийг тавирж авлаа. Дөөримаа агчээ. Та манайд очиод суучих. Дөөримаа жавнал тайхан нэг инээмсэглээд халас тангрийн хормойг ширтсээр. Тэгж болохгүй. Тэр үед томор та хоёул өр хүүхэд тайвалж утаахын шүгэн астан гаргах болно. Би та нарт дараас болон шүү гэв. Дөөримаавал хүмүүсийн хэлдэг тийм солио холиоттай менчүрч тэнгэрсэн хүн бишээ. Тарантай ойртож явлснаас наших эдгэр өдрүүдэд тэр олон имийг тунгаан бодож жовнолт бодлох шарлын дундаас алхуураачмаар ухаарч сэнкэржээ. Энэх сэнкрэл бол эхлэлтийн сэнкрэлт болох мөртөн батвах үжил санааны сууртай юм. Ялангуяа тэр учир явдлыг бодол хэлж тунгаахтан ч юм ирээдүйтэй холбон бодол хэлж байхаас үүдэл
тарнай сэтгэлд

маргаашинаар харагджээ. Тэр одоо нэгэнт гонж готраад амьдралыг жигссэн хүн биш болжээ. Хэдийгээр оюун санаанд нь маш хүнд дарааттай байж, ирээдүйн амьдралыг бодох үрий өнгөрсний гашуун жавлангууд нь тэрнийг эргэлжээтэй болгож, зөргшүүлж, итгэл жаргын алдтуулж байх боловч. Мөн чинраас навч хэлбэл дүүр юм аа. Ийм хүн бол эрэмжилттэй хүн юм аа. Тэрний сэтгэлд овоолж байгаа хуурай түлэн овон дээр хүний сэтгэлийн оч үсрвэл доор нь дүрлжин очих болно. Хавсгал дүүрийн айдл иймэрхүү хуучин ертөнцид талхигдсан орхигдож альваа хүслийн гал нь унтрах шахсан хүмүүсийн хүн болохын нэр хүнд хүний хүсэл эрмжилва хүн төрөл хитнэ байваас жохох хайр сэтгэлг бүхнийг сэргийх болно гэж Зэчин дотром бодно. Зэчин ингэж төв чанга олон учрыг бодол хийсээр байгаад өөрөнч их л төв чанга болж ирлээ. Төмөр бит хоёулаа чирэгт явж байх үед дайм байлдан бас дуусаагүй байх болохоор хожим олон газраар баялдаж явна. Надад нэг бодол байх юм. Танд сонсгоч болох эсхийг бөөмөд. Хэлэлдээ эгчин сонсч бай. Дүүрийн агчээ. Бид нөхөн гэрте нуугдаж байгаа чөтгөр шалмын устгасны дараа та манайд нүүж ирээд аавтай хамтран амьдарчгаа. Дүүрийн аа сэчнээ өгнө ухааныг сайн олсонгүй. Тэр сэчнээ төв чанга чарайг ширтэн. Би танайд очоод гэхэд сэчин. Миний аавтай суучгаа гэлээ. Сэчин ийм чахол их очрих өв ангийн байдалтай ярахад дүүрийн аа нүд чихэн итгэж ядна. Гэвч аавын кан учрих наадам хийх хүүхэн байх ёсгүй гэх бодол дүүрийн аагийн дотор нь орж ирэхэд голж ирэхнээс нь халуу оргино. Гэхэд дүүрийн аагийн сэтгэлийг битүү боосон жожаа мусыг тэрх халуун илч яахын тийм амархан хайлуулж дийлэх вэ? Тэсвэрлэх үе бэрх нэг үеийн нам гомыг өнгөрөөгд дүүрийн аа хүнд насэр сэтгэлхэр. Ай, тэтгэр адгус малт элдэгцсэр байгаад би өөрийн буян өөрөн голох болжээ гэж хэлв. Бэтхий тэгж бодоо. Аав минь санаа сайтай хүн юм. Таныг хайрлах юм аа. Энэ үчрийг чи тарантай хэлдсэн үү? Та дуртай бол би очиж аавд хэлье. Намайг юу гэж таах вэ? Аав минь хичнээн жилийн турш өнчин галуу шиг ганчаараа таньсаар ирлээ. Таринд танай хайр хэрэгтэй юм. Би одоо та миний үгийг бодолдан авчгаа. Таныг гоё. Гоёж байна шүү. Сэчи. Ээжэ. Тэд хоёул жиргээр өгсхийн тавирлдлаа. Дүү минь. Хожим та намайг битгий дүү гэж дуудаа. Таавал миний ээж. Ээжэ. Хүүх минь. Сэтгэл зүрхийг догтлуулмар дуун намжим утан хойгийн дунд чуураад нь. Зэчин гертэн харж ирэхэд шагдар тарнд. Дайсан довтлолтон 5 өдөр урдчлан явуулах гэсэн чимээг Дэвизийн жахархаа нэгэнтэй хүлэн авчээ. Иймээс тарих ял хилэнчит гажирд орох сууранжиг одоогороо дайралт явуулахар тогтлоо гэж мэдэгдэв. Дэвизийн даргалавсан дэжжин үе сүрэн хоёул нэг хороо чиргий дагуулан өтөр түргэн 1000 хошуунд хүрч ирэв. Тэд юуны урд гол хүчнэн баян дүрэнгийн сумын орчмоор байршуулжээ. Энэ бол дайсны нууч суурн байх төгөргийн айлыг гонгрын сууж байгаа үжинтэй болон жич дайсны чиргийн гол хүчин байх боовьёнаас бүрмөсөн салгаж тавсны дараа гарна. Нэг сум чиргээр жижигхэн төгөргийн айлыг чанга бүсэлж авах гэсэн санаа юм аа. Лавсан сүрэн нар төгөргийн айлд ороод нуурын хөвөнд чиргэн суулглаа. Их удаан намжин байсан энэх бэчхэн малж хайл дахаад хүн амтнай дуу шүгээр дүүрээд хөөр хөгжөөнөр байлгчээ. Лувсан морд чиргийн дивизийг удирдан төгөргийн айлд орж ирсэн чимээг гонгорын ичиг пөрв олц

сонсоод яахан олжидан сандарч мортич хэргийн дээвэс чахам өөгөр жам дайраа дөнгөрөх юм уу? Эсвэл энд урт тогчаагаар суух юм болов уу гэж гайхаш алдана. Тэр хоёр жарчаан чимээжинг авуулахар явуулсанд тэр хоёр нь харж ирээд мортич хэргийн дээвэс айлыг давхар давхар бүсэлснээр барахгүй майхан чачир барьж гал утаахан хөгжөн байдлыг ажиглахад тэд аван дорон явхус бишээ гэжээ. Пөрв хурдан гэгчж очлох өрөөндөн ороод нөхөн гэрт бачим дохоо өглөө. Пөрв хэдэн удаа айл гарсан багсах ханар чимээгээр өргөсөн тулаймт айж сандран гүйж ирээд нөхөн гэрт бачим чимээ өгч Лёфунгийг хоосон сочоож үлээ. Уунт Лёфун ихэд дургуйтсан ажээ. Иймээс өнөөдөр бас бачим чимээ өгсөнд Лёфун нөхөн гэрэс яарч сандралгүй алгуур гарч ирээд уур тэмөртөн өгөөцсөн байдалтай. Яачхав? Бас сүүлнээсээ өргөж сүүдрээсээ сочв уу гинэ. Пөрв хүйтэн усанд бүлүүссэн мэт бүх үйн салганын чечирч уруулан татвалчхаас биш үх хэлж гарахгүй. Тэрний энэх байдлаас хэрэг бишцэнийг Лёфун мэдээд дотор нь чих хийж авлаа. Ямар хэрэг гарчхав? Морт чиргийн Дэвис айлд ороод иржээ. Жам өнгөрж яваа юу? Бишээ, энд сууршиж авчээ. Хэрэг учир хүнд хичүү болсныг Лёфун мэдлээ. Гэвч тэр баяс сэтгэлэн чангахан бариад Пөрвийг тайтгаруулна. Ингэтэл айж чичрэх хэрэггүй. Би таа нарын төлөөж овж байна шүү. Битхий хайж жов. Дээч чадна мэдээгээс үжвэл бас хэд хонвол нэг удааны их байлдаан болно. Энэ байлдаанд улсын чиргийн хүчин эв хамт намын чиргээс 3 дахин илүү орох болохоор лавтай ялалт болно. Хагас царийн дараа чахрын тал нутагт морти чиргийн Дэвис гэх юм ор мөргүй болно. Манай хадгалж тавьсан юм нэг сар жарч хүрнэ. Чи хэдэн өдөр төсвөрлөөд дийлдгэл юм бол ялалт манайх гэж юм даа. Тэд ингэж хөлөлчж байтал дүүрийн маа жачлах өрөөний өөдөнд хүрч ирээд нууч тохоо өгчээ. Пөрв гэрээс гарч ирлээ. Гэрт ганцаар үлдсэн Лёфун гадна гэрт тэд нарын ярилцхийг тав тад олж сонсон. Морти чиргийн Дэвизийн хүн иржээ. Хаа ирээд байна уу? Танай Монгол гэрт ирээд таны хүлээж байна. Ямар учраар ирв? Гэрж ийлэх санааттайг нь. Манай цун гэсэн үг үү? Соох эсхийг бөөмэдээ. Тэдний хэлэхэр Дэвизийн даргал овснаар хорл хийх гээд бөх айлд нэгч их гэр олцсонгүй. Тэгээд танай жочлох өрөөг жээлэх санааттайг нэ. Жочлох хөрөөг нэ. Энэ гэрийг өгч болохгүй. Өгч болно гэж далд сонсож жахсан Лёфун санаанаас гадуур жаврыг гэр дотроос буулглаа. Тэгээд болох уу? Лёфун дотор гэрэс ханамжтайхан хүйтнэр инегээд. Болохгүй яс гэж үгүй ээ. Дэвизэн даргаловсан энэ гэрийг жээлэн хорл хийвэл чиргийн явдлын нууч мэтэгэн өөрөө аманд минь хүргэж ирсэн хэрэг биш үү? Тэнгэрийн дор ийм сан хэрэг хаанаас алдхав? Хурдан жийлж өг гэлээ. Лёфун энэх тодорхой жаврыг Пөрв чехэндээ сонсох боловч дотор нь төг төг төгшин. Тарэ дөөримаг морти чиргийн Дэвизийн хүнд чай хоол хийж өгөхөд явуулаад эргэн жочлох өрөөндөө орлоо. Монгол найман жамын чиргийн их ноёныг энх жочлох өрөөндөө жалж авчрах бол наадам минэдмийн явдал бишээ. Лио авгай минь гэнэн шүү. Амтан санаалгачэр байна уу? Ийм байдлыг харахчаа харгийх би айл эрт чамд хэлсэн билээ. Одоо би чамайг онц хайлан сэрэмжлүүлэх нэг үг гэвэл эрэх биш тэсвэртэй бай. Жаа болж хэдэн өдрийн дараа хоёул Бэйпин хотод тойрхоор явъя.
Лёвфон хэлж бармагч

0: Дан эргэн ууж болгосоор нөхөн гертэн шурглаа. Пөрв нөхөн гэрийн үүдийг бачин байдал тулгарх үед хэрэглэх тогтоол ёсоор нарийн намдаа битүүлж далдуулгаад айд сутсан янзаар ангарч оджээ. Пөрв өөрийн суудаг уужим саруулах монгол гертэн ороход морьт чиргийн дивизийн 3 хүн сууж байлаа. Тэдний доторх нэг нь бол очир байнаа багхүү шагдар болохыг тэр таньжээ. Пөрв авах сайн байна уу? Шагдар доор үеийн хүнээ ёсоор тэрнтэй амар асуулаа. Нөгөө хоёр байлдагч нь шагдар адилаар ёс хийсэнгүй боловч ихэл ээлдгээр амар мэнд асууна.
1: Бурхны авралаар танусчим сайн байчхана уу? Зам журанж өдрлээвч гэж пөрвч айл болохоор настай хүнээ элүрэлтэй дөрөвжүүлэн хариу мэнд мэднэ.
0: Авга, бид тантай нэг учрыг зөвдөхөр ирлээ.
1: Нэг нутгийн танил дасал улс юм чинь ирээлэх хэрэггүй. Ямар учир байвал шууд хэлчихээ.
0: Манай морьт чиргийн дивизийн ловсон дарга катерчуудын хурал хийх гээд бүх айлаар мохтол ирээд олготойхон хурлын гэр олсонгүй. Тэгээд манай дарга бид хөдөөлийг наашаа явуулж танайж очлох өрөг нэг жийлийн хэрэгэлж болох эсхийг тантай ярилцчих үж гисэн.
1: Ийм учиртай ирсэн үү? За байж хөө гэж пөрв сахлан шавтран бодол болох шиг янж гарснаа. Жачлах хөөрөнд жилдээ хүн суудгүй болохоор мөсөн хүмүүс шиг л хөйтэн юм. Ям хүмүүс онтой сантай хэрэгэлтийн аргагүй байхаа.
0: Шагдар хордон гэгч ухрах замын тасалж бид жөвхөн хорл хийн хүн суухгүй. Тийм болохоор хүйтэн божирч гээд хамаагүй. Авга, таныг зөвшөөрлөө гэж би харж даргатан хэлий гэв.
1: Пөрв хатанхар хороогаран шагдрын магнах нэг тогшот. Энэ хүү бас л багийн уян шиг сэчин сэргэлэн ян чаран бай. Чиний нүрийг бодохгүй ч гэсэн аавын чин нүрийг бодож авган тос хүргэнэ. Танус энэ гэрт хорол морлаан хий гэн.
2: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартаж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эн чагд хөлен авч сонсноо.

0: Хүндэсэн сөвчтөө. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар өндөрлөж.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: 6 тар нөх хөлөг шадар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоо

0: болно гэсэн мэдээлэл.
1: Тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ираны давчин гэсэн мэдээлэл.
0: Бүх орны түрүү 5 сарын аян чэдийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ надны айдл хугацааны хасаа нэмэгдсэн.
1: Улсын энергийн бүлэглэл манай оронд нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулсан.
0: Дондодын үндэстэн 1 гэр бүл мэтэд отно гэсэн эрүүл хамгаалыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллаг Хөлөмбөр хотод явагдсан.
1: Өрт онцс хорны 13 дугаар хугацааны оюутдын тамирын цуглаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Одоо 6 тор нэх хөлөг шатар гэсэн ширис мэдээллийн нам нисэлтийн барааны гүйлгийн тор 8 жогсыг холбоно гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгдэх 6 торын байгуулалтын нэг болсон барааны гүйлгийн тор нь хот хөдөөгийн холбосноор барахгүй хүн бүхний амьдралыг холбожээ. Ордос хотын Суугаал Майю Чо гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номероо сонгосонд 24 цаг болоогүйгээр тэрэгний номер илэрхийлдэйн гэрт нь хүрчихсэн байлаа. Ардус хотын дотоодын хамгаалалт тавчанай жамаарлчаны хамааралтын салбар ангийн тэрэг унааны хамааралтын газрын ажилтан гүрүнгийн танилцуулснаар олон түмэн гар утсан дээр шинэ машин тэрэгний номерон сонгох материалаа тоошаасны дараа жамаарлчаны хамааралтын салбар анги тэрэгний номер илэрхийллийн дараа түргэн үйлдэж дотоодын хамгаалалтын амны нэгийн мөдөлвөл нэгийн үйлдэх ишилчэн болон шуудн тавчанай барааны гүйлдгийн түргэн хүргэлтийн торын гүнжгэ хамтарлчаа түшхилж нисхэлчгүй нисүр буюу жолооч машин тэргээр дараа түргэн хүрэгдгэн. Ардос хотод 2024 оны 9-р сараас эхэлж нисгэлчгүй нисүрээр бачин боодол баглаа хүргэж жолоочгүй тэргээр өдөр тутмын боодол баглаа хүргэх боллоо. Нисгэлчгүй нисүр нь тогтмол аяллийн шугам дагуу нисч 20 минутын дотор бүс нутаг аслан боодол баглаа ад тойргийн шуудны тор чигт оновчтой боологсны дараа түргэн хүргэгч тоосон авч хамгийн сүүлчийн 100 метрийн хүргэдэг. Хияагч тойрог жолоочгүйгээр хүргэх 3 тусгай шугамын байнга ажилуулан нисгэлчгүй нисүр буюу жолоочгүй тэргээр 10 минутад хэдэн зуун боодол баглаа хүргэж байдаг. Машин тэрэгний номер илэрхийллийг үйлдэхээс аваад гэрт нь хүргэх явцыг нэг л өдөрт биелүүлэх болжээ. Иймхүү барааны гүйлгийн торон дэстэвшиг бүр ардын амьдралд нэн түхэм өчүүлж байна. Одоохон болтол манай орны барааны гүйлэг хэрэглэх жолоочгүй тэрэг 400 гээд авж нам нисэлтийн хэрэглэгэнэ 2 орон талбарыг өргөтгөн байгууллаа. Манай орон одоо үеийн барааны гүйлгийн торын бүтээн байгуулалтыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэгт оруулан голлогч торыг төвлөрдүүлэх, хүйтэн хөлдөө тээврийг дэстэвшүүлэх болон малжиг тариалах хооронд бүрхүүлэх талаар хүчээ төвлөрүүлэн Хөх хот бүхт Ордос 3 хотын хооронд нисгэлчгүй нисүрээр бараа хүргэхийн сөвгчлэн нисгэлчгүй нисүрээр бараа тээвэрлэх 2 жорвос аяллийн шугам гаргахаар болж барааны гүйлгийн торыг нэвтрж дийлэхээс түргэн нэвтрэх өндөр бүтэмжтэй нэвтрэх тайш дэстэвшүүлэх үлхээр байна.
1: Одоо тулгар зорилттой дархан хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн эртний жүжигийн тайз буюу ховсглолын ираны давчин гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шилэнгол аймгийн Долон Нуур шанд 100 жилийн том жүжигийн асран Жихун Чан Жанжуны алдсан газраа эгүүлэн авч Төмөн Ардын сэтгэлийн нэвтрүүлсэн түүхийг учирлана. Эдүгээ тухайн газрынхан ховсглолын буур болон ардын дундах 63 зүйлийн бүтсэн бол соёлын өвий холбон соёлын уламжлал ба соёл жуулчлалын хос чиглэлээр хөгжих замын нээжээ. Долон Нуур шаны Шаншигийн хурлын ордонд болор тол нэртэй тал бөмбөрцөг хэлбэрийн жүжигийн асар байдаг. Энэхүү жүжигийн асрын тайзны доор талд нь 16 том вар гам булж дууны ухааны үг ёсыг ашиглан дуу чангаруулж шөнийн жүжигийг хэдэн газрын тэртэй дамжуулдаг. 1933 оны 7-р сарын 12-ны өдөр Жихун Чан Жанжин цахрын Японыг эсэргүүцэх холбоотой цэргийг дагуулан цусан байлдаанаар Долон Нуурыг эгүүлэн авч өмнө Франтын жолоодох газрыг энд байгуулсан бөгөөд энэхүү жүжигийн тайзан дээр Төмөн хүний Японыг эсэргүүцэх их хурлыг хуралдуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ард бүлхэмд нэгдэж Японыг эсэргүүцэн эх орноо хамгаалахыг ухуулж үндэстэнүүдийн цэрэг ардын эх оронч тэмцлийн зоргийг хөгж өчээ. Энэхүү ховсглолын ираны давчин ард олны соёлын давчин болж үлджээ. Жил бүрийн бэлгийн улирлын 5-р сарын 13-ны өдөр Долон Нуур шаны ши жүжигийн соёлын найр энд эхэлж, Шанши жүжиг, Оронтай жүжиг зэрэг бодсон бол соёлын өвий дараалан тоглож үзэгчдэд сонирхуултгаа. Энэхүү том жижигийн тайз болон цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсахлын газар нь Ард Олны Өргөцсөн Баатарчуудаа дурсан сандгалзах, эх оронч зоригснааг уламжилан залгамжлах, үндэстэнүүдийн ард түмний бүлхэмдлийг нэхтрүүлэх ховсгол төх хүмүүжилийн жагсаалын газар, мөн ч ард түмний өөрийнх нь соёлын давчин болж 12 хугацааны

0: жижигэн соёлын нарийг залгаагаар эрхэлсэн байна. Эдүүгээд олон нар шин цахрын Японыг эсэргүүцсэн дайны дурсгалын газар, Шаншигийн хурлын ордон зэрэг ховсглолын буйрд суурилан 63 зүйлийн бодсон бол соёлын өвөө нийтгэж, ховсглолын хүмүүжил бодсон бол соёлын өв ам ухаан жуулчлалыг нэгтгсэн соёл жуулчлалын уусалцлын шин байршлыг бүрдүүлжээ. Бүгшэнд Уртан зас хорны дэсийн бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйл 10, аймгийн дэсийн бодсон бол соёлын өвийн төрөл зүйл 20 байж, эл шатны бодсон бол соёлын өвийн төлөөлөг чанартай өвлөн заламжлагч 119 хүн бий. Долон нуршаан бодсон бол соёлын өвийн шийжүүжгийн найр, соёлын найр зэрэг нэрт тэмдэгт ажиллагааг үргэлжилэн эрхэлж, соёлыг уламжилан заламжлах ажилсын орлогыг нэмэгдүүлж, энэ жилийн 6 дугаар сарын сүүлч болтол жуулчлагчдыг 67 томон хүн удаа хүлээн авч 6 дуншур 3,000 томон төгрөгийн жуулчлалын орлого өгдөгчээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны эргэлтийн хэмжээ надн айдл хугацаанд анхаасаа 193-аар нэмэгдчихэ. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлдгийн төвд нэг өртөө маягийн гүйлдгэнэ тавчин нь хөмөргөлөн хадгалж соргог чанарыг батлах, ялган боловсруулах, барааны гүйлгээр тахируулан хүргэх зэрэг бүх явцын үйлчилгээ нэгтгэж, гаралтын орон, барааны гүйлгийн жангилгийн орон, борлуулах газрыг холбосон хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн торт шиглэн хөдөө аж ахуйд холбогдох 200 аж ахуй хөлөлттэй хамтарлж байна. Хөх хотын олон улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн төвийн дэд ерөнхий даамал Лив Фэй нэг талаараа бүх улсын хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн тусгай замыг нэвтрүүлж, бүх улсын хэрэглэгнээ том жагтэлгүүрийг хамарч, нөгөө талаараа хил алсасан хүйтэн хөлдөө барааны гүйлгийн замтай жолгуулан орны төвийн умрааш нээлт хийхэд авуулгаар бохирдлгүй малын ашиг шим дэрэлэнгийн бүтээгдэхүүнийг нэн өргөн удам жагтэлгүүрт оруулна гэжээ. Төмөр замын талаараа дундад улсын төмөр замын хөх хотын Товчон, Төмөр зам, Усан замын хамтарсан тээврийн нэг баримтын дүрмт 23 зам шугамын нээж, жилийн эхнээс нааш олон хэлбэр хамтарсан тээврийн 324 ээлжийн гал тэргийг аялуулжээ. Үүнд хотын хоорондох галт тэрэг 116 ээлжид хүрч, надны айдл хугацаанд анхаасаа 116-аар нэмэгджээ. Өртөн жасах орны жамиралча тээврийн тэнхмийн бүртгүүлийг үндэслэвэл энэ жилийн түрүү 5 сард манай орны аян чидийн тээвэр болон барааны гэрэлтийн хэмжээ надн айдл хугацаанд анхаасаа 193-аар нэмэгдчихэ. Үүнд засмал зам, төмөр замын аян чидийн тээвэр болон барааны гэрэлтэд надн айдл хугацаанд анхаасаа тус бүр 6-8, 11-1-ээр нэмэгдчихэ. Өртөн жасах орны жамиралча тээврийн бэлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн хөгжүүлэлтийн төлөвжүүлгийн газрын дарга Сүн Үйвэй дараачаар бид чөлөө тарилжааны туршилтын орны бүтээн байгуулалтын өөрчлөлтийг түргэн ахиулж, замарилчаа барааны гүйлгийн дагуулагч аж ахуйлийг түргэн байжуулан, алан хэлбрээр халуулан тээвэрлэх ажилгийг өрнүүлж, хэрэглэгний тээврийн загварыг шинчилж, аж үйлсийн хэлх, хангалгийн хэлхэгийн үйлчилгээний баталгын чадварыг дэвшлүүлэн, ерөнхийлсэн аян чидийн тээвэр болон барааны тээврийн яс чанарыг сайжруулна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулган шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуйн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн эх баялгийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тосгоны аж үйлсийг хөгжүүлэн мандуулахад тусалжээ. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэн байгуулах ажлыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 110 гаруй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж, тариалан мал аж ахуйн гол гаралтын орныг хамарсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлжээ. Уртан зас хорноос шинийг гүйдэх чадварыг дэвшлүүлэх, хэрэглэгээний мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх, чигдэл суугаа судалгааны ажилтнуудад батлах хангахыг голдуу дэмжижээ. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмх замбраатай ахиулж дүрмжүүн хамаархын тусад Уртан зас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салам мөчрийг шалгуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга үнэлэн жишиг хөтөлбөрд засвар оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлжээ. Үүний зэргээр гацаа тосхны хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутан гацаа тосхны дарга шинэ хэлбэрийн тариалан мал аж ахуйн эзэгнэлтийн гол цогцын хариуцлагатан нутагтан буцаж үйлс цогтлох сэдэр бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмөрг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийн хөвчөөжүүлэх, чанаржуулах, төрөл тэмдэгжүүлэхийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард улсын энергийн бүлэглэлөх хөх хотод нүүрсний аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн байгуулжээ. Энэхүү судалгааны хүрээлэнг Өвөр Монголд суурлан бүлэглэл нөлөөлж, ажил төрлийг дайчилсан хэрэглэгнээ сур судалгааны жагсаалын газар, хашуучи үүдэлтийн мэрэгжлийн гуламт,

0: Шинжилгээ хамрыг жилийн өрөөтөлийн улруулах газар дээдд эсийн судалгааны чадвартны төвлөрлийн орон болгож бүтээн байгуулна. Төслөөр улсын энергийн бүлэглэлөөс нүүрсний ааж үйлсийн амар төвшин бохирдлгүй аюунч өндөр бүтөмжтэй хөгжилт болон чохлыг төслийг хэрэгжүүлэх чадамжийн дагуу суур судалгаа, хэрэглэгээний нээлт болон өрөвтөлийн улруулалтыг хөтлөн дагуулж, засгийн ордон ааж хөлөл ихтэд сургуул, шинжилгээ ухааны судалгаан ба хэрэглэлтийн хамжилчин шинийг үүдэх системээ байгуулж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон ааж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнжийн явуулчлалыг ахиулах болно. Энэхүү судалгааны хүрээлэн нь 6 судалгааны төвийг байгуулж, нүүрсэн уурхай хайм байчаах болон журж төлөвлөх, гүн хэсгээс нүүрс малдах, нүүрсэн уурхайн хүнд ночтой аюул гамшиг сэргийлэн засах, уурхайн хутгыг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, жадгай нүүрсэн уурхайг аюунчаар өндөр бүтөмжтэй нээх, нүүрсийг бохирдлгүйгээр нэн ашиглах зэрэг ажлыг өрнүүлэх болно. Адахын болтол улсын энергийн бүлэглэл манай оронд 36 нүүрсэн уурхай нээж, жилийн гаргалт нь 3 дуушар тооныг давж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы мэдээ 6 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 29-ны өдөр болтол улсын үндэсний хэрэгэрлэх зөвлөлийн соёлын ухуулгын журганы Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороотой холбоолон Хөлнбөр хотын Өргөнөө хотод Думдтын үндэстэн нэг гэр бүл мөт татна гэсэн эрүүл хамгааллыг үндсэн шатанд хүргэх ажиллагааг өрнүүлжээ. Ажиллагаа нэмчилгээний мэрэгжлийн боловсрал их хилийн бомбтой тойрон эмчлэх зэрэг хэлбрээр чанарсайтай эмчилгээний их баялаг болон намын үндэстний тухай төрийн бодлогыг хил хязгаарын үндсэн шатанд хүргэсэн байна. Чинхай их сургуулийн 1-р хараат эмнэлгийн хороогоос зүрхний салаа, ясны салаа, шингээлтийн дотор салаа зэрэг голдлоготой салаа тасхийн тусгай мэрэгжилтнийг сонгон томилж, Өргөнөө хотын Ардын эмнэлгийн хороонд нэг гараг алман журмаар эмчилсний хамт үндсэн шатны шам балгас хилийн бомбтой тойрон оншилж, тухайн газрын үндэстнүүдийн олон томд тусгай мэрэгжлийн эмчилгээ, эрүүл мэндийн байцаалт, оншлон эмнэх жолоодлого, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх үйлчилгээ хангажээ. Үүний дагуу эмчилгээний тусгай мэрэгжилтэд Өргөнөө хотын Ардын эмнэлгийн хорооны бүх эмч совилогчид бодтой эмчилгээний боловсрал өрнүүлж, үндсэн шатанд олон үсдэг өвчин эмхэгийн оншлон эмнэх хүчир асуудалжиж, түргэн аварж засах зэрэг агуулга хийзаж, хошууч эмчилгээний мэрэгжил хийгээд оншлон эмнэх туршлагаа хуваалцжээ. Хөлнбөр хот үндэстнүүдийн олон төмний өвчин үзүүлэх хэрэгцээ шаардлагад хандуулан чанарсайтай эмчилгээний их баялаг, үндэстний бүлхэмдлийн ухуулга, үндсэн шатны чадвартны хүмүүжүүлэх зэргийн урганыгаар уйлдуулж, үндэстнүүдийн олон төмд хөгжилтийн үр бүтээлийг эдлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр 2026 оны хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн Өвөр Монголын тослох нийтийн асрамжийн ажиллах хөх хотод эхэлжээ. Энэхүү ажиллагаараа манай орны 8 хошуу шанд тосхой эмчилгээний тосломж үзүүлнэ. Энэ удааны нийтийн асрамжийн ажиллагаараа хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэгийн үүсгэн байгуулагч Дуудшин хан хүн бүлхэм дагуулан улсын дотоодын 3 дугаар хөх төсөний нэрт эмнэлгийн хорооны 20 гарын салаа дасхын жоо гарай тосхой мэрэгжилтний зохион байгуулж 6 дугаар сарын 29-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол манай орны Бухт, Шилэн гол, Улаан Чав, Баяннуур, Алша зэрэг 5 аймаг хотын 8 хошуу шанд алуун журмаар эмчилж орон нутгийн хүчир төвхтө өвчин эмхэгийн байчаан оншлон сүйтгэл хураах гар эмтан хүргэнэ. Хан хүн суур мөнгөний нийгэмлэг энэ удааны ажиллагаагаараа манай оронд 50 дөрвөн хүргээлтийн тэрэг 3 тойрон байчаах онч төрлийн тэрэг 35 тойрон онцлог тосхой эмчилгээний тэрэг хандвлэн 40 сумшаан балгасны төргөн авралтын тасхийг туслан байгуулж хөдөө тосхны 6,000 эмчид тойрон эмчлэх богч хандвлэнэ. 3 хараа оруулах төвийн туслан байгуулан 2,000 чагаан харан өвчтөний сүйтгэл хураахгүйгээр эмчлэн 2 чус нэвчүүлэг төвийн туслан байгуулж эмч сувлагчдыг чадваржуулан чус нэвчүүлсэн өвчтөдийн эмчилгээний жардалд нь туслан 150 хэт долгионы салаа, түргэн эмнэх салаа, нүдний салаа, эрүүлжилэг хөнгөжүүлэх салаа, саяхан төрсэн хүүхдийн салааны үндсэн шатны эмч сувлагчид тусгай салааны боловсрол хангаж хүнд өвчтөн болон архахтай өвчтөнд үйлчлэх болно. Энэ удаа Дүмпэн идэний бүлэглэл, жилийн хов эжимдсэн бүлэглэл, анхун суур мөнгөний нийгэмлэгийн сар болгоны ханд болон нийгмийн илэтгэдийн халуун сэтгэлт хүмүүсийн дэмжлэгээр хандвлах эмчилгээний бодсын ерөнхий өртгөн 40,000 төмөнд өргөлт хүрэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Өртөндөс хорны 13 дугаар хугацааны оюутадын тамирын цуглаан Өвөр Монголын багшийн их сургуульд эхэлжээ. Оюутадын тамирын цуглаан бол Өртөндөс хорны ихтэд сургуулийн хамгийн өндөр төвшин бүхий тамирын уралдаан болно. Тус хугацааны цуглаанд бүх орны ихтэд сургуулийн том гарэ багш сурагч оролцож байна. Тус хугацааны тамирын цуглаанд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг

0: хатах бөмбөг, хүнд хөнгөн тамрын уралдаан, пимпан бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 10 том төрлийн 339 баг төрлийн уралдаан тохируулж 2 шат хуваан явагдуулна. Үүнд 4-р сард сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааныг урдаар эхлүүлсэн болохоор 6-р сараас 7-р сарын эх болтол алгадах бөмбөг, өдөн бөмбөг зэрэг 5 төрлийн уралдааны явагдуулах болно.
1: Тавчмид сонсхий 6-р сарын 27-28 өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатад Түнглийн Обогт, Ордос Улаан Чав, Хөлөнбөр, Хөх хот, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-5 өдөр Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөнбөр, Үүхэ, Бухт, Хөх хотод явагдана.
0: 6-р сарын 28-ны өдөр өртөн засах орны 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан Ордос хотод өндөрлжээ. Тус хугацааны уралдаанд анх удаа ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдаан, үйлс цогцлох уралдаан, олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээний уралдааныг зэрэгээр явагдуулжээ. Бүх орны 12 аймаг хотын 1200 гаруй хүн уралдаанд оролцжээ.
1: 6-р сарын 28-ны өдөр 2026 оны Дэлхийн машин хөний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгаруулалт Хөх хотод өндөрлөлөө. Энэ удааны уралдаанд програм найруулах үүргээ багтаасан 8 уралдааны төрлийг тохируулж, баг сургуулаас өндөр жиргэн дунд сургууль хүртэлх бүх шатыг хамарч, бүх орны 12 аймаг хотын 246 дунд баг сургуулийн 1085 сурагч оролцжээ. Шилдэгээр тодорсон оролцогч нь өр тун жасах орны төлөөлөн бүх улсын шийдвэрт уралдаанд оролцох болно.
0: Ойрд Үүхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг зөвшөөрөгдөн байгуулагдах болсноор 12 аймаг хот бүх нэрээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж, бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахиж, үндсэн шатны эйдүүлэгч чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэх болжээ.
1: Ард өртөн жасах орны шуудны хамааралтын төвчөө 2026 оны ихтэд сургуулийн сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг тусгай жүйлээр хүргэх баталгын ажлыг бүх талаар эхлүүлж, сурагч хэлсэг мэдэгдлийн бичгийг амар төвшин жив оновчтой цаг тухайд нь үргэхий баталж байна.
0: Цаг уурын шинжил ухааны мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх аялалж ич Өвөр Монголын цаг уурын гамшигаа сэргийлэх ухуулгын хөдөө нутагтах аялал ойрд Улаанхад хотын арх орчин хошуунд явагдаж, малчин тариачдын үйлдвэрлэл амьдралд тариалан малаа чухан тусгай цаг уурын үйлчилгээ хангажээ.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу нутаг бэлчээр болон илсэрхэг ажрын амь ахуйг жассан өрөвтөлө хамгаалан хараа орондоо тэрх хөсгийг өмөх дэглэмтэй аялуулж, нутаг бэлчээрийн жоров дэвдэх ажилгыг хориглохын төлөө бүх хошуунда тэрх хөсөг тогтоолоос жирчиж нутаг бэлчээрийн далигтын сүйтгсэн ажилгыг чанга хориглох тухай алуун жаргал нийтэлжээ.
0: Тэнгэрийн хэшигт амин эрдэнэ, малчтын зүрхэнд хоногссон арвас юм а гэрэл зургийн үзэсгэлэн, нийслэл Бээжин дэх Дундад улсын олон улсын соёлын солилцооны төвийн үзүүлгийн тэнхим дэлгэгдэж байна. Үзэсгэлэн 7-р сарын 10-ны өдөр болтол явагдана.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоа, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Урхан.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голдуу.
5: Хотын намын хороноо банкын хороо хурал хуралдуулсан.
4: Хотын намын хорооны ондын суралцлагын голдуг байлгийн 9-р удааны хамтын суралцлагын хурал хуралдсан.
5: Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өртөн цэх орно хөл бөмбөгнө хэд дэсийн холбоот уралдаана 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жаалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.
5: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хорооны шүүжилийд хотын намын хорооны банкын хорооны хурдын эрхтэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал зааврын зөрөгснайг сурвалжин туурслуулж, бүх талаар намын чанга засах, амь авахын орчин тойрны хамгаалалт зэрэг ажлыг судлан байрлуулв. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандун мужийн Дөжүү хотод шинжлэн байцаах үеийн чахал зааврын зөрөгснайг уламжилж, ам бодоны амар төвчнээ талаар нам засаг адилах харуулчлагатай байхыг чанга найтуржуулж, өндөр баримжаатай таран газрын бутан байгуулж, урд хугацааны бүтэмжтэй хамаарлт хамгаалалтыг баттай атгуулж, ам бодаа зэрэг чахал тараалгын бүтээгдэхүүн тогтун хангалахыг батлах хэрэгтэй. Оршин амьдрахад тааламжтай, вирус бүтээхэд тохиромжтой, үдсгэлэн цаахан хөдөө тусгнаа бутан байгуулалтын төрөл хуан эмх журамтай ахиулж, малжиг тараалх орны оршин амьдрах орчин тойрны үргэлжлэн чигтэн засад дэждүүлэн

0: Ардаас хотын намын хорооны баян гишүүдийн намын хамаарч намын засаг харуулцлагаан гүйцэтгэсэн байдлын тухай харуул мэдүүлэлтийг сонсч, Ши Жинпингийн намын байгууллагын үжил санааг гүнзгий сурчин нарын ойлгож, 14-ийг баримтлах чухал шаардлагыг бүх талаар туршлуудан найдваржуулж, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр бүх талаар намын чанга засахыг ахиулах хэрэгтэй. Намын хамаарч намын засаг даралтыг шат шатар дамжуулж, намын хороо, намын удирдах дугаалгын гол жагчийн харуулцлаг, намын хороо, намын удирдах дугаалгын шүүжигийн 1-р харуулцлагатны харуулцлаг, багийн бүрэлдэхүүнээ нэг ажлын байрт хос харуулцлаг үүргэлэх ба Захлаа бат байцаах хороо, Хянан байцаах зөвлөлийн хяналт тавих харуулцлагыг бүх талаар найтуржуулж, нэгдэлтэй жогцулсан тус тосын харуулцлагаан гүйцэтгэсэн намын хамаарч намын засаг харуулцлагын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хорлаас Ши Жинпингийн амаахын боловсны үжил санааг гүнзгий сурчин туурдуулж, нам засаг адил харуулцлаг үүргэлэх, нэг ажлын байрт хос харуулцлаг үүргэлэх шаардлагыг чанга найтуржуулж, амаахын орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн харуулцлагыг бат үүргэлж, амаахын орчин тойрны чанар чангасыг үргэлжлэн сайжруулж, бүх хотын чанар сайтай хөгжилтийн бохирдлгүй дэвсгэр өнгө зузаатах хэрэгтэй гэж хэлжлээ. Хорлаас бас бусад учир явдлуудыг судалжээ.
1: Манай хроно мэдээ 6-р сарын 26-ны өдөр хотын намын хорооны онлайн сурвалжлагын гол дугаадгийн 2026 оны 9-р удааны хамтын сурвалжлагын хурал жич засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн судлан ярилцах хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалжийн төвшлүүлж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үзэлтийн бий болгон үйлдэлжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчнөө сүрий тасралтгүй баттахыг их тойронд судлан ярилцж саналаан солилчв. Хотын намын хорооны шүүжи Лили хурлын эрхэлснэ хамт яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугаалгын бүрэлдэхүүн үжил санаа болон ажлын бодит байдалтайгаа уйлдуулан саналаан солилчих үг ярьжээ. Лили ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий сурвалжийн төвшлүүлж, ард түмний дэдлэх, амь насыг дэдлэх, төр барих ойлгогдхууныг харамгаа ойлгож, хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэх ховсонгүй харчаа гүнзгий ойлгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дугаргах, чөхөршгүй байнга атгах санаашрах ухамсарыг үнэх чангатгаж, эх хүслээс нь урьдчилан сэргийлэх, өнгөн тал болон эх хүслийг жиргээр засах шинжлэх ухааны чаргын оновчтой эжимдэн чаг ямагт санаа амаргүй байх хариуцлага сэтгэлгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чангатгах хэрэгтэй. Хөгжилтийн атгах бол засгийн ажлын бүтэмж, амар төвчний батлах бол мөн ч засгийн ажлын бүтэмж гэх ойлгогдхууныг бат бэх бий болгож, хөгжилтийг чухалчлаад амар төвчнийг хөнгөвчлэх, одоохныг хийг чухалчлаад хойштын хийг хөнгөвчлэх, хэлбэрийг чухалчлаад бодит үр бүтэмжийг хөнгөвчлэх, байрлуулалтыг чухалчлаад найдваржуулалтыг хөнгөвчлэх, байцаалтыг чухалчлаад халан сайжруулахыг хөнгөвчлэх, өнгөн талын засгийг чухалчлаад эх хүслээсэн засгийг хөнгөвчлэх, үйлдвэрлэлийг чухалчлаад хамааралтыг хөнгөвчлэх зэрэг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үжилтийн жөрөөтэй байх асуудлыг эрс сэргийлэх болон жалруулан засах хэрэгтэй. Хүнээ амь нас болон эрүүл мэндийн үрэгдүүлэхээр үн төлбөр болгож хөгжилтийг сольж яасан ч болохгүй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтээр амар төвшин хөгжилтийн хорой шугамыг сайдар сайхаж, амар төвшин хөгжилтийн бодит үр бүтэмжийг олох хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг сайдар атгах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа үнэх чангатгаж, ард түмнээр гол болгох хөгжилтийн үжил санаа гүнзгий үйлдвэрлэгжүүлж, нэг газар орны хөгжилтийг ахиулж, нэг газар орны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагыг эрс бат үүргэлж, үнэнх атгаж бодтой ажиллах ажлын суртлыг ихэр бадруулан, байнгын урт хугацааны бүтэмжтэй ажлын тогтцоо тасралтгүй бүрэншүүлэн, аюулгүй үйлдвэрлэлийн эх хүслээсэн засах бомж шатлах 3 жилийн ажиллагын сүүл хураах дайлалдааны бүх хүчнээрээ сайдар хийж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын тогтолцоо, чагчлан засах тогтолцоо, сэргийлэх тогтолцоо, хянан хамаарах тогтолцоог бүх талаар дахин байгуулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын орцсын шинэ хууцыг бичгэлэхэд бат бэх амар төвчнээ батлах хангах хэрэгтэй гэж чухалчлав.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Хамин Шинжилт Жарна, Хаян Хошуна хамт жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Үйүлэн Ренчин нарын мэдээснээр 6-р сарын 27-ны өдөр Мөнгөний 2026 оны Өвөр Монголын өр танцах орны хөл бөмбөгнө хитдэсийн холбоот уралдаана. 7-р эдсийн уралдаана Ордос хотын Бэйн Тамрын үйлсийн хөгжүүлэлтийн төвийн Бэйн Тамрын талбайд эд хөгтөө явагдана. Ордос хотын хөл бөмбөгнө баг эжин талбайдаа Шидин гол аймгийн

0: хөл бөмбөгнөө багтаа мөрөөчөж, Эчэстэн Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг 1-3-аар Шилэнгол аймгийн хөл бөмбөгнөө багт ялагдлаа. Тус уралдаанд хангийн хошуу, өндөстнөө онцлогтой уран цаахны тоглолт үзүүлэг болон чанар сайтай малын ашиг шимээ, тралгийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн бордуулахыг тохируулан бүх тамрын талбай үр амсгатыг хөгжөөж, үзэгч төмний байсгадаа. Алдарт загсан бөмбөгнөө тамирчин Баатар уралдааны ихдүүлжээ. Уралдаан эхлэмэгч хоёр талын дайралт болоод сэргэлтийн айдам авчилтангүй байж, байн дахин нөгөө талд хагас талбай дайралт явуулж, дээд хагас талбай 41 минутад Шилэнгол аймгийн хөл бөмбөгнөө багийн тамирчин нэг бөмбөг оруулжээ. Доор хагас талбай уралдаанд хоёр талаараа өндөр хөдөлгөлттэй өрсөлдөх байдлаар үргэлжлүүлж, 55 минутад Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг нэг чигийн бөмбөг оруулсан ховын харчил 1-1 болжээ. Шилэнгол аймгийн хөл бөмбөгнөө баг дайрах болоод хорогдох завшааны атгуж 75 минут 91 минутад бөмбөг оруулсан хамаг ичэст Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг 1-3-аар Шилэнгол аймгийн хөл бөмбөгнөө багт ялагдсан байна. Ордос хотын хөл бөмбөгнөө багийн тамирчин Синтэн Үй хэлэхдээ тус удааны уралдаанд бид 7 өдөр бэлтгэлээ. Хэдийвээр ялагдсан боловч дараагийн уралдаанд нэг илүү чармайн сайн хэр үтэмж олоход бат итгэлтэй байна гэлээ. 7 элжийн уралдаанд Ордос хотын хөл бөмбөгнөө баг 3 илэн 3 тэнцэж 1 ялагдан 12 хов болжээ.
1: Манай хроно мэдээ Эдинхро хошу Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалт WeChat-ийн жижиг програмын бүх хүчнэрэн үүч эндэх хүүхдийн сургуулдаа явах чамдан гүйжид хамгаалалт хийж бий. Өдийн хойнох 6 цаг бол яг сургууль тархаж байх цаг мөч болно. Өнөөдөр Бөөжингийн их сургуулийн Харат баг сургуулийн Ордос дахь сургуулийн тойргийн Жам Харилчаа Саад Харшгүй өмх дэглэмтэйгээр сайхан явагдлаа. Өнгөрсөнд бол энэ үед сургуулийн үүднээ өмнө талаар төрөх өсгүүд дүрм тогтоолыг жирчин жогсож хүм болон тэрэг машин хутгалдсан байдал нийдэмдэг оршиж зам шугамын төгжрэлтийн байдал онцгой илхэн байв. Энэх байдал чиглүүлэн энэ жил Эжинхро хошуу Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалт WeChat-ийн жижиг програмын үүч сургууль Гэри Ахмад Жам Харилчааны чагтаа зэрэг 3 талын үнэн бодтой тоо баримтыг WeChat-ийн систем дээрээс лавлан үжиж дийлэх болгосон байна. Сургуулийн сүлжээн дээр сурагчдын сургууль тархаж явах цаг хамаа бүхий байдал зэргийн тухай бодтой тохируулалтаа нийтэлж Жам Харилчааны төгжрлийг эх хүслээс нь намдааж болно. Гэри Ахмад бол сүлжээн дээрээс тус сургууль жич өөрийн хүүхдийнхэн сургууль тархсан байдлын тухай урдаар лавлан үжиж байна. Ингэвэл Гэри Ахмад сургуулийн үүдэнд шахалчин хүлээх чухалгүй болж хүүхдээ тэр дарыг нь тосон аваачиж дийлдэг. Иймэрэг оюунчилсан хамааралтын арга маяг нь бас Гэри Ахмадын хүүхдээ тосч хүргэхдээ удтал хүлэх, хамаа бүхий мэдээж ангч илт хот байхгүй зэрэг хүчир асуудлыг төлөвөртэй шийдвэрлж, сургуулийн ажлыг нэн дүгэмчилж, сурагчдын гарч орохт нь нэн батлаг болгосон байна. Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалтын систем нь сургуулийн хүрээнээ орчин тойрондох зам харилцааны жасалтын талын хүрлжгүй байх асуудлыг бүтэмжтэй нөхөрлж, сургуулийн үүднээ хажуу хавийн зам нэвтрэлгийн өмгч урмыг дүрмжүүлж, сургууль хийхэд зам харилцааны чагтааны ажлын дараасыг хөнгөрүүлж, Гэри Ахмадын хүүхдээ тосч хүрэхт нь дөгм үжүүлэн тоочилсан арга барилаар дамжин сурагчдын явд суух амар төвчнөө сэргийлэлтийн шугамыг бүтэмжтэйгээр батдахж чадсан байна. Бөөжингийн их сургуулийн Харат баг сургуулийн Ордос дахь сургуулийн тойргийн жан сургах ажлын төд жахрал жанын хөлөгтөн өрддам бид хүүхдийн өдөр бүрийн явж ирэх байдалд голдуу хүнээ хүчээр харгуулалт хийж байсан юм. Ингэхэд хичээлээс хожимдож ирсэн, хичээл саатсан, хочирсан хүүхдүүд бол бид бүр нэгд нэгэр Гэри Ахмадт нь утас авч хамаа бүхий байдлыг хянан харгуулдаг байсан учраас ажлын хүндэж тун их үр ашигнч нөлөөд доор байсан гэж хэлж байна. Гэтэл одоо бол энэх жижиг системийн ишилж хэрэгэлснэ дараа тус систем нь дарын тоо баримтын аутпутгд болон чаг тухайлсан шинтгэлтийг баялуулчихдаг учраас тун дүгэн болж хэрвээ ер бусын байдал тохиолдоход хүрвэл энэх систем нь бас аут эзэмшлэр дамжин өөрчлөн сэрэмжлүүлдэг болохоор бидний хавсран хамаа бүхий байдлыг өтөр түргэн шийдвэрлж чаддаг юм гэв. Үүнээ хамт жижиг систем нь бас амар тайван Ордос Дулаан хотын зам харилцааны чагтааны тавчин зэрэгтэй холбогдож байгаа тул сургуулийн амар төвшин хамгаалалтын чадварыг үнэнх нэмэгдүүлж гэр, сургууль, чагтааны 3 талын харилцан холбоолон хөдөлжих шинэ байдлыг үүсч бүх хотын сурагчдын амар төвшнөр гарч ороход хамгаалалтын үйлдэлийг үзүүлж чадсан байна. Ордосын зам харилцааны хамаарлын салбар ангийн Эжинхро хошууны зам харилцааны хамаарлын

0: их ангийн хамжуучлуурын төвийн эрхлэгч Ли Жүн хэлэхдэн, манай их ангиас шинчлэн судалж үйлдсэн Дулаан хотын сургуулийн оюунчилсан хамгаалалтын систем бол чагдаа сургууль, гэр бүлийн олон талын мэдэж ангийн их баялагийг бүтэмжтэй нийтгэж, Гэри Ахмад Болжоонд гарын үсэг журж, багшаас сургууль тархах тухай мэдэгдлийн нийтэлж, тус систем нь Гэри Ахмадт хүүхдээ тогтсон чагаар хүргэж тосох тухай мэдэгдэх зэрэг бүх хэлхээсийн хамааралтын хэв жагварыг үүсч, тэр хүний хүлээж байснаас нь хүн тэргийг хүлээх тийшин түргэн ховргаалтыг бүтэмжтэйгээр баялуулсан байна гэсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөөг нэвтрүүллээ. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөнөө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөлсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхгээс тунгалаг. Хэсэг газар орноор жирүүсгэн бороонтой буюу аянг нэгтгэн жирүүсгэн бороон орно. Өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байснаа баруун хойноос 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жаалгаад та бүхэн эл хошууд хойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулно. Хия багш тойрогт тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-30 градус. Дуншин тойрогт тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 15-28 градус. Шагжмал балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 17-29 градус. Шинэ балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 15-30 градус. Улаан балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-30 градус. Олжич балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 16-32 градус. Галууд балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 17-30 градус. Алтан ширээт балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-29 градус. Шүжаван балгасанд тунгалаг хэсэгтэй үүлэрхэг 14-26 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөг нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан биднэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мөн гэхэд өнөө үеиг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь 70 байна.

0: Шавтайчаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүн нэртэй нь үлгэр, шүлэг, айдуужрыг уулгыг бэлтгэж, дүн нарын хаан урам эсрэгэж, цанарыг баясгахаар боллоо. Одоо бид нэвтрүүлгээ сонсъё. Энэ тэрүүнд бид хангийн хошууны 2-р баг сургуулийн 6-р оны хайрын ярсан нэг ээлгэг будаагийн үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Та нар сайн байж хаана уу? Надыг хайраа гэдэг. Өнөөдөр би та нарт нэг ээлгэг будаа гэх үлгэрээ ярья. Эрти урдын чагт нэгэн эмгэн нөвгөн хоёр ганц хүүхтэйгээ аж амьдралж байжээ. Сүүлээрэн

0: Бүх найм баруун айлын хүүд бордуулсан гэнэ. Нөгөөдөр өвгөн суулгаан бариад бодаагүй хаар явж гэнэ. Гөвшиг сахан тэр өдөрдөн хөргөнөн байсангүй. Тэгээд эмэгэн өвгөн нөгөөдөр ядарч үдэрлээ гэд өвгөнэн хөрхлөөд баруун хүрээнд хүүхнээс нь нэг илгэг бодаагүйлаа гэнэ. Бодаагүйад гэртэн чанд бэлтгээгээд өвгөнэн хүлээж байсан. Өвгөн харж ирээд чанаж бэлтгээсэн бодааг үжээд оо энэ хаанаас ирсэн бодаа вэ гэхэд эмэгэн баруун айлын хүүхнээс нэг илгээ бодаггүйла гэв. Өвгөн оо чигүүл маргааш хөргөөд өгчөх гэв. Дараа өглөө эмэгэн нэг илгээ бодаагаан төврэн хүүхнээд очиход хүүхэн нь их сайхан гэрийн гадна гизгэн самнаж байж гэнэ. Хүүхэ бодааг их чин авчирла гэхэд хүүхэн мэмэ бодаг гизгэн самнаж байна. Та хүйтэн баашигийн варт хийчих гэв. Эмэгэн нэг илгээ бодаагаан төврээд хүйтэн баашигийн варт хийхэд илгэнэ хонхорт нь хөдөн мөхөлөг бодаа байснаа нь юу ч анхаарсангүй. Хөдөн жилийн дараа эмэгэн нас харуу хүүхэн ч маш ариун дахааж дээсэн гэнэ. Гэвч тэр ариун дахаана дотор нэг дахаа маш онцгой. Дэрүүн нуларалд бүр өндгөлдөн гэнэ. Тэгээд тэр хүүхэн тэр дахаадаа маш хайртай. Нэг өдөр гэрт нэг бадарчин ирсэн гэнэ. Тэр бадарчин дахаа болон хүүхний үжээд энэ сүгдэж байгаад гэрт орсон гэнэ. Хүүхэн үжээд та юу нээсэн вэ? Манай тэр дахаа маш онцгой. Дэрүүн уларалд бүр өндгөлдөг. Энд чи яахад та мэднэ үү гэхэд бадарчин мэднэ. Үүний хилэх нь хилэггүй дээр гэв. Хүүхэн хилээд өгөөрэ гэхэд бадарчин Танай мим чамаагаас нэг илгээг бодаадгүйсэн учир байна уу гэхэд хүүхэн байна. Гуйсна хөш дахад хүргэж ирсэн гэв. Тэгээд бадарчин танай мим бодаагийг чинь хулаж авчирхад элгийнхэн хонхорт хөдөн мөхөлөг бодаа наалдж байсан. Эрлэг дооцсна хөш эрлэг түүний хүлээсэнгүй. Хүүхнээхэн нэг мөхөлөг бодаад нэг өндгөлж өгөв. Хүүхэн сонссна хөш оо хөөрхи ээж минь байсал да. Амра амруул яа гэв. Бадарчин чигүүл би чамайд нэг дом хийгээд өгье. Бадарчин нэг гарын дараа нь бадаа барьжгаад хөдөн үг шивнэснээ хойш тэр хүүхэнд өгөөд үүнийг дахаад идүүлчих. Чигүүл тэр өндгөлхөн болчихно гэв. Хүүхэн тэр атуу бадаагийг дахаад идүүлснээ хойш дахаа түүнээс хойш өндгөлхөн болсон гэнэ. Тэгээд хүүхэн ч тэр дахаагийг арчилттайжгаа өхүүлсэн гэнэ. Талархлаа.
1: Хангийн хөшөөний 2 дугаар баг сургуулийн чигэрхэн ярьсан 7 хүүхний үлгэрийг сонсъё.
2: Хамтараа үлгэр сонсъё.
3: Таяран сайн байж хаана уу? Өнөөдөр та нар 7 хүүхэн гэсэн үлгэрийг ярья. Эртний үртийн чагд нэг өвгөн юмн хоёр 7 хүүхэнтэй байв. Тэр 7 хүүхэн нэг хүн нэг хөх ямаатай байв. Нэг өдөр өвгөн юмн хоёр нэг хөх ямааг нь алж өгдөө гэсэнд хинэн ч хөх ямааг нь өгд өргүй болохоор өвгөн Сэмэр эмэгтэй нь чиний арга бод. Тэгээд маргааш бид хоёр нэг хөх ямааг нь эдэж хий. Өгөж эхлэв. Маргааш нь өвгөн би өнөөдөр чабаг жодохоор явъя. Та нар хин намай тань нийлж авна гэсэнд 7 хүүхнүүд бүр би явъя гэдэг 7-аа явхаар болчихов. Чавууд жодохоор очисна дараа өгөн та нар энэ доор түү би дээрээс нь жоди гэж хэлээд дээр гарч чавагийг жодов. Тэгээд хүүхнүүд нэг үүт чавах савсна дараа Ава гэж дуудсанд өвгөн чимээгүй болохоор дээр гараа үжсэнд өвгөн харина гуцсан модон дээр үлгэж хаад явчихсан байв. 7 хүүхнүүд уут чавгаа нь үрээд гэр үргэн яв. Тэгэд орой болчихов. Орой болчихсна дараа явж байж тал төрч ихжээ. Яг яахаа мэдэхгүй байж тал нэгдэн олж үжсэнд өмшөний яваад үжсэн Тэгээд харин нэг гэр байв. Хоёр эгч нэ, хоёр таван дүү ана. Танаас энэ дээр сууж бай. Бид хоёр тэнд очиад үжчихье. Гэж хэлээд чонхорын шахаасанд харин нэг мангус хатан цингараа унтна уу, төмөр цингараа унтна уу гэж аман дан зүдэнсэр байгаад тоон дотор нь ороод хавхаан дээрээс нь бутаачихв.

одоо хоёр эгэ чинь смэр таван дүүйнээ хажууд очоод босоо босоо танд нэг гэр дотор нэг мангус сууж байна. Бид нүүс очоод үжихий. Өгөөч эхлээд мангусын гэр чинь очоод үжисэнд нэг терем үжээд мангусын бүтээсэн хавхан дээрээс нь тавиад долоорсон гал төрөв. Мангус өсөж мэдээд үдшийн түүхийн маха өнөртөж байлаа. Би ер бодож олсонгүй да гэж эхлээд бахарав. Тэгээд тануус намайг тавьчихаа. Миний грин хойтой хоёр үүр мөнгө байна. Грин мохортой хоёр вар мөнгө байна. Гэсэнд долоон хүүхэн хинэ ч маах нь мангусын хэсэн үгийг сэтгэлдээ тавьсангүй жалгаад гац түссээр байв. Тэгээд үүр чайчихжээ. Үүр чайчихснаа дараа тэр мэн булгаагаад хавхуга нээсэнд мангус харин нэг атуга үнэс болчихов. Долоо хүүхнүүд тогоо ана долоо удаа гаснаа дараа ус бочлогов. Тэгээд шүүгээ авдрын нээсэнд харин бүр хүнэт толгой төрөө байв. Тэгээд яг эдэх юм олдохгүй болохоор бочлогсон усаас нь хөт очоод грин ороо дээр гарч бараалав. Параалж байтер тэр хоороо харин нэг хүн байв. Тэр хүнийг хой гэ хашгирсан до тэр хүн харин цаашаан дутав. Хөдөлөө нь дөнгөж тэр хүнийг гүйчж очоод үжисэн до харин тэдний аймгийн нэг өвгөн байв. Хоёрыг чинь бид эгэж дүүд олоолаа нь гэрээ нь олж дээлхгүй болчихжээ. Та биднийг гэрт нь хүргээд өчөх нь үү? Гэрт нь хүргээд өчөх үү? Хөх ямангасаа нэгийг өгье гэсэнд өвгөн сэтгэл дорой нь их баярлаад тэд нүүсийг гэрт нь хүргээд өчөгчэй. Тэгээд гэрт нь хүргээд очихснаа дараа өвгөн эмгэн хоёр тэд нүүсийг хой одоо цай харж ирчихье гэсэнд хөдөөлэн мангусыг яаж аасан бөгөөд мангусын хэсэн үгийг бүр хэлж өгснээ дараа хөдөлөн хоёр үүр борно хоёр уваар мөнгийг нь аваад олон ариун яваа худалдаж аваад тансуг байна аль болж амьдэржээ.

0: Энэ ээлж нэвтрүүлэхээр дүү нарын яшсан үлгэр шүлэг дуужирэг уулгаас бэлтгэсэн бэ. Дүү нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа. Одоожилгаад бид буй ховсгалтын бичсэн нам нам унсий гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Хүүхдийн уран жохол хөгжилт бидний найз.

Нам, нам онши, бүх усгаалт. Нам, нам онши, намын нөхөр болый, аюун ухаанаан дэчлаад, онч сурлаганд мэрий. Харин үрдэнтэй болоад, авиас билигэн хурчалый, ангаргийн нуучий хайгаад, алтан дүлгүүрий атгий. Нам, нам онши, намын нөхөр болый, билиг ухаанаан жоруулаад, бишгүй эрдэмтэй болый. Байсал дүүрэн мүшээгэд бөгөөд олнаран байсый. Бүмэн эрдэн өөрлээд бөмбөрчэгэн гайхамсыгий. Илэрүүлий.

Энэ ээлж нэвтрүүлгээр дүүнарын яшсан үлгэр шүлэг дуужирэг уулгаас бэлтгэсэн бэ. Дүүнар минь манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулна уу? Одоо жилгаад бид ойжтайхан байх жиргалтай гэсэн сайхан дуугаан дүүнартай анхаалчий.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бэлтгэл нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч гэрэл чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хоорсон ам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь идэ.
1: За, за. Монгол чай гэжээ. Ёстой, шими нохта.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуу усуд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гим, манай насны хүмүүс л өглөөрөө дан чая маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нөөрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусуу жилийн витамин уулгддаг болохоор чул тутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идэ. Тэр дотроо шард усны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өндөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалтай сайхан идэв да. Монгол ам чагаан идэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
0: За, яг тийм байна. Химжээтэйгээр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөгчтэй болъё да. Чай идэнээсэ жоглоо.
1: За, баярлаа. Ёстой сайхан.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

Сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 30 бэлгийн улирлын 5 сарын 16 гаригийн 2 болж байна.

За энхүү ордосхотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн төвлийн нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч шүртэй хамт хөтлөнгөж тгэх болно. Манай нэвтрүүлгийн